0: Que agora as nenas e nenos tamén de escola infantil e de primaria que a saben, que a coñecen, eu creo que Begoña ten algo que engancha co público e que engancha sobre todo co público máis novo. Así que creo que a Real Academia Galega acertou ca súa designación e creo que ten moita potencialidade. A ver se conseguimos que o Día das Letras Galegas non remate hoxe e que Begoña Caamaño sexa celebrada por moito máis tempo.
1: Hai que unha convidada que lle vou preguntar, pero tamén primeiramente a ti, Goretti, porque en Compostela, si foi Fogar de Begoña, tamén queda unha pegada da que podemos dar un paseo e ir lembrando cada un deses espazos que tiña grande significación para ela. Entreles aquí o teatro principal.
0: Sí,
1: a sororidade iría asociada un pouco, vencellada un pouco aquí ao teatro principal.
0: Sin ninguna dúbida, Begoña era unha muller que o que máis quería no mundo e o que máis aprezaba era a amizade, e era a amizade e a actividade cultural que estaba ligada a ela, así que asistencia a teatro, asistencia a concertos, tamén a lugares de conversa que podían ser bares, pubs, espazos simplemente ao aire libre onde puidese sentar, conversar e falar. Este é un espazo fundamental, como foi tamén pois a Casa Encantada no seu momento, ligada aos inicios da Marcha Mundial das Mulleres. Foron os tempos que eu máis partillei con ela durante tempo e tempo, debates sobre a feminización da pobreza, sobre a internacionalización necesaria do feminismo e da loita contra a violencia de xénero, e ela era sempre unha muller que tecía, que sabía coser, que sabía buscar que aqueles elementos que nos distanciaban o mellor dentro dos distintos feminismos, dentro das distintas visións, ela era capaz de decir, aquí ten que haber un acordo e temos que poñer por riba de todo aqueles elementos que son esenciais para avanzar. Era unha muller tecedora de redes, fundamentalmente.
1: Crees que precisamente dentro do legado foi facer fincapé e abrir para que os pasos seguintes dentro de todo isto que ela defendía, de defensa de valores, de igualdade, de sororidade e dende o feminismo, fose máis doado para as novas xeracións? Estou pensando nas fillas de Casandra, sí, que elas sacan un disco e ahora lle preguntan: vos inspirastes vos en Begoña, e leron a obra de Begoña despois? Pero vai un pouco en consonancia con estas novas xeracións, que o millor xa tiveron esa apertura previa para dar ese xiro e que o pensamento sexa máis contemporáneo, máis noso. Sí.
0: No mundo da música e tamén no mundo da escrita, porque tamén, por exemplo, persoas como Andrea Nunes, poeta, tamén recoñece a pegada que Begoña Caamaño deixou nela, desde o punto de vista literario, pero tamén desde o punto de vista activista. Editemos toda unha xeración tamén de activistas no feminismo, nas causas xustas, no pacifismo, no antimilitarismo, que xustamente vimos de coñecer a Begoña, saber cal era a súa coherencia, a súa práctica, así que eu creo que nós podemos decir que Begoña xa enraizou e abrollou, sin lugar a dúbidas, pero tamén temos que saber, creo, ser conscientes de que Begoña era unha gran desconhecida até hai moi pouco tempo. Entón temos que aproveitar este momento, porque todo dito nas súas obras, en Circe o Pracero do Azul, en Morgaña, en Morgana en Esmelle, son textos que deberan de ser lidos, non? A nivel xeral, nos clubs de lectura, nos centros de ensino, e temos que darlle continuidade a este elemento de que continúen en realizando as súas palabras. Queda moito fío por tirar.
1: Bueno, que sexa hoxe un día gozoso, dende logo creo que sí que é un día de festa, porque é Día das Letras Galegas, é Día de Begoña Caamaño, e verá ademais do acto institucional agora da Xunta, onde vas a participar tamén. Logo teremos aquí o da Real Academia. Hai outras actividades ao longo da cidade, creo que as 12 tamén a banda municipal ten aquí un concerto. En fin, hai moitas actividades e esa grande festa que porá o peche tamén as festas da Ascensión. Alcaldesa, grazas.
0: Pois nada, e quería rematar convidando a todo o mundo, a xente que aínda non nos saiba, 8 da tarde, Praza de Quintana, de Circe e Morgana, un evento único, espectacular. Moi bo Día das Letras.
1: Moi bo Día das Letras. E así xa, se que dispós para achegarte ao Salón Teatro, logo escoitaremos xa e retransmitiremos o acto institucional. E saúdo a Encarna Otero, historiadora feminista. Hola, moi bons días.
2: Hola, bo día.
1: Porque eu quería que estiveras hoxe aquí para que nos fixeras un paseo por Compostela, a Compostela de Begoña. Aquí na cidade, se collemos esta publicación na que fala da Compostela de Begoña, vamos a ter un mapa, pero por si a xente non ten esa publicación, ese se achega a Compostela, aquí o teatro principal xa sería un dos
2: espazos, sí.
1: Un dos espazos significativos.
2: Así. Vamos a ver, Begoña chega a Compostela para traballar na radio despois de aprobar oposicións e efectivamente ela fai súa cidade e a cidade empeza a vivir cas súas pegadas, non? Desde o que decía, desde a Casa das Crechas hasta o 16, esa

0: Esa Begoña da palabra, esa Begoña das amistades, esa Begoña da festa, esa Begoña cantareira, que segundo Xuxía cantaba fatal, pero lle encantaba cantar e polo tanto non se privaba, non? E esa Begoña loitadora, o sea, as rúas de Compostela están impregnadas da súa loita, porque quero lembrar aquí, foron a loita na defensa dos medios de comunicación públicos de calidade, e foron a loita contra o Prestige e a Marea Negra, foron a loita na defensa antimilitarista, quero lembrar que foron os anos en que se conseguimos que se suprimira, conseguiu toda a sociedade o servicio militar masculino, foron os anos do feminismo, como esa arco da vella que sempre percorreu a vida de Begoña. Por tanto, todo eso, o día, a noite, a cultura, a festa, a loita, en Begoña estaba tan presente que eu creo que non hai curruncho de Compostela que non pisara. E logo viviu moitos sitios que daquela tamén era así. Hoxe a cousa que a vivenda non está tan ben, pero naqueles anos, pois era viva unha zona do Romaño, inda que logo atopou o seu fogar, por decirlo de alguma maneira, o seu universo, o seu territorio, na zona da Rúa de San Pedro e Belvís, non? Esa zona foi a que marcou, digamos, a súa existencia nos últimos anos xa, non? E entón, bueno, por todo eso, Begoña está, Compostela está chea. Está chea de Begoña, en todos os sitios.
1: Ten o seu parque, tamén a Praza 8 de Maio sería interesante revisitarla. Vemos por aquí algunha vez, ao longo deste ano vemos autobuses que levan a súa pegada, porque ela tivo, claro, moito empeño precisamente na defensa dos valores, sobre todo contra o maltrato ás mulleres.
0: Ela, hai unha dos, porque ela escribiu moito en prensa, aparte de todo o que tiña que facer na radio, as crónicas, todo eso, e os seus programas propios, como Andando a Terra e Expreso de Medianoite, aparte de eso, ela escribía en prensa. Entonces, ai, a min quedé moi impresionada o ano pasado, que tuve que revisar toda a súa obra, quedé moi impresionada en un artigo que escribiu deliberadamente a revista de Menexé, donde decía: é increíble que o espacio onde as mulleres nos temos que sentir seguras, que é a casa, é onde nos asesinan, nos violan, nos maltratan, é dicir, nos fan infelices e poñen a nosa vida en perigo hasta chegar á morte. E eu coido que todo eso é Begoña, e eu coincido en que hoxendía o seu pensamento, a súa obra, a súa alegría, a búsqueda da felicidade, porque cambiar o mundo é para ser máis felices, e non vale a pena.
1: Digo unha cousa,
0: vale a pena.
1: Hoxe estaría dicindoche, Encarna, boa manifa.
0: Sí,
1: estarei na Alameda, claro, ás 12,
0: efectivamente,
1: que hai que ir tamén en prol da lingua.
0: Sí, eu lembrome de coincidir con ela na plaza, en varias plazas, por exemplo, antes moitas manis remataban en Cervantes e sempre se facían ali instalacións. Lembro cando se presentou o manifesto da Marcha Mundial de Mulleres no Toral, que foi impresionante, o leron ela e Ana Romaní. Mas tamén lembro moito Bruxelas e Porto Alegre. Eu tamén, bueno, moitas mulleres, estuvemos en Bruxelas e estuvemos en Porto Alegre na Marcha Mundial de Mulleres. E efectivamente aquilo, e logo en Vigo. E aquilo era unha alegría, pero era unha alegría inmensa. Fomos cantando todo o tempo. É dicir, era a felicidade de ver que éramos tantas en todo o mundo facendo camiño para mellorar a vida, que claro. E iso que quero contar unha anécdota, en Bruxelas fixeron algo que eu non vira nunca, solo nas películas, que era que a Gran Plaza e a zona centro a rodearon de alambre de arame e de espiño, como se estuviéramos nunha guerra mundial. E, como somos as mulleres, como formigas, pola tarde nos fomos colando e chegamos a Gran Plaza. E pola tardiña estábamos todas, non todas, pero unha parte importante ali, para chegar ao centro da cidade. Por eso, eu coido que das recoñecementos que tuvo en Santiago, que tuvo moitos, o de parte que Begoña Camaño debe ser dos millores. Debe ser dos millores porque estes días que eu andei con xente do instituto, que eu andei por aí, eu vin que a rapazada quedaba moi contenta vendo aquel parque, donde imagino a Begoña Camaño tirada baixo un árbore, lendo, que era a súa gran paixón, porque é un parque que ten moito arbolado, moitos paxaros, ten un regato, e ela que adoraba o mar, que o mar era o seu medio de sanación, era onde se sentía ben, ben. Pois adorar, eu gustaría moito estar nese parque, estaría feliz.
1: Ai, falaría contigo, bueno, moito máis, pero moitas grazas por vir ata aquí. Vexo xa por aquí algunhas voces máis que podemos ir incorporando nesta hora da mañá. Feliz día, Encarna.
0: O mesmo, feliz día e feliz ano e todos os anos, porque en galego estamos no mundo. E Begoña sabía ben.
1: Moitas grazas, moitas grazas. Imos a utilizar música de fondo para poder ir ambientando esta mañá aquí en Compostela. Queda un cuarto de hora para as 11. As 11 está previsto un acto institucional da Xunta de Galicia con motivo das Letras Galegas. daremos boa conta diso, pero tamén se está preparando xa, Sara, o que vai acontecer despois aquí ás 12, que temos sesión plenaria extraordinaria da Real Academia Galega e adoita ter unha actuación musical especial.
2: Pois si, temos hoxe con nós a unha das voces máis singulares da nova canción galega, Sofía Espiñeira. Ela é natural de Mugardos, combina música, danza e teatro nun universo artístico profundamente poético e interdisciplinar. En 2016 publicou o seu primeiro disco, A la onde agroman as ervas. En 2022 foi recoñecida co Premio Martín Kodax da Música na categoría de cantautora. En 2025 presentou Xeografías, o seu último traballo, e hoxe é artista principal do acto da Real Academia. Que tal, Sofía?
3: Hola, bons días.
2: Estás pues, emocionada?
3: Sí, a verdad que moi ilusionada de estar hoxe aquí.
2: Sí, e cando che dixeron que ias a ser artista principal, como, que foi o que pensaxe?
3: Pois a verdade é que ao principio non me daba conta do evento que significaba así desto de inicio que che din, ah, pois o daza sete, pero logo dixen, jolín, o sea, no teatro principal como o pleno extraordinario da Real Academia Galega, pois unha honra estar aquí, a verdad, ser un pouco parte desta celebración, non? Sí.
2: Coñecías a Begoña Caamaño?
3: Coñecía, lin o Circe ou o Pracero do Azul, exactamente, sí. Hai bastantes anos, e coñecía un pouco por esta novela que a verdade que me encantou. Non lin a de Morgana en Esmelle, que agora xa lle teño ganas.
1: Agora xa toca.
2: E a ti pasou unha conexión entre a súa obra e a túa música?
3: Pois a verdade é que sí, xa un pouco esa mirada feminista tan vencellada tamén a... Bueno, ela vai un pouco os mitos e houve outro tipo de universos, pero que poderían ser mitos, non? Eu me inspiro moito nese imaginario e xustamente hoxe vou abrir cunha canción que para min estaba moi vencellada a estes mitos un pouco de Ulises, das viaxes en barco, e vou abrir un pouco con esa canción que se chama Unha tripulación, que me fixo moito recordar a este libro, bueno, muy neste bien. Caso con esas cartas, ¿no?
4: Que muy bien, pues nada, grazas por vir aquí uns minutiños, secuestramoste un minuto, Sofía, logo estaremos pendentes, feliz día das letras.
3: Pois pues igualmente, o noso día.
4: Imos aproveitar estes minutos que se está sumando por aquí máis xente, cada vez parece que van despertando máis persoas que queren pasear Compostela, tinguida hoxe de Violeta, tinguida de Begoña Caamaño. Contámoslle que hai cada ano, e xa vai pola 8ª edición, un concurso, unha participación por parte dos centros educativos que se chama Radio na Biblio. Entón, un dos coles, un dos centros educativos que foi seleccionado dentro dos gañadores desta 8ª edición, pois leva o nome de Antón Losada, este centro educativo, e foi un dos premios que recibiu precisamente Begoña, tamén o premio Antón Losada de narrativa no seu día. Bueno, isto igual é unha coincidencia. Sara, fixemos vir ata aquí, viñeron ata aquí convidados, sí. Parte dese alumnado que participou deste podcast gañador.
2: Si, sí, temos con nós a Xavier Camba, vicedirector do Instituto Escolar Secundario Plurilingüe Antón Losada de Diegue da Estrada. Temos a Carla Calviño, a Brais Nogueira e a Hugo Cao. Que tal? Como estades?
5: Moi ben, moi ben. Muy ben.
4: Pasando frío aquí, ok, Xavier?
5: Sí, aquí curándonos.
2: Bueno, Xavier, que supón para o vosso centro que o podcast fose un dos galardoados?
6: Bueno, pois unha alegría inmensa, unha satisfacción, orgullo, parece que son palabras así moi comuns, non? Pero realmente son certas. Non é a primeira vez que gañamos este concurso, hai 2 anos un grupo de alumnos de terceiro de ESO tamén participou no concurso e gañou na súa categoría, pero este ano fainos especial ilusión, a persoa homenaxeada é moi especial na nosa literatura, como estades ben comentando esta mañá, nada máis que sentir orgullo dos nosos profesionais que traballan no centro e dos alumnos que, e alumnas que participaron no proxecto que tan ben o fixeron.
2: Pois sí. E o podcast creouse despois de que vos propuseran unha lectura voluntaria a obra Circe ou o Pracer Azul, e a comentaste despois en clase. Que foi o que vos chamou máis atención da obra de Begoña?
4: A ver quen responde. Carolina, bos días. Que te chamou máis atención?
7: Creo que o que máis me chamou a atención foi o punto feminista que dá Begoña Caamaño nesta obra, porque na Odisea Ulises dá como un punto máis masculino, Begoña Caamaño nesta obra dá como máis visibilidade ao feminismo e todo. Fai que ao personaxe, por exemplo, a miña personaxe Circe, teña como máis poder e máis forza á hora de expresarse.
2: E Hugo, ti faz de Begoña, non?
8: Sí.
2: Como foi preparar? Sempre quixeche facer de Begoña desde o primeiro momento?
8: Sí, eu tiña claro porque me sentía bastante de acordo co seu punto de vista, o que decía. Entonces era un pouco controversial ao principio, pero fixemos unha proba e vimos que realmente a importancia das palabras de Begoña rompían barreiras e non dependía do xénero. Era unha cuestión do seu ímpeto.
2: E para aí xa tiñades algo de experiencia na radio, non?
9: Sí, moitas veces no centro, pois sí que facíamos cousas relacionadas ca radio, co teatro. Eu, por exemplo, actualmente estou no grupo de teatro, os meus compañeros tamén estiveron, e pois é unha axuda que pois está moi ben para este tipo de cousas.
2: Claro, claro. E como foi o proceso de crear o podcast? Porque, claro, xuntaste esa historia de Begoña, despois unha parte de ficción, esa música, voces...
8: Claro, queríamos realmente pois, darlle un punto de volta á historia e xuntar as personaxes que falaran como dúas amigas tomando algo e que realmente darlle un ton máis natural á historia e que non fora tan epistolar por cartas e iso.
4: Bueno, a verdade é que teño que agradecer que viñerades ata aquí. Como estades vendo por aquí este movimento entre o Salón Teatro, Teatro Principal, actos institucionais, Día das Letras Galegas. Voulle preguntar ao profe, así nun minuto, a Xavier Camba, porque ademais en na estrada tendes a festa do salmón. Entón, sí. Tendes hoxe día de doble celebración, tripla.
6: Bueno, a ver, como a satisfacción e a alegría foi enorme, pois fixemos un esforzo grande por estar aquí. Disculpo os profes que participaron a María Carballal e a Esteban Folgar no proxecto que non puideron estar hoxe, nin os outros dous alumnos, que son Álvaro e máis Carolina, pero si Carla, Hugo e máis Brais fixeron un esforzo grande. Onte houve festa, estuvemos escoitando a Mondra, hasta as tantas, pois entonces hoxe houve que facer un pequeno esforzo. Bueno, volvemos con tempo e aproveitamos todo.
4: Bueno, parabéns, parabéns, porque un destes podcast seleccionados nesta oitava edición de Radio na Biblio. Encántanos ademais que vos achegarades ata aquí. Carla Cortés Loureiro, grazas. Eres Carla ou Carolina?
7: Carla.
4: Carla. Entón, agora díxeno ben.
7: Sí.
4: Grazas e feliz día das letras.
7: Grazas.
4: A ver, teño por aquí tamén a Brais Nogueira. Grazas por vir ata aquí, feliz día das letras. Deixo a Hugo para o final, porque ti fixeches de Begoña. Sí. Entón, que tal se es ti quen presentas e das paso o podcast? Porque imono escoitar agora.
8: Vale.
4: Adiante.
8: Pois nada, que...
4: Imos a escoitar.
6: Opa.
8: Imos a escoitar, escribo para que o mundo cambie, interpretado por nós, feito no IES Antón Losada Diéguez.
4: Grazas, escoitámolo.
10: Vou contarvos a historia dunha nena que non soñaba con castelos nin coroas. O que máis lle gustaba era ler libros e escoitar historias. Vivía nun barrio cheo de vida e cada noite agardaba, cos ollos ben abertos, a que alguén lle contase un conto. Un día, o seu avó preguntoulle, «E ti, por que lees?» E ela respondeu, «Leo porque descubrín a maxa dende pequena, porque teño un avó que se inventa historias, porque teño unha nai que cada noite se senta aos pés da miña cama e me lé poesías». O avó, sorrindo, decidiu contarlle algo diferente. Faloulle dunha illa azul e dunha muller chamada Circe. Os homes decían que era perigoso, pero só porque non a coñecían. Non era perigo nin era feitizo, era pensamento, era palabra que esperaba o seu tempo. A nena aprendeu a que as historias podían contarse doutra maneira, e antes de dormir, decidiu que algún día ela tamén o faría.
11: En Circe ou o Pracer do Azul, Begoña Caamaño construiu unha relación epistolar entre Circe e Penélope. A partir desa correspondencia, ambas revisan o mito clásico e analizan a súa propia historia, máis alá da figura de Ulises. Temos aquí con nós a estas dúas mulleres, por fin xuntas nun estudo de radio, para que nos falen do que viviron e das cartas que se enviaron grazas á maxia de Begoña Caamaño. Bos días, Penélope e Circe.
12: Circe, cando eu recibín a túa carta, envolta nas plumas daquel máxico paxaro de cores, comprendín que a historia que me contaran non era completa. Sempre fun presentada como a esposa fiel que espera, mas nunca me preguntaron o que pensaba eu.
7: A min definíranme como mega e sedutora. Era máis sinxelo converterme en perigosa que aceptar que tiña criterio propio. Parece que cando unha muller pensa por si mesma, resulta incómoda. Eu non quería enamorarme de Ulises, e moito menos quería molestar a outra muller. Por eso tiñamos que falar, tiñamos que atopar un punto de contacto.
12: Eu expliqueiche as miñas inquedanzas, abrinche o corazón e conteiche os meus segredos. Como durante anos repetín o papel que outros querían que representase, decía de día e destecía de noite. Mas aquel xesto que parecía paciencia tamén era unha forma de resistencia.
7: Esa é a cuestión. Chamáronos opostas. Ti, a esposa exemplar. Eu, a tentación. Pero ninguna das dúas encaixa neses moldes. Non se pode definir alguén cunha simple palabra. Son as nosas vivencias as que nos fixeron chegar onde estamos. É por eso que necesitábamos falar.
12: Ter razón. As nosas conversas epistolares cimentaron unha amizade que foi moito máis alá do mero feito de compartir a compaña de Ulises. Pero o mundo non podía entendelo. Parecíalle que tiñamos que ser inimigas, que dúas mulleres só poden ser rivais. Quizáis o problema non éramos nós, senón o relato.
7: Exacto. Homero pensou que debíamos pelexar por un home, pero Begoña soupo ver máis aló. Entendeu a situación e a relación. A súa obra tenta comprender quen somos cando deixamos de ser definidas por Ulises e o facemos por nós mesmas.
12: E fala tamén de recoñecer que necesitábamos identificarnos con mulleres que non só fosen pacientes ou sacrificadas, mulleres con pensamento propio, mesmo un pouco rebeldes.
7: Porque revisar os mitos é tamén revisar o presente.
11: A través dun diálogo como este, tranquilo e calmado, entre dúas mulleres que non aceptan o papel que outros queren darlles, a novela propón unha relectura feminista do mito clásico, non para sustituir un estereotipo por outro, senón para devolverlles as persoaxes femininas complexidade, conciencia e voz propia.
13: Bos días, son Begoña Caamaño. Hoxe falamos de feminismo para as mulleres que transgreden e para os homes coa fouteza de amalas. Na adolescencia comecei a cuestionar os modelos que parecían naturais. Decidín volver ás lecturas da infancia e miralas con ollo crítico. Por que os homes eran sempre os depositarios da intelixencia e da profesionalidade, mentras que as mulleres eran valoradas polo seu corpo? Entendín que ler tamén era unha forma de resistencia. Leo porque quero cambiar o mundo. Leo porque necesito facer habitable o meu mundo. E cando falamos de dereitos, falamos do esencial, do dereito a decidir sobre nós mesmas. A pregunta segue vixente. A quen pertence o corpo das mulleres? Porque sabemos ben o que significa non ser donas do noso propio corpo, nin da nosa propia vida. O feminismo nace desa conciencia e desa vontade de transformación.
11: Na madureza confluen todas as dimensións de Begoña, a lectora atenta, a feminista que imaxina outro futuro, a xornalista rigorosa e a activista comprometida. A súa literatura non é evasión, senón unha forma de coñecemento e de acción.
13: Queremos ser cidadáns responsables ou deixar que nos leven pola man? Que entendemos por democracia? A literatura pode ofrecernos ferramentas para pensar, para cuestionar, para exercer a liberdade. Leo para cambiar o mundo. Escribo para que o mundo cambie.

0: de dos minutos.
1: Pues íbamos achegando ás 11 da mañá. Estamos, Violeta, hoxe en Compostela. É o Día das Letras Galegas 2026. A nosa compañeira, a Begoña Caamaño. Está previsto que agora ás 11 comece o acto institucional da Xunta de Galicia. A nosa compañeira Cristina Martínez atópase no Salón Teatro para darnos conta de se vai pouco a pouco enchéndose xa de público e se está xa todo máis ou menos preparado para o inicio deste evento. Hola, Cristina, de novo.
2: Hola, moi bons días de novo, Isabel. Pois case, este Salón Teatro está prácticamente cheo, pero aínda hai uns ocos baleiros e aínda faltan autoridades por chegar. Si vemos aquí a moitos representantes de distintos partidos políticos, tamén de institucións académicas. Por exemplo, acabo de ver a reitora da USC, a Rosa Crujeiras, acaba de entrar tamén Víctor Freixanes, ex-presidente da Real Academia Galega, pero segue ese goteo de persoeiros, ese goteo de convidados que asisten a este acto institucional en homenaxe a Begoña Caamaño, que eu me temo que non vai comezar a en punto. Creo que se vai atrasar un chisquiño, pero mentres agardamos, si podemos, Isabel, adiantar algo de como se vai desenvolver este acto de homenaxe a Begoña Caamaño, este acto institucional. Vai comezar coa actuación musical de Uxía, que cantará O teu nome e bandeira, un dos temas dese disco libro en homenaxe a Begoña Caamaño, ese disco Indómitas, que compuxo na memoria da nosa compañeira. Despois, a continuación, prevese que interveña o presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo, e despois Uxía volverá a subir o estrado, o escenario. Imaginamos que fará unha semblanza da súa amiga Begoña, e tamén convidará a subir a irmá de Begoña, a Beatriz Caamaño, que vai estar presente tamén neste acto institucional. A continuación, volveremos a escoitar outra peza de Uxía, neste caso Begoñísima, tamén dese disco Indómitas, e despois continuarán as intervencións, continuarán esas alocucións. Intervirá tamén a alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, amiga persoal de Begoña, que hoxe, por certo, Isabel, ten unha xenda un pouco intensa, porque está neste acto institucional,
1: sí, despois
2: vai estar no acto que vai celebrar a Real Academia Galega moi preto daqui, a só uns metros, no Teatro Principal. Tamén vai estar ali a alcaldesa de Santiago, e xa pola tarde vai guiar xa ese peche de festa da Ascensión, cun concerto no que van participar diferentes artistas, e que tamén vai ser unha homenaxe a Begoña Caamaño.
1: Daquela vai participar tamén a alcaldesa, entendo que tamén o presidente da Xunta. Disti que se retrasará uns minutos, tal vez non sexa puntual ás 11, senón que se retrase.
2: Sí, penso que sí, ás 11 xa non vai empezar, xa estamos sobre os pitos e non vai comezar. Como digo, aínda faltan autoridades,
1: vale, pois,
2: por chegar.
1: Daquela, que che parece se damos paso aos compañeros de San Marcos? Son as 11 da mañá e ofrecemos un breve boletín informativo.
3: Grazas, compañeiras. 11 da mañá, 17 de maio, Día das Letras. Hoxe estamos contando, seguimos pendentes de que comece ese acto institucional da Xunta no Salón Teatro de Santiago para homenaxear a Begoña Caamaño, a activista, escritora, xornalista e, sobre todo, a quen fora compañeira desta casa. En canto comece, devolveremos de inmediato a conexión para llelo ofrecer en directo. Entre tanto, contarlles que esta está sendo unha fin de semana tráxica nas estradas do país, con tres persoas mortas. A última, un mozo da Pobra do Caramiñal, que faleceu pasadas ás 6 desta mañá tras sair da vía co coche en Boiro. Caeu por un noiro e colidiu contra unha árbore. O home quedou atrapado dentro do vehículo e tivo que ser escarcerado. Os outros dous falecidos son un mozo de Ribadeo de 23 anos que se despeñou por un cantil cando facía unha ruta costeira en Cuad, e un motorista de Sada de 42 anos que morreu tras colidir contra unha furgoneta. Tres falecidos en menos de 24 horas. Dende este luns, os médicos de 94 centros de saúde de toda Galicia verán reducida a súa carga de traballo traballo burocrático. Comeza a funcionar a unidade técnica administrativa conformada por unha vintena de facultativos sen especialidade que asumirá trámites administrativos. Estes médicos poderán activar receitas de tratamentos crónicos ou de medicamentos non demorables e tamén poderán facer xestións relacionadas co recambio ou coa reparación de material ortoprotésico como cadeiras de rodas. Adiantaba unha entrevista dos domingos da Radio Galega a directora xeral de Planificación e Reforma Sanitaria, Sofía López Linares.
0: Isto se aplicará de unha forma dinámica, tanto en incorporación como en exclusión, de acordo con os criterios claros, que pode ser un deles pues, sobrecarga de traballo técnico-administrativo dese centro, ausencia longa de algún facultativo por unha baixa, bueno, por outras causas. Ahora mismo empezaremos con 94 centros de saúde repartidos por as distintas áreas.
3: Andalucía, a comunidade máis poboada de España, vota este domingo nunhas eleccións autonómicas nas que o Partido Popular de Juanma Moreno parte como favorito. A incógnita será saber se conserva a maioría absoluta ou se precisará do apoio de Vox para gobernar. As sondaxes outorganlle entre 52 e 55 escanos, a cifra que marca a maioría absoluta no Parlamento andaluz. Outra das claves será observar se o PSOE e a súa candidata María Jesús Montero logran remontar os 30 escanos que logrou o partido hai 4 anos, que supuxo o peor resultado da súa historia nunha comunidade que gobernaron durante décadas. A esquerda do PSOE, por Andalucía, con Antonio Maíllo e Adelante Andalucía, con José Ignacio García, agardan mellorar os resultados de 2022 e gañar espazo no Parlamento autonómico. E no exterior, no norte de Italia, en Módena, están conmocionados tras o atropelo múltiple que deixou 8 persoas feridas, 4 delas de carácter moi grave. O condutor circulaba a gran velocidade por unha concorrida rúa comercial e levounos por diante antes de se encastrar contra a vidreira dun comercio. Despois, baixouse e fuxiu a pé, acoitelando polo camiño a un viandante que trataba de reducilo. O sospeitoso foi identificado como Salim El Koudri, un italiano de 31 anos que foi arrestado pouco despois, como explicaba o alcalde Massimo Mezzetti.
4: L'uomo è sceso dall'auto e corso via, ma è stato catturato fortunatamente qui in Rua Pioppa, sembra che fosse armato di coltello e che abbia anche tentato di colpire qualcuno dei passanti che hanno provato a inseguirlo e catturarlo.
3: As autoridades están interrogando al sospeitoso que deu negativo en alcohol e drogas. Tamén analizan posibles antecedentes psiquiátricos. En último asunto, por primeira vez, Bulgaria gañou o Festival de Eurovisión. Pois con esta canción, Bangarranga, un tema pegadizo cunha imponente posta en estea, subiu ao podio a Dara, unha das cantantes pop máis recoñecidas de Bulgaria. A artista logrou 516 puntos nunha edición celebrada en Viena e marcada pola polémica arredor da participación de Israel, que rematou en segunda posición grazas ao apoio masivo do televoto. O festival estivo condicionado tamén polo boicot de 5 países, entre eles España, que decidiron non participar en protesta pola ofensiva israelí en Gaza. Son as 11:04 minutos da mañá, ata aquí o repaso das novas máis importantes a esta hora. Devolvemos a conexión ao Salón Teatro de Santiago, onde está xa todo preparado para comezar. Calculamos que nuns poucos minutos ese acto institucional da Xunta para conmemorar este 17 de maio, Día das Letras Galegas, no que se homenaxea a Begoña Camaño, a activista, escritora, xornalista e, sobre todo, a quen fora compañeira desta casa. Isabel Pichel, todo de novo para ti.
1: Grazas, Sonia Subiel. Efectivamente, estamos especialmente emocionadas as compañeiras de Radio Galega con este día 17. Cristina, en breve vai dar comezo este acto institucional do que nos estabas narrando a importancia que vai a ter no percurso deste acto institucional a presenza de Uxía.
2: Sí, a presenza de Uxía, a súa música, esas cancións deste disco Indómitas, Nove Ondas a Begoña, adicado a nosa compañeira a Begoña Camaño. Iba a dicir dúas intervencións musicais, pero non, van ser tres. Van ser dúas interpretacións de dúas pezas deste disco. Vai comezar pola peza O teu nome e Bandeira, despois interpretará Begoñísima, e xa Uxía porá o broche final a este acto institucional das letras galegas coa interpretación, como non podía ser doutra maneira, do himno galego. Uxía vai ter unha presenza destacada neste acto, que, como dicía antes, comezan a chegar as autoridades, agora silencio. Estás acabando de enchar este Salón Teatro. Todo parece indicar que xa vai comezar en breve, así que baixámonos tamén un pouquiño o volume para non
1: interferir
2: no desenvolvemento desta celebración. Un día
1: hai
2: de festa.
1: Hai que dicir que é todo unha... É un día de festa que no caso de Uxía onte tamén protagonizaba o concerto que das letras que organiza cada ano o Consello da Cultura Galega e ela foi quen de ir ata Vigo para tamén celebrar a Begoña cada maño. Daquela xa está todo disposto, entendo ateigado o Salón Teatro en este momento, Cris.
2: Sí, ata a bandeira, ateigado, xa todas as persoas sentadas, todo o mundo colocado no seu sitio, pendentes de que cheguen xa esas últimas autoridades, entre elas o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e nada, que quedan uns minutos para que vote a rodar este acto institucional de homenaxe, de recordo, de repaso da traxectoria literaria, pero tamén profesional de Begoña, persoal, tamén imagino que haberá referencias nas alocucións a esa faceta dela como activista, como defensora da xustiza social, referencias tamén, supoñemos, a esa faceta máis profesional dela como xornalista, unha xornalista comprometida, defensora do exercicio dun periodismo honesto.
1: Aí dentro das entrevistas e dos programas que ten desenvolvido Begoña e que están en agalegaaudio.gal, que se poden consultar parte desa documentación sonora do traballo que ten desenvolvido como compañeira, entrevistas que Begoña Camaño lle ten feito a Uxía na presentación pois dos

0: distintos discos que foi tendo ao longo da súa traxectoria profesional. Claro, ese apoio sí, que tiña Begoña ás artistas, a o que era a arte e a cultura galega, vense agora pois en amizades que, por certo, creo que cando xa foi despedíndose das amizades e a dicindo algo así como brindade por min, daqui a un ano se credes que o merezo. Eu creo que o merecemento está claro e sumámonos con este brinde ao longo de claro todo este ano 2026 e hoxe especialmente, Cris.
1: Imagina a emoción que debe sentir Uxía nun día como hoxe. Por certo, que recordaba nestes últimos días que Begoña era unha persoa moi alegre, que lle gustaba festexar, que lle gustaba celebrar. Así que eu penso que a intervención de Uxía vai ser un pouco nesa clave, non, de celebrar hoxe por todo alto a Begoña, a súa traxectoria, a todo o que representou a nivel xornalístico, literario, pero tamén imagino que a nivel personal, porque as unía unha estreita amizade. Bueno, pois pasan xa uns minutiños das 11 da mañá, en breve terá que comezar este acto que, como vos dicía antes, vai contar con esa intervención de Uxía, tamén vai falar o presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo, que eu escoitamos onte tamén na Radio Galega, e que eu quedábame con algo que dicía el, Isabel, que che dicía a ti nesa entrevista, ¿sí?, que o feito de que se llevique este ano as letras a Begoña, pois que supón dar un paso, non, para conectar cos máis novos, coa xente máis moza, non, que Begoña é unha figura e representa un perfil moi específico, moi innovador, que interpela a ese sector da poboación para que reenganche de novo coa nosa lingua, co galego, coa nosa sí, literatura, porque destacaba dela que esas dúas narracións, tanto Circe como Morgana, pois son dúas narracións contemporáneas, cunha perspectiva feminina, moi feminista, sí, tamén unha reescritura deses mitos, sí, xa dende un punto de vista que vai máis acorde, non, cos tempos do hoxendía.
0: Permíteme recordar neste momento, sí, de lembrar neste momento, porque está a piques de comezar este acto institucional da Xunta de Galicia, Día das Letras Galegas 2026, que imos a dar boa conta ao longo dos vindeiros minutos aquí na Radio Galega, e que logo tamén daremos conta do que é o acto institucional da Real Academia, que comezará en torno ao mediodía. Este programa especial vai a durar ata 1:30 da tarde. Hai moitos máis actos especiais nesta xornada espallados por toda Galicia, pero estes son os máis significativos e queremos dar conta del na Radio Galega e tamén en agalegaaudio.gal, onde ademais aquelas persoas que desexen van a atopar moita documentación sonora, arquivos de traballos desenvolvidos pola nosa compañeira Begoña Caamaño, e tamén programas especiais, entrevistas especiais que fomos sumando co paso dos días e das semanas deste 2026 en distintos formatos de podcast, para que aquela xente que así o desexe se poida chegar á figura da nosa compañeira Begoña Caamaño Rascaño, que naceu en Vigo en 1964 e que despedimos en Compostela en 2014, que ten dúas obras.
1: Isabel, xa perdoa, o presidente da Xunta está entrando, tamén o conselleiro de Cultura, o delegado do Goberno están entrando agora mesmo, xa van tomar asento. Están aí os fotógrafos pois tomando esas imaxes desta entrada do presidente Alfonso Rueda, como dicía tamén do conselleiro de Cultura, José López Campos, tamén o delegado do Goberno, Pedro Blanco, o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices. Acaban de entrar, como digo, están tomando asento os fotógrafos, os xornalistas no escenario tomando esas imaxes deste momento. Así que, polo tanto, unha vez que conclúan de facer esas fotos, pois xa comezará este acto. Os músicos están tamén nas súas posicións, así que todo disposto aquí para que comeces xa este acto institucional, este acto solemne, en homenaxe a Begoña Caamaño, a escritora que este ano se adican ás letras galegas.
0: Pois, grazas, Cristina. Estamos pendentes xa de esa toma de palabra que faga apertura deste acto institucional que se vai producir pois pasado xa máis de 10 minutos das 11 na que estaba previsto o inicio. Así que quedamos á espera de que se tome esa palabra, Cris.
1: Vai comezar cunha peza musical, ese vai ser a apertura deste acto institucional de homenaxe a Begoña Caamaño, aquí xa prácticamente silencio absoluto. Xa vedes que vou baixando a voz para interferir o menos posible, porque xa están os músicos. Aí está, comeza este acto institucional. Esa é Uxía.

0: decían esta canción, Mi amor te cala, perdura, el legado de Begoña. A continuación, entra en escenario presentadora, Susana Petrella.
1: Presidente del Parlamento de Galicia, delegado de Gobierno, alcaldesa de Santiago de Compostela.
2: Gobierno, alcaldesa de Santiago de Compostela, consejero de Cultura e Lingua, autoridades, asistentes, convidados, convidados, familia de Begoña Camaño. Muy bienvenidos, feliz Día das Letras Galegas 2026. Feliz Día de Begoña Camaño. E grazas a Uxía Senlle e a súa banda por abrir este acto conmemorativo con música que a Begoña Camaño encantaríalle, porque no documental deste ano, o documental producido pola RAE, que aquí neste Salón Teatro foi estreado xa hai unhas semanas, escoitábamos a voz de Begoña dicir como a música permite a mestizaxe e o diálogo intercultural. Dicía que era un primeiro paso fundamental o que permitía a música, que o de abrir as orellas, como agora confío en que estades todos e todas aquí, un paso fundamental para abrir a mente e o mundo. Realmente iso é o que facemos cando lemos a Begoña Camaño, e iso é o que fai ela cando escribe Circe ou O Pracer do Azul, Morgana en Esmelle, abrir a mente e o mundo. É o que facemos cada vez que nos pensamos, cada vez que nos repensamos eses conflitos que nos atravesan e que son tan universais e que las soubo recoller na súa obra literaria. A vida, o amor, a morte, os conflitos éticos, a política, todo o que ten que ver co social, eso é o que ela nos fixo pensar e repensar a través das súas obras. Este acto, ademais, vai servir hoxe para tecer simbólicamente esa rede de mulleres que tamén Begoña Camaño soubo tecer e que tamén recolleu agora Uxía nesta canción coa que abrimos o acto, que é O teu nome é Bandeira. Unha rede de mulleres que, como a ela, tamén reinterpretaron os mitos, cal Penélope, non? Desde a primeira, que foi Rosalía de Castro, grazas a ela estamos celebrando as letras, foi a primeira tamén das nosas letras, pasando por Margaret Atwood, por Oriana Fallaci e a gran Xoana Torres, grazas a que nos tamén navegar. Benvidos, benvidas, comezamos a tecer esa rede agora escoitando aquí as palabras, vai ser unha rede de palabras e de afectos do presidente da Real Academia Galega.
0: Xa sobe o escenario, presidente da Real Academia, Enrique Monteagudo. Escoitámolo.
3: Moi bo día nesta mañá radiante, aínda que pouco fresca, de Compostela, señor presidente da Xunta, querida Beatriz, autoridades, académicos, académicas, amigos e amigas. Cando a Real Academia valora que persoa ou que figura ten que dedicar o Día das Letras Galegas, o noso regulamento di que primeiro ten que valorar a súa contribución ao crecemento das letras galegas. Isto é o primeiro que temos que valorar. Todos sabemos que a obra de Begoña Camaño foi unha obra relativamente breve, porque comenzou tarde e, lamentablemente, esa obra que tanto prometía quedou tronzada por unha morte prematura. Pero foi capaz, nese breve espazo de tempo en que ela puido dedicarse á literatura, de producir dúas obras de auténtica referencia que pasan o canon das nosas letras. Son como dúas supernovas que estoupan de repente, que seguramente estiveron cocéndose aí durante moito tempo na súa cabeza, no seu corazón, e que cando brillan nos deixan absolutamente asombrados, abraiados. A obra literaria de Begoña Camaño atrae porque consegue esa combinación perfecta e tan difícil da idea ca palabra, ese casamento de idea ca palabra. Ese saber excitar a nosa inteligencia cas palabras xustas para decir as cousas xustas que nos están dicindo. E faino, ademais, con as persoas que nos gustan as letras e que temos certa querenza pola tradición clásica, faino interpelando, invocando dúas tradicións que están no noso imaginario, que están no fondo imaginario da nosa cultura. O imaginario clásico en Circe ou O Pracer do Azul e o imaginario artúrico en Morgana en Esmelle. En estas dúas pezas maestras, estas dúas xoias, unha delas, nas dúas está atravesada por esa ollada de muller, unha mirada de muller en feminino, claramente, é a que fai a darlle a volta a eses mitos que nos sempre imaginamos, porque así se nos transmitiu, protagonizados por homes, por varóns. Ela ten a intelixencia de darlle a volta a eses dous mitos e poñer o foco en figuras que estiveron habitando eses mitos, pero durante séculos os habitaron na penumbra e en silencio. E supo darlles luz e darlles voz. Isto é unha, digamos, unha manobra literaria moi difícil que ela conseguiu resolver con éxito grazas a unha intelixencia, unha sensibilidade, unha capacidade asombrosa. En Circe, o Pracer Azul, é a Odisea e é basicamente o conflito de dúas mulleres que compartiron en distintos momentos o amor dun home. A obra, obviamente, está feita con esa ollada de muller, interpela as mulleres, é evidente a sororidade, a relación entre elas, pero dinos moito tamén aos varóns. Fainos moito pensar sobre como son as relacións de parella e como as mulleres ven as relacións de parella, cousa que sempre temos que ter en conta. En Morgana Esmelle, diríamos que o foco está máis situado sobre o plano político, sobre o plano do poder, da ética e do poder. E aí nesa vemos a Merlín como que ten unha gran idea de as nacións célticas, el ten un gran proxecto, e para chegar a ese proxecto, que podemos estar máis ou menos de acordo, el manipula a xente. É unha reflexión sobre o fin e os medios. Incluso tamén sobre os proxectos alternativos como de Viviana, a meiga rival. E aquí nesta obra aparece xa máis a Begoña Caamaño xornalista. É dicir, a reflexión sobre o poder, sobre a información, sobre a manipulación, aquí aparece a suma con máis claridade unha Begoña Caamaño, e entramos no segundo criterio que ten a Academia Galega para elixir a figura, que é a exemplaridade da súa obra. E aí vemos como a Begoña xornalista plasma todas esas contradicións a que aboca inevitablemente o exercicio do poder e como construir unha sociedade máis xusta, máis igualitaria, non pode pasar por utilizar calquera finalidade. Ten que construirse xa sobre medios adecuados a eses fins elevados. Aí está a periodista Begoña Caamaño, que fixo da honestidade a súa bandeira, do servizo á sociedade a súa bandeira. Estas obras interpelan, como sempre intentamos, que as figuras das letras o conxunto da sociedade galega, así ten que ser, pero é certo que cada figura ao longo dos anos chama máis, por razóns de distinto tipo, a uns sectores ou a outros sectores. Nos é obvio que a súa intención foi, sobre todo, facer un chamamento ás mulleres, un chamamento en clave feminista, pero nós tamén entendemos que esta obra e esta figura interpela a mocidade galega. Interpela a mocidade galega para que se achegue ás letras galegas, para que se achegue á lingua galega, e dunha maneira particular, vou non decir, porque eu son varón, os rapaces e rapazas, para que reflexionen sobre como deben de ser as relacións de parella, como deben tratar as mulleres. Así que, pola miña parte, moitas grazas por este escenario, por esta festa, e temos que aínda moito que celebrar. Así que, moitas grazas.
0: Unha cosa, a intervención de Enrique Monteagudo, quedámonos con esa última frase, dicía que Begoña fixo da honestidade do servizo á sociedade a súa bandeira.
2: Grazas, presidente da Real Academia Galega. Dicíamos que hoxe neste acto a idea é tecer unha rede simbólica, non, de palabras e de afectos. Tecer unha rede alrededor da figura de Begoña Caamaño pasa por falar da amizade, por falar das amigas da vida e na vida de Begoña Caamaño. Euxía Senlle é unha delas. Seguro que moitas das persoas que estades aquí coñecedes a carta que Begoña escribiu a Uxía, unha carta de despedida fermosa, chea de luz, con esa luz coa que as persoas que a querían sempre quixeron lembrala, ademais cunha imaxe que unha vez que lees a carta sempre te acompaña, non? Cun sorriso amplo e luminoso, xantando en un piñeiral fronte ao mar e rodeada de xente querida. Un aplauso outra vez para Uxía Senlle.

0: Bo día, bo día. Estamos disfrutando moito desta celebración das letras dedicadas a Begoña Caamaño. E hoxe é o Día das Letras Galegas, polo tanto, lembremos, cantemos e celebremos a Begoña Caamaño, unha muller que deixou unha fondísima pegada en min e en toda a xente que tivo a sorte de coñecela. A súa obra foi unha extensión do seu pensamento e do seu xeito de estar no mundo, comprometida coa nosa cultura, coa nosa lingua, co pacifismo, coa igualdade e coa dignidade. Poucas persoas coñecín tan xenerosas, honestas e coherentes. Para min tamén foi unha amiga imprescindible. A súa luz aínda ilumina o meu camiño. A súa voz non se apaga, segue a ser faro, raíz que medra, eco que resoa. Begoña teceu como a unha incansable Penélope unha rede de afectos que hoxe a arropa coa emoción neste merecido recoñecemento das letras 2026. Xornalista, escritora e feminista, foi unha voz lúcida e valente dende a Radio Pública Galega e desde a literatura, dando protagonismo ás mulleres tantas veces esquecidas, as silenciadas. A súa palabra tiña beleza, conciencia e verdade. E ela dicía: soñar tamén é un xeito de andar camiños, miña señora, sobre todo para aquelas as que a aventura de navegar nos está aínda vedada. Emocióname lembrar aquela carta de despedida que lembraba Susana e que deixou escrita pouco antes de morrer. Un texto sereno e luminoso, cheo de gratitude e amor pola vida, que ademais a retrata perfectamente. E ademais é a carta de alguén que viviu intensamente. Ter tido unha vida tan boa, tan rica, tan chea en coñecementos, curiosidades e, sobre todo, afectos, é un regalo. Ter medo á morte cando a vida foi tan rica e intensa é normal, pero morrer tras unha vida así é, en realidade, unha sorte. Hoxe non celebramos só a escritora ou a xornalista, celebramos, sobre todo, a activista, a persoa que soubo tocar tantas vidas dende a ética, a amizade e o compromiso. Ela dicía: é o momento de non cambiar as regras, senón de xogo. É o momento de mudar o mundo, de cambios profundos e estructurais, pero tamén conceptuais. É o tempo do feminismo, é dicir, da xustiza, da igualdade, da liberdade, da dignidade e tamén, por que non, da felicidade. E quero rematar enviándolle un bico enorme a toda a familia Caamaño e tamén a familia do seu compañeiro José María Echaniz. E agora pásolle a palabra a súa irmá Beatriz Caamaño, que soubo recoller e representar o legado de Begoña con tanta paixón e tanta entrega. Beatriz, Bea, cando queiras.
1: Abrazo sentido entre Beatriz e Uxía. Toma a palabra xa a irmá de Begoña Caamaño.
2: Hola, moi bo día a todas e a todos. Moi honrada de este ano maravilloso que nos está acontecendo. E eu tamén gustaríame darlle voz á propia Begoña, porque ela é a persoa a que celebramos e esta era a súa voz. Ser muller e nacer en Galiza condiciona de seu. Escoller ser feminista e apostar pola nosa nación e a nosa lingua son decisións que están presentes, ou iso pretendo, en cada novela. Escribo dende un xénero excluído e dende unha lingua minorizada e asumo a responsabilidade que esta escolla conleva. Sentiríame culpable se as miñas persoaxes e as miñas historias traizoasen os meus ideais. As miñas protagonistas non poderían ser mulleres sumisas ou resignadas, as relacións que eu defendo non poderían ser convencionais nen seguir o modelo patriarcal. Do mesmo xeito, non podería escribir noutro idioma que non fose o meu. Sería traizoar o país e traizoarme a min propia. Que dúbida cabe de que se algún día a miña obra é traducida e podo ser lida por xente que fala outros idiomas, sería un motivo de satisfacción. Pero para min é moito máis importante contribuir, aínda que for modestamente, a consolidar a nosa literatura e o noso idioma. Esta era Begoña Caamaño. Moitas grazas, Academia, por este recoñecemento e por esta oportunidade persoal de reencontrármola e de vivir este ano con ela intensamente. Moitas grazas a todos.
1: Agradecemento de Beatriz Caamaño, que recordaba esas frases de Begoña. Dicía que se sentiría culpable se as súas personaxes e as súas historias traizoasen os seus ideais. A continuación volve a entrar Uxía para interpretar Begoñísima.
0: Cantémola, pois.

0: aplauso a Uxía Sende, na interpretación desta begoñísima.
1: Isabela Dacal, Rafa Otero. Viva Begoña.
0: Viva. O público, como acabades de escoitar, tamén se arrancaba en palmas para acompañar a Uxía.
2: Uxía, begoñísima é o nome desta canción que acabades de escoitar, que forma parte dun disco que Uxía Senlle acaba de publicar, creo, en homenaxe a Begoña. O certo é que facer un percorrido vital, literario e xornalístico por Begoña Caamaño ten que comezar realmente na nena que foi, porque os e as que a coñecen ben din que realmente aí, nesa nena que la foi, soñadora, creativa, con moita imaginación, filla dunha muller que era unha gran lectora, realmente aí estaba o agromar da muller creadora que finalmente chegou a ser, a muller que lee porque escribe e que escribe porque lee e que lee porque quere cambiar o mundo, porque quere facer habitable o mundo no que vive, que é un dos motivos polos que moitos e moitas lemos. Ese percorrido vital comeza en Vigo, máis concretamente no barrio do Calvario, en 1964, e remata aquí en Compostela o seu percorrido vital e profesional en Compostela no 2014, pero aquí nesta cidade ela viviu desde o ano 1992, así que seguimos tecendo esta rede coa alcaldesa da cidade na que Begoña viviu desde 1992, que é Goretti San Martín.
3: Un idioma é algo precioso, único, o froito de séculos de traballo, cultura, discusións e consenso. A desaparición dunha lingua, de calquera, debería ser considerada un drama

para o conxunto da humanidade. Presidente da Xunta, Presidente do Parlamento, Delegado do Goberno, Conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, Presidente da Real Academia Galega, Presidente do Consello da Cultura Galega, benquerida Bea, autoridades, amigas e amigos, quixen comezar coas palabras de Begoña Caamaño sobre a lingua, sobre calquera lingua, porque acredito na súa capacidade para movernos, para conmovernos. Levamos poucas semanas, aínda que nos parezan moi intensas e que nos pareza moitísimo tempo, mas o certo é que levamos poucas semanas falando de todas as Begoñas, da xornalista, da escritora, da activista, da viaxeira, da sindicalista, da begoñísima, que acabamos de escoitar, e sorprendémonos, non podemos parar de sorprendernos da súa intensa potencia, sobre todo entre a xente nova. Xa podemos afirmar a estas alturas que Begoña enraizou e que Begoña abrollou. Así que, parabéns, por tanto, á Real Academia Galega pola escolla. Pola lingua, pola delicada situación en que está, vainos a vida en acertar en cada decisión e chegar ao gran público e ao público novo é imprescindível. Que non poidamos deixar de cantar usar a canción de Uxía, que así o fagan moitas crianzas do noso país nos colexios, é realmente emocionante. Begoña sempre defendeu mobilizarse polas causas xustas, entre elas a lingua. Por iso, ela hoxe iría á manifestación de Queremos Galego, porque o seu era un compromiso diario, oral e escrito, escrito e oral, da radio á novela e dos guións ás ondas. Un compromiso que implicaba escollas lingüísticas conscientes, de alta calidade. O seu era vestir a lingua con traxe de domingo todos os días, non estrear únicamente o Día de Ramos. Por iso, non pode ser casualidade que este 17 de maio caia en domingo, festa sobre festa, engalanarse para nos agasallar coa mellor fasquía, festa sobre festa, como ela querería. Por que ten esa forza a súa obra? Por que non deixamos de maravillarnos con ela? Porque as súas mensaxes gardan coherencia coa súa práctica, coa súa vida. Porque Bego sabe a verdade. Sabe a verdade neste tempo de loias. Porque as súas mensaxes teñen plena vixencia. Nacen da consciencia e da paixón. E son máis necesarias que nunca. Defensa do galego, do pacifismo, denuncia do imperialismo e da dominación duns povos sobre outros, feminismo, liberdade, e todo isto en tempos de involución, de perda de falantes de galego, de negación da perspectiva de xénero, da pretendida neutralidade que agocha o inmobilismo e a falta de compromiso, e de guerras, e tempo de guerras. As súas obras son profundas, filosóficas, políticas, usando unha palabra hoxe deostada, mais que recobra na súa narrativa a súa profundidade transformadora. Nada máis transgresor que enfrontarnos con falar dos límites do poder, do engano dos próximos, das verdades esenciais, da necesidade de reescribir a historia para achegarmos as voces silenciadas, para acharmos esas voces e escoitalas. Se algo non é Begoña, é superficial. O seu é o prazer do coñecemento, da sabedoría, da rigorosidade, do contraste de fontes, da investigación, do dato que mata relato, pero da construción dun novo relato, da fondura da viaxe, non só física, que tamén, senón interior, até a raíz dos problemas. Sí, Begoña era incómoda por radical, e nada facía máis feliz que facer esas viaxes, acompañada sempre de conversas e de debates. En definitiva, Begoña legounos fundamentalmente sororidade e feminismo. Sororidade para inverter os papéis herdados pola tradición, para romper as expectativas, para deixar calados os poderosos. Feminismo como maneira de mudar o mundo. E legounos tamén outra mensaxe esencial. Temos que ler. Ler o que queiramos. Ler por prazer. Eu, hoxe, persoalmente acrecentaría ler todo aquilo que a súa obra nos suxira, que é moito. Así, finalmente, volvemos.

0: Vamos ás súas palabras. A sabedoría é como a auga. Ou flúe enchoupando as terras polas que pasa, ou se fica quieta e estancada, convértese nunha zoldra fétida que só alimenta insectos daniños e da que flúen nocivas miasmas. Santiago é terra de auga, é terra de ríos, o Sar e o Sarela. Aquí, Vego, aprendeunos que a sabedoría tiña que fluir. Tamén entre as pedras, tamén entre as pedras desta Compostela que tanto amou. E compre respetar a súa memoria. Para iso estamos aquí. Feliz Día das Letras.
1: Martín moi centrada na lingua, no compromiso de Begoña coa lingua. O seu era vestir a lingua con traxes de domingo todos os días, dicía.
2: Grazas, alcaldesa. Realmente a rede que estamos tecendo desde que comezamos con palabras, con afectos, coa música de Uxía para comezar, realmente non remata hoxe neste escenario, vai enlazarse pola Rúa Nova ata o escenario do Teatro Principal, como sabedes, ás 12 da mañá comeza ali o pleno da Real Academia Galega, pero antes diso imos escoitar agora ao presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, e tamén pecharemos este acto como comezamos, con música. Presidente.

0: Muy buen día, alcaldesa de Corporación de Santiago de Compostela, presidente de la Real Academia, presidente del Parlamento, delegado de Gobierno, consellero, presidente del Consejo de Cultura Galega. Bueno, tantas y tantas autoridades que beso aquí en representaciones de la sociedad de Compostelán y de la sociedad de Galega en este día, como recordaba la alcaldesa, de festa muy importante. Gústame siempre recordar, para mí una honra, una coincidencia, pero fue una honra que o meu primeiro acto como presidente de Asunta, ahí xa 4 años, fuera a conmemoración do Día das Letras Galegas, en aquel ano en Valdeorras. Hoxe, por quinta vez, teño a honra de falar en nome do Goberno de Asunta de Galicia y en nome dos galegos nun día tan importante para todos nós. A festa da nosa lingua e, por extensión, da nosa cultura e da identidade galega, a fala, sen ninguna dúbida, constituye o noso primeiro e principal elemento identitario. Se comenzamos, ou máis ben rematamos, levamos semanas unha serie de actividades organizadas ao redor da figura de Begoña Caamaño, que é autora homenaxeada hoxe neste Día das Letras Galegas por decisión cada ano, como cada ano, da Real Academia Galega. Non son, por suposto, ningún experto en literatura galega nin en lingüística. Hainos moi bons académicos e académicas que teremos ocasión de escoitalos unha vez máis agora na sesión que empeza ás 12 no Teatro Principal, pero a mí gustaríame compartir con vostedes unha serie de reflexións xa feitas a maioría polos que falaron antes que a min sobre a autora que hoxe homenaxeamos, sobre Begoña Caamaño, que, sen unha dúbida, deixou unha intensa pegada na súa, por desgracia, corta vida, a través da súa obra literaria e tamén a través da súa obra persoal, da súa maneira de ser e de estar durante os anos que nos acompañou. Foi unha persoa, xa se dixo, intensamente comprometida cos valores que defendía, nos que creía, coa promoción e defensa da nosa lingua, da nosa cultura, coa súa visión. Así o creía, así o defendía, e tamén co papel do feminismo, tamén se recordou aquí. Feminismo, avanzamos moito estes anos, quedan moitísimas cousas aínda por facer, moitísimos desequilibrios que corrixir. O primeiro, é evidente, este ano corrixese, pero queda moito tamén as figuras homenaxeadas ao longo destes 62 anos, de 62 edición dos Días Letras Galegas, 7 mulleres, contando a de hoxe, 8, se sumamos as cantareiras homenaxeadas no pasado ano, acreditan, amosan que inda queda un camiño por percorrer e un equilibrio que corrixir, tendo en conta, ademais, a pusanza pasada, presente e futura de tantas mulleres que escriben en galego. Dámonos cita para render, homenaxear unha figura poliédrica que foi a xornalista e escritora Begoña Caamaño, que transitou pola vida, pois, da man do que lle gustaba, dese xornalismo o que se adicou profesionalmente con paixón, e da literatura que acompañou dende sus primeiros anos, primeiro como lector e despois con esas 2 obras que reflexou perfectamente o presidente da Real Academia. Conta Ana Romaní, na biografía que foi publicada pola Academia Galega con ocasión de esta conmemoración, que Amasia e os Onos aduban o territorio da infancia. Na de Begoña Caamaño, unha nai lé en voz alta ao pé da cama e 2 nenas adormecen entre as historias que a imaginación recrea. A nai é Carmen Rascado Rodríguez e as nenas, as súas fillas, Begoña e Beatriz, hoxe aquí presente. Este sexto podría semellar un sexto insignificante, pero con él, o ler para as súas fillas, todas as noites, seguro que acabou por inculcarlles o amor polas letras, seguro que foi unha das mellores herdanzas que lles legou e que podemos todos legar os nosos fillos e fillas. Hoxe dámonos cita nunha Galicia plural, logo de 45 anos de autonomía, 4 décadas e media nas que, entre todas e todos, fomos medrando en democracia e capacidade de autogoberno. Autogoberno útil sempre ten que selo para responder ás necesidades da xente e tamén para dotarnos do corpus legislativo necesario para recuperar e poñer en valor a nosa cultura e a nosa lingua. O goberno galego, este goberno galego e calquera goberno galego ten que darlle sempre o apoio que precise a nosa fala. Eso sí, sempre dende a liberdade. Hai que convencer, esa masa hai que impoñer. E compre que a rapazada, efectivamente, remate os seus estudos con plena competencia lingüística, pero compre tamén, incluso compre máis, que esa plena competencia formal vaya acompañada da querencia polo galego, do convencemento e que as mozas e mozos se expresen en galego e que usen o galego en sentido amplio, nas redes, na súa vida, cando lean, cando escriban, cando se relacionen. E por iso a nosa lingua ten que dignificarse en todas as situacións e dende todos os escenarios. Fano Uxía Senlle, fano tantísimos artistas galegos en tantas expresións facendo en galego na nosa lingua e acadando audiencias e acadando xente que os sigue e que os aplaude en cifras probablemente impensables non hai moito tempo. O profesor, e iso creo que é un camiño importante, decía que o profesor Xesús Alonso Montero, que nos deixou recentemente, insistía, cito textualmente, en que o galego é de todos. O idioma non é nin do grupo A nin do grupo B. É o idioma de Galicia. Falan os ricos e pobres, parados e non parados, de esquerdas e de dereitas. O galego, polo tanto, é de todos. E creo que, como tal, debe ser percibido sen apriorismos, sen bandeiras e sen barreiras. E antes da irrupción desta onda de polarización, ás veces moi extrema, que todo contamina, falábase de políticas de Estado entendidas como obxectivos prioritarios, inmutables, máis aló da liorta política e que todos e todas deberíamos apoiar. Pois ben, creo que o galego debe ser unha das nosas políticas do Estado, probablemente nestes momentos unha das máis importantes ou a máis importantes, e dende logo nun día como hoxe. Un asunto de país no que todos temos que avanzar na mesma dirección. E sei ben que isto non é un obxectivo doado, nin moitísimo menos. Mesmo que ás veces resulta tentador utilizalo como ferramenta política, do lado que sexa. Pero creo que con vontade de acordo por parte de todos, este obxectivo común ten que ser un obxectivo posible. E por iso a Xunta de Galicia ofrece, como ofreceu sempre, diálogo e man tendida. Para que? Para blindar a nosa fala como un asunto do país, como que é. E para acordar ese pacto pola lingua que ten que ser realista e consensuado. Por suposto, todo é negociable. Todo menos o gran obxectivo. Agase ese gran obxectivo que é garantir a pervivencia e o crecemento do galego. Garantir esas mil primaveiras máis para a lingua galega, como desexaba Cunqueiro. Que a fala se fale, como propoñían as Irmandades da Fala. Como dixo Begoña Camaño, un idioma é moito máis que un idioma. É unha forma de narrar o universo. Recordémolo hoxe, nun día como hoxe, especialmente. Moitísimas grazas.
1: Presidente, que ofrecía diálogo e man tendida, dicía Alfonso Rueda, para acordar ese pacto de país pola lingua para garantir a pervivencia do galego. Unha lingua, dicía, que é de todos, citando Alonso Montero.
2: Desde 1963, con nome propio de Rosalía de Castro, cando comezamos a celebrar e a reivindicar a lingua no Día das Letras, ata este 2026, con nome propio de Begoña Camaño, un longo camiño percorrido, como ben sinalaba agora o presidente, un longo camiño aínda tamén por percorrer en moitos sentidos. Grazas a todas e todos por vir celebrar neste día tan especial para Galicia, por celebrar realmente que temos unha lingua propia, a fortuna de ter unha lingua propia para contar e para contarnos unha lingua de tantas culturas como podemos ler aquí no fondo. E este non sería un acto conmemorativo das nosas letras se non pechamos con música e co himno galego este ano a cargo de Uxía Senlle. Grazas a todos.
1: Remata xa este acto institucional coa interpretación do himno galego cando quedan 6 minutos para as 12 da mañá. O auditorio en pé, Uxía xa co micrófono en man.

0: aplauso cerrado a Uxía tras interpretar un himno de Galicia. Concluye aquí acto institucional en homenaje a Begoña Caamaño. Un acto cun auditorio repleto ata a bandeira con este Salón Teatro de Santiago ateigado. Agora o foco vai se trasladar a uns pouquiños metros daqui, o teatro principal onde se vai celebrar xa esa sesión plenaria extraordinaria da Real Academia Galega. Moitos dos asistentes a este evento dirixiránse agora cara ali, como dicimos, a uns metros onde está o equipo de programas de Galicia por diante da Radio Galega. Este foi un acto moi dinámico, moi emotivo. A verdade é que non se fixo longo. Palabras moi fermosas de agarimo e de reconhecimento á figura de Begoña.
1: Ben emotivo, Cristina. Sí. Son as 12 do mediodía, xa escoitan o balbordo que hai tamén á porta do Teatro Principal. Imos dar paso uns minutos aos compañeiros de San Marcos para un boletín informativo breve, porque de contado hai outro acto do que queremos dar conta dende Compostela. Adiante, compañeiros.
2: Grazas, compañeiras. Son as 12 da mañá. Galicia, como lles estamos contando, lembra a Begoña Caamaño neste Día das Letras Galegas. Acaba de rematar o acto institucional da Xunta que se celebrou no Salón Teatro de Santiago. Un acto moi emotivo no que tomou a palabra Beatriz, a irmá que lle deu voz á escritora, xornalista e activista homenaxeada este ano.
3: Ser muller e nacer en Galiza condiciona de seu. Escoller ser feminista e apostar pola nosa nación e a nosa lingua son decisións que están presentes, ou iso pretendo, en cada novela. Escribo dende un xénero excluído e dende unha lingua minorizada e asumo a responsabilidade que esta escolla conleva.
2: Tamén tomou a palabra Goretti San Martín, a alcaldesa de Santiago e amiga persoal de Begoña Caamaño.
4: Begoña sempre defendeu mobilizarse polas causas xustas, entre elas a lingua. Por iso, ela hoxe iría á manifestación de Queremos Galego.
2: No acto, o presidente da Xunta reivindicou o galego como idioma de todos, sen bandeiras nin imposicións. Alfonso Rueda ofreceu diálogo e consenso para blindar a nosa fala como asunto de país nun gran pacto pola lingua. Escoitamos.
5: Pero creo que con vontade de acordo por parte de todos, este objetivo común ten que ser un objetivo posible. E por iso a Xunta de Galicia ofrece, como ofreceu sempre, diálogo e man tendida. Para que? Para blindar a nosa fala como un asunto do país, como que é. E para acordar ese pacto pola lingua que ten que ser realista e consensuado.
2: O foco trasládase agora a uns poucos metros desa localización na outra beira da Rúa Nova Compostela, onde vai dar comezo dentro duns minutos o pleno extraordinario da Real Academia Galega. Outro punto de atención a esta hora está tamén na Alameda de Santiago, de onde vai partir a manifestación de Queremos Galego. Baixo o lema Galego en lingua vital percorrerá as rúas da cidade e rematará na Quintana coa lectura do manifesto. Fin de semana tráxico nas estradas galegas, con tres persoas mortas en menos de 24 horas. A última, un mozo da Pobra do Caramiñal que faleceu pasadas as 6 da mañá tras se sair da vía co coche en Boiro. Caeu por un noiro e colidiu contra un árbore. O home quedou atrapado dentro do vehículo e tivo que ser escarcerado polos bombeiros.
6: Unha laboriosa escarcelación porque era moi complicada pola posición do vehículo no que estaba caído nun terraplén apoiado nun árbore. Pois se rescata a persoa que era o condutor deste vehículo, unha vez sacado do interior. O 061 confirma o falecemento da persoa.
2: Os outros dous falecidos son un mozo de Ribadeo, de 23 anos, que se despeñou por un cantil cando facía unha ruta costeira en Cuad, e un motorista de Sada, de 42 anos, que morreu tras colidir contra unha furgoneta. Mañá comezará a funcionar a unidade técnica administrativa que aliviará a carga de traballo burocrático dos médicos da atención primaria de 94 centros de saúde. Ese servizo, conformado por unha vintena de graduados en medicina sen especialidade, funcionará en remoto, dentro do Hospital Santiagués de Conxo. Asumirá permitirán trámites administrativos como a activación de receitas de tratamentos crónicos e iso permitirá deixarlles máis tempo aos médicos de familia para que lle dediquen aos pacientes. Explicaba unha entrevista dos domingos da Radio Galega a directora xeral de Planificación e Reforma Sanitaria, Sofía López Linares.
7: Esta unidade técnica tamén podrá renovar de carácter excepcional medicación non demorable, ¿no? Por exemplo, un paciente diabético que leva máis de 10 anos coa mesma insulina e que non dispón de recetas nin cita no seu centro, pois a mellor solución tamén é que faga esta unidade administrativa para non forzar citas, para non poñer en risco a falta de insulina neste paciente.
2: En un festival de cine de Cannes, ovación para a película El ser querido de Rodrigo Sorogoyen, protagonizada por Javier Bardem e Victoria Luengo. Así, durante 8 minutos aplaudiu o público tras a proxección oficial do filme que aborda unha historia de abandono familiar e relacións tóxicas entre un director de cine e a súa filla. El ser querido é a primeira das 3 películas españolas que compiten este ano pola Palma de Ouro, marcando un fito histórico. As outras 2 son Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, e La Bola Negra, dirixida polos Javis, por Javier Calvo e Javier Ambrosi. 12:05 do mediodía, aquí rematamos este breve paso polas novas máis importantes que nos deixa este 17 de maio. Arestora, toda a atención, o foco trasládase a zona bella de Santiago, onde vai comezar dun momento a outro no Teatro Principal o pleno extraordinario da Real Academia Galega. Devolvemos ya a conexión a Isabela, nosa compañeira. Que tal, Pichel? Bos días de novo.
1: Hola, Xubiela. Sonia, feliz Día das Letras Galegas. Son as 12:05, xa escoita o balbordo que hai aquí en Compostela. Estamos no corazón, no casco histórico. Hai unha zona patrimonial, hai un ambiente, un bulir de xente que vai paseando polas rúas. É tan difícil escoller hoxe a actividade porque hai moita, moita actividade hoxe en Compostela. Lembrade que tamén hoxe é o último día das festas da Ascensión e ten unha ampla programación. Entre elas, a tardiña vai haber unha festa na honra a nosa compañeira Begoña Caamaño, que non poderemos perder na Plaza da Quintana. Nos estamos na Rúa do Vilar. Escoitan vostedes, señoras e señores, os enxebres de San Lázaro, que están amenizando neste momento musicalmente ese pequeno treito que hai de distancia entre o Salón Teatro de Compostela, onde foi retransmitimos o acto institucional da Xunta de Galicia, e o que vai a ser agora escenario do pleno extraordinario do Día das Letras Galegas Begoña Caamaño, que como cada ano é habitual e que ofrece a Real Academia Galega. Entón, o que faremos é estar xa moi pendentes, o que son plateas, o que é o Teatro Principal hoxe en Compostela, un espazo onde podemos acuñar a palabra sororidade vencellada a Begoña Caamaño. Vai a ser hoxe o escenario precisamente desta sesión plenaria extraordinaria da Real Academia Galega. O longo desta sesión, os relatores van a ser a tamén compañeira e académica Ana Romaní, tamén Marilar Alexander e Víctor Freixanes. A música vai a correr a cargo da autora que tivemos a oportunidade de saudar previa a este momento, a Sofía Espiñeira, que vai a poñer esa música especial que vai a sumar máis emotividade. Sepan, señoras e señores, se se incorporan esta hora a Radio Galega, que xa vivimos moitos momentos ben emotivos, porque é certo que as voces protagonistas que están ensalzando o legado de Begoña Caamaño foron, en moitos dos casos, amizades próximas, e iso dá un doble sentido emotivo a esta xornada dominical. Agroma o sol en Compostela, por momentos escoitamos a berenguela, o rebulir da xente que vai e ven e que termina de ateigar este espazo no que as portas estamos do Teatro Principal, estamos baixo os soportais, pero o interior do teatro xa está ateigado de xente. Están subindo xa o escenario as distintas autoridades que conforman este pleno extraordinario do Día das Letras Galegas. Escoitan de fondo, escoítase a Compostela en violeta cos enxebres de San Lázaro que están amenizando este momento musical. Está por aí Sara Piñeiro e a intención sería, de ser posible, Sara, que puideramos introducir aí un micrófono e conseguir saudar tamén a estes músicos. Pero bueno, a cousa pode ser doada ou non, porque son momentos previos que estamos a compartir con todas e todos. Direilles que estamos en directo dende a Radio Galega, dende as 10 da mañá, con este programa especial Letras Galegas, que tamén poden seguir a través da nosa páxina web, onde hai ademais un montón de contido digital e especiais vencellados á figura de Begoña Caamaño, en agalegaaudio.gal, e que este acto, o da Real Academia Galega, tamén o poden por streaming pola propia páxina da Academia, que é academia.gal. A máis diso podemos descontar que estaremos retransmitindo boa parte desta xornada e a 1:30 da tarde daremos conta de outro especial, pero que ten que ver tamén co ámbito deportivo. Así que ata daquela estaremos na Radio Galega en directo, tamén na galegaaudio.com. Que lles parece se neste momento da mañá subimos la música e compartimos con toda a audiencia o son dos enxebres de San Lázaro que soan agora en Compostela.

0: Que maravilla, estamos escoitando agora como tocan en directo os enxebres de San Lázaro. Estaban tamén a escoita o propio presidente da Xunta, Alfonso Rueda, tamén a alcaldesa de Santiago Goretti San Martín e moitas máis autoridades presentes hoxe aquí no corazón da cidade, nese tránsito, nese entrecruzamento entre o espazo do Salón Teatro, o teatro principal onde vai agora ter lugar este outro acto ben significativo e que ano a ano a Radio Galega da boa conta. E así compartimos e celebramos as letras, celebramos o galego, celebramos o idioma. En breve comezará un novo pleno extraordinario con motivo das letras galegas este ano dirixido á figura de Begoña Caamaño Rascado, que foi compañeira ademais xornalista da Radio Galega. Houve xa momentos moi emotivos no primeiro dos actos que tivemos a oportunidade de compartir e agora estamos á espera de que todas as autoridades presentes se acomoden tamén para o que será o inicio deste outro acto institucional. É o acto central, a grande festa da cultura galega, e ten lugar aquí nun lugar emblemático tamén para a nosa compañeira, porque aquí gozáronse momentos moi emotivos no ámbito artístico musical, pois cando Begoña estaba en vida, e por exemplo, pois os Cantos na Maré, nos que tamén estaba implicada Uxía, unha grande amiga e hoxe protagonista tamén de moitos eventos, parte deles institucionais e que fan referencia á memoria da nosa compañeira. No que vai a ser este acto extraordinario, vai a participar as coas súas alocucións académicas Ana Romani Marelar, Aleixandre e Víctor Freixanes. E Sofía Espiñeira será encargada de pôr a música tamén o que vai a ser este momento. Estamos a espera do inicio desta sesión plenaria. Están neste momento xa no escenario todas as autoridades que van a estar presentes no desenvolvemento desta sesión. É momento para a fotografía, para o retrato, para inmortalizar este momento solemne e importante nun 17 de maio de 2026. É tamén ocasión para lembrar que o galego é a nosa lingua, é motivo de identidade, é motivo tamén de expresión, que dicía Begoña Caamaño, non podería escribir noutra lingua que non fora a nosa, a propia, a que hoxe rendemos homenaxe e da que facemos festa. Estamos na Rúa do Vilar, estamos en Compostela, e á espera de que poidamos dar inicio a este evento, que é a sesión plenaria extraordinaria das letras galegas. Non sei se teríamos ocasión, aínda que fora un minuto, Sara Piñeiro, que andas por aí, que puideramos saudar os músicos que nos estiveron acompañando.
1: Sí, por suposto, temos aquí os enxebres de San Lázaro. Que tal, como estades?
2: Moi ben, estamos aquí a punto de tocar
1: a punto de, xa están entrando xusto no teatro principal para facer, para abrir este acto da Real Academia Galega, entrando coa marcha do Antigo Reino de Galicia. Xa vemos que o teatro principal está bastante, hai bastante movimento pola zona e xa está prácticamente cheo dentro. No interior do teatro,
0: atengado,
1: o público xa está ocupando os asentos.
0: Escoitamos
1: ese ambiente, escoitamos.
0: De festa, escoitamos o himno do Antigo Reino de Galicia. Así damos paso a este acto pleno extraordinario do Día das Letras Galegas. Bueno, estamos los escoitando os enxebres de San Lázaro nesta interpretación na que achegan ao público as súas cadeiras, o público que se pon en pé a escoita do himno do Antigo Reino de Galicia. Unha marcha profesional que dálle a benvida ao público asistente. Lembremos que o Teatro Principal recibe o público de maneira gratuita e libre ata completar o aforo. É un aforo que está completo. Completo por distintas personalidades, representantes institucionais, amizades, xornalistas, a familia. Beatriz Caamaño especialmente emocionada na recepción musical agora no Teatro Principal, para dar paso o inicio de este evento extraordinario das nosas letras. De un momento de grande significación e intensidade que nos dá conta da importancia do que supón esta xornada. Quero lembrar que o pasado ano, un 17 de maio, estábamos en Malpica. Estábamos festexando todo este patrimonio oral que nos transmitiron tantas mulleres pandereteiras, tamén con moitísimo amor. Agora as voces, aquelas silenciadas, son as que lle deu nova voz e un perfil a nosa compañeira Begoña Caamaño. As autoridades están xa no escenario, está o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o presidente da Real Academia, Enrique Monteagudo, a alcaldesa de Santiago Gorete San Martín, persoeiros do mundo académico que se suman, os que van a ser ademais responsables das alocucións, Ana Romarí, Romaní, Marilar Alexander e Víctor Freixanes. Vemos tamén no escenario a María López Sández, vemos tamén o Darío Villanueva. Fotografía agora no escenario do Teatro Principal de Santiago. E vai a dar inicio 12 do mediodía, 18 minutos. Vai a comezar este pleno extraordinario Día das Letras Galegas, Día Begoña Caamaño. Estamos en Compostela, a súa cidade na que medrou e se consolidou como xornalista e tamén escritora, a máis de tantas facianas, tantas begoñas que había na nosa compañeira.

recibimos o son, que poden seguir tamén a través da galegaaudio.gal. Aí poderán escoitar íntegramente dentro e fora de Galicia, no mundo entero, a partir a través da páxina web a galegaaudio.gal, esta sesión plenaria extraordinaria das letras galegas. Tamén poden vela a través do streaming da web da propia academia. Escoitamos a Sofía

0: Un aplauso a Sofía Espiñeira, que achegouse entre o público cun candil cantando.
1: Moitísimas grazas, é un placer inmenso abrir este día aquí hoxe tan especial. Eu son Sofía Espiñeira, acompáñame Judith Almeida, Lucía Cortiñas. E nada, queremos cantarvos outra canción máis para todos vos, que fala un pouquiño do amor. Creo que hai moito amor, non? No día de hoxe. E fala de amor, pero fala de vida tamén. E fala de morte. E fala de fortaleza e vulnerabilidade. Imos buscar a maxia que nos trae a herbiña de namorar que medra nas nosas costas. Vai para vos e, sobre todo, para Begoña Caamaño. Herba de namorar.

0: acompañada de Judith Almeida, Lucía Cortiñas, decía Sofía Espiñeira, Herba de Enamorar, para abrir este pleno extraordinario da Real Academia Galega en este 17 de mayo. Son as 12 de mediodía, 29 minutos, emitimos de...
1: Moitas grazas aos enxebres de San Lázaro, a Xoán, Manuel, Xan e Toño,
0: que
1: acompañaron a entrada coa marcha do antigo Reino de Galicia. E moitas grazas tamén a Sofía Espiñeira, Judith Almeida e Lucía Cortiñas, que interpretaron Unha tripulación e Herba de Enamorar. Damos entón paso a inicio da sesión plenaria extraordinaria pública da Real Academia Galega para conmemorar o Día das Letras Galegas. Excelentísimo señor presidente da Xunta, prezadas compañeiras e compañeiros da Real Academia Galega, querida Beatriz e demais familia de Begoña Caamaño, autoridades, amigas e amigos, abrimos a sesión cunha que se vai transmitir en directo a través de academia.gal, vai ser interpretado en linguaxe de signos por David Fernández e Alba Puentes en lingua de signos de Santiago de Compostela. Como saben, este acto vai consistir en tres alocucións académicas que estarán a cargo das académicas Ana Romaní, Marilar Alexandre e Vitor Freixanes. Despois seguirá unhas breves palabras finais miñas, os agradecementos, e ao final remataremos co hino galego. Pido ya a secretaria académica Ana Boullón que dé a lectura a certificación do acordo no que determinou que o Día das Letras Galegas do ano 2026 estaría dedicado a Begoña Caamaño.
2: Eu, Ana Isabel Boullón Agrelo, secretaria da Real Academia Galega, certifico que, en sesión ordinaria celebrada polo Pleno desta Corporación o día 20 de xuño de 2025, se adoptou o acordo de dedicar o Día das Letras Galegas do ano 2026 a Begoña Caamaño. E para que así conste, expido esta certificación na cidade da Coruña o 17 de maio de 2026, co visto e prazo do presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo.
1: Moitas grazas. Entón, imos dar paso ás intervencións académicas. Comeza, ten a palabra agora, a académica numeraria Ana Romaní, que dará lectura a unha locución que titulou Incandescencia sonora, a voz de Begoña Caamaño.
3: Moitas grazas. Moi bo día. A súa é unha vibración que se fai presente. Non é posible asociala cunha ausencia, senón coa reverberación que aínda nos toca. Esa pulsión teima en se facer de novo voz. As leis da física ou da poética poderán explicar este enigma. Un corpo emite unha luminosa reverberación 4.222 días despois de se apagar, 6.079.680 minutos de incandescencia sonora desde a súa desaparición. Acudamos á poética para tentar apreixar a persistencia desa membrana vibrátil dos pregues vocais entre nós. Por exemplo, a poética dun programa de radio. Na luz vermella que se ilumina, a voz observa o mundo. A incandescencia ten esas propiedades, permite unha indagación minuciosa a través do son. Ela, Begoña Caamaño, comezara a preguntar moi pronto, foi unha gran lectora de nena, pero é na radio onde atopa o lugar para a interrogación máis exposta ao exterior. Avanza así na súa esculca. Gústame saber, afirma. O saber é nela estímulo. A curiosidade é unha posición de apertura ao mundo, promesa tendida ao exterior, empuxe que move o percorrer incesante do seu pensamento. Un coñecemento situado que se traduce nunha exposición constante á dúbida. Como periodista, sabe que é a pregunta a que xera o movemento, a que procura o motivo e a causa. Coñecer, avisou. A falta de coñecemento leva á alienación, á falta de liberdade. A pregunta dá corpo, materializa, pon en valor, establece unha conexión, tócame.

0: mulleres, que é o que entendemos por democracia, só pan e circo. Ela rexistra os datos, tira outras lecturas, observa desde outro lugar. Quizáis, á luz da lectura das científicas e pensadoras feministas Karen Barat e Donna Haraway, a de Begoña Camaño sexa unha pescuda na difracción. Non máis do mesmo, non o reflexo do mesmo, senón o que difire, a interferencia, a diferenza que importa. Di Haraway, a difracción é un mapeo das diferencias, non das réplicas. Un patrón de difracción non mapea onde aparecen as diferenzas, senón onde aparecen os efectos das diferenzas. Esa diferenza nos abrazase. Camaño fai preguntas do que nos explica e do que nos ignora. Ese non foi verdade. Se o que conta Homero non foi así. Que pasou en Miranda? De que se lle proibiu falar a Felipe de Amancia? O coñecemento é unha experiencia física. Descríbeo en Morgana en Esmelle. En Merlín provoca un arroubo próximo á turbación. En Viviana é éxtase e xúbilo ostentoso. Inclinámonos a pensar que na narradora e xornalista tamén, tan propensa ela ao xúbilo e a materialidade dos afectos. Unha experiencia afastada en todo caso desa zolga que describe na novela. Lembremos, a sabedoría é como a auga, ou flúe enchupando as terras polas que pasa, ou se fica quieta e estancada, convértese nunha zoldra fétida que só alimenta insectos daniños e da que flúen nocivas miasmas. Por iso a radio. Fronte á sabedoría mayúscula dunha elite, a democratización da cultura e do coñecemento percorre o inicio da historia da radio. A Radio da Cultura de Begoña Camaño colectiviza o pensamento, escoita a dignidade dos corpos que toca. Dixo ela falando de cultura, é fundamentalmente unha actitude, unha forma de estar no mundo e de querer comprender todo aquilo que nos rodea, e xa que logo a antítese da indiferenza. Aí, na antítese da indiferenza, nesa interrupción da indiferenza, é onde o mundo toma forma. A homoxeneización e indistinción é xordeira. A cultura da radio débese a ese lugar que interrompe a indiferenza e no que procede outra enunciación. A de Cácamo, a de Camaño, afástase de lugares comuns, propicia a apertura, atende a complexidade, acentúa a diversidade, acentúa o que difire. Nas emisións radiofónicas e nas publicacións percorremos os rastros da súa escritura. Para a radio tamén se escribe, e escritura no ouvido. No actual estrondo de desinformación, sorprende a actualidade do seu discurso sobre as formas estruturais da violencia patriarcal, os discursos belicistas, as agresións armadas, o papel das corporacións e empresas da comunicación, o espolio económico de países empobrecidos, as decisións dos centros de poder mundial, a violencia sistémica, a vulneración de dereitos, a ética, a responsabilidade social, focos todos nos que se detén e que analiza. A narradora explica á xornalista cando afirma: intento facer unha reflexión sobre que é o poder, sobre os límites que ten ese poder, sobre a dialéctica permanente entre o mitos e o logos, é dicir, entre o coñecemento e a gran mentira.
1: É o momento non de cambiar as regras, senón de mudar o xogo, de cambios profundos e estruturais e tamén conceptuais. É o tempo do feminismo, é dicir, da xustiza, da igualdade, da liberdade, da dignidade e tamén, por que non, da felicidade.
0: Que tremor nos percorre esta voz que de novo nos toca. Nítida afirmación nos seus traballos radiofónicos do sentido, do propósito, o coñecemento para saber quen somos e que sociedade queremos ser. Neses rastros percibimos a textura daquel soño no que persistimos aínda. Unha radio para un país, para o futuro da lingua. Un xornalismo para a cidadanía. Un modelo público de medios de comunicación que nos faga máis sabias, máis libres, afirmou ela. En Morgana en Esmelle, Viviana replica a Merlín. Un mundo libre non se construe con mentiras e nunca será dono de seu un pobo sometido á ignorancia. como

reverbera esta afirmación no programado tumulto de embustes, lolladas, bots e algoritmos que nun scroll infinito, nun irrefreável esbarar táctil, teiman na simulación e no engano. A ignorancia somete, priva da soberanía para outras formas de desplazamento, de materializarnos do vivir, de concibir a existencia. Por iso, xornalismo e literatura, instrumentos para o coñecemento, son tecla e pulsación no proxecto utópico de Caamaño. Desde ese lugar de intersección que é en realidade a interferencia que suspende a inercia dese continuo escorregar, revisa e avisa das formas da inxustiza, as opresións, o poder e os seus abusos, as desigualdades, os privilexios, apela á cultura. Ten que camiñar, apunta, apegada á ética. Non podes estar calada diante do que pasa. Tes que tomar postura, propor alternativas. Bebe para iso das xenealoxías rebeldes, dos silencios insurrectos, das personaxes secundarias, das prácticas desconformes que buscan cambiar a vida, outro mar. Escribe. Navegar na procura de novos mundos, de espazos habitáveis, de sociedades libres e lugares de paz. Esculca ese horizonte moi consciente dos saberes dos que bebe, das memorias das que procede, dos debates nos que se configura o seu pensamento, do tecido de voces no que se inscribe, consciente tamén da teoría precisa que dá solidez ao movemento, o feminismo que vertebra a súa obra e biografía, alén de praxe reivindicativa, debe producir coñecemento, discurso propio, alternativo. Ela mesma activa esa función, di, pretendo, na miña obra, ofrecer vimbios para facer un cesto novo. Nun dos seus primeiros traballos, no que debullaba as marcas do sexismo no ámbito laboral, explicaba que as mulleres, para sobrevivir, vémonos ás veces na obriga de aceitar o xogo e aprender as súas regras. Esta visión moviliza. Non se trata das regras, senón do xogo. Non se trata de se axustar ás formas, de encaixar, de se adaptar. Trátase de impugnar a orde, de contestar o código, de interromper a reproducción do molde. No xornalismo, na literatura, os vimpios para ese cambio. Pasar da obrigada aceptación das regras á transformación do xogo. Lembremos, acabamos la de oír, é o momento non de cambiar as regras, senón de cambiar de xogo. É o momento de cambios profundos, estruturais e conceptuais. Porque Begoña Caamaño, en realidade, o que soñaba era escribir unha crónica. A crónica dun cambio social, dun novo mundo. Ela di, se falamos de desexos, máis ca un libro, gustaba de poder escribir a crónica dun cambio social universal. Narrar o inicio dun novo mundo, sen fames nin guerras, onde todas as diferenzas fosen non só aceptadas, senón queridas e valoradas, en o que a desaparición dunha lingua provocase, di, un estarrecemento global. Ainda é posible escoitar, distinguir nas arestas da inflación de signos que nos abafa os trazos dun xesto rotundo. Na desesperanza, compre a tentativa, interromper a indiferenza, interferir no estrondo, afirmar a potencia do xesto. E acaso percibamos nela a densidade da vida no gozo, o disruptivo discurso da alegría. Hai tempo que algunhas pensadoras feministas beben de Spinoza, do concepto de alegría que para o filósofo implicaría o aumento da potencia dun corpo para afectar e ser afectado, ser quen de sentir ou facer algo novo. A potencia do novo que pode xurdir. Non se trata dun optimismo que surfea na evitación da profundidade da onda, non se trata da risa sen resonancia de tórax. Escribe Begoña Caamaño nun dos seus textos, perdimos tamén a nosa inxenuidade, a nosa fe nas conquistas absolutas e inmutáveis, mas non mataron a esperanza. Teñamos, pois, a ilusión e a sabedoría de nos deixar levar por esa paixón vibrante, a insurrección alegre do feminismo, a alegría relacional da que falou a pensadora Rosi Braidotti. Por que é posible facelo de outra maneira? E se é posible, hai que tentalo. Pregúntase Xoana Torres, que sería do sentido da vida se nos detiene?

0: y besemos. Y como se de un diálogo se tratase, escribe Begoña Camaño, porque infinitos son os mares que sucaremos e maravillosas as paisaxes que descubriremos, navegar co feminismo porque fermoso, porque é preciso. E unha ave máxica sobrevoa agora o patio de butacas, cruza o aire, trae outra mensaxe de Xoana entre as plumas, a que non se arrisca, nunca descubrirá o que sería capaz de facer. As ondas irrigan tránsitos, activan movimentos sinápticos. Ese estado celular de incesante axitación gravita na sonora incandescencia que nos acompaña. A dun corpo que emite unha luminosa reverberación 4.222 días despois de se apagar. Escribe Penélope a Circe: grazas, señora, por me devolver o mar. Escribimos nos: grazas, señora Begoña Camaño, por nos devolver o sentido da navegación.
1: Hola, benvidas, benvidos. O Express...
2: Emotiva esta intervención.
1: Hola,
2: de Ana Romaní.
1: Escoitamos
2: a voz de Begoña Camaño.
1: Hoxe en Zeta Hoxe, nova andaina na que procuraremos percorrer as cartografías da cultura galega, as paisaxes que debuxan o pensamento, a investigación e a creación. Nada nos ha ser alleo, nin nada ficará fora das nosas rutas, na procura das ferramentas do coñecemento para saber quen somos e que sociedade queremos ser.
2: Así se refería en un expreso de medianoite, precisamente Begoña Camaño. Quedo con esto último que dicía Ana Romaní: grazas por devolvernos lo sentido de navegación. Era a locución de Ana Romaní, agora Enrique Monteagudo. Escoitan a súa voz.
3: A Academia reforzou a aposta polo audiovisual que comezou en 2021 para chegar a figura e obra das letras galegas a un público máis amplo. E tras cinco tempadas de series documentais web, dende as letras galegas dedicadas a Xela Arias, desta volta producimos unha única peza de 56 minutos. Begoña Camaño, Navegar no Pracer Azul, dirixida por Damián Varela e Alba López, profunda no diálogo entre o rigor documental e as artes escénicas, nesta ocasión con diversas dramatizacións de fragmentos das novelas de Begoña Camaño. O documental pode verse na nosa páxina web e YouTube, así como na plataforma da Galega. De seguida, a académica numeraria Marilá Aleixandre ten a palabra e dará lectura a un texto que chamou Zurcindo co fío violeta, Linguas cortadas.
2: Estamos a espera da que dada toma de palabra de Marilá Aleixandre será a seguinte en tomar a palabra no relatorio. Escoitámela.
4: Nas dúas novelas que escribiu Begoña Camaño, en Circe ou O Pracer do Azul e Morgana en Esmelle, levou a cabo un exercicio de reescritura de mitos desde unha óptica persoal e desde unha óptica feminista.
5: Era unha historia escrita por unha escritora madura que quería facer literatura.
6: O legado fundamental de Bego, para min, é o pensamento consciente e a vida coherente.
2: Estamos a escoitar un breve extracto dese documental ao que facía referencia o presidente da Academia, e logo de escoitar a primeira das alocucións a cargo de Ana Romaní, agora estamos a espera tamén, logo desta breve presentación do documental dará a Academia a figura de Begoña Camaño, do que será o relatorio a cargo da académica numeraria Marilar Aleixandre. Son as 12 do mediodía, 48 minutos. Síguennos en streaming pola academia.gal e tamén dende a Radio Galega en directo e tamén en agalegaaudio.gal, onde poderán seguir íntegramente esta sesión plenaria extraordinaria das Letras Galegas 2026, neste 17 de maio.
7: Descifrar moi ben o mundo e o que nos rodea, non? Thank you.
4: teño escoitado comentarios do tipo, pues escribín cando tiña algo que escribir.
8: Historias que poden ocorrer no día a día.
9: Libros de xente que admiro.
10: Libros de fantasía que che producen intriga, con moito suspense.
11: Mirando todo con detalle, está todo conectado.
12: E cando defendía algo, defendía con verdadeira vehemencia.

0: Robert, sí.
1: Disculpen o erro de que desde aquí non vemos o que está saindo na pantalla, coñidei que xa saíra o... Disculpen o erro, disculpa, Mariel Artes, agora a palabra.
0: Surcindo, confío Violeta, linguas cortadas. Abrir en canal mitos, relatos, as historias que nos foron contadas, Begoña. Tirarlles as entrañas, arrincar os símbolos inscritos na pel. Ás veces é preciso esfolar. Por medio da costura, gandusar de novo membros, pel. Atender as cicatrices, leválas orgullosamente á vista. Desescribir vai máis ao fondo que reescribir, sabendo que non entenderán o desafío o símbolo impreso no imaginario social, a revelación dos pés de barro das figuras míticas. Desescribir é máis narrar o que non foi narrado. É máis narrar o que non foi narrado. Escavar vidas que non interesaron a ninguén. As das persoas, as das mulleres, as que o poder convenceu de que as súas vidas, as súas palabras, as súas voces carecían de importancia. Begoña Caamaño, a narradora feminista, vai zurcindo, confío Violeta, linguas cortadas. Linguas que nos mitos son cortadas físicamente, no que constitúe unha castración simbólica. No relato artúrico do Mabinogion, o soño de Max Enbledig, os invasores cortan as linguas das mulleres, non fose a súa linguaxe se mesturar coa deles. No mito grego, logo de violar a Filomela, Tereo corta a lingua. A violencia é ás veces física, cortar, esgazar. Outras veces é violencia simbólica, discursiva. Sen seren cortadas, as linguas das mulleres foron reducidas ao silencio, cose las bocas. O silencio forzado tamén deixa cicatrices que é necesario desbridar. Compre atender as cicatrices, Begoña, leválas á vista. As voces das mulleres foron borradas dos relatos, dos mitos. No primeiro canto da Odisea, Telémaco, un adolescente máis un adolescente varón, manda calar a nai. Nai, volve xa ao teu cuarto, ocúpate dos labores que che son propios ao tear e ao fuso. De falar, coidarémonos os homes, principalmente eu. Borradas as linguas, as voces, a tinta. Precisamos abrir os mitos en canal, tirarlles as entrañas. Iso emprende bisturí e tesoiras na man, Begoña Caamaño. Son os mitos. Na realidade histórica, non son os mitos, aínda sen cortalas, reducíronse as linguas ao silencio. Nos séculos XVI e XVII, en Escocia, en Inglaterra, en Alemanha, as mulleres indómitas que usaban a súa lingua para falar en público, para levar a contraria, eran torturadas, colocándolles unha buceira de ferro cunha peza que oprimía e fería a lingua, as scolds bridles, bridas das lerchas, para embridalas, o que alude Shakespeare na doma da arpía, pois ese é o significado de Shrew, retificando diminutivos adozantes. Un castigo que ten marca de xénero. Non hai nada equivalente para os homes. Mulleres, Morgana e Xenebra, Circe e Penélope non conversan entre sí. A inimizade, o antagonismo imaxinado, cortou os vínculos, apreixou as linguas coa súa buceira de ferro. Negouse mesmo ser posible a amizade entre mulleres, se escoitaren unhas a outras. Begoña Caamaño tece a complicidade entre as mulleres míticas a través da costura, zurcindo as cicatrices cos fíos violeta do feminismo, a literatura como forma de resistir ás violencias. En Esmelle, Morgana e Xenebra descosen xuntas con pequenas tesoiras o bordado no que tantos anos empeñara a Xenebra. Descóseno por ser a imposición doutros, de mágoas alleas, as de Tristán e Isolda. Descosen por completo para que Xenebra, o desfacer os remorsos co bordado, liberada, poida abordar a súa historia. Ardente noite de amor con Lancelote. Coa complicidade de Morgana, Xenebra recoñece as feridas. Agora levará con orgullo as cicatrices á vista. Begoña descose coas tesoiras da súa escrita os mitos, os relatos contados. Coser, tecer, foron sempre ferramentas para as mulleres contaren as súas propias historias. Privada da lingua, Filomela tece a súa violación con fío púrpura sobre o liño, facéndolle chegar a denuncia a irmá. Nos cárceres franquistas, as presas comunistas, como Manolita del Arco, que penou nelas 19 anos, inventaron un código secreto para se comunicaren. Entre elas e co exterior, por medio dos seus cadernos de costura e calceta, os cadernos de labores. Zurcir, corcoser, sabemos as mulleres, é unha arte máis difícil que o bordado. Non é remendar, é imitar o tecido onde está gastado ou rachado. Begoña Caamaño apropiase dos mitos gregos e artúricos e vai zurcindo nos lugares en branco, na tea rachada da que desapareceran as mulleres, as súas voces, as súas historias. Penélope contalle a Circe o que nunca confesou a ninguén, ni siquiera a sí mesma, como Ulises a violou na noite de bodas en as moitas que seguiron entrando nela, non como amante, senón como conquistador. Queimoume, esgazoume, rompeume. Os seus desexos non se cifran no regreso de Ulises, que nunca amou. O contrario, os 11 anos en Ulises foron para ela un agasallo dos deuses. A súa ausencia, confesa a Circe, devolveu a paz ás miñas noites. Nestes 11 anos, di Begoña, Penélope recuperara, senón o control dos seus días, si o das súas noites, e, sobre todo, recobrara o dominio do seu corpo, volver a ser dona da súa intimidade. As linguas de Circe e Penélope, cortadas entre sí, son corcosidas por Begoña. Falan a través das cartas, en elas confésanse segredos que nunca contaran a ninguén. As cartas, nunha artesanía que lembra os bordados, viaxan de illa a illa, voan de Ea a Ítaca e de Ítaca a Ea no interior de plumas verdes entretecidas nas negras dun corvo mariño. E a cor verde esmeralda dos reflexos da súa plumaxe. E a cor dos ollos da ave, como sabemos, as que baixamos nalgún intre o buraco do inferno en Ons onde a niña. Penélope e Circe falan por medio da escrita, poderían falar a través do tear no que ambas empeñan. Tal vez compartisen saberes coas redeiras de Fisterra, Carnota ou Portosín en Cascar, arma las redes. Tecendo presenta Homero a Circe na Odisea, malia no imaginario pesar máis a figura da meiga destra en apócemas. Circe labraba no tear un grande pano divinal, sutil e espléndido como adoitan ser os labores das deusas. Así fala Homero de Circe, máis de entretecer, tecer e destecer, con todo e ser mortal, ninguén sabe máis que Penélope. Un día tras outro, a boca da noite, desfai no tear o sudario de Laertes, unha tea que, malia ser leve, ten o poder de suspender o curso do tempo, volvendo cada día ao inicio. O liño ten forza para deter o ferro dos insaciáveis pretendentes. O acto de tecer, propio das mulleres, é máis poderoso que as grandes lanzas e arcos cos que están armados. Sendo os 108 pretendentes arrogantes e cobizosos, Begoña mostra tamén os pés de barro das figuras míticas, como Merlín de Morgana Smeye, Ulises ama só a patria. Britania para Merlín, Ítaca para Ulises. A narrativa de Camaño cuestiona o modo en que o amor á patria pode ser unha excusa para a traizón ou o abandono. Traizón aos ideais. Merlín, en nome dun amor sublime a Britania, sacrifica un pobo mantido na ignorancia, tal vez sometido a unha tiranía. Ao final, o meigo recoñece o fracaso da súa vida. Enganou os demais. Enganouse a sí mesmo. Ulises, perseguindo a vitoria nas batallas, ocúpase moi pouco do que non sexa el mesmo e a súa illa ou as súas guerras. A épica fixo crer que as guerras, medidas en cadáveres de adversarios, eran máis importantes que as vidas dos habitantes de Ítaca ou Britania. O contrario, a Penélope de Begoña Camaño ocúpase das viúvas dos mariñeiros de Ítaca mortos na viaxe de regreso de Troia. Promulga unha lei para que non lle sexan arrebatadas as terras dos seus maridos, como era o costume, e para que só casasen de novo se era por propia vontade. Na lingua que falaban Penélope, Circe e Ulises, o grego, na lingua de Homero, a palabra empregada para o tear e para o mastro das naves é a mesma, istos, derger. Daquela, o órgano que se enrodelaba a urda era un pau vertical. Fascinante identidade que debo o poeta traductor Juan Manuel Macías. Penélope ergue o tear na defensa do seu corpo e da illa, da terra que fixo súa, convérteo nun mastro para navegar tantos anos de ausencia de Ulises, para suspender o tempo. A través da correspondencia, Penélope descobre o prazer do azul, a existencia doutra illa distinta de Ítaca, onde as mulleres son libres. Ao final da novela, Begoña Camaño lembra que Telégono, despois de matar a Ulises, o seu pai, casa con ela levando a Ea. Tal vez nesa illa poida gozar da súa sexualidade, do prazer do espírito e do corpo, ser dona de si mesma. Algo semellante ao paraíso pode estar nas pequenas illas. Ea, Avalon, a mesma Ítaca, Ons, Arousa, as Leveiras. Begoña Camaño traballou con fío violeta no tear e no mastro. No tear cruzando a trama dunha lingua primorosa na urda da novela. No mastro levou desempenadas as velas da rebeldía, da defensa da liberdade, da denuncia das injustizas, as velas da oposición ás guerras. Levantou a voz por Palestina, polo compromiso coa lingua galega, co feminismo, coa ledicia e coa vida. Dixen.
2: Estas son as palabras de Marilara Alexandre, a unha da tarde e tres minutos, e a segunda das intervencións dentro deste relatorio, son tres, deste pleno extraordinario da Academia Galega, que se celebra en Compostela, no teatro principal, no Día das Letras Galegas, a Begoña Caamaño. Aplausos, palmas para as palabras de Marilar, na que teceu...
1: Acaba de facer referencia a nosa compañeira Redeiras e a Rede, o espazo onde acabamos de estrear o noso primeiro video podcast Colchas de Voces, no que novos rostros da nosa cultura conversan sobre temas que preocuparon e preocupan a Begoña Caamaño. Coallada posta tamén de maneira especial na mocidade, estamos ademais a explorar o potencial dos reels, cunha linguaxe desenfadada e con colaboración de creadoras e creadores de contidos, pusemos en marcha a serie de mini vídeos E o tempo de Begoña Caamaño con Alba Mancebo como condutora. As propostas continuarán alén deste 17 de maio ao longo de todo o ano Begoña Caamaño, porque afundar na súa obra e o seu pensamento trascende os días deste mes que marca o comezo.
3: A estas alturas do conto, supoño que xa sabes que no Día das Letras Galegas 2026 celebramos a Begoña Caamaño.
2: Aquí escoitamos a nosa compañeira tamén, a Alba Mancebo. Está facendo referencia agora o presidente da Academia a outras novas linguaxes que, a través das redes sociais, fan o achegamento e tamén espallamento da figura de Begoña Caamaño por parte das accións da institución da Real Academia Galega. Nun primeiro momento presentounos o que é un documental que a Real Academia ofrece sobre a figura e obra de Begoña Caamaño. En este caso, fai fincapé na presenza nas redes sociais, que ven sendo, e cada vez máis, un bo xeito de espallamento, sobre todo pensando nas novas xeracións, na mocidade que se expresa, tamén consome contidos a través das redes sociais.
1: Para rematarmos aquí en intervencións académicas, ten a palabra o académico de número expresidente Víctor Feixanes, que titulou a súa intervención Begoña Xeresade.
4: Grazas, señor presidente. As miñas compañeiras glosaron aspectos diferentes da personalidade e da obra de Begoña Caamaño. Para non repetir moitas das cousas que se dixeron, farei a miña intervención dende a miña condición e a miña experiencia como editor, como responsable no seu día da Editorial Galaxia, onde Begoña Caamaño publicou as súas novelas, e como co-director da revista Grial, onde publicamos tamén dous textos literarios, na miña opinión, importantes e menos coñecidos da autora. Titulei efectivamente a miña intervención Begoña Xerezade. Coñecín a Begoña Caamaño nos seus primeiros anos, cando facía prácticas en Radio Popular de Vigo. Asiña se incorporaría ao equipo de redacción. Era un tempo especial nos primeiros anos 80, no que a emisora abría as portas á utilización do idioma galego non só na programación cultural, senón tamén no ocio e nos informativos. Alí estaban Xosé María García Palmeiro, María Xosé Porteiro, Kai Camerino, Isabel Quintairo, Xerardo Rodríguez. Cito de memoria algúns dos implicados na batalla da lingua nunha emisora de radio privada antes da creación dos medios públicos, a Compañía de Radio Televisión de Galicia. O feito de dedicar o Día das Letras Galegas a unha persoa tan próxima a nós condiciona a súa significación, pois impídenos manter a distancia temporal que de primeiras parece garantir a obxectividade, mas tamén nos aproxima a súa obra, a súa personalidade. Compartimos o seu tempo e as súas circunstancias. Entendemos os contextos de outra maneira. Begoña Caamaño ponnos diante dun tempo próximo no que se producen cambios moi profundos na realidade social de Galicia. A importancia hexemónica das cidades, por exemplo, o desprazamento da cultura e o mundo rural, os movimentos migratorios internos, a xeración dos avós que se vai extinguindo, as novas formas de comunicación social e de consumo, novas modas, novas tecnoloxías, novos usos que transformaron moi profundamente, repito, a nosa realidade, ben diferente dados que tradicionalmente podemos denominar os clásicos das letras. Begoña Caamaño era unha rapaciña espelida do barrio vigués do Calvario, criada na memoria dun sabós, xente humilde que viñan do rural, mas instalados nun universo de profundos cambios que anunciaban unha Galicia nova, complexa, condicionada polo crecemento industrial, que importa masivamente man de obra das aldeas, familias enteiras, o barrio de Colla, por exemplo, o que Begoña se incorpora na adolescencia, é unha mostra desa nova realidade, un salto cualitativo na formación da autora que deixa os xogos da infancia e descobre, entre outras cousas, o conflito social, as

0: desigualdades de clase, mundos diferentes, moitas veces cheos de contradicións, entre outras, a contradición da nosa lingua. O que a leva primeiro a estudar magisterio, porque era o máis próximo que tiña, e despois o xornalismo. O xornalismo é a primeira vía de descuberta que lle interesa para entender a realidade, o coñecemento do mundo que lle vai tocar vivir, a ela e a súa xeración. Nese tempo foi cando eu coñecín a Begoña Caamaño, unha rapaza de 19 anos que se incorpora á redacción da emisora e era, ademais, unha bomba de enerxía e de alegría. Todos os compañeiros e compañeiras a recordan así. Un dos placeres do oficio da edición, mesmo poderíamos decir que un dos nosos privilexios, é a descuberta de novas voces, novos textos que abran regos, propostas que nos sorprendan e poidamos admirar. O editor é sempre o primeiro lector que fala, e o diálogo entre as partes, entre o editor e o autor ou autora, neste caso, é sempre un territorio libre, un lugar onde cada parte propón e aprende da outra, cun obxectivo común, lograr a eficacia do texto, e lograr que ese texto, como produto final, chegue ás audiencias coa maior calidade e a maior forza posible. Unha tarde recibín unha chamada telefónica de Begoña anunciándome un orixinal. Con certa inseguridade, mesmo ca fraxilidade da primeiriza, apoiándose na nosa relación de vello. A ver que che parece, díxome. Nestas ocasións, un xente a vertixe dos compromisos persoais que ás veces son difíciles de xestionar cando anda a amizade por medio. Mas cando empecéi a ler o mecanoscrito de Circe ou o Pracer do Azul, xa non puiden deixalo. Ben me lembro que era un sábado. Lino dunha vez. Non respirei ata chegar o domingo. O texto era magnífico. Escrito cunha madurez estilística que lle daba unha forza especial. A lingua galega alentaba dunha maneira distinta, evocadora das páxinas clásicas, lixeiramente arcaicas do autor da Odisea. Os recursos eran sorprendentes. Un dos segredos da narrativa é a verosimilitude, a complicidade que se establece entre o autor ou autora e o lector ou lectora, esa especie de pacto entre as partes que fai que cando lemos fiquemos capturados pola historia que se nos conta, a marxe do realismo, a marxe de que sexa verdade ou non. A forza está no pacto, na aceptación de ambas as dúas partes de que o que se nos conta é así. A historia de Circe e Penélope era así, na ollada que nos propoñía Begoña Caamaño. O corvo mariño que leva e trae as mensaxes entre as dúas mulleres na lógica interna do discurso é dunha verosimilitude absoluta, igual que a fraga desmelle no relato de Morgana. Obras as dúas de madurez, construídas dende a sabedoría dunha escritora que leva moitas horas, moitos anos, formándose, preparándose para aquel momento. A lingua ventureira dos avós, a lingua do calvario, seguramente acastrapada e confusa como a das cidades que van medrando nesta época, aparece agora traballada, estudada, consciente da súa significación e do seu valor, ao servizo do relato que nos conta. O idioma é moito máis que un idioma, escribiu Begoña nunha ocasión, e citámolo aquí. O idioma é unha forma de narrar o universo. A lingua é a pasta primeira da literatura, onde se fundamenta a verosimilitude da historia que se nos propón. Díxeno outras veces en outros lugares, e vouno repetir agora. A cultura de Occidente sosténse sobre tres piares, tres esteos que constitúen unha trepia fundacional. A cultura clásica, grega e latina, con base homérica, fundamentalmente, a cultura que no seu día se denominou materia de Bretaña, pero que podería ir máis alá, ata sagas xermánicas e os mitos carolinxios dos que tanto gustaba Cunqueiro e que tanta tradición teñen entre nós, e o terceiro Esteo, os mitos xudeocristiáns, persas, árabes e mesopotámicos, empezando pola Biblia e as historias maravillosas das Mil e Unha Noites. Sobre estes tres piares sostense o edificio da cultura occidental. No fondo, todo está aí, os grandes amores, as grandes traizóns, a culpa, o fracaso, a vitoria e a derrota, a ambición e os desenganos, os soños imposibles, as utopías, as promesas que nos condicionan a vida, o ceo e o inferno, todo está escrito, narrado, documentado dende hai séculos, dende a memoria dos tempos, poderíamos decir. O que veu despois, o que sigue agora, son variantes sobre aqueles temas. Os mitos son os grandes depositarios desa memoria. Nos mitos vive agochada a memoria do que somos. Cita moito Begoña a Álvaro Cunqueiro, un dos nosos grandes visitadores de mitos. Dicía Cunqueiro que os mitos están vivos e temos o dereito de facelos nosos. O dereito é casi diría que a obriga. Cada xeración, cada tempo histórico debe visitalos e mesmo reescribilos, como visitamos e reescribimos os clásicos, alimentándonos deles, aínda que ás veces pareza que os negamos. Circe, o pracer do azul, é o mundo homérico, narrado dende o outro lado da historia que nos contaron sempre, dende o outro lado da fronteira. O poeta Robert Graves escribiu varios ensaios e algunha novela sobre a deusa branca, a deusa lunar, dicía, fronte ao deus solar do patriarcado. Houve un tempo en que as cousas e cadra eran doutra maneira. A deusa branca desprazada pola chegada da cultura euroasiática dos aqueos e os señores nómades das chairas que arrombaron os fallados a cultura matriarcal do Mediterráneo onde sobrevivían as Penélopes, as Circes, as Calipsos, as Náusicas, raíñas e señoras dun mundo diferente. Como diferente é o que nos propón a nosa autora dende a selva de Esmelle cando vai visitar o señor Merlín para, en certa maneira, render ou asustar contas, bellas culpas. Begoña Caamaño coñecía a obra de Graves, aínda que a súa visión sexa máis propia, máis orixinal, marcada pola ollada transgresora do feminismo contemporáneo que revisa a historia. Materia de debate esta para as novas xeracións, tamén na escola, por suposto. Os textos de Begoña Caamaño teñen no ámbito docente, ademais de valor literario, un alto valor político, obxectivo. Unha obra breve, a de Begoña Caamaño, pero intensa, extraordinariamente orixinal no ámbito da nosa literatura. Mágoa que non puidese rematar o seu proxecto narrativo que cerraba a triloxía. Eu propoñíalle Judith, visitando o relato bíblico. Mais ela tiña claro que o que a súa personaxe desta vez sería é Xerezade. A Xerezade das mil historias, a forza e o poder da palabra que é quen de tecer unha rede salvadora. Eu non son propiamente escritora, confesou nunha ocasión. Apenas comezo a ser unha contadora de historias, historias que permiten narrar algo máis verdadeiro que a verdade. Pois Begoña Xerezade, tecedora de historia, que, como algunha outra vez recoñeceu, Xerezade tamén pode axudar a cambiar o mundo. Este mundo que non nos gusta e que acaso merece outra oportunidade. Moitas gracias.
1: Que acaso merece outra oportunidade este mundo que non nos gusta. Fala das obras de Begoña no ámbito docente, valor literario e político, que co que remata o relatorio o terceiro dos académicos en participar nesta sesión extraordinaria das letras galegas dende o Teatro Principal, agora con estas palmas dirixidas a Víctor Freixanes. Estamos á espera de retomar novamente a palabra o presidente da Academia,
2: unha cita que aparece no
1: Enrique
2: libro
1: Monteagudo,
2: que vostedes recibiron como agasallo neste acto. Esa mesma cita vou facer eu, vou apoiar eu nela para comezar, non? A cita de Álvaro Cunqueiro di: "Eu creo nos mitos e sei que posúen aínda enerxía reveladora. Non hai nada que teña maior actualidade que os mitos. Son sempre noticia de última hora." E así é. Os mitos e as lendas non son argalladas tecidas de supersticións, de miraxes e quimeras, senón narracións que codifican na gramática da fantasía os ideais e os valores dos povos. Relatos que transmiten unha sabedoría ancestral, atesourada en fábulas protagonizadas por personaxes que confrontan conflitos, dilemas e contradicións que se atopan no cerne mesmo da experiencia humana. Os mitos son imperecedoiros, pois nunca perden a capacidade para interpelarnos. É por iso que Begoña Camaño acertou ao recorrer a Odisea e a historia do mago Merlín para engaiolarnos. Fixo cun afán subversivo a tornar o foco de Ulises e poñelo en Circe e Penélope, elevalo de Merlín cara a Morgana e Viviana. Ao revirar esas lendas en feminino, a narradora evidenciou ata que punto o noso imaginario colectivo reflicte e ao mesmo tempo reforza a condición subalterna das mulleres na vida real. E lonxe do maniqueísmo, do tópico ou dun didactismo groseiro, faino cunha intelixencia, cunha fondura e unha delicadeza magistrais. Invertendo o espello da ficción, elaborando literatura da grande, regalounos dúas fermosísimas novelas que se rebelan contra o mito e nos revelan as súas sombras, ao mesmo tempo que arrequecen o tesouro das nosas letras. Beizón pois a Begoña Camaño por estes maravillosos agasallos. As miñas compañeiras e o meu compañeiro acaban de glosar moi acaídamente a súa figura e a súa obra, por tanto, non vou repetir aquí conceptos que elas e el expresaron admirablemente. O ano en curso, por mor do acordo do Parlamento de Galicia, estamos tamén celebrando a figura de Ramón Otero Pedrallo. Permítanme evocar brevemente o seu perfil, lembrando unhas palabras que pronunciou no Parlamento Español durante o debate do artigo 4º da Constitución da Segunda República, que trataba precisamente da oficialidade das linguas. Naquela ocasión, como ustedes saben, ele era diputado, o ilustre intelectual e galeguista insigne deixou dito: "A lingua galega nosa, falada pola maioría do noso povo, é a única garantía e o único vehículo que temos para que o día de mañá o mozo espírito galego, que está soterrado baixo unha morea de camadas de incomprensión, poida acordar. Aceptamos cos brazos abertos o castelán, mas sen ningún sentimento de hostilidade, propugnamos que a nosa lingua, en colaboración con todas as outras linguas de cultura moderna e universal, sexa considerada a par da nobre lingua castelá, non pola súa antigüidade nin pola súa beleza que as teñen, senón pola esperanza que nos inspira cara ao futuro." A esperanza que nos inspira cara ao futuro, dixo o señor Retrasalva en 1931. E que diríamos hoxe, case un século despois? Fai hoxe 2 anos, na celebración do Día das Letras Galegas de 2024, o daquela presidente da Real Academia Galega, Víctor Freixanes, fixo un chamamento calorosamente acollido a favor dun pacto político e social pola lingua galega. Poucos meses máis tarde publicábanse os datos da enquisa sobre o idioma realizada polo Instituto Galego de Estatística. Aquelas cifras estarrecedoras denunciaban na súa severa elocuencia a aceleración do proceso de destrución do idioma propio do país. Unha tendencia que xa hai máis de 50 anos denunciou Xesús Alonso Montero, o mestre que hai pouco nos decidiu, en frase que el mesmo usaba, ir dormir fora, e que agora tanto botamos en falta. E que está unha tendencia que está atinxindo niveis críticos, tanto polo descenso do número dos seus falantes, canto pola mingua na competencia para falalo e escribilo, especialmente acusados entre a poboación máis nova. Moita xente pregúntase: o noso idioma está sentenciado? Quedará entelado eternamente o xeito de Merlín nunha gaiola de cristal? Rotundamente, non. Abundan os signos de que a cidadanía é cada vez máis consciente tanto da gravidade da situación canto da urxencia de adoptarmos remedios eficaces para superala. Destacan polo seu impacto as iniciativas que se levan desenvolvido en ámbitos como o ensino, o deporte, a publicidade, os medios de comunicación ou a empresa, mentres que a ninguén se lle escapa, o propio presidente da Xunta fixo mención antes a isto, as altas cotas de popularidade da produción musical en lingua galega entre a xente nova. Sí, son millentas persoas, asociacións, institucións, empresas e colectivos de diverso tipo que están preguntándose que podo facer eu ou que podemos facernos para salvar o galego. Velaí temos pois sólidos motivos para confiar na actitude da sociedade cara ao galego, máis positiva e máis proactiva que nunca. Porén, a implicación das xentes non abonda para tornar o declive do noso idioma. A súa normalización alenta no compromiso cidadán, pero para atingir un pulo decisivo require un imprescindible impulso político. Existen fórmulas eficaces para rebater o seu devalar sen mancar sentimentos nin coutar liberdades. Propostas máis ou menos elaboradas, máis ou menos abranxentes, non faltan. Moitas poden colleitarse no dossier Un país coa súa lingua, artellado polo Foro Participativo do Consello da Cultura Galega. Outras poden atoparse no protocolo Lingua Vital Xa, impulsado pola plataforma Queremos Galego. E con certeza...
1: Está en posesión da palabra o presidente da Real Academia, Enrique Monteagudo. Está facendo referencia a salvar o galego, as cifras de deceleración que se ven constatando en distintos estudos nos últimos anos. Tamén falou da importancia de ter esperanza da lingua galega como única garantía cara ao futuro e para inspirar tamén o que é a mocidade. As obras de Begoña no ámbito docente teñen un valor literario político, nos dicía Víctor Freixanos na súa alocución, foi o terceiro dos relatores, que completan así, está a piques de rematar xa este acto institucional que poden seguir a través da galegaaudio.gal a nivel mundial, porque a nosa páxina web onde ademais atoparán moitos máis contidos referidos á homenaxeada neste 2026 que foi compañeira na Radio Galega Begoña Caamaño Rascado. Ata aquí vai o programa especial que van seguindo aquí na Radio Galega, que iniciamos as 10 da mañá con un amplo equipo desplegado en Compostela, no corazón de Galicia, para dar conta non só deste pleno extraordinario desta sesión plenaria da Real Academia Galega, senón tamén do acto institucional da Xunta de Galicia que lles ofrecemos hai un anaco e que se desenvolvía no Salón Teatro. Agora estamos nos soportais do Teatro Principal de Santiago de Compostela, dende onde se desenvolveu este acto, Sara, pero aquí Compostela está rematando as festas da Ascensión e vai a rematar tamén con outra homenaxe a Begoña Caamaño que queremos citar antes de marchar.
3: Sí, a homenaxe Circes e Morganas, que será as 8 na Plaza da Quintana.
1: E onde vai haber unha ampla representación tanto pro ámbito da poesía audiovisual e musical, pois aí van a poder escoitar as voces de Ana Romaní, Xana Arias, as fillas de Casandra, Faia Díaz, Tareixa Novo, As Vacas, Alba María, Caamaño e Ameixeiras, Andrea Núñez, Felisa Salgada e Merche Rodríguez, a Banda das Crechas e tamén, entre outras, moitas máis participacións, Uxía. Uxía Xenlle que oxe tivo unha xornada importante, moi emotiva, no acto que lles vimos narrando institucional da Xunta de Galicia, tamén onte porque o Consello da Cultura Galega é quen ofrece o contrato previo ao día 17, sempre no 16. Por certo que Rosario Álvarez, a presidenta, está agora aquí no Teatro Principal acompañando a outras autoridades e representantes institucionais que conforman este acto, estes dous actos que llevimos narrando, o institucional da Xunta e tamén o pleno extraordinario da Real Academia Galega, que vai a rematar co himno. Hoxe escoitámolo xa o remate da sesión do acto institucional da Xunta de Galicia e volvemos novamente sobre o antigo himno do Reino de Galicia tamén no tránsito entre un, dos eventos ou outro. É un día moi emocionante aquí en Compostela, moi emocionante para cantas persoas. Tivemos a oportunidade de coñecer a Begoña Caamaño. Lembrarlles que ademais de na Radio Galega ter unha programación especial, que na galegaaudio.gal poden atopar moita información e documentación referida a Begoña Caamaño, e na Televisión de Galicia esta noitiña van a estrearse, van a poder ver Reescribir para resistir, un documental tamén na cara a figura de Begoña Caamaño. Ata aquí, que tal foi, Sada?
3: Bien,
1: gozáchelo,
3: sí.
1: É unha xornada diferente vista
3: muy
1: desde
3: especial,
1: aquí, ¿verdad?
3: Muy especial.
1: Bueno, tamén está por aquí Bruno Arias, Alberto López, tamén agradecemos a Cristina Martínez a súa participación. Foi o equipo de exteriores que agora vai novamente a dirixir a mirada cara ao equipo central, a Dani Casares, para que así podamos comunicarnos tamén con deportes, porque aquí tamén se fala, está sendo un evento especial a favor da lingua, da cultura e tamén do deportivismo. E daquela damos paso, unha media da tarde, a Roberto Carlos Carballo, porque os deportes toman agora o protagonismo. Saúdos, eso sí, dende Compostela, e feliz Día das Letras. Feliz día, 17 de maio, gocen deste domingo. Roberto, adiante.
4: Grazas, Isabel. Moi boas tardes, collamos a remuda, pero seguimos coas letras. Galegas tamén con números galegos, porque temos moito que contar ao longo de toda a tarde, ata a medianoite, con moitas emocións, co Depor, co Celta, coa Primeira Federación, co Baloncesto, co Balomán. Moitas cousas, e todo en galego. Unha e media, despegamos.
5: 6, 5, we have go ready to start. 2, 1, 0, booster ignition.
6: Galicia en goles, con Roberto Carlos Carballo.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí comienza este super domingo de Galicia en goles, de aquí a las 12 de la medianoche, con mellor do deporte galego en este Día das Letras, que conmemora a figura e a obra da escritora, xornalista e activista Begoña Caamaño. É un día crucial para Depor e Celta. Os de Hidalgo en media oriña, algo menos xa, teñen na man unha alta porcentaxe das opcións de regresar á elite do noso fútbol. Se gañan ante o Andorra, poderían ascender a vindeira fin de semana en Valladolid. E os de Giraldez, na procura de certificar a sete en San Mamés a súa segunda participación europea consecutiva, que non é pouca cousa. Ademais, Primeira Federación, o Básquet Coruña, Balonmán, en fin, un super domingo marcado tamén polo aniversario do noso técnico, de Dani Casares, o amo do bidibol, adicto picante, xa preto dos 50, sopra 49 candeas e quería escoitar esta versión que tanto lle gusta de Stairway to Heaven.

0: Casares, para empregarnos de altofalante, felicitar aniversarios vostedes a redes sociais do Galicia en Goles, tamén para opinar, para vivir con nosco a xornada e para todo que irades esas redes sociais, Galicia en Goles, Facebook, Instagram e Twitter, arroba Galicia en Goles, segundo medio, ou o teléfono de WhatsApp, o 616-216-475. A radio televisada, o streaming, no Mira RG, a galega.gal, a galegaaudio.gal, ou na canle de YouTube da Televisión de Galicia. E a seguir, presentamos o equipo titular do Galicia en Goles, cos anunciantes de Xacovisión. Manu, Noemi e Vanessa, na dirección técnica. Dani Casares, o do aniversario, no control central. Rodrigo Pérez Pardo, na central de datos. Xa anda por aquí, Mister Asubío. Eu son Anxo Tato e presenta o Galicia en Goles, Roberto Carlos Carballo.
1: Hola, que tal? Moi boas tardes, benvidos a esta emisión hoxe do Galicia en Goles, que ten puntos destacados: Celta, Deportivo, Primeira Federación, o baloncesto co Celta e co básquet Coruña, co balonmán, que está agora mesmo incluso en xogo, e incluso a fase de ascenso a Primeira Federación, onde temos un partido en xogo. Rodrigo Pérez Pardo, a esta hora en terras mallorquinas.
2: 12 minutos para o 90 de xogo, gaño Coruxo 0-1, vale o gol de Mateo Candarillas, aínda así o Coruxo xogando cun futbolista menos, expulsado Borja, marchante no arrinque do segundo tempo. 12, como dicimos, para ese 90, Atlético Baleares 0, Coruxo 1, lembremos, sería insuficiente tras los 0-3 conquerido polo equipo baloar no partido de ida Novao.
1: No resto de polideportivo, temos semifinais da Liga de Rugby Femenina. Está agora mesmo xogando Crada Coruña diante del Salvador. Estamos no segundo tempo co El Salvador 26, Crat 7, semifinal da Liga Femenina pro equipo de Pablo Artime, que está caendo derrotado. Temos descanso na Liga Guerreira, na semifinal do balonmán femenino.
2: Costa arriba para o conxunto galego ante o gran favorito, ante o Vera Vera, tempo de lecer por Riño 11, Vera Vera 16.
1: Son os primeiros números dunha xornada que comezará en nada ás 2 da tarde co partido en Riazor. E con esta música imos ir ao Coliseo Herculino.

0: Mariol Jesús, perdón, Orellano Cid.
1: Un partido con envoltorio, porque el longo de toda mañá, actos diversos, actuación musicais y recibimiento que estuvo siguiendo Fernando Romero de Paz. Hola, Fer, buenas tardes.
2: Hola, Robert, ¿qué tal? Buenas tardes, ointes de Galicia en Goles. Pues ambiente de día grande en A Coruña, cunha fanzón que comenzaba ás 10 da mañá con concertos, con bocatas, con empanada, con pizza, con pulpo, con un pouquiño de todo e cun recibimento do equipo pois a altura do que se está xogando do ascenso á Primeira División. Sobre as 12 da mañá chegaba o autobús do Depor a este estadio de Riazor cunha Manuel Murguía, tamén cun paseo totalmente abarrotado de xente, con bengalas, con botes de fume e cunha cidade pois totalmente engalanada de branco e azul, porque, como ben dicía Robert, o Depor con dúas vitorias nos tres partidos que quedan ascenderá a Primeira División.
1: Son as 2:20, primeira conexión con Riazor en 20 minutos. Este partidazo, este Andorra Deportivo que agora debullamos, agora analizamos, agora falamos dos 11 contraba con Xio Caamaño do colexiado e tamén seguimos pendentes dos marcadores da xornada. Son as 13:41, 17 de maio, Galicia en Goles, un alto e continuamos.
3: Galicia en Goles. Escoítanos pola FM e pola web a galegaaudio.gal.
4: Mamá, por que falamos galego?
5: Unha fala con carácter propio. Un idioma para vivir, para quererse. Unha lingua que nos representa. Unha lingua para expresar culturas infinitas. Para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast. Para ler historias, para escribir a túa.
6: Porque só en Galicia temos esa sorte.
5: O galego foi nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas. Unha lingua de culturas infinitas. Dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.
7: Me siento hoy. El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
8: Xusto cando atopas o teu mellor amigo de anos, no momento no que llevas dar unha aperta, comeza unha eclipse. E claro que faz, porque hai moito tempo que non o ves, pero nunca viches unha eclipse. Disimulas e miras a eclipse, pero xa te viu. Apértalo mirando para o ceo, pero claro, non sei se che dá o pescozo. Dúas emocións á vez sonche difíciles de xestionar, por iso, no novo Dupla da 11 separámolas. Primeiro escolles un número do 1 ao 15, descobres o teu premio e despois se che tocou. Dupla, dous momentos de emoción para alegrarche máis o día.
9: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
10: As impresionantes canteiras do Porriño converteránse no grande auditorio do Petra Rosa Festival, do 25 ao 28 de xuño. 4 incribles noites nun ámbito único protagonizadas por Pablo López, Antonio Orozco, Sergio Dalma e a Festa Brech. Gastronomía, música e unha paisaxe singular. Vive unha experiencia cultural e sensorial inesquecible. Entradas á venda en petrarosafestival.com.
7: Me siento hoy.
10: El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
11: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
12: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
11: Se contras humidades tes que te bater.
12: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
7: Murprotec.
3: Galicia en Goles, con Roberto Carlos Carballo, na Radio Galega.
13: Boianca costova se menia como latim loba porra. Pois é, malditos maconheiros do caralho.
14: Teño calidad e me estou quedando calvo. Zinedine Zidane, sempre titular porque saben o que valgo. Zinedine Zidane, controlo medular, xogo no centro do campo. Zinedine Zidane, vou sempre elegante, visto sempre de blanco.

0: Fran. Sempre serio,
1: Pois que costaba, Fernando Romero, que é un dos grupos que estivo actuando na previa aí en Riazor, cos seus hits con Diego Tristán, con Zinedine Zidane e demais. Estaría a xente lanzada aí na previa do partido.
2: Por suposto, eu non os vin, porque cando entrei estaba tocando outro grupo. Pero bueno, teñen aí eses éxitos, sobre todo de Diego Tristán, que levounos tamén a fama, pois para a historia, non? Do Depor. Pero bueno, aquí están sonando moitos grupos durante toda a mañán. Aí xa bastante ambiente aquí dentro do estadio tamén. O chamamento do Depor, que era de que todo o mundo de branco e azul. Prácticamente todo o mundo está de branco e azul. Temos un tifo preparado. Desvelaremos despois a sorpresa que teñen preparado de maratón inferior. Pero bueno, ambiente de día grande.
1: Antes de seguir en Riazor, temos novidades no fútbol de ascenso a Primeira Federación.
3: Miguelito anota para o Atlético Baleares no 87 de encontro, 42 segundo tempo. Atlético Baleares 1, Coruxo 1.
1: E vai rematar a historia do Grada Coruña femenino na Liga de Rugby, na semifinais. El Salvador 31, Crat Coruña 7, xa no segundo tempo. Don Xosé Manuel Traba, Riazor, moi boas tardes.
4: Hola, boas tardes, Rob.
1: Non se podía...
4: A todos, a todos.
1: Home, non se podía esperar outra cousa onte que Rubi botaron a man. Estaba tardando.
4: Sí, a verdade, eu estuve vendo o partido e... bueno, xa o dixen varias veces, non? O Almería, realmente, futbolística, por tema futbolístico, realmente non, quizá non merecía ascender, porque fútbol practica moi pouco, que si ten moita pegada arriba con xogadores de moita calidade, pero despois defensivamente é un equipo, e ayer se volviu a ver e demostrar con unha falta de contundencia defensivamente que o levou a perder un partido de ante, que nos vai, espero que nos beneficie moitísimo pensando no partido de agora.
1: Traba, e hoxe primeira grande oportunidade para chegarse ao ascenso. Hoxe sí. Deserías que non se pode fallar. Xogue como se xogue, non se pode fallar.
4: Totalmente. Eu creo que se hoxe gañamos, temos pé e medio prácticamente na primeira división, non? Aunque sempre temos a frase do vello de Arsenio, que sempre dice: cuidado que as festas que logo che quitan todos os fuciños. Entonces, realmente aquí todos os pés no suelo. Estamos vendo o que é esta competición, estamos vendo que enfrente temos un equipo que realmente non se ven a xogar prácticamente nada. Isto pode ser bo por un lado, pero pode ser negativo por outro. Un equipo que fai boa iniciativa co balón, un equipo que combina moi ben, un equipo que realmente quere ter posesión de balón. E bueno, supoño que igual non lo pon difícil, por iso hoxe vai influir moito que é o público en sí. Esperemos que isto sea unha cadeira desde o primeiro minuto hasta o último.
1: Traba, do 11 que presenta Hidalgo, sorprende algo ou a estas alturas xa non sorprende nada?
4: No, pero bueno, me supongo sorprender un pouco a entrada de Arnau deixándonos fora a Barcia, ¿no? Creo que realmente tiría moi fácil cometer a Loureiro pola dereita, a Barcia pola izquierda, que creo que ten moita máis posición para salir co balón chegando desde atrás. Pero bueno, isto non se lle pode decir nada a Hidalgo, porque el sabe mellor que nadie como ten os seus jogadores.
1: Sobre todo nun partido como este, que máis emotivo que futbolístico, case, non? A estas alturas xa pesa máis a emotividade.
4: Totalmente, realmente é un partido que tens que gañalo polo domino, polo criminal. Por eso que moitas veces o que se non leva a iniciativa ou non tens posición máis de balón que o contrario, o importante é que teñas pegada, que eu creo que estou de fruta.
1: Torres, lembramos quen é o colegiado do partido? Se te saben?
5: Pois, sí, o sevillano Manuel Jesús Orellana Cid. En o bar está del Cerro Grande.
1: Don Carlos. Un clásico, outro clásico. Son dos clásicos das categorías, de primeira e de segunda división. Uxío Caamaño, Mistra Subío. Moi boas tardes. Orellana Cid, que é un dos clásicos da categoría, que decide del Cerro Grande, no fútbol español.
6: Del Cerro Grande, o próximo bar de español, representante no Mundial de Seleccións. Bueno, nos centramos en Manuel Jesús Orellana Cid, que é un sevillano de 34 anos, 6 tempadas en segunda B, esta é a súa terceira na segunda división, onde leva 61 partidos na categoría. Neses 61 partidos leva unha media, isto é moi elevado, de 5,50 amoestacións por partido,
7: E de 61 partidos, 19 vermellas, que é un número moi elevado. O sea, non lle custa abrir o peto para sacar cartóns. Esta tempada de 19 partidos asubiados, 10 vermellas. Árbitro moi pouco empático cos xogadores, ten bo criterio, algún aspavento exagerado para cos futbolistas dos que non soen gustar aos iareiros, e os números co Depor pois non son moi bons, moi bons. 5 partidos, soamente unha vitoria e 4 derrotas. Neses 5 partidos, 3 vermellas a xogadores do Depor. E, por último, os apercibidos, que temos unha boa ristra. Coagliata, Ximo Navarro, José Ángel, Altimira, Mulatieri, Jeremai e Luis Micruz.
1: Traba, porque non está Piqué. Que se chega a estar Piqué, a toda bota de, do palco. Está inhabilitado. Outra cousa que ande por aí tamén, Con este árbitro...
5: No, que digo que no, decía Robert ahora que no está Piqué.
1: Sí, bueno, que si no con este árbitro vais a por él, vais a por él.
8: No está físicamente, pero sí mentalmente está.
1: A mí era andar por ahí, a mí era andar camuflado por ahí,
8: Igual está en San Senso.
5: Puede ser.
8: Entonces, pero bueno, realmente choca un poco, yo decía Xavi antes, ¿no? Era un árbitro que fai 15 días aquí, tuvo unos problemas bastante graves, que realmente un comité de árbitros pues, lo vuelva a puñer otra vez en este partido tan importante para lo ver, ¿no? Pero bueno, el fútbol es así, el comité de árbitros ya sabemos cómo falla, cómo las veces hacer.
1: Cousas do CTA. Quedan 9 minutos para chegar a 2 da tarde. Temos remate do partido e remate da temporada, pero Coruxo que deu a cara.
3: Así é, vivido ese soño que remate aquí. Baleares un, Coruxo un, o Baleares un segundo clasificado estará mañá no bombo para ascender a Primeira Federación.
1: Como están os outros que poden ser rivais da Unión Deportiva Ourense no día de mañá?
3: Ademais deste encontro do Baleares, que é segundo, Alavés B0, Real Jaén 1. Este encontro marcharía cara a prórroga, o Alavés B ademais xogando cun futbolista menos, o Alavés B lembremos que un segundo e o Jaén é quinto. Minera 0, Coria 1. Acaba de marcar o Coria, que na ida o resultado fora de empate a 0, ollo, porque estaría sacrificando un quinto, e quedaría eliminado un segundo como é o Deportivo Minera. Poblense 2, Numancia 1. Isto non faría máis que confirmar a eliminación do Numancia e a clasificación do Poblense, que é un terceiro clasificado. E o último partido que está en xogo agora mesmo no tempo de lecer, no tempo de lecer non, no tempo extra, San Sebastián de los Reyes 1, Alcoyano 1. Lembramos que neste resultado agora mesmo o estaría clasificado o Sanse, que é un segundo clasificado.
1: Son as 13:52 minutos en o Polideportivo. Está gañando El Salvador 57 o Crat. A malleira é importante do conxunto pucelano. 57 minutos 62 de partido. En o Balomán comeza o segundo tempo no Porriño, semifinal da Liga Guerreira.
3: Camiño minuto 5 de encontro, recurta un chisco as diferencias o equipo porriñés. Porriño 14, Veravera 17.
1: 7 minutos para as 2. Qué alto imos ter, alto tenso, porque en 7 minutos a Andorra Depor Andorra en Riazor.
9: Cun só clic, todos os contidos deportivos a túa disposición en agalegaaudio.gal.
10: Atención, que comeza o partido. Primeiro ataque da Fame, pero responde o mellor snap. Recupera, abre bolsa, dispara e gol! Bonilla a la vista 1, outras 0.
11: Coruña South traiche ao Porto da Coruña a Alejandro Sanz, o artista español número 1. ¿Quién me va a entregar
12: sus emociones? Alejandro Sanz, o próximo 18 de xullo no Porto da Coruña, en Coruña Sounds, entrada xa a venda. Ven gozar de corazón partío, y si fuera ella, el alma al aire e moitas máis.
11: Coruña Sound conta co apoio do Concello da Coruña e da Xunta de Galicia, porque é Concertos do Xacobeo.
13: Nos informativos da fin de semana, Roberto González. Sábados e domingos de 9 a 10 da mañá e as 2 da tarde na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
14: A Universidade de Santiago de Compostela xa ten de xeito oficial a primeira reitora da súa historia.
15: Tel Aviv di que non negociará con Hezbollah.
14: Veciños de varias localidades despertaron durante a madrugada alarmados por varios terremotos e réplicas con epicentros en Becerreá e Triacastela.
13: Radio Galega, onde estás ti?
16: Opina polas redes sociais, en Facebook, Instagram e Xe, o antigo Twitter.

0: 6 minutos coa Ringa en Riazor. Só nos falla unha cousa, Tato, que xa estaban protestando por vía interna Traba, Javi Torres e Fer Romero. Que estaban protestando, que falta?
1: Faltan as bonillas, porque ademais con este horario do xantar, pois que mellor que para comezar o espectáculo cheirar as bonillas, abrir un paquetiño de bonilla a la vista polo partido de por paso que pase, buscamos a victoria, témolo moi claro, ágape, bonilla a la vista, sinceramente, boixas.
0: Agora sí que está a victoria no peto. Temos tifo, xa hai actos protocolarios previos, Fer.
2: Sí, sona o himno galego e o tifo na fala vive a alma dun pobo.
3: La banda de gaitas de Malpica unha vez máis aquí presente neste partido co himno galego, escoitando en directo na Radio Galega.

0: Tuveron moitas moitas chegadas, non eles. Pero si en cambio o Depor pisou moito máis a área rival que na primeira mitad, para mí está sendo mellor nesta segunda mitad que o Andorra.
1: Trocos, non? Non sei se en Andorra,
2: sí, está no preparado, Depor. Creo que no Depor, non vemos desde aquí, pero recupera Sevilla, eso seguro, tamén Martí Vila.

0: catálogo musical de Anxo Tato. Este grupo chámase Ayo Negro, ¿eh? Hablando de ellos, Ayo Negro, grupazo, de grupazo. Como Anxo Adorazo, Diego Villares, en Riazor, Javi Torres.
1: Diego, parabéns polo triunfo, vaya partido de esforzo, vaya de emocións, e que partes tan diferenciadas, non? A primeira tuvo moito balón o Andorra, e iso que Deportivo tuvo unha opción aí no teito final, e a segunda metade o equipo moi superior. Que sensación tedes aí no vestiario con este partido?
2: Con medida, pero alegría fin ao cabo. Creo que sí, salvo os últimos minutos da primeira parte, de someternos moito a través do balón, hasta que cambiamos aí algún pequeno axuste por dentro sin saltar un dianteiro quedándose con medio centro. A partir de aí controlamos un poquinho máis, soubemos defenderos un poquinho mellor, e xa na segunda parte pois creo que fomos claros merecedores da victoria.
3: Hola, Diego, ¿qué tal? Sergio González, en directo Marcador Coruña. Preguntarte, bueno, primero por esa valoración del partido, también sobre todo por lo que ha pasado al final, ¿no? Tú yendo a la grada en esa fiesta final, esa comunión de nuevo con la afición un día más, con ese llamamiento también para ir todos a Valladolid.
2: Sí, ya ves, sabemos que la gente final es algo fundamental, que nos da ese plus. Hoy yo creo que se ve perfectamente, casi 30.000 personas aquí un día más. Y pues necesitamos el último paso todos juntos para poder lograrlo.
4: ¿Qué tal, Diego? Parabéns tamén por eses 200 partidos que festexou tanto a bancada como os teus compañeiros. E contaros un pouco ese final, esa celebración. Fostes ademais dando a volta a todo o estadio, agardou pues, todo o mundo pedindo ese último esforzo en Valladolid, non? Como foi ese momento?
2: Sí, como decía antes, unha alegría. Al final, sabemos que estamos a unha victoria. Como decía antes, pois sabemos que a xente pode darnos un plus que necesitamos neste final de temporada que todo se nos fai un pouquinho larga. Sabemos que vamos a estar moi ben acompañados.
5: ¿Qué tal, Diego? Fran Hermida en directo en Carrusel Deportivo Coruña. Habéis demostrado en esta temporada que el equipo cree hasta el final, ¿no? Otro día más donde ha habido que apretar los dientes hasta el final. Parece que es un equipo que se sabe manejar muy bien ahí en el alambre, ¿no?
2: Sí, porque yo creo que hasta el final, yo creo que se vio muchos partidos, León, Ceuta, y un poquito antes, pero también es muy, muy cerca del final. Creo que creemos todos hasta el final, empujamos hasta que pita el árbitro y eso pues al final da sus frutos.
6: ¿Qué tal, Diego? Pedro Miguel de Por Life. Bueno, como decía Fran, llegaba otra vez la victoria en los últimos minutos con un gol más allá del minuto 80. ¿Cómo lo viviste tú en lo personal, ese control y ese golazo de Zaka?
2: La verdad, lo veo perfecto. La verdad es que es un golazo de Zaka y dentro del área él es letal y sabemos que nos da mucho ahí.
7: ¿Qué tal, Diego? Pepe Torrente para la cadena COPE. Enhorabuena por la victoria. No sé qué sentiste cuando desde el fondo te llaman, te subes allí a estar con ellos, capitán. Y sobre todo pensando y mirando hacia atrás, ¿no? En todo lo que ha sido tu carrera en el primer equipo. Yo recuerdo tu debut en Coruso, en Obao, en el campo de Obao. Y ahora, pues mira, estáis a un pasito, que hay que hacerlo. Pero bueno, que ya capitán, subes allí, te llaman, no sé, un poco... Ya a nivel personal, lo que se siente. Como, ya no como futbolista, sino ya más como persona.
2: A ver, yo creo que es difícil explicarlo con palabras. Yo en mi vida había pensado que podía vivir algo así. Creo que me falta culminarlo, pero aquí he pasado de todo, tanto bueno como malo, y la verdad es que sería algo muy bonito cerrarlo así.
8: Vale, venga, la última ahí.
4: Dúas cousas. Primeiro, que pensastes cando Zaka colleu o banderín? Non sei que pensastes.
2: A ver, nese momento, a verdade, que non me di moita cuenta. Estaba pedindo cambio porque se me estaba subindo todo. Calor terrible, hora regular, campo seco. Entonces, creo que o esforzo ao final tamén o pagamos, tanto Mario, xente acalambrada. Non me deu moito tempo a celebrar, a verdade.
4: Non sei se o vacilaste moito no vestiario agora.
2: Bueno, creo que non sei se agora vai pasar por aquí el...
4: Bueno.
2: Xa veo antes, iso, mañá que te tomo máis tempo en entrenamiento, pois, algunha caerá seguro.
4: E outra cousa máis, Día das Letras Galegas, para un galego como a ti, hoxe titular, homenaxeado, con esta vitoria que vos achega de volta a primeira, un día máis especial, se cabe.
2: Sí, a verdade que non se me ocurre escenarios mellores, a verdade. Creo que xa o dixe antes, estou nunha burbuxa, al final, para alguén como a min, isto é un soño difícil de explicar, pero creo que agora, pois, gustaríame culminarlo da mellor maneira posible.
4: Vale. Valladolid, non? Mellor.
2: Mellor que mellor. Gracias.
0: As verbas de Villares para pechar esa zona mixta de Riazor. Hai que apuntar que o expulsado, indica o colexiado en acta, foi Óscar Hernández Romero por levantarse do banco xesticulando, protestando unha das miñas decisións de xeito reiterado. Javi Torres.
9: Dixen eu que sempre da Sala Franca o Cabellud, que Óscar Hernández era máis tranquilo e o expulsado era Óscar Hernández.
0: A rotación.
9: Sí, claro, a rotación, sí, dicir que non acertei. Únicamente dixen que o mellor Villares hai en zona mixta, pero o resto non acertei cos convidados.
0: Pois
9: así que nada, bueno,
0: Riazor, toca perfecto. Preparar, dime.
9: Sí, que toca preparar ese
0: Mario Sereno, que preocupación agora para Valladolid, ¿no?
9: Exactamente, a ver como está, pero bueno, imos ver como chega, e é importante partido, que ese desembarco vai ser tremendo, ¿no? O ambientazo que se vai vivir na cidade castelán, ou a vindeira fin de semana, cos aficionados de deportivistas, aí no José Zorrilla, ese partido ante o Real Valladolid de Víctor Horta.
0: Pois con Flow de Sanea despedimos a Javi Torres. Adeus, Javi.
9: Apertas, chao.
10: Oxe, Zaca foi un killer. Nos temos outro, o das pragas, Sanea. Esta xente sí que sabe matar.
11: Písala, písala, písala.
10: Cando térmites coite relar, a Sanea debes chamar.
12: Que sí, repite.
11: Písala, písala, písala.
10: Máis información en saneacontrol.com.
12: Que contento está en Galicia con
0: eso. Nos imos co Flow da Primeira Federación. En dous minutos chega a hora da verdade. Penúltima xornada de competición. E o primeiro partido lévanos a Tenerife. O Pontevedra quere o playoff ante o campeón, ante o Club Deportivo de Tenerife.
13: Na Radio Galega. Galicia en goles. Non quedes fora de xogo.
0: Imos con celeridade presentando o protagonista do partido, César Méndez, que nos vai contar o Tenerife-Pontevedra. Hola, César, boas tardes.
14: Que tal? Saúdo Roberto Carlos. Vai o Tenerife con Gabriel Lozano en portería, liña de 4 atrás. Para César Álvarez, Landaz, Oriental e David Rodríguez, sala de máquinas. Para Iván Chapela, Fabricio, Aitor Sanz, Noel López, en a punta Dani Fernández e Enrique Gallego. E por parte do Pontevedra, con Marqueta en portería, liña de canto atrás para Vidorreta, Miki Bosch, Montoro, Miguel Cuesta, doble pivote Rubén López, Alain Ribeiro, Diego Gómez, Jelko Pino, Alberto Gil, en la punta con Papito Partido, Gordillo, Escamilla.
0: Derbi en Vigo, Celta Fortuna, Club Deportivo Lugo, Celta Fortuna para asegurar la segunda plaza. Antón Vieiter, buenas tardes.
15: Hola Robert, ¿qué tal? Saudos, muy buena tarde. Debuta en la portería de Celta Fortuna, Marcos González, con Ancho Rodríguez, Pablo Meixús, Quique Rivas como tripleta de centrales, Joel López, carril izquierdo, Pablo Gavián, carril derecho, Hugo Murcio, Andrés Antaño, Nodore, pivote, arriba Adrián Capdevila, Hugo González, Bernat Somoa por parte del Club Deportivo Lugo, Mar Martínez en la portería, a defensa para José Amoibay, Eder Garriz y Tomás Balcedo, Diego Caballo, carril izquierdo, Yago Rodríguez, carril derecho, Alex Balboa, Kevin Presa, Nodore, pivote, arriba Adai Alcalde, Iker Unzueta, Lago Junior, Asubio Coruñés, Oreiro Hermida.
0: O drama por la permanencia no municipal do Prado. Talavera Ourense Club de Fútbol, Emilio González, boas tardes.
16: Hola, saúdos Robert, boa tarde. Dous equipos en descenso con 39 puntos. A primeira alineación de Cándido Gómez, Alberto Sánchez en portería. Defensa de 4 para Santi Prado, Aimán Gelbat, Adri Pérez, Hugo Sanz. No mediocampo, Raúl Hernández, Álvaro Juste, Jerín Ramos, Nacho Castillo. Imaginaos que de media punta Iker Punzano, como punta Martín Ochoa. O conxunto de Alejandro Sandroni, o Talavera, Belman en portería, Cuenca, Sergio Molina, López e Gallardo en cobertura, Sergio Montero, Pitu Doncel, Arturo Molina, Isaía Navarro e Alain Nordin no medio campo, con Gonzalo Di Renzo na punta de ataque, a subía o barcelonés David López.
0: Na balata pecha curso Racing Club de Ferrol, mediéndose a rival directo de Talavera e Ourense na zona baixa. O sea, es una promesas. Andrés Vieiter, boas tardes.
15: Buenas tardes, Robert. Saludos desde Malata, donde estamos ya en un minuto de xogo de esta primeira metade. Resultado inicial, 0-0 no marcador. Polo Racing xoga Lucas Díaz na portería. Miguel Eal, lateral dereito. Edgar Puyol e Chema Rodríguez, centro da zaga. Álvaro Ramón, lateral zurdo. Doble pivote, Fabio González, Sergi Tejera. Línea de tres con Pascu, Jairo e David Concha. Referencia en ataque, Álvaro Jiménez. Osasuna B de Santi Castillejo forma con Rafa Fernández na porta. Rufo, Diego Espejo, Unai Santos e Raúl Chasco na defensa. Manu Rico, Mauro, Ander Joldi e Auría na medular. E Roberto Arroyo e Dani González como referencias atacantes do conxunto pamplonés. Camiño do 2 da primeira parte na Malata, 0-0 no marcador.
17: E ademais xogo Orenteiro diante da Ponferradina, rival do Pontevedra polo playoff. Rodrigo.
18: Con Alvin na portería, Verde no centro da defensa, Eliseo, Moya e Gorka Pérez nas bandas. Jordan Diego Moreno, centro do campo, Alex López e Breisbal. Por diante, Chuca, por unha banda, Bilal e David Ferreiro. Tamén na punta do ataque na Ponferradina. Nafti sitúa a Prieto en portería con Andoni López, Germán Novoa, Undabarrena e Coque. Keita, Frimpón, Esquerdo e Calderón. Slavi e Borja Vázquez na dupla atacante nun partido que asubía Ekaitz García.
17: Ademais, Bilbao Atlético Guadalajara, Vilés Baracaldo, Mérida Unionistas, Castel Arenas, Zamora Cacereño, toda a primeira federación que está en marcha. Tamén temos en marcha na European Cup de Balomán o Michalovce 12, Guardese 13, minuto 10 do segundo tempo. Imos aos campos, imos buscando marcadores, imos buscando accións. Comezamos, César, en Tenerife, no Leodoro.
14: Estamos a nas 12 e meia da primeira metade nun partido, obviamente, no que polo momento non pasou absolutamente nada. Sí que é certo que quere o Pontevedra ter máis pelota, ser protagonista e intentar gobernar o partido diante dun Tenerife que obviamente xa ten os deberes feitos, tranquilidade, calma. No banco de Álvaro Cervera, camiño do 3 da primeira, ollo que debe de haber ventoral ou un vento tremendo porque está o partido parado, hai unha lona de publicidade dentro do campo. Que vou por aí, non sei de onde, pero está o partido parado, agora retírana, vai se reanudar no 3 da primeira metade no Heliodoro, non hai goles, Tenerife 0, Pontevedra 0.
17: Pasamos por Vigo, pasamos por Balaídos, Sandón.
19: No 3 e medio, primeiro tempo, tivo un achegamento dai para o Club Deportivo Lugo e tamén Hugo González para o Celta Fortuna, pero momento sen remates, ese balón que ven para o cadro de Freddy Álvarez na parcela esquerda e está recibindo Hugo González, recibe un purrón, non hai falta, quere correr o Lugo, o balón de Alex Balboa, as costas, e ven Marcos González, o guardameta nigranés que hoxe debuta, buscámolo 4 da primeira meta de no derbi de Balaídos, Celta Fortuna 0, Lugo 0.
17: No partido do drama no Municipal do Prada, como comeza o Ourense Club de Fútbol, Emilio.
16: Pois o guión comenzas a escribir, Robert, o conxunto de Cándido Gómez quere xugar dende o porteiro, dende Alberto Sánchez xogo combinado para tratar de superar líneas do equipo manchego. Na súa banda, outro guión completamente diferente de Alejandro Sandroni, sempre busca saque longo, Belman para xugar directo, cada segunda xugada, centro remate. Polo momento, máis presencia na área do conxunto manchego, sin ningún remate, Ourense que aínda non chegou, e salientar ese que a charla que tivo Cándido Gómez cos dous centrais, Aimán Gelbat e Santi Prado, deberon de estar corrixindo algunha que outra posición. 4 cumpridos a da primeira metade no Municipal del Prado, Talavera 0, Ourense Clube de Fútbol 0.
17: En marcha na Malata, o Racing pechando curso como local, Andrés.
15: Así é, o partido en xogo na Malata, camiño 5 desta primeira parte, polo momento minutos de igualdade, o Racing que quere levar iniciativa diante do filial pamplonés, xoga Racing, banda dereita, aí está Migui Real, entrega de primeira para David Concha, Concha xogando pola dereita, Pascu pola esquerda, na liña de medas puntas do Racing, aí fora de xogo de Migui Real, o balón que será para o filial pamplonica, camiño do 5 e medio na Malata, eu creo que a pior entrada da temporada. Do Racing 0, Osasuna B 0.
18: Chega o primeiro gol da xornada, marca o Real Avilés no Román Suárez, Puerta Avilés 1, Baracaldo 0.
17: Gran resultado para Pontevedra, que segue empatando a 0 en Tenerife, César.
14: Sí, sí, pero a primeira chegada perigosa tivo que aparecer Marqueta para evitar o que puido ser o primeiro tanto do partido cun zampatazo de Aitor Sanden de Asemilúa da área grande, tivo que voar Marqueta para mandar a pelota a correr. Aviso Tenerife no 5 e medio da primeira, Tenerife 0, Pontevedra 0.
17: Antón, en Vigo, o Celta Fortuna que quere ser segundo.
19: Quiere ser segundo el cabetero. Primero el llegamiento, nueva recuperación alta del equipo de Freddy. Apareció González, jugada individual, buscó ese disparo con rosca en la frontal, que no acabó de collar toda esa rosca que llegaría a imprimir. O futbolista ex de Cartagena, balón que se marchó fuera. Saca de puerta Xamar Martínez para el Club Deportivo Lugo. Rivas y Rifas se coiron, aparcerado lateral derecho, Celta Fortuna, donde voy a recuperar el equipo de Freddy. Pelece ese balón Unzueta, llega Dai, llega no para Unzueta, Mago remate, llega a la derecha para incorporación de Yago Rodríguez. Ahí está Vigués, saca centro, segundo pao, de nuevo chapa Marcos González, recupera Celta Fortuna, 6.5 casellada primera, mala y 2, Celta Fortuna 0, Club Deportivo Lugo 0.
17: Ah, que acaba de perdoar o Zamora, así que sálvase de momento. O Celta Fortuna, e Orentino y ante a Ponferradina que aquí ten máis en xogo neste partido no Espiñado.
18: Nótase porque está xogando máis en terreo verde, aínda así as contras do conxunto de Juan Fran García que poden poñer en problemas. Por de agora non hai ocasións, nin achegamentos con perigo, quizáis o máis acaba de chegar nun lanzamento que se marchou alto da portería do conxunto verde. Arenteiro 0, Ponferradina 0, 6.5, camiño do 7, primeiro tempo.
10: E toda emoción no máis alto, como a Tella Berea, que a Tella Galicia, calidade o resultado de máis de 50 anos de experiencia e innovación tecnolóxica, e a Tella que me mellor se adapta ao clima galego, xa que está feita na nosa terra, e ca nosa terra nunha empresa familiar galega. Berea, tellados pra vida. Máis información en texasberea.com.
17: E o que non está de vacación se o Tenerife diante do Pontevedra, César.
14: No, a verdade que, a ver, ia dicir se hai a gañar. Obviamente todos os equipos saen a gañar os seus partidos, pero bueno, tendo en conta que xa ten os deberes feitos e demais, pois bueno, podría salir entre aspas un pouco, non con ese estado de adrenalina total, pero bueno, o certo é que a primeira foi para o equipo canario nas Illas Afortunadas, o gallá que sexan afortunadas, para o Pontevedra no día no que o equipo de Rubén Domínguez ten ese primeiro match ball para certificar o que sería matemáticamente a súa presenza no play-off de ascenso ao fútbol profesional. Recupera de novo o Tenerife, pelota para o equipo que viste de branco, no 8, la primeira entrega no Heliodoro Rodríguez López, pelota por equipo de Alvarito Cervera, manexo equipo canario, van de derecha, por ahí aparecía era Iván Chapela, por dentro ven a recibir Dani Fernández, descarga de cara de novo agora para César Álvarez, atrás con calma, con paciencia, Pontevedra quiere saltar agora un chisquiño máis arriba na presión, estamos no 8.5 no Heliodoro. Co resultado inicial, Tenerife 0, Pontevedra 0.
17: A loita pola parte alta por un lado, a parte baixa ese dramático Ourense Club Fútbol Talavera. Os dous queren gañar e non perder, Emilio, complicado.
16: Sí, complicado, pero foi a primeira chegada do conxunto de Cándido Gómez aproveitando esas medidas extraordinarias do Prado, 107-74, magnífico pase de Hugo Sanz, a carreira de Iker Punzano que supera a Edu Gallardo, o centro milimétrico cara ao punto de penalti, pero ali Sergio Molina adiantouse por milímetros a Martín Ochoa, no que foi a primeira clara ocasión do Ourense Clube de Fútbol no Municipal del Prado. Non sufriu, de feito Alberto Sánchez Vivas, o único que fai é sacar de porta coa súa defensa, xogo combinativo, como dicíamos antes, do Ourense Clube de Fútbol, na saída de balón, presión de 3 e ata 4 futbolistas do conxunto de Sandroni, pero a segunda xugada sempre directo, sobre todo buscando a Martín Ochoa. Xogo no medio campo, no Municipal del Prado, nove da primeira, Talavera 0, Ourense Clube de Fútbol 0.
17: Rival directo na zona baixo, esa é unha promesa, de momento rascando un punto na Malata, Andrés.
20: E menos mal porque acaba de ter a primeira ocasión ao conxunto
14: do Tenerife no Heliodoro.
17: César Méndez.
14: Marca o Tenerife, bueno, Tenerife non, sí, subo o marcador do Tenerife, pero gol en propia do Pontevedra. É unha acción combinativa do equipo canario, a pelota que lle chega a Henri Gallego dentro da área, dispara Henri Gallego, marqueta, claro que se aparta porque sabe que esa pelota vai fora pola trayectoria que leva. E aparece un dos centrais do Pontevedra e mete na súa propia portería. Non sei se Montoro, non? Pode ser? Que non sei se... Oh, que...
17: Sí, quixo despechar.
14: Montoro, sí. Sí, pero que a pelota vai fora, eh?
17: Sí.
14: E que a pelota, mira, pola trayectoria o disparo de Noel, agarda no segundo pau Enrique Gallego, todo mira, e incluso Marqueta diz, calma, calma que vai fora. E aparece Montoro, vaya golazo de Montoro, por certo, en propia porta. Bueno... Marca o Tenerife, marca Montoro, él non quería, adianta o equipo canario, no 10, en medio da primeira, Tenerife 1, Pontevedra 0.
17: Dicías, Andrés, na Malata.
20: Que xa estamos no 11 e que hai 3 minutos no 8, un disparo a porta de Manu Rico, topou a manopla do guardarredes Lucas Díaz o do Baldo Dubra desde que está a xogar neste último tercio de campeonato dos millores do Racing. É unha constante na Liga. Antes Parera, agora Lucas, son dos millores do Racing en cada partido. Floxea en defensa o cadro verde unha vez máis para que o porteiro sexa dos máis destacados.
17: 5 y 11 minutos, voltamos a Vigo, voltamos a ese Celta Fortuna, Club Deportivo Lugo, derbi, Antón.
19: Co primeiro cartón amarelo partido para Quique Ribes, cun lanzamento da Dai Alcalde, prácticamente que dentro medio campo a pique se estivo de sorprender a Marcos González, se iuben o Club Deportivo Lugo, ao césped de Balaídos, está Cecais algo mellor incluso que o Celta Fortuna, agora vai a sacar de banda a posición de tres cuartos de campo, Iago Rodríguez, o Vigués, vai a xoar cara atrás, finalmente para o medio, para que controle, co peito, para que reciba, que me impresa, un de aquí, o Carón, despontarea, xogando con a posición de José Amo, que vai a mover cara a esquerda, e aí recibe o xe central, zurdo del Club Deportivo Lugo, que Tomás Balcedo na súa primeira titularidade na primeira federación, ven o centro, balón segundo pano, chega Dai, vai a sacar por aí o Celta Fortuna, vía fora de xogo de Adai Alcalde, moverá o equipo de Freddy, 12 minutos, primeiro tempo no derbi de Balaídos, Celta Fortuna 0, Club Deportivo Lugo 0.
17: De volta en Tenerife, quiere reaccionar o Pontevedra, César.
14: Sí, obviamente, non lle quedou outro equipo de Rubén Domínguez, todos os sitos ves un Pontevedra, non sei, como un poco con medo o con demasiado respeto, porque ainda non foi quen de aproximarse con perigo sobre a portería canaria. E non sei, ves o Pontevedra, non sei, tenía que ser un chisquiño máis ofensivo, non sei. Pelota agora en falta, sí, será pelota para o Pontevedra. Había, sí, a falta de Enrique Gallego, non sei. Será pelota para o equipo de Rubén Domínguez, que palma dende hai uns minutos o gol en propia porta de Montoro. Non viña de fora de xogo, clarísimo, Enrique Gallego. Será pelota para o Pontevedra. Marcou Montoro en propia porta nunha acción que xa me dirás ti se o Pontevedra non se lembra deste gol. E sobre todo o propio Montoro. Será córner, agora prende o equipo Granate. Pois a verse nunha acción a pelota parada. Se quen... O equipo de Rubén Domínguez, de empatar o partido, non é porta directamente. Bueno, en fin.
0: Saca de portería.
14: Pois sí, sacará de portería Tenerife. Estamos no 13 da primeira no Heliodoro, perde o Pontevedra, Tenerife 1, Pontevedra 0.
1: Con ese gol do Tenerife, aínda que o Castela está empatando, suma unha posición máis, adianta o Pontevedra, está cuarto con 57, Pontevedra 57, e perseguidores do playoff, Ponferradina sexto 55, Baracaldo 54.
17: Perde Baracaldo e a Ponferradina, que non hai quen de superar o Arenteiro.
18: Así é, pero deu un pasiño adiante, o Arenteiro está empezando a defender de demasiado bloque baixo, costa lle sacar o balón xogado, agora o balón sobre o ceo Ourensán, pero como dicimos, xa non pasa. Tendrá algúns minutos do centro do campo, está asexando o conxunto de Nafti, sen ocasión, Arenteiro 0, Ponferradina 0, 14 primeiro tempo.
17: E a loita pola segunda posición entre Ruta de la Plata e Balaídos, segue o 0-0 Antón entre o Celta Fortuna e o Lugo.
19: Agora reclamaba o Celta Fortuna unha falta de Lago Junior, no inicio de xogado do Lugo, a pique se estivo de rematar no segundo pau, un futbolista do Club Deportivo Lugo, era Caballo por aí, o que aparecía no segundo pau, recupera de novo o conxunto lucense, a posesión o equipo de Alex Ortiz no círculo central, movendo a bola e vai de Garriz, aí está de Pamplona, metendo por dentro para Kevin Presa, xogando na esquerda, apoiándose con Tomás Balcedo, o ex da canteira do Mallorca, de novo xogando cara a posición do Eixa Zaga, e vai de Garriz, pode mover para Amo, vai a presión Narsomoa, ahí está Ibaider, pisa pelota no círculo central, habilitando na dereita finalmente a José Amo, o futbolista sevillano, mete na dereita ese balón para desmarcamento de Unzueta, Iker, que quiere meterse na área, ahí está Unzueta, pico de área, mete centro, recupera Celta Fortuna, ese centro inofensivo do Ariete do Club Deportivo Lugo, será banda, proldo, cadro de Freddy, 15, primeiro tempo, Balaídos, non hai goles, Celta Fortuna 0, Club Deportivo Lugo 0.
17: Da parte alta, a parte baixa, Talavera, Emilio.
16: A segunda ocasión de gol do conxunto Ourensán chegou de forma diferente. A primeira de xogo directo agora, unha excelente condución de 40 metros de Jerín, apertura para Nacho Castillo e o tiro foi parado por Bellman no primeiro remate a porta no que vai de encontro que xosa 15 minutos. O Talavera de Sandronio ten moi claro, tira dende fora da área para que? Para que non poida correr, para que non teña perdas e consecuentemente non haxa contraataque do equipo de Cándido Gómez. Tanto o tiro de Cuenca como do Sergio Molina a 5 metros por riba da trave da meta que defende Alberto Sánchez. Agora balón parado para o equipo talaverano, con perna trocada dende a esquerda, vai facelo efectivo un diestro como Cuenca, barreira de dous futbolistas do Ourense Clube de Fútbol, moi cargada na área de rematadores por parte do equipo talaverano, o balón que vai cara ao segundo pau, mete a testa aí Jerín, completa acción defensiva Santi Prado, Alonso Perigo, o conxunto ourensán que empata 0-0 no Prado diante do Talavera no 15 da primeira.
0: Pasamos pola Malata, onde tamén segue o 0-0. Racing quere, pero non pode, Andrés.
3: Sí, no 16 de xogo da primeira parte, o Racing que ten agora dominio de pelota e falta no círculo central sobre David Concha. Xoga xa o cadro galego, balón para Chema. O Racing que está tendo balón, pero que xoga, na miña opinión, moi lento. Hai que imprimir algo máis de velocidade se quere sorprender o rival. Xoga Puyol. Entrega na banda dereita para Migui. O esférico atrás de novo para o propio Edgar Puyol. Puyol que xoga para banda esquerda onde aparece Álvaro Ramón. Traspasa divisorio de Ponferrada. Xoga raseando Coiro para a liña de tres cuartos. Vain a recuperar o Osasuna en falta do cadro vermello. Balón, polo tanto, para o Racing. 17 gastados na Malata. Do Racing 0, Osasuna B 0.
0: Mesmo tempo no Leodoro, o único gol que hai, pero é do Tenerife. 1-0 perde Pontevedra, César.
14: Sí, o de Montoro en propia porta, nunha acción desgraciada para o futbolista granate. Gaña, polo tanto, o equipo de Álvaro Cervera no 17 da primeira metade, esférico de novo que segue sendo para o equipo local. Pelota para o Tenerife. Esférico nas botas do seu porteiro, de Gabriel Lozano. Gabriel Lozano, que obviamente non llevan a presionar, con calma, con paciencia, topa saída por dentro con Aitor Sanz. Agora Landazuri, erga testo central do Tenerife. Aparece agora por dentro para controlar Dani Fernández. Carga de novo por fora o equipo de Álvaro Cervera. Quere facerlle o lío, era Iván Chapela. Miguel Cuesta meteu a biqueira a botofutbolista granate. Por lo tanto, sacará de banda de novo o equipo canario. Continuamos no Heliodoro. Veña Pontevedra que ainda queda moito por diante. No 18 estamos da primeira. Con este Tenerife 1, Pontevedra 0.
0: E quedan 9 minutos para o final. Na ida da European League 17.
14: Gol do Tenerife no Heliodoro.
0: César Méndez.
14: Marca o segundo Iván Chapela, non? No Heliodoro nunha acción recolle, vaise de un, vaise de outro, entra na área e con calma cruza diante de Marqueta. Con qué facilidade acaba de marcar Iván Chapelo, segundo para o Tenerife. Marca o Tenerife, marca Chapelo, primeira acción. Recolle, mira aí, en tres cuartos, vaise de un, vaise de dous, con calma, pa dentro e pimba. 2-0, Palmo Pontevedra, 18 e medio, marca Iván Chapelo.
0: Cuidado que íbamos a dar unha boa nova, porque está 4 arriba o Guardés, final da European Cup de balonmán femenino. Michalovke, Deslovaquia, 17, Guardés, 21, 8 minutos pro final do partido. Lle 11 minutos, temos un partido polo ascenso á Liga Femenina de Baloncesto en Navia. En Vigo, o Celta en marcha.
13: Galicia en goles. O espectáculo na Radio Galega.
0: Partido que nos vai contar Gonzalo Alonso. Navia, Gonzalo, boas tardes.
21: Saúdos e moi boas tardes neste 17 de maio do 2026. Hoxe o día no que o Celta quere regresar á máxima competición, na Final Four. Celta, Ardoi, os dous xogaron ante as semifinais. Ardoi tivo complicado un triunfo agónico ante Unicaja, gañou con máis solvencia o conxunto de Cris Canterro. É un rival perigoso, xo vimos nos dous partidos de Liga. Xa está prácticamente cheo o pabillón de Navia, ambientado por todo alto. En nada, a 5:30, arrinca o espectáculo.
22: Hai gol no Alfredo Di Stéfano, marca o Arenas de Guecho. 18 minutos e medio, Castilla 0, Arenas de Guecho 1.
1: Con este golo, o Pontevedra recupera malia súa derrota, cuarta posición, quedaría un punto por riba do Real Madrid Castela.
0: E é que está perdendo tamén o Baracaldo, pero empata a Ponferradina, que non é que en Rodri de superar o Arenteiro, non es Piñedo.
22: Non ti tivo ademais unha ocasión, máis que nada unha xogada polémica, unha caída dentro da área do Arenteiro, pedían penalti, na xogada posterior houve unha falta ao fío da área, non a conqueriu o conxunto de Medinafti, e agora colle aire, saindo do seu terreo de xogo, saindo do seu propio campo. O Arenteiro, hai falta, ao seu favor, na posición de volante esquerdo, como dicimos, colle aire, minuto 21 sen goles, Arenteiro 0, Ponferradina 0.
17: En a loita por a paralela por la segunda posición, a loita entre Celta Fortuna e Zamora, de momento todo igual, Antón.
19: E agora hai un córner a prol do Club Deportivo Lugo neste derbi de Balaídos. Estamos xa no 21 da primeira metade co 0-0 no marcador. Sí que é certo que leva batuta do partido Celta Fortuna, que nos últimos minutos está rondando bastante a portería de Mar Martínez, pero sen finalizar esas accións. E agora nunha transición do Club Deportivo Lugo, rematou logo Junior, tocou en ancho e vai ser córner. Primeiro do partido vai a ser para o equipo que prepara Alex Ortiz. Aí está ese centro buscando o Pau Curto, sae cos puños Marcos, o balón queda na media lúa e a reviravolta de Alex Balboa, tocou dun zagueiro Celta Fortuna, agora a correr porque rexeite que lle favorece a Capdevila. Capdevila xoga para Burcio, Burcio que avanza, Burcio que galopa, falta clara, vai a ser cartón amarelo para Kevin Presa por cortar esa transición o de Pontareas. Primeiro cartón no Lugo para Kevin Presa no Ecuador, xa deste primeiro tempo en Balaídos, 22 da primeira, Celta Fortuna 0, Club Deportivo Lugo 0.
17: Talavera, Emilio.
16: Pois o guión do partido muta, está controlando o xogo e o balón, o conxunto que dirixe Alejandro Sandroni, se xoga sempre en campo do Ourense Clube de Fútbol, 5 tiros por fora, non a portería, pero sí por fora, 5 finalizacións do cadro que dirixe Alejandro Sandroni, que ten na banda esquerda con Al Hilal e na banda dereita con Isaía Navarro os seus puñais para tardar de penetrar a defensa, o xogo defensivo dun Ourense Clube de Fútbol que está a defender nos últimos minutos enormemente baixo e que lle costa sair de todos os eitos os duelos aéreos a defensa da área. A nivel de centro laterais é excelente por parte do equipo de Cándido Gordo Gómez, o único remate, un centro rematado por Gonzalo Di Renzo por riba da trave da meta que defende un Alberto Sánchez que aínda non tivo que facer ningunha parada. 22 da primeira, Ecuador no Municipal del Prado, Talavera 0, Ourense Clube de Fútbol 0.
17: No balón apretase o partido, 20-21 agora nota Guardés, quedan 3 minutos pro final, estragando unha diferenza ampla o equipo da Sangriña. 20-22, 57 de partido, quedan 3 pro final, o Michalo que de Eslovaquia que se coloca agora a un gol, 21-22, as espadas en todo alto de cara a volta. E nos pintamos unha tarde de core.
10: Coas pinturas Proa que sempre están connosco, transforma teu espazo co garantía dunha marca líder. Localiza os nosos produtos nos nosos distribuidores máis próximos ou entra en pinturasproa.com.
17: E quere pintar unha vitoria na súa despedida da Malata este ano, Racing de Ferrol, Andrés.
20: A ver si é quen o equipo de Guillermo Fernández Romo de despedir a temporada, unha temporada que sobre todo na segunda volta foi moi mala, diante dos seus dándolle unha ledicia aos iareiros verdes, poucos pero fieis que están hoxe aquí na Malata no partido que pecha a temporada para o cadro verde na casa. Un partido da penúltima xornada na que eu coido que estaremos en torno aos 2.000 iareiros. Aí está a xogar o Racing na cobertura, o balón de Miqui Leal. Miqui Leal, caro campo do conxunto pamplonés, recolle a defensa do conxunto. Prepara Santi Castillejo, 24, casi e medio de xogo. Primeira parte na Malata, Racing 0, Osasuna B 0.
17: Na parte alta, a verse quen de reaccionar o Pontevedra, que de momento acompaña o resultado, César, pero habería que deixar todo para a última xornada.
14: Sí, a ver, se non é, repito, a ver, a ventaxa que tenga o Pontevedra é que se non é hoxe podría pechala o Avilés próxima semana. Pero bueno, a verdade é que a min aposta en este hoxe do Pontevedra, tendo en conta que vale, que é o campeón do grupo, que xa é un equipo que ascendeu varias xornadas á segunda división, que é o mellor equipo da categoría, pero bueno, que leva de vacacións entre aspas tempo. E o Pontevedra, ao final, neste tipo de partidos tense que notar realmente quen se está xogando de verdade o tema. E polo tanto, Pontevedra desaparecido en combate. Nos 25 minutos que levamos de partido, ningún achegamento claro. A portería que defende Gabriel Lozano, con erros a nivel defensivo impropios dun equipo que se está xogando a vida. Polo tanto, bueno, ben é certo que queda moito partido, pero o cambio de chip teria que ser tremendo no Pontevedra para poder sacar algo positivo da súa visita a Heliodoro, Cando estamos xa no 25. E medio da primeira, 2-0, escoitan ben. Sí, 2-0, Palma o Pontevedra en Tenerife.
17: 0-0, Talavera, Emilio González, non é mal resultado tampouco, bo. En resultado que deixa todo tamén no aire de cara a última xornada.
16: Sí, non llevala a ninguén, coido, Robert, porque seguirían os dous en descenso. Bueno, excelente dobre intervención cos puños de Alberto Sánchez o a xogada de estrategia con centro remate do equipo talaverano. Impúxose o porteiro do Ourense Clube de Fútbol primeiro a un centro chut de Isaías Navarro e posteriormente a unha cabezada, coido que foi de Gonzalo Di Renzo, que meteu os puños por riba da trave nas dúas primeiras intervencións, nos dous primeiros remates a porta do equipo que dirixe Alejandro Sandroni, que terá, mellor dito, o córner a súa prol. Banda esquerda, perna dereita, agora é Isaías Navarro, o que ciñe prácticamente co segundo pau directamente fora, 25 da primeira, control de xogo do Ourense a nivel aéreo defensivo na área propia, isto vai ser fundamental para que non rematen os talaveranos que empatan 0-0 co cadro de Cándido Gómez no 26 da primeira en el Prado.
17: En a parte baixa da clasificación hai un penalti en revisión importante en Lezama.
22: Hai un penalti que subiu o árbitro a prol do Athletic Betres, un saque de Corrunche, un agarrón semella leve do defensor do Guadalajara, esa

0: sacaron o cartón azul dende o banco do conxunto alcarreño para tentar evitar ou que revise o árbitro esa xogada, así que veremos en que queda. Athletic B 0, Guadalajara 0, sería penalti a prol do Athletic B.
1: Balaídos, Antón, 0-0, no derbi que temos nesta penúltima xornada de derbi galego entre Celta, Fortuna e Lugo.
2: 27 minutos, primeira metade de 0-0 no marcador. Falta prol do Lugo, que se convierte de novo en saque de porta. Prol do Celta Fortuna, que agora vai a carga nesta parcela azul por medición de Joel López. Avanza Joel, chega a tres cuartos de campo. Máis de Joel, Joel que se planta na media lúa. Abre por fora para a dereita. Aparece Goyal, ingresa
3: a prol do Osasuna B.
1: Andrés, sacó acaba, entón, acaba.
2: Nada, nada, pasou sin perigo.
3: Creo que chega tarde Edgar Puyol. O colexiado non o dúbida. Hai unha patada de Edgar Puyol ao dianteiro do Osasuna B. O dianteiro do Osasuna B é Dani González. Patada de Edgar Puyol que chega tarde. O colexiado subía penalti. Non sei como vedes vos a imaxe.
1: Que temos moitas imaxes aquí, Andrés. Hoxe temos aquí a imaxe, bueno, multi-imaxe.
3: Xo digo porque nos aquí, como non temos imaxe, temos que recurrir ao comodín de San Marcos.
1: Pois pues bueno, comodín de San Marcos, xa habería que tirar des comodín.
3: Xa que vos non tedes, eu teño
4: cinco teles ou seis.
3: Eu teño no móvil, a imaxe de que ofrece a Liga Plus.
1: Están aínda repetindo o de Guadalaxara para saber se é penalti ou non é penalti.
0: Hai penalti en Guadalaxara e hai gol a nota dende o punto de penalti. O Athletic B, Athletic B 1, Guadalajara 0. Empata o Baracaldo. Avilés 1, Baracaldo 1.
1: Este sí que pode cambiar algo, o tema do Baracaldo, que sumaría un punto, pero importante agora o penalti do Osasuna Promesa na parte baixa da clasificación, porque
3: O propio xogador ao que foi feito penalti por esa patada de Edgar Puyol, Dani González, nos 11 metros. Ollo que vai executar. Estamos no 29 de xogo prácticamente, 28 e medio. Aí está Dani, baixo paus, o porteiro de Valdo Dubra, Lucas Díaz. Dani, dispara Dani. Dani, a trave. Balón a trave. O Coiro que se perde por la línea de fondo. Sin consecuencias, por lo tanto, penalti. Errou Dani González. O lanzamento do filial Pamplonica. Todo segue igual na Malata. Camiño do 30 de xogo da primeira parte. Racing 0, Osasuna B 0.
4: O único que troca co gol do filial do Athletic é que o Guadalajara baixa 3 postos. Hai un cuádruplo empate a 40 puntos, pero un ciclo de fútbol segue no descenso a 2 do Cáceres.
1: Van a ser 5 e media, Gonzalo. Está Navia xa a reventar para ese Celta Ardoi.
5: Ambientazo, ambientazo, non colle un alfinete, non hai unha cadeira vareira por vir a Tabiu Chiño, a mascota do Celta, xa todo preparado en Navia.
1: Nada, gañou o Guardés diante de Tom Michalov, que Atlético Guardés, que se leva o primeiro partido, así que a volta xogará con vantaxa o conxunto de Ana Seabra. Vanse las 5 e media, Galicia en goles, imos repasar marcadores. Lembrando que na segunda división gañou o Deportivo, Deportivo 2, Andorra 1. En marcha a primeira federación. Xornada unificada, penúltima xornada. Heliodoro, César.
6: Estamos no minuto 30 da primeira metade, Tenerife 2, Pontevedra 0.
1: A Malata, Andrés.
3: Camiño do 31 de xogo do primeiro tempo. Racing 0, Osasuna B 0.
1: Balaídos, Antón.
2: Tamén, camiño 31 da primeira metade, Celta Fortuna 0, Lugo 0.
1: No Espiñedo, Rodri.
0: Minuto 31, Arenteiro 0, Ponferradina 0.
1: Emilio, en Talavera.
7: Media hora, periodo inicial, Talavera 0, Ourense Clube de Fútbol 0.
0: No resto de partidos, Mérida 0, Unionistas 0. Avilés 1, Baracaldo 1. Athletic B 1, Guadalajara 0. Real Madrid B 0, Arenas de Guecho 1, Zamora 0, Cacereño 0.
1: Ademais, lembremos que Baleares e Coruxo empataron a un gol o Coruxo apeado do ascenso cara a Primeira Federación. Rematou no balomán o Michalov, que de Eslovaquia 20, Guardés 24, final ida da European Cup Feminina, máis 4 para Guardés, que pode ser campeón a vindeira semana na Sangriña, na Liga Guerreira semifinal, Porriño 28, Vera Vera 32. No baloncesto, Gonzalo, comeza ou non comeza Navia?
5: Arrincou o partido, 9:46 para que remate o primeiro cuarto, Celta 0, o César 2-2.
1: En o rugby femenino na semifinal, o Crat que caeu diante del Salvador de Valladolid na semifinal Ligueira.
4: E hai que recomendar unhas festas. As de Santa Rita, vindeira fin de semana, do xoves 21 ao domingo 24, en Vila García de Arousa, romaría urbana, gastronomía, devoción, música, cine na rúa, feira celta, concerto, homenaxe a Alejandro Sanz, as verbenas de Cubo e Capital, do xoves 21 ao domingo 24, festas de Santa Rita en Vila García. Máis información en vilagarcía.gal.
1: De momento, Celta Fortuna sigue siendo segundo, pero mirando por los rabos de hoyo, mirando desguello, o que fallo Zamora o no, Antón.
2: Bueno, sí que es cierto que depende del mismo, ¿no? Entonces, yo creo que o Celta Fortuna tiene que centrarse en sacar o partido este derbi diante del Club Deportivo Lugo. Ahora vaya a mover desde atrás Joel López, jugando cara a posición de Ángel Rodríguez. Na curta para Pablo Meixús. Ahí está Xdo Bergan, avanza metros. Deja por aquí que Ribes na derecha. O único futbolista con cartón amarelo no Celta Fortuna. No Club Deportivo Lugo también tiene Kevin Presa. Xoga y avanza metros. O equipo de Freddy Álvarez, cruza divisoria. Ahí está Joel, quiere hacer otro con orientación. Buscando a Bernard Soumoa. Que control copeto de Soumoa, vai esbarar, pide falta, non entendo o colexiado, recupera o Club Deportivo Lugo na súa parcela defensiva, 33, primeiro tempo, Balaídos, Celta Fortuna 0, Club Deportivo Lugo 0.
1: E vamos como comezan os segundos tempos coas prolongacións, por exemplo, no Espiñedo está o xogo parado por atención a un futbolista da Ponce.
0: E ademais tamén facendo e aproveitando para ordes Medinafti, tamén aproveitando para recibir auga, está Frimpón sendo atendido. Vai se demorar o remate deste encontro. Estamos no 32, nun encontro onde foi gañando o Metro Suarenteiro e xa está a sufrir bastante menos. Non hai goles, Arenteiro 0, Ponferradina 0.
1: Tampouco hai goles no partido de máxima tensión no Prado, Talavera, Ourense Club de Fútbol. Emilio.
7: Sí, pero con Xunto Orensán, dicíamos antes que cada vez xoga máis replegado, en consecuencia, as segundas xogadas, as segundas accións son para o Talavera de Sandroni, que xa tivo 4 remates, máis dos xa relatados 6, por riba da trave ou ben por fora, a última moi clara de López no segundo pau, porque están xogando todos centro remate, hai 5 e ata 6 dianteiros do conxunto do Talavera na área do Ourense Clube de Fútbol. É enormemente difícil defender un partido de moitísimo desgaste para o conxunto de Cándido Gómez, que apenas pasa agora a liña do medio campo. Control do Talavera, 33,5 no Prado, Talavera 0, Ourense Clube de Fútbol 0.
0: Ollo que hai gol da Ponferradina no Espiñedo no minuto 35 do primeiro tempo, da o conxunto berciano, Arenteiro 0, Ponferradina 1.
4: O equipo de Medinafti que entra en playoff como quinto clasificado, que encae o Castela, o Pontevedra ahora mismo seguiría cuarto.
1: Pois un gol importante na zona alta da clasificación, unha Ponferradina que se atopou aí con ese remate chegado a un centro.
0: Así é, se agasalla ademais esa pouca intensidade defensiva do equipo verde. Finalmente, a Leicia que está novando hoxe azul e branco, Arenteiro 0, Ponferradina 1, 35 primeiro tempo.
1: 5:34 minutos, a Malata Andrés, pasou ese susto para o Racing diante do Osasuna Promesas.
3: Sí, que recupera xa o balón o equipo de Guillermo Fernández Romo e agora saque de banda prol do Racing. Lado dereito, xogo do cadro verde, balón colgado cara a área do conxunto vermello do Osasuna Promesas e o colexado que asumía penalti.
1: A prol de quen?
3: Do Racing.
1: Ah, do Racing, agora un por outro.
3: Coido que asumía penalti, hai murmullo na bancada. Non sei exactamente o que asubía,
1: pues a xente parece que
3: agora fala cos defensas do conxunto pamplonés. Non sei se asubiou penalti ou falta fora da área polo do Racing. Espera, vai vir ao monitor, vai vir ao FVS. Xogo detido na Malata, o que apuntabas hai un momento. A ver como empezan as segundas partes, porque hai revisión FVS na Malata.
1: O que vai máis rápido, para nosa desgraza, é o do Tenerife Pontevedra. Non hai quen de reaccionar, o equipo de Rubén Domínguez, César.
6: Non, polo momento non. E iso que o Tenerife acaba de facer un troco obrigado. Tivo que marchar Noel, o galego mancado. Entrou Balde, no equipo de Álvaro Cervera. Pero máis do mesmo, Robert. Malia o 2-0, malia o doble así bofetón que lle deron o Pontevedra nos primeiros minutos de partido. Non é quen, polo momento, de reaccionar. O conxunto que prepara Rubén Domínguez, cando estamos xa pois na recta final. Bo tempo no Heliodoro, estamos xa no 36 da primeira metade. Todo segue igual, Tenerife 2, Pontevedra 0.
1: E a Ponferradina gañando, pero que ten que facer cambios.
0: Frimpón, que finalmente non se recuperou, entra San Emeterio, pero isto que fai é alongar moito máis este primeiro tempo, que terá unha longa prolongación. Entra San Emeterio, Arenteiro 0, Ponferradina 1, hai gol no José Fouto, no Romano, Mérida 1, Unionistas 0.
1: Partido da zona media da clasificación. Andrés, na Malata, hai resolución ou non hai resolución?
3: Non, ainda non. É un empurrón do defensor do Osasuna, Unai Santos. Empurrón, coido que sobre Álvaro Jiménez. O colexado, en principio, subía penalti. Despois, imos ver o que di na FVS, que está revisando ainda o colexado, o monitor. Espera,

0: O Bermellón xogará Osasuna B, na Malata 37,5, do Racing 0, Osasuna B 0.
1: Paréntesis no fútbol para estar no baloncesto, nese arrín quedó partido decisivo, el partido de ascenso a Liga Femenina, en Navia, Gonzalo.
2: A todo nada, 13-11 para o Celta, que chegou a dominar 8-2, balón agora para o conxunto navarro con Sara Castro, o lanzamiento de 3 de Sara dentro. O gran perigo, lanzamiento exterior de Sara Castro, onde anotou 21 puntos, colócase por diante Ardoy, 4-15 para que remate o primeiro cuarto, na final Celta 13, o César Doy 14.
3: Zona alta, marca o Baracaldo segundo, Avilés 1, Baracaldo 2, marca o Zamora, Zamora 1, Cacereño 0.
1: Pois isto ten repercusións, cantos equipos galegos, por un lado, Antón, Balaídos.
4: Sí, porque agora mesmo estaría o Zamora meténdolle moita, pero que moita presión a un Celta Fortuna que non é quen de pasar do empate ante o Club Deportivo Lugo. 0-0 no marcador, reclamou un posible penalti González que non ha subido o colexiado. E agora hai fora de xogo do Club Deportivo Lugo, por lo tanto vai a mover o equipo de Freddy Álvarez a 6,5 para o descanso en Balaídos. Nunha primeira metade nan que non pasaron moitas cousas. Celta Fortuna 0, Club Deportivo Lugo 0.
5: Como decía Antón, Celta Fortuna agora mesmo segundo con 65, un punto por riba do Zamora que terceiro. E despois hai triplo empate a 57 puntos. Ainda así, o Pontevedra seguiría cuarto por Averaxe. Pontevedra cuarto, Ponferradina quinto, Baracaldo sexto.
1: Pontevedra que segue perdendo 2-0, César.
6: Sí, señor, dende hai tempo, Estamos ano 39, lembren os goles de Montoro en propia portería e de Iván Chapela para o equipo de Álvaro Cervera. Pero Pontevedra, que repito, unha tarde... Home, non vin os partidos do Tenerife, todos este ano, pero igual para o portero do Tenerife pode ser unha tarde bastante plácida, adiós, O que ya me equivoque, estaría claro. No 39 da primeira metade, Heliodoro Rodríguez López, Tenerife 2, Pontevedra 0.
1: Emilio en Talavera e a cousa segue igual que unha batalla paralela, loita pola permanencia cara a cara.
7: Total e absoluta de todos os estos, estirou o conxunto de Cándido Gómez, forzou o primeiro córner, córner botado a perna natural por banda esquerda, peiteou no primeiro pau, e el bat petou en Molina e chapou Bellman o que era o primeiro remate entre paus do conxunto de Cándido Gómez no que vai de partido. 39 desta primeira metade, hubo tamén dous máis, un de Gonzalo Di Renzo e un cartón amarelo para Prado, que está a ter moitos duelos individuais con Allen Ordin, con Marroquino, pero que non ten axudas nin no medio centro, nin do central. En consecuencia, Prado está prácticamente que, digamos que vendido diante de Nordin, non ten axuda de ningún tipo. Tiña que arranxar iso o conxunto orensán. E tal como vai o partido, Robert, lembremos a primeira volta, gañou 1-2 o Talavera no Couto. En consecuencia, o Talavera particular será para o equipo de Sandroni. Polo momento, 40 de xogo, 0-0 no Municipal del Prado entre Talavera e Ourense.
1: A ver se tamén axuda o Racing de Ferrol tumbando Osasuna Promesas, ese equipo da zona baixa, Andrés.
8: Hai falta perigosa na frontal do Racing para Osasuna. Roberto Arroyo, fora. Disparou directo dianteiro vallisoletano do Osasuna, o Coiro que saiu lamendo o pau esquerdo da portería de Lucas Díaz. Finiquitada ocasión de perigo despois dunha falta na frontal que lle custou o primeiro cartón amarelo do partido a un xogador do Racing, concretamente a Sergi Tejera, despois da decisión do colexiado madrileño Fernando Bueno Prieto, que de bote en pouco, por certo. Vai xogar o guardarredes do conxunto racinguista. Aí está Lucas Díaz poñendo o balón en movimento. Camiño do 42 na Malata. Do Racing 0, Osasuna B 0.
5: E chega a hora de hidratarse e beber sangue. Para iso temos agua sana apropiada para nenos e para toda a familia, de mineralización moi débil, baixa en sodio e diurética. Agua sana dende Galicia. Xa sabedes, agua sana coida dos teus.
1: Vai non necesitar Gonzalo Alonso en Navia porque se prevé un partido durísimo e intenso. Gonzalo.
2: Con moi estas alternativas, agora domina de dous o conxunto que prepara Juan Ferreira. Verá tiros libres para o Celta, a falta persoal da xogadora número 6 e a segunda de Faustín Parra, xogadora gala. Tiros libres para Marina Gea, que onte tamén ofreceu un bo rendemento, a dorsal número 12, a granadina. Tiros libres para o Celta, un minuto para que remate o primeiro cuarto en Navia. Celta 17, o César Doi 19.
1: Percorrido corto de Navia, Balaídos 0-0, Antón.
4: 42, primeiro tempo 0-0 no marcador, acaba de ter unha oportunidade de Adai para o Club Deportivo, logo unha xogada individual, logo peca un pouco de individualista, de egoísta, porque estaba completamente solo, Junior no segundo pau, decidiu finalizar a zurda, ese remate que

0: Víctor López, preparado ya, no Coliseo Bilbaíno. Hola Víctor, muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde San Mamés o Celta, que remata a su peregrinación como visitante en esta tempada. E tiña que facelo nun estadio como a Catedral do Fútbol, este novo San Mamés, no que o conxunto vigués buscará un ano máis estar en Europa e repetir como xa fixo na campaña pasada. Para iso, se é posible gañar e seguir con esa seira histórica como visitante nesta campaña, pero se iso non chega, pois cando menos perder pola mínima tamén podería garantir a Conference League. Os celestes que xa teñen 11 titular no día de hoxe e que vai ser lo composto por Radu na portería, Javi Rodríguez, Joel Lago, Marcos Alonso para a liña de tres centrais, carril dereito para Javi Rueda, esquerdo para Sergio Carreira, no medio Fer López con Ilaís Moribá, triple para arriba, trío ofensivo para Ferrat Dudlá, Borja Iglesias e Williot Suéter. Mentres que no cadro do Chingurri Valverde, que no día de hoxe será homenaxeado no seu último partido a fronte do banco do conxunto bilbaíno, xogará con Unai Simón na portería, Andoni Gorosabel, Gerai, Aymeric Laporte, Yuri para a liña de 4 defensiva, dobre pivote con Galarreta e Mikel Jaureguizar, trío ofensivo para Iñaki Williams, Unai Gómez e Álex Berenguer, arriba Gorka Guruceta. Nun partido que asubía un colexiado que non é de bo recordo esta tempada pro Celta. Será o colexiado castelán manchego Isidro Díaz de Mera. Estará no bar no día de hoxe Rubén Ábalos.
0: Xa que está por aquí xa o Xío Camaño Mestre Subío, podría dicir o que queiras. Digo que non lle gusta, que xa bueno, disonte, non lle gusta.
2: Pero está ben que non lle guste.
0: A mí tampouco.
2: Xa somos tres.
0: Non gusta a ninguén, eh.
2: Bueno, hai que decir a prol del señor Isidro Díaz de Mera, que esta tempada está facendo boa temporada, pero como dixen antes de comezar cada curso, pois parte nos candidatos a descender, pero este ano está ben, o igual que a pasada semana cando pitaba Cordero Vega o Celta, é un árbitro que parte en esas quinielas para poder baixar, pero está tendo en ese caso Cordero Vega mellor temporada incluso que Isidro Díaz de Mera, e ningún dos dous vai a descender polo seu traballo feito no terreo de xogo.
0: É a primeira vez, Víctor, que estamos todos de acordo, con árbitro, todos.
1: Sí, unánime. Sí. A ver, que creo que disto xa falamos noutras ocasións, non? En que día de mera, pois non é o árbitro que nos guste, cando menos como leva os partidos, sen que falemos de erros quizáis nesta tempada gravísimos, algún deles para mí sí, pero sen falar de erros, sí que a forma de dirixir os partidos é o que non me gusta deste colexiado, non? Non me gustou o día do Real Madrid, especialmente este día non me gustou. O día do Español, sí que o Celta perdeu na casa co Español, pero creo que non tivo que ver no partido, en si máis, pois a mala actuación neste caso de que o Celta ese día non foi quen de facer gol na portería rival, non?
2: É un chisco inxusto, Robert, que o señor Isidro Díaz de Mera leve 6 tempadas en primeira división e outro castelán manchego como Damas Orcidea no Monestillo nunca dera o chimpo de segunda primeira.
0: As famosas cotas.
2: Bueno, agora...
0: Ou é que ten máis flow? O mellor ten máis flow Isidro Díaz de Mera que...
3: Pode ser, que pisa máis, non?
0: E mira que teñen nomes complicados, eh?
3: Pode ser.
2: Sí.
3: Botamos unha peza
0: con Sanea. Unha de flow.
3: Unha con Sanea.
2: Vamos.
3: Porque cando a furgoneta de Sanea ven correr, os bichos botan a tremer.
4: Písala.
3: Con Sanea, as cascudas quedan sen flow.
4: Písala.
3: Máis información en saneacontrol.com.
5: E por fin ás 5:57, casi 58, chegamos ao descanso no Alfredo Di Stéfano. Real Madrid 2, Arenas de Guecho 2, que vayan agardando no resto de campo.
0: Viámoslo vir, habitualmente empezase ás 5, xío, podrías empezar ás 10, o segundo tempo, ou aquí como cada un vai por libre.
2: A
0: primeira federación era visto que ia pasar.
2: Sí, claro.
0: Unha unificada, de primeira federación era visto.
2: É que se hai 10 partidos... O normal é que un deles chegue a 10, 8, 7 descontos, revisións, etc. Pero o que sí que teño que decir é que esa forma de actuar de que os descansos duren máis de 15 minutos é actuar en contra do regulamento. Outra cousa é que os baixes a 10 para o chegar ao 15 que se empece. Pero excederse dos 15 minutos vai en contra do regulamento porque nunca se debe exceder dos 15 minutos dos descansos.
0: Pois ximos ver que pasa no segundo tempo. O lógico é que empezase a 5,
2: sí, o normal
0: se marxe de 5.
2: Nos últimos anos, cando hai xornada unificada, é que todos empecen 5 minutos máis tarde.
5: Pero se empece 5, os do Castilla teñen 7 minutos de descanso, sí, claro. Co cal non sería posible.
2: Claro, claro que sí.
0: É dicir, que vai empezar a 10.
2: Eu penso que o partido Castela vai empezar 5 minutos máis tarde que o resto de encontros de
0: E pode empezar un só? claro.
2: É que no, facemos? Si empeza...
5: Quen decide iso? Chaman a Federación, colle o teléfono que este na Federación...
0: O de Garda. Que chamen sí, a Luzán, sí, que está en Tenerife.
5: Pero Luzán está en Tenerife, sí.
0: Sí, é unha hora menos. Xa pues desmanto o árbitro un minuto pues menos. Ese, a mellor pues, recurta.
5: Igual colle as 4. Está collendo Luzán as 4 nas Canarias.
0: Pois, pues, viamos a ver, onte, por exemplo, no grupo 2 pasou que houve partidos que acabaron, claro, coa prolongación e demais, un cuarto de hora antes. E claro, no último cuarto de hora houve goles e houve barullos. Andrés,
4: digo unha cousa. En dúas. Todos os campos hai delegado federativo, na primeira federación, non?
0: Sí.
4: Pois pues que traballe algo. O resto do ano non fan moito. Vira rodas de prensa para dar unhas fotos, nada máis.
0: A historia é saber poñelos a todos.
4: Bueno, que eu lle vexo que traballen o resto do ano, Non sei despois, durante o partido, que fan. Pero despois do partido, o único que fan é vir a sala de prensa e facer un par de fotos.
2: Eso tamén é fácil, é simplemente un grupo de WhatsApp con todas estas persoas que
4: lógico.
2: Que acaba de decir o compañeiro, pois simplemente poñerse de acordo. Oye, a que hora acabou isto? E chegar a un punto de acordo.
4: O que pasa é que
2: empezamos a 6:10. O último... Sí. Da para
5: pero, si pero de repente o árbitro do Mérida Unionistas manda un meme.
4: O que pasa que, claro, aquí en Ferrol vai haber 20 minutos de descanso, entón. Claro.
0: Deberías empezar a 10.
2: Non sei, eu... O normal é que empecen a 6 e 5, é o normal.
5: O de Tenerife que manda, vaya caraja que tengo Pontevedra.
0: Teño malo reloxo, que problema de menos.
2: Non falo dos árbitros, falo do...
5: Ah, dos delegados.
2: Do delegado informador,
5: que
2: teñan
5: claro. Un grupo de WhatsApp.
2: Claro. Ahora o do Madrid-Castela acaba de acabar ahora a primeira metade. Entonces, calcular a raíz do último partido.
5: E cala coxe con Miches Marisco, eu aquí con Chu.
0: Aproveitamos este impasse, xa que de momento non empezamos segundos tempos, para repasar marcadores. Toda a xornada primeira, a partir das 7, agasou Barça-Betis ás 9:15, queda para 9:15 tamén o Zaragoza-Sporting. Na segunda, rematou o Deportivo 2, Andorra 1. Primeira Federación, penúltima xornada. Imos ao repaso, Eleodoro, César.
6: Ainda no descanso, Tenerife 2, Pontevedra 0.
0: Balaídos, Antón.
7: Estamos no descanso do Celta Fortuna 0, Club Deportivo Lugo 0.
0: Tamén descanso no
5: Espiñedo. Espiñedo Arenteiro 0, Ponferradina 1.
0: Talavera, Emilio.
8: El Prado Baleiro 0-0 entre Talavera e Ourense Club de Fútbol.
0: Amarata, Andrés.
9: Intervalo do partido, Racing 0, Osasuna B 0.
5: Tamén nos tempos de descanso do Mérida 1, Unionistas 1, Athletic B 1, Guadalajara 0... Avilés 1, Baracaldo 2, Castilla 2, Arenas de Guecho 2, Zamora 1, Cacereño 0.
0: Clasificación provisional a esta hora da Primeira Federación.
7: Dos equipos galegos con cousas en xogo. Celta Fortuna mantería esa segunda posición. O Pontevedra sería cuarto, estaría en playoff ainda, malia ese cuádruplo empate a 57 puntos e por

0: Baixo non lle chega ese empate. Ourense Club de Fútbol, para sair do descenso, está agora mesmo a un punto do Cacereño.
1: Na ascenso a Primeira Federación, o Coruxo eliminado tras caer diante do Baleares, clasificados como a segundo San Sebastián de los Reyes, Baleares, Vetusta, Unión Deportiva Ourense, Logroñés e Poblense como a terceiros, como a cuartos e quintos, Coria e Xaén. E quedanos dúas eliminatorias aínda pendentes.
2: Así é, a que enfronta o Águilas e o Utebo, con 1-2 a prol do Águilas no partido de ida, e o partido que enfronta o Conquense e o Xerez, empate a un en Chapín.
1: No baloncesto, ascenso a Liga Femenina. Gonzalo.
3: Un 35 para chegar ao descanso. Celta 29, agora 32, o César Doi 24.
1: A partir das 8, ascenso a Liga CB, Coruña, Menorca, remataron no Balomán na ida da European Cup, Michalovke de Eslovaquia 20, Guardés 24, semifinais Liga Guerreiras de balonmán femenino, Porriño 28, Vera Vera 32, se caigo Krat, na semifinal da Liga de Rugby Femenino, El Salvador 71, Krat 7. 6 y 3 minutos, Galicia en goles.
4: Galicia en goles, con todas las ligas, as profesionais e as da federación, na Radio Galega.
5: Coruña South traiche ao Porto da Coruña a Alejandro Sanz, o artista español número 1. ¿Quién me va a entregar
6: sus emociones? Alejandro Sanz, o próximo 18 de xullo no Porto da Coruña, en Coruña Sounds, entrada xa a venda. Ven gozar de corazón partido, y si fuera ella, el alma al aire e moitas máis.
5: Coruña Sound conta co apoio do Concello da Coruña e da Xunta de Galicia, porque é Concertos do Xacobeo.
7: Me siento hoy. El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
8: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
9: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
8: Se contras humidades, tes que te bater.
9: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
10: Murprotec. Pensando en ti, con Pepe Capelán, de luns a venres, de 1 a 6 da madrugada na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
11: Como llegué yo a escuchar el programa este fin de año, estuve viendo las campanadas, la televisión de Galicia, y creo que a partir de ahí pues me empezaron a salir reír por Instagram. Me hizo mucha gracia.
12: Son a máxia das redes.
13: Ten cuidado, porque se nos descubriches gracias aos reels de Instagram, con esta chamada vas a protagonizar ti un deles.
10: Radio Galega, onde estás ti.
4: Descarga a aplicación a Galega Audio para dispoñer de todos os contidos deportivos cun só clic.
1: E lembremos que segue a porra en marcha. Quedan nos 55 minutos de porra.
0: E acabo de apuntar, por exemplo, o resultado de Charo dende Vigo, que aposta polo empate a un en San Mamés entre o Athletic Club de Bilbao e o Real Club Celta de Vigo. Ese o partido hoxe da porra do Galicia en goles. Ata 7 podes participar. Como sempre, para deixar o vosso resultado, o WhatsApp o 616-216-475. Entre aqueles que adiviñedes, ou se non adiviña ninguén, entre todos os que xoguedes a porra, imos sortear un estoxo de galletas mariñeiras da Veiga.
1: Un Celta que quere ter festa dobre, porque en Navia pode ser unha festa co ascenso do Celta de baloncesto femenino. Gonzalo.
3: Tomanda de 8 foi a máxima diferenza do partido, ademais vai ter a oportunidade de incrementar esa diferenza. Tiros libres, despois da tripla con anterioridade de Paula Salinas, a xogadora da canteira vai ser Marina Gea, que está na liña de 4.60. Restan 40 segundos para chegar o tempo de Lecer. Bota unha dúas veces, o primeiro lanzamento non entra. O primeiro de Marina Gea, de momento máxima anotadora do partido, Jessica Kelliger, 8 puntos, os mesmos que ten a francesa Faustín Parra. A ver o segundo tiro. O segundo de Marina Gea, dentro, anota Marina Gea, un máis para o Celta, 40 segundos para chegar ao descanso, Celta 33, o César Doi 24.
1: Preto de Navia estaba leído, ¿saltaron o non saltaron os xogadores pro segundo tempo? Antón.
14: Aquí aínda están quecendo os suplentes, peloteando máis ben os xogadores aínda nos vestiarios, no descanso deste Celta Fortuna 0, Club Deportivo Lugo 0.
1: Uxío Camaño, míster, ha subido.
15: Bueno, xa me chocou unha información de que os árbitros principais están todos en contacto co comité.

0: para empezar todos a mesma hora. Bueno,
1: pero después... que vayan avisando que hay una canle de televisión que tenga un partido de Primera Federación y que se lleváis a la par con de Primera División.
0: Ah, bueno, eso es cosa deles.
1: Claro, claro.
0: Lo importante es a competición. En este caso, Primera Federación, que todos empiezan.
2: No mantengo tan claro.
0: A mesma hora.
2: Nin a Liga, nin a Federación, creo que les importa as veces máis as televisións que as propias competicións.
0: Unha cousa que quero dicir é que os informadores...
1: Agora empeza. Cuarto,
0: os informadores arbitrais... Bueno, pois pues, cando lle digan os árbitros a que hora teñen que empezar...
3: No Espiñedo están xa os 22 xogadores sobre o terreo de xogo.
1: A Malata, Andrés, como anda a cousa?
4: Está o Racing no campo, o Osasuna B ainda non saltou o retángulo de xogo, están facendo os xogadores de Guillermo Fernández Romo exercicios de activación.
1: Uxío.
0: Sí, eu quería dicir unha cousa, que os informadores, aparte de facer fotos, que van a facer... os informes arbitrais aos árbitros, e de aí saen ao final as clasificacións dos que ascenden, descenden, fan bastante traballo. Gustaríame ver algún de vos quedaría alucinado co traballo que hai detrás de un informe arbitral.
4: Hai informadores e hai delegados, non?
0: Como?
4: Hai informadores e hai delegados federativos, aparte de informador ou non?
0: Ah, o delegado federativo non sei claro. Se hai en todos os
2: claro, informes. Quen lle meteu o Pau Andrés foi o delegado federativo.
4: Non, Pau, non, digo que traballen, nada máis. Porque son os que vexo eu e saúdan habitualmente cando me ven aquí na Malata.
0: Bueno, pues,
2: bueno, polo menos saúdan. Pues, hai outros que ni saúdan.
0: Sí.
4: No, na Malata han pasado...
2: Que riquiño
0: si te saúdan, si te saúdan, podes decirlle que te pasen algún informe de anos anteriores e verás o traballo concienciudo que hai na gran parte dos informadores.
4: No, pero ti falas de informadores arbitrais. Sí, eu falo che da figura esta de... Desde que se creou a Primeira Federación de... De que é unha especie de representante da federación no partido, non?
1: Que falle todo, é un multiusos.
4: Algo semellante ao que é director de partido primeira e na segunda división.
1: Se fose Beroquir diría, se convida a café tal puntuación, se non convida a café...
4: Bueno, por certo, que quería comentarlo antes, cando Rodri decía sí. Os partidos desta tarde na segunda federación, saía de comer do restaurante en Ferrol para o campo, echaba un amigo de Ourense. Que a UDE desexa, bueno, os iareiros da UDE desexan, o Ourense está partido en tres. Uns polo Ourense Club de Fútbol, outros polo Utebo e outros polo Xerez. Por que queren que pase Utebo ou Xerez? Para que así a UDE Ourense non lle toque ningún segundo. Porque si pasa Utebo ou Xerez, que son cuartos, pois xa os segundos, que son tres clasificados que hai no segundo posto, xogaría cada un co quinto, que é o... ¿Quién era o quinto? ¿Qué pasó?
2: O Coria
4: o Jaén. Os dous quintos, entón, si pasa un cuarto, xa os tres segundos se van con cuartos e quintos. Hai un
1: problema que non poden cruzarse.
4: Robert, que non se toque Baleares. Uh-huh. Están todos preocupados co Baleares. Que decías? Que non se pode tocar?
1: Do mesmo grupo, digo.
4: O sabemos. É que claro, é que
1: pero tampouco lle pode tocar o Sanse
2: co Coria. Sanse co Coria, non pode tocar o Poblense co Baleares, que son do mesmo grupo tamén, depende de que pase.
3: Ata que remate todo, aí facamos
4: a das nove nada. En principio, queres fuxir dos segundos, non? E eu poñome no sitio de Ourense tamén, porque a mellor fuxindo dos segundos,
1: ata podes
4: ter sorte, e xogas... E na que sexas cun terceiro, igual xogas a volta na casa,
1: claro,
4: Rosa.
1: Claro.
4: O Logroñés é un equipo moi complicado, gastronómicamente extraordinario, pero deportivamente difícil.
1: Como tantos. 6:11 minutos, temos descanso en Navia ou non, Gonzalo?
5: Estamos xa no tempo de lecer, desa arriba o Celta 34, Ardoi 24.
2: E tembo a tella ali en Navia, está ben retellado coa tella Berea que aplica estritos controles de calidad aos seus produtos o que lle permite superar os máis exixentes estándares de calidade. Así obteñen a tella cerámica con maior durabilidade no mercado que conta de máis co selo de garantía. Galicia Calidade, máis información en tejasberea.com.
1: Nin a E5, nin a E10... o mellor nin a E4, o mellor empezaba a E12 ou a E13.
0: Si o Castilla rematou a E57, horario de comezo debería ser as 18:13.
1: Pois
4: está llando o reloxo o árbitro en Ferrol.
1: 18:13, pois hai partidos que xa comezan, hai partidos que xa comezan. A E12, a ver. Está o árbitro mirando o
4: principio reloxo. Ferrol.
1: A E12. Os do Castela ainda están saltando ao campo, ainda están con calma, ainda están entrando. Vaya cousa con calma e tranquilidade. Antón, comeza ou non comeza Balaídos?
6: Sí, tamén a C12 comezou o partido a segunda metade en Balaídos. Celta Fortuna 0, Club Deportivo Lugo 0.
1: Tamén a E12 comeza no Heliodoro.
5: Sí, vende a arrincar agora mesmo con tres trocos no Pontevedra, roda pelota, 2-0, Palma o equipo Granate.
1: Tamén comeza no Espiñedo.
3: Así é, roda xa o balón, posesión para o conxunto visitante, Arenteiro 0, Ponferradina 1.
1: E ha de comezar tamén no Talavera, Ourense Club de Fútbol, Emilio.
7: Agora mesmo moveu o conxunto que dirixe Cándido Gómez, roda o balón no Prado, 0-0.
1: Comeza con forza o Pontevedra, no Heliodoro, César.
5: Sí, con lanzamento en de fora da área, que tivo que meter la luba e o porteiro do Tenerife para evitar o primeiro do Pontevedra no partido. Houbo triplo troco, estou intentando averiguar quen é o terceiro que quedou na caseta. Porque sei que marcharon Rubén López e Vidorreta, entraron Facu Vallardo, Luisao R. Sende, non sei quen é outro que marchou. Despois, a ver se déixame mirar.
2: Saíron Rubén, Vidorreta e Alberto Gil.
5: Vale, perfecto, pois esos tres, correcto. Grazas, Tato, ben traballado, parabéns. Vai o córner, a prolo Pontevedra, segundo pau, pelota que queda rexeitada, saca o Tenerife. Bueno, pois este Pontevedra é outro. Primeiro minuto e medio da segunda metade, Tenerife 2, Pontevedra 0.
1: Máis partidos, Balaídos, Antón.
6: Aquí tamén saiu o Celta Fortuna polo triunfo, man a man de Bernard Somoa que sacou Mar Martínez a córner no primeiro minuto desta segunda metade. Continúa atacando, pero en campo propio equipo de Freddy Álvarez, avanza metros, Anxo xogando na esquerda, ese balón que quere vir por dentro, finalmente non vai a recibir Hugo Burcio, de novo Coiro que para Pablo Meixús, o ex do Bergan na dereita para xogar con Quique Rives, avanza metros, xoga de novo en campo propio con Meixús, o balón para o Celta Fortuna que monopoliza o Coiro neste primeros 2 minutos e medio da segunda metade en Balaídos, xogando Anxo Domingo, Anxo Rodríguez, perdón, a balón que para Meixús, de esquerda a dereita, controla Rives, a presión de Lago Junior, mete para Pablo Gavián, ainda en campo propio, Gavián, ante a presión de Diego Caballo, supera para arriba, non chega ese balón Somoa, vai a recuperar o Clube Deportivo Lugo, buscámoslo 3-2, segundo tempo no derbi de Balaídos, Celta Fortuna 0, Lugo 0.
1: Como no en o arrinque, no partido do drama, tragedia, como si echame no Prado. Emilio.
7: Pois o guión é diferente da primeira parte, ten máis o balón nestes primeiros 3 minutos o conxunto de Cándido Gómez, pero o que fai é presionar, recuperar e tratar de correr o equipo que dirixe Alejandro Sandroni, ata o punto de que a primeira chegada produciuse por mor dunha banda de xogo en banda dereita de Sergio Montero, que superou claramente a Hugo Sanz, pero o seu tiro foi chapado por Alberto Sánchez, que leva xa 4 paradas no que vai de partido. 49 de xogo, 4, período final en el Prado, 0-0 entre Talavera e Ourense Club de Fútbol.
1: Como arrinque na Malata, Andrés, do segundo tempo.
4: Con falta agora pro do Racing, en o arrinque, 2 trocos no equipo de Guillermo Fernández Romo.
5: Gol do Tenerife.
1: César Méndez.
5: O terceiro do Tenerife na primeira chegada do equipo de Álvaro Cervera a portería de Marqueta, Enrique Gallego para dentro. Marca o Tenerife, marca Enrique Gallego, foi Enrique Gallego, non?
1: Sí,
5: Enrique Gallego, 3.5 da segunda, ai, ai, ai, Tenerife 3, Pontevedra 0.
1: 0-0 na Malata, Andrés.
4: Dicía que quedara unha caseta no equipo de Guillermo Fernández Romo, o central Edgar Puyol e o medio David Concha entraron no seu canto, Alex Talaya e Raúl da Costa, 2 trocos polo tanto. No cadro racinguista, no intervalo do partido, comenzou a segunda metade con susto para a portería de Lucas Díaz, agora xoga o conxunto filial Pamplonica, camiño do 5 da segunda parte, do Racing 0, Osasuna B 0.
1: O Pontevedra que terá que poñer o ollo noutros partidos como é o do Castela e tamén o da Ponferradina, que Rodri segue gañando no segundo tempo no Espiñedo.
3: Saiu como no primeiro tempo con Folgos buscando segundo e xa poder dormir tranquilo no que resta de encontro, pero polo de agora tampouco ten claridade, agardemos que poida ter a súa. O conxunto verde, axudar así os compatriotas galegos, Arenteiro 0, Ponferradina 1, 4.5, segundo tempo.
1: Estamos ese man a man, na segunda posición, gaña Zamora, empato Celta Fortuna diante do Club Deportivo Lugo, que seguiría no Ecuador da clasificación, Antón.
6: A piques de liar Lamar Martínez, en un despeche que se convirtió en un segundo córner de este segundo tiempo para Celta Fortuna. Pero después arranchó uno con una boa salida de puños. Ahora reclama Xente una falta de José Amo que no entiendo colegiado. Vaya para el partido, no, finalmente no. Ese balón, una pugna de Diego Caballo. Vaya a llegar, vaya a anticipar para Celta Fortuna. La posición de banda derecha, Pablo Gavián, equivocóse con pase de Calcaño. Recupera Ibaider Garriz para el Club Deportivo Lugo. Te horizonte, avanza metros. O tres, oye, no eche. Dos, tres, centrais. Equipo de Alex Ortiz, mira que balón mete para Dai. Ahí está Dai, puede llegar a la línea de fondo Dai. Ahora que pisa balón, va a encarar el balón para Lago Junior. O remate contra Meixusa. Fuera, a que acaba de ter Kevin Presa en ese rejeite, a piques de coller portería. Llega Lugo también sobre los dominios de Marcos González. 6, segundo tiempo, ábrese por momentos o derbi de Balaídos. Celta Fortuna 0, Lugo 0.
1: Da presión por arriba, presión por abajo. Emilio, Municipal de Prado 0-0, Talavera, Urense Club de Fútbol.
7: Hoyo centro de Talavera, de Xaea Navarro, rexeitó coa testa y el bata córner. E que unha vez máis non corrixe o conxunto ourensán o feito de que Miguel Prado tiña que encarar sempre a Nordin el só, xa ten cartón amarelo, pois bueno, Nordin volveu uno a superar, ese centro foi salvado por Yelbat, que mandou o balón ao córner o primeiro saque dende o curruncho do período final, o sétimo do partido. Isaía Navarro vai a perna natural, flanco dereito, perna diestra, va, carga con todo a área, centrais e puntas, o conxunto de Sandroni, rexeita como pode Hugo Sanz, completación defensiva agora o propio Yelbat, 6 da segunda metade, 0-0 en el Prado entre Talavera e Ourense.
1: Os dous buscando a salvación e que non marque Andrés, os é unha promesa, senón aínda lía máis por abaixo.
4: Sí, evidentemente, si os asuna e quen de ponerse por diante en Ferrol, sí que se monta un guirigai moi bo na parte baixa da clasificación. Hai agora falta no círculo central a prol do cadro pamplonés. A subido o madrileño Fernando Bueno Prieto, vai na xogar o conxunto de Santi Castillejo, aínda na parcela propia, movendo balón Mauro Echegoyen, xogando para a liña de centrais, o esférico para Auria. Auria que xoga cara a banda dereita, balón de novo para a liña de centrais do cadro pamplonés, onde recolle Diego Espejo. Espejo que xoga cara a divisoria, o balón que chega Raúl Chasco, recepcionou o de Unai Santos, xoga Chasco, tres cuartos de campo, balón do cadro pamplonés, toca e toca o cadro de Castillejo, por o momento sin perigo para o Racing, 8 de xogo, segunda parte na Malata, Racing 0, Osasuna B 0.
1: Barullo que hai no Heliodoro, César, que pasa?
8: A ver, hai unha acción aí, unha falta sobre un futbolista do Tenerife, e claro, piden o segundo cartón amarelo para Miguel Cuesta, porque ten un da primeira metade.
1: Esa gollo, claro, o árbitro es agollo, pero que non é cartón, para mí non é cartón.
8: Botou uno. O que pasa, sí, pero aí aí non hai FVS que valga. É dicir,
1: pero se te sigue, aí pide está claro, pide reclamas,
8: se cartón reclamalo, azul. Pero tamén no caso de un segundo amarelo, non?
1: Claro, tes o cartón azul, directo, a non ser que o gastara,
8: No, é a primeira. Ningún dos dous adestradores utilizou o cartón azul. Ningún.
9: Pois aquí sí ningún. Que podes, en primeira.
8: E agora, non, é que sí. Vai ver, non? Sí, vain a pedir. A ver, espera. Está Secre por aí, está Edu Sousa. Sí. A ver, que lle están dicindo? Tengo un cartón azul ahí, a ver qué pasa. Claro, quieren a ver si pueden revisar a expulsión.
1: Sí, acaban de
8: llegar. No puede. Es un segundo cartón amarelo.
0: Sí que puede. Sí que puede.
8: ¿Seguro?
0: Sí, porque Pontevedra puede decir que hay penalti en otra área o árbitro tiene que revisar toda la jugada.
1: Sí, sí.
0: Como revisan toda esa jugada, yo también, si son Pontevedra, no pido FVS porque falta de amonestación. Clarísimo.
1: ¿Tiene la amonestación?
0: Sí, sí, claro. Outra cousa é que non pites, pero si pitas vale, é unha estación.
8: Sí, a dúbida que teño eu ese, sabe, o de primeira división, xo entra cando é directo.
1: Pero aquí podes pedir calquera cousa.
0: Isto é unha especie de trampa. Tío, sí, imagínate, pero, Pontevedra di que hai penalti na outra área e como
1: que agrediron, que agrediron ao porteiro.
0: É unha invención.
1: Pasaba a gaivota e que o agrediu.
0: Eu cando me dixeron que se podían dar estas cousas antes de pues que comezara a temporada...
8: Mira, eu a sensación que teño é que o Pontevedra quería pedila e lle dixeron que non. Vale? É o que estou dicindo. ¿O no visteis que falaba o cuarto árbitro con un futbolista Pontevedra?
1: Porque a mayor Pontevedra pide por revisar a segunda, pero o que digo, sí, o puede decir que hubo una agresión anterior.
0: O eu vi o cuarto árbitro falando con Secre, con partido suplente de Pontevedra, pero o cuarto árbitro
8: yo tengo que decir...
1: Mira cómo va a ver, acaban de decir ahora que vaya a revisar por si hay un accidente.
0: O cuarto árbitro tiene que recibir a información, mira, para toma tarjeta porque queremos revisar X. O Pontevedra tiene que decidir qué quiere que se revise.
1: A ver.
8: No, pero o tentela que o que fala agora co árbitro é do Sousa. Claro, co cartón azul.
1: Sí, está aí dicindo, non queremos que resolvas outra cousa, nós queremos que resolvas outra cousa. Está aí explicando a
4: lembrar de compañeiros co Pontevedra ten sancionado o segundo adestrador.
8: Van a mirar.
1: A ver, claro. Sí.
4: Por eso fala Edu Sousa.
0: Esto se montou un lío no día de onte co Eldense Atlético de Madrid, justamente por esto. Porque a xente decía, como vai entrar en segundas amonestacións? Non entran en segundas amonestacións. Entran no que se invente o equipo que pide revisión.
9: Hombre, para iso tens un cartón azul, para usalo como ti queiras.
1: Claro.
3: E para pedir o que ti queiras, que logo non hai, está rearbitrada a xogada e o que pasou, pasou.
1: Problema, que o vas tirar porque o árbitro agora sí que non se vai botar atrás.
9: No, claro,
1: este árbitro non se vai botar atrás.
9: Pero pues, low cost ese leva así todo ano.
1: 3-0 no marcador, imos ao fútbol en acción, o fútbol en directo, Balaídos, Antón.
6: Mira, ese balón para Bernard Soma dentro de área. Creo que es fuera de juego, pero de momento o asistente que no levanta bandera y que continúa jugando de ataque. Dos Celta Fortuna. Ahora sí que invalida acción. Había fuera de juego de Bernard Soma de show. Continúa la acción por si acaso, pero finalmente posición antirregulamentaria de Oganés. Vaya a recuperar el Club Deportivo Lugo. 12 segundo tiempo. Celta Fortuna 0, Lugo 0.
1: Seguimos en Talavera también con ese empate a 0, Emilio.
7: Pero tivo a millor o conxunto local de Alejandro Sandroni, un córner botado dende a esquerda por Isaía Navarro, peiteou López cara ao segundo pau, meteu a luva de milagre Alberto Sánchez que evitou o gol, pero o balón chegou a Di Renzo que só a 20 centímetros da portería tirou na fora. Gonzalo Di Renzo tivo a millor de todo o partido para o equipo local que empata 0-0 diante do Ourense no 11 da segunda no Municipal del Prado.
3: E no Espiñedo buscaba o Arenteiro con lanzamento de fora da área. O tanto do empate marchouse alto. Arenteiro 0, Ponferradina 1, 56 de partido.
1: Hai resolución, agarrada.
8: Tenerife, sí, nada, todos sigan tal e como estaba. 3-0, Miguel Cuesta a ducha.
1: E que se perde o último partido de Liga.
8: Correcto. Contra o Avilés en Pasarón. Noutro dos match ball que terá o Pontevedra para meterse no playoff. Heliodoro, 3-0, 12 e medio da segunda misión, vou dicir imposible, ou casi imposible para o Pontevedra xogando con.
1: E ademais ten unha falta perigosa o Tenerife, esta falta que originou
8: sí,
1: a expulsión
8: que
1: de
8: vai golpear, expulsión, vai lanzamento arriba. Moi por riba da meta de Marqueta, sacará de portería o Pontevedra, 3-0, Palma o equipo granate.
1: No baloncesto, comeza xa o terceiro cuarto, máis preto, Celta da Liga Femenina, pelita queda, Gonzalo.
5: Con outra canastra de Jessica, que ligera antes dúas triplas de Sara Castro, 8-33 para que remate o terceiro cuarto, Celta 38-38, Ardoi 30-3-0.
1: 3-8-3-0, ainda aí partido, pero Celta con esa boa vantaxa que colleu Balaídos, outro Celta, Celta Fortuna, loitando por ser segundo, Antón.
6: Cos primeiros toques do partido no Club Deportivo Lugo retirou a Alex Ortiz, que ben presa que tiña Gartón Amarelo e tamén a Lago Junior. Entraron dous ex da Cultural Deportiva Leonesa como Santi Samanes e como Chus Alba. O balón para Ibai Dergar e mete por dentro precisamente, primeiro balón que toca o 10, Chus Alba abrindo a dereita, completando a apertura para Iago Rodríguez. Iago que amaga un, amaga dúas, ten que vircar atrás, xogar con José Amo, golpea longo de diestra buscando a carreira por aí un Zueta, tocou coa testa Anxo, tamén completación defensiva Pablo Meixús. O segundo balón que para Chus Alba na pugna con Hugo Burcio. Vai a ser falta de Chus Alba. Xogará o Celta Fortuna en Balaídos. Desfai a liña de 5, dá impresión momentaneamente Alex Ortiz. 14, segunda metade de Celta Fortuna 0, Lugo 0.
1: Un resultado de momento insuficiente para Celta Fortuna. Non sabemos se vou malo por como vai os últimos minutos, Emilio. Pero Ourense Club de Fútbol empate en Talavera.
7: Por lo que estamos a ollar, bo resultado para o conxunto de Cándido Gómez, que na segunda metade principiou co balón, pero agora de novo a iniciativa do cadro que dirixe Alejandro Sandroni. Olla este centro de Hugo Sanz, rexeitado sin ningún tipo de problema pola zaga do conxunto manchego, e unha nova oportunidade para o cadro local nun centro de Nordin que volta a superar a Miguel Prado, pero blocou arriba, diante de Di Renzo, Alberto Sánchez, que está a facer un bo partido na portería do conxunto ourensán. Estamos no 59, 14 da segunda metade. Vai a facer o primeiro troco o conxunto tablaverano, tamén o Ourense Clube de Fútbol. Vaise concretamente Iker Punzano e entra, pois confirmaremos despois, porque non llevemos o dorsal, está cabreado Punzano, petou contra o banquiño, 0-0 no Municipal del Prado entre Talavera e Ourense Clube de Fútbol.
1: E tamén estaba apertando Arenteiro diante da Ponferradina.
3: Sí, deu dos pasiños adiante, evidentemente non ten nada que perder, e ese lanzamento de fora da área que se marchou alto. Agora un saque de Curruncho que buscaba no primeiro pau o remate coa testa dos centrais do conxunto verde. Está dando eses pasiños adiante necesarios para deixar bo sabor de bacoa, bo sabor de boca na parroquia local. Iso sí, Arenteiro 0, Ponferradina 1, cuarto de hora, segundo tempo.
1: Era ese paso adiante tamén o Racing para buscar a vitória ou non, Andrés?
4: Tivo unha contra cun remate de Álvaro Jiménez, boa intervención do guardarredes visitante Rafa Fernández, pero o dominio territorial é do Osasuna B, o Racing, que está replegado e que busca as contras para tentar sorprender ao filial navarro.
1: Gonzalo, volvemos a Navia con ese partido agora sí que se comeza a apretar entre o Celta e o Ardoi, recta final do partido.
5: Sí, porque chegou as tardes arriba o Celta tras o descanso, pero agora mesmo esa diferenza está en 6-40-34. Acaba ataco conxunto de Cris Cantero, Salinas para Andrea Boquete de 3, non entra, o rebote para Vicky Llorente e hai falta persoal. Hay falta personal de Jessica Kelliher, al jugador estadounidense de momento, las máximas anotadoras, no Celta, Paula Salinas, Kelliher, primera para la jugadora estadounidense, va a ser balón para el conjunto que prepara Juan Ferreira. Xeonte Melilla era un equipo combativo, Ardoi ainda más, por lo tanto, queda moito partido, 6-15 concretamente, para que remate o terceiro cuarto, en Navia, Celta 40, Ardoi 34.
1: Y otro Celta, o de fútbol de primera división, el protagonista, danos a porra da jornada.
9: Ata 7 tedes para participar, algo máis de media hora, porra des Athletic Club de Bilbao, Real Club Celta de Vigo, en xogo, como a sempre, ese fantástico estoxo de galletas mariñeiras da Veiga, 10 paquetiños, das de chía, integrais, aceite oliva virxe extra, para participar, para deixar o vosso resultado o noso WhatsApp 616-216-475.
1: Houve ocasión para Ponferradina, salvou Alvin e que tamén a Ponferradina quere matar o partido.
3: Evidentemente, con eses pasos adiante que deu o Arenteiro, tamén deixa máis ocos abertos por detrás, salvou menos mal a actuación boa de Alvin. Hai trocos agora mesmo no conxunto de Medinafti, 62 de encontro, Arenteiro 0, Ponferradina 1.
1: Vanse las 6:30, media hora ese partido da primeira división, ese partido, ese Athletic Celta, mesmo que o grosso da xornada, pero agora mesmo atención focaliza a Primeira Federación, penúltima xornada, imos repasar os marcadores. Lembrando que nesta xornada gañou o Deport 2-1 diante de Andorra, colocase un partido de ascender, a vindeira semana pode ser o ascenso en Valladolid, que quedou eliminado Coruxo diante do Baleares, no ascenso a Primeira Federación, na que si estará na eliminatoria definitiva Unión Deportiva Ourense mañá no sorteo. Primeira Federación, comezando en Balaídos, Antón.
9: 18 minutos e medio, segunda metade, Celta Fortuna 0, Clube Deportivo Lugo 0.
1: A Malata, Andrés.
4: Camiño 19 de xogo do segundo tempo, Racing Club Ferrol 0, Osasuna Promesas 0.
1: No Heliodoro, César Méndez.
8: Estamos a minuto 63 e medio de partido. Tenerife 3, Pontevedra con 10, 0.
1: No es Peñado, Rodri.
3: Minuto 63 en medio de encuentro, Arenteiro 0, Ponferradina 1.
1: Municipal do Prado, Emilio González.
7: 18, periodo final, Talavera 0, Ourense Clube de Fútbol 0.
3: Sen galegos, Mérida 1, Unionistas 1, Athletic B 1, Guadalajara 0, Avilés 1, Baracaldo 2, Castilla 2, Arenas de Guecho 2, e Zamora 1, Cacereño 0.
9: Na tabla clasificatoria todo segue igual para os equipos galegos con algo en xogo. Oxe, Celta Fortuna segundo, un punto por riba do Zamora. Pontevedra, malia derrota, cuarto clasificado. Nese cuádruplo empate a 57 puntos. Ourense Club de Fútbol segue en descenso, un punto do Cacereño.
1: Lembremos no Balonman, European Cup, partido de ida. Michalovke de Eslovaquia 20, Guardés 24, semifinais Liga Guerreiras, Porriño 28, Vera Vera 32, partido de ida. En xogo, ascenso a Liga Femenina de Baloncesto en Navia, Gonzalo.
5: 5 minutos para chegar ao final do terceiro cuarto. Celta 42, Ardoi 39.
1: Nos marcadores de Galicia Goles, 6 e 31 minutos. Gonzalo, como reaccionou Ardoi e que nervios nos xenera para o final?
5: A cousa vai de parciais, eh? No segundo cuarto Celta foi quen de deixar en 5 puntos ao equipo que prepara Juan Ferreira, pero neste terceiro cuarto o parcial era de 4 a 15 para o conxunto Navarro. Ataca de novo Celta, 42-39, Marina Gea pide o balón dentro na pintura e Jessica Kelliger, defendida con Lucía Gutiérrez, xogadora que militou no Celta e a día diferenza de altura, falta persoal da xogadora número 7 de Ardoi, 4-46 para chegar ao final do terceiro cuarto na Caldeira de Navia. Celta 42, Ardoi 39.
1: Outra vez facemos esa curta viaxe, Navia, Balaídos, Antón, segue o 0-0.
6: Atacando Celta Fortuna, mira ese centro González, la pica de rematar Somoa, o balón que va a espesar, como puede Alex Balboa dentro punto de penalti, continúa muerto en la frontal, va a recuperar Celta Fortuna, ese balón que llega a las costas a Balboa, continúa ese balón para Hugo González, fuera de área, ven para adentro, jugada individual, puede rematar, ¡opa! A doble oportunidad de Hugo González, primero, nunha falta, nunha execución tremenda, unha máis, que sacó Mar Martínez al córner, y ahora está jugada individual, indo cara adentro, ha xogado de un 10 de toda a vida, o balón que peta no pau da portería do Club Deportivo Lugo, que marcha fora, a máis claro do partido, para o de sempre, para o González, no case xa Ecuador, desta segunda metade de 22 da media, Celta Fortuna 0, Lugo 0.
1: Atención, ya presión por arriba, e tamén por abaixo, Talavera, Municipal do Prado, segue 0-0, Emilio.
7: Sí, con trocos dos dous equipos, alientar que foi Aitor Aranzabe o que reemplazou a Iker Punzano nas filas do equipo de Cándido Gómez, está xogando por banda dereita, Aranzabe xuntamente con esa banda e a principal vía de penetración do conxunto galego cara a portería de Belman. Pero tamén moveu ficha Alejandro Sandroni, sacou a un centrocampista, Arturo Molina, meteu un dianteiro, Marcos Moreno, autor de 5 goles, xoga 4-4-2, centro remate, xogo directo, un guión moi simple de explicar, difícil de facer a veces, pero un punta máis co que ten o cadro local para este treito final de partido. O balón é do Talavera, no medio campo, Ourense non sufre moito, e cando chegan á portería está Alberto Sánchez, 66 de xogo, 0-0 entre Talavera e Ourense Club de Zú.
1: E con Deza te parecía que melloraba o Pontevedra, que segue 3-0 no marcador, César.
8: Sí, e ollo porque está máis preto cuarto do Tenerife que o primeiro do Pontevedra. Porque tivo aí uns minutiños de novo Enrique Gallego, pero menos mal que apareceu por un dos centrais de Pontevedra porque estaba completamente libre de marca. E repito, está máis próximo o cuarto do Tenerife que o primeiro do Pontevedra, nun partido para esquecer, un auténtico pesadelo para o equipo de Rubén Domínguez, no 67. En medio de fútbol, lembren o Pontevedra con 10 pola expulsión de Miguel Cuesta, Tenerife 3, Pontevedra 0.
1: En mínimo respiro pro Celta femenino diante do Ardoi. Ascenso a Liga Femenina, Gonzalo.
5: 5-5 arriba, ademais vai haber tiros libres para Martina Bitmanos despois desa falta antideportiva, empurrón sobre a xogadora do Celta que está falando agora cun dos colexados. Tamén fala Cris Cantero con Marina Gea, os apupos dende a bancada, 3-0-5 para que remate este terceiro cuarto. Primeiro tiro libre, botou tres veces, mira o aro, lanzamento dentro, outro máis para o Celta, 45-39. Segundo tiro libre para Martina Bitmanos, 6 puntos na súa folla de ruta, o segundo tamén dentro, e vai ser balón para o Celta, 3-0-5 para que remate este terceiro cuarto, Celta arriba o Celta, Celta 46, Ardoi 39.
1: Recungamos a Malata, 6-35, sigo 0-0 do Racing diante do filial do Osasuna, Andrés.
4: O balón para o cadro osasunista que prepara o seu primeiro troco, hai uns minutos realizou o terceiro troco Guillermo Fernández Romo no Racing, sentou a Jairo Noriega, que foi despedido cun sonoro asubío pola afección da Malata, segunda volta para esquecer do talento coruñés. Jairo Noriega prometía moito na primeira volta do campeonato, pero na segunda igual co equipo diluíse o xogador coruñés, no seu canto entrou e Caín Azcune, e agora están os trocos do cadro pamplonés. Estamos no 25 de xogo da segunda parte, do Racing 0, Osasuna 0.
1: Que non ten o partido ainda no peto, e o a Ponferradina, cartón para San Emeterio, está o Arenteiro moi vivo no partido.
10: Evidentemente, mentre haxa un gol de diferencia, o Arenteiro pode estar a tiro de pedra dun empate, ou que sabe soñar con algo máis. Ese cartón amarelo para San Emeterio, que lembramos, entraba no primeiro tempo pola lesión de Frimpón. Estamos chegando 70 de encontro, balón parado agora a prol do conxunto verde, marcha por línea de fondo, Arenteiro 0, Ponferradina 1.
1: Y un gol que puede marcar a Ledicia o a Tragedia, porque hay otro gol.
10: Así es, do Athletic B marca o segundo. El Lezama, Athletic B 2, Guadalajara 0.
1: Ahí esa zona baixa en la que están Talavera y Ourense. Un gol que puede mandar a categoría inferior a cualquiera de los dos equipos, Emilio.
7: Sí, sigue este 0-0. A ver, a medida que pasa o tempo, Robert, os dous teñen máis precaucións, non? Non queren perder, aínda que este punto non lles valga de moito, porque seguirían en descenso con 40, pero non queren arriscar tampouco, non? De feito, o conxunto ourensán pois apenas chegou unha vez ao longo de toda a segunda metade a portería que defende Bellman, o intenta máis o Talavera, pero non ten atino. A ocasión de Di Renzo foi prácticamente para decidir o encontro, pero errou afortunadamente para o cadro de Cándido Gómez,

0: Porque ten 43, Cacereño 41, ou seja, quedaría, se todo remata así, quedaría unha derradeira xornada tremenda por abaixo tamén.
1: Co Talavera, co Ourense Club de Fútbol, co Guadalaxara e cosas, unha promesas que segue empatando, que boa nova, Andrés, que non gañe na Malata.
2: Sí, realizou dous trocos xa o conxunto pamplonés, agora o cuarto troco do Racing, Pascu, que se retira do retángulo de xogo, tamén marcou goles na primeira volta, na segunda non marcou goles o Alacantino, despedido con banda sonora. Entra no seu canto Álvaro Juan. Álvaro Juan por Pascu, o cuarto troco do Racing Club Ferrol. Estamos no 27 de xogo deste segundo tempo. Segue o Racing 0, o Osasuna 0. Se lle esgota o tempo ao conxunto de Santi Castillejo.
3: Gol do Cacereño na Ruta de la Plata. Zamora 1, Cacereño 1.
1: Gol malo, malo, malo para un, se bo para outro. Bo para Celta Fortuna, pero malo para a zona baixa da clasificación, Tato.
0: O Cacereño poría ser un puntiño máis con 42. Está agora mesmo un ciclo de fútbol a 2 do Cacereño.
1: Bo para Celta Fortuna, Antón Vieites.
4: Sí, para o Celta Fortuna, que acaba de facer trocos, acaba de introducir Freddy Álvarez a Jorge Pérez Lafuente, 27 goles no juvenil de división de honra esta tempada, e tamén a Jan Oliveras buscando daría un poquinho máis de folgos ao ataque do filial celeste, que merece moito máis nesta segunda metade que o Club Deportivo Lugo. Tivo tres oportunidades claras de gol o cadro de Freddy Álvarez, por ninguno do Lugo. Ese balón agora que busca precisamente o cadro de Alex Ortiz, sorprendendo no fútbol directo, recibe Balboa, pode abrir na dereita para que controle Iago Rodríguez, pero ainda en campo propio, en la divisoria, los dos terreos de xogo. Vai a xogar para atrás e a mover entre centrais o Club Deportivo Lugo. Ofrécese Chus Salva no círculo central, quere superar esa primeira liña de presión. Aí vai Jorge Pérez Lafuente a presionar, xogando un toque Samanes, o balón que vai a vir de novo cara a retaguardia do Club Deportivo Lugo. Embalaídos, 28 segundo tempo, Celta Fortuna 0, Lugo 0.
3: E queda con 10 Arenteiro expulsado, Bastida, houve revisión. Non houve corrección, Arenteiro 0, Ponferradina 1, 73 de partido.
0: Con tanta emoción hay que botar un grolo de agua sana, o mellor para hidratarse, beber san, apropiada para nenos, para toda familia, de mineralización moi débil, baixa en sodio e diurética. Agua sana dende Galicia, xa sabes, agua sana coida dos teus.
1: Emilio González agora, Talavera Ourense, que estaba gasinando a táboas, teñen que ir a por algo máis, porque co gol do Cacereño complícalles moito a existencia os dous na categoría.
5: Xa estaban fundidos co empate, Robert, sin o gol do conxunto de Cáceres, e agora aínda máis, non? Imaginamos que tanto Sandroni como Cándido Gómez o saberán. O certo é que o guión de partido non mudou nada dende este par de minutos que marcou o cadro de Julio Cobos, non? Segue o Talavera con iniciativa, trocou de extremo, entrou Luis, foise Isaía Navarro para tratar de percutir, sobre todo por banda esquerda. Agora sí, centro-remate funcionou, pero o cabezazo de Di Renzo foi detido, bloqueado, xuntamente coa axuda de Gelbat por parte do guardaredes de Alberto Sánchez Vivas, que non tivo ningún tipo de atranco en coller ese balón. Unha nova chegada do Talavera, que no 74 empata 0-0 co Ourense Club de Fútbol no Municipal del Prat.
1: Outro 0-0 do da Malata. Seguimos, Andrés, con ocasións en ocasións, pero con chegadas.
2: Sí, con poucas chegadas, moito centrocampismo, balón agora para o Racing, xogando ao cadro verde, Alex Zalaya, xoga cara a banda esquerda, tenta saída de balón o Racing nesa banda, o Coiro que se vai perder pro lateral, favorecerá o Osasuna, saque de banda para o Osasuna, promesas, media hora gastada, segunda metade na Malata, do Racing 0, Osasuna B0.
1: Baloncesto, Gonzalo, despego non despego Celta.
6: Intenta, pero enganchase unha e outra vez o partido. Ardoi, set arriba, 47-40, 52 segundos para que remate o terceiro, cuarto ataca o conxunto de Cris Cantero. Por fora da liña de 6-75, movendo Marina Gea para Iris Benema, vai serguer Marina, amaga co lanzamento, mete para Diana Cabrera, Benema, lanzamento de 3, non entra o rebote ofensivo, Uxía Rodríguez, dentro. A canastra de Uxía Rodríguez para situar o 49-40, 30 segundos para chegar ao remate deste terceiro cuarto, 9 arriba con Xuto Vigues.
1: E agora botando as contas en Balaídos, o Celta Fortuna, que ten esa marxe de 3 puntos. O la verás igualado, habería que ir ao global entre os dous, tanto de cara a última xornada entre Celta B, Celta Fortuna e Zamora. Agora mesmo teñen o la verás igualado, habería que ir o diferencial de goles.
0: Pois ten máis 14 o Celta Fortuna e máis 13 o Zamora.
1: Antón, dañando xa sí. garante a segunda praza, pero senón habería que agardar a última xornada, co diferencial
7: habría
1: de goles.
7: Habería que agardar, sí,

0: Porque ese diferencial de goles Xeral está con Maisú en este momento, la pelota Celta Fortuna, pero habría que agarrar a esa última jornada, así que certe con un gol del equipo de Freddy Álvarez en los últimos 14 minutos, pues ahora mismo daría ya matemáticamente a segunda posición, un temporadón a filial do Celta, estaba o xogo detido, estamos atendendo a Pablo Gavián, xa se reanudou, moverá o Clube Deportivo Lugo 14 para 90 en Balaídos, Celta Fortuna 0 Lugo 0.
1: Y en Talavera parece que non corre o tempo, 0-0, Emilio. ¿Quién manda ahora mismo? No partido de drama.
2: Ahora mismo ten máis o balón o Talavera, que acaba de forzar un novo remate, foi a Rentes do Pao, saca Alberto Sánchez Vivas, prepara trocos Cándido Gómez, un deles era Benito, o dianteiro, para tratar, evidentemente, de darlle algo de compañía ao punta do conxunto, ao Martín Ochoa, ao punta do conxunto Urensán, porque prácticamente está moi desasistido ao longo de todo o encontro. Nesta segunda metade, Ourense agora quere defender un pouquiño máis arriba, non tanto replegado, pero o certo é que o Talavera segue co control de partido e segue dominando o balón. Neste 77 de xogo, no Municipal del Prado, continúa o 0-0 entre Talavera e Ourense.
1: Buscamos o remate do terceiro cuarto en Navia, Gonzalo.
3: 10 puntos, esa é a diferenza coa que vai chegar ao último cuarto o Celta. No intervalo do terceiro, último cuarto, Celta 49, Ardoi 40.
4: Hai goles, marca o Baracaldo terceiro, Avilés 1, Baracaldo 3, recurta a distancia o Guadalajara, Athletic B2, Guadalajara 1.
1: E nos apuramos a porra, ata 7, a porra do Athletic, Real Club Celta.
5: Último cuarto de hora para participar, acabo de apuntar o resultado de Pantani, que aposta por la victoria do Athletic Club de Bilbao 1-0 hoxe ante o Celta de Vigo. O partido comeza a 7 en San Mamés e o encontro da porra hoxe do Galicia en goles para participar e poder levar ese estoxo de galletas mariñeiras da Veiga o WhatsApp 616-216-475.
1: Agora estamos co remate na primeira federación da xornada, pero antes pasamos de novo por San Mamés, Víctor López, para saber como é a fotografía estampa dese estadio antes dese Athletic Celta.
6: Pois mira que de momento non se ven moitos afeccionados do Atleti, dicir que aínda están agarrando para entrar no estadio, sí que vemos moitos máis, en ese curruncho onde van a estar situados os aficionados do Celta. 575 entradas que se puxeron a venda esgotadas por parte dos aficionados terestes estarán presentes nese curruncho, e despois vemos moitas camisolas terestes máis no resto das bancadas, así que estaremos preto dos 1000 seguidores do Celta probablemente nas bancadas de San Mamés no día de hoxe.
1: Lembremos rapidamente as formacións dun e do outro equipo de cara a esta cita.
6: Pois son as compostas por no Celta de Claudio Giraldez, Rado na portería, Javi Rodríguez, Joel Lago, Marcos Alonso, Prariña de tres centrais, carril dereito Javi Rueda, esquerdo Sergio Carreira, no medio Fer López con Ilaiz Moriba, trío ofensivo para Ferran Jugram, Borja Iglesias e Willio Zuetberg, mentres que no cadro bilbaíno, no equipo do Chingurri Valverde, estará Unai Simón na portería, Andoni Grosaber, Geray, Aymeric Laporte, Yuri para a liña de 4 defensiva, dobre pivote para Íñigo Ruiz de Galarreta, acompañado de Mikel Jaro Eguizar, trío ofensivo para Iñaki Williams, Unai Gómez e Alex Berenguer, arriba na punta de ataque, Gorka Guruceta, nun partido que lembramos dirixe o castelán manchego Isidro Díaz de Mera.
1: A ver que lle parecen estas formacións a José Valtierra. Profe Valtierra, moi boas tardes.
7: Hola, boas tardes. Pois mira, por parte do Celta unha aliñación das esperadas. Poderíamos ter a dúbida de Jutglà xunto con Borja e a presenza de Hugo Álvarez, pero unha vez que Williot está en banda esquerda, podría ser Pablo Durán tamén, pero bueno, unha aliñación recoñecible. No Athletic de Bilbao, con todas as baixas que ten, sobre todo na parte ofensiva, con Sanfed, con Williams, etc., pois unha aliñación que eu espero que non nos dea moito traballo, que espero que con tantos homenaxes que vai haber o míster xa en situación de case non poder aspirar a Europa, pois espero que o Celta con esta aliñación saia a buscar o partido desde o principio, a dominar e a buscar gol e a clasificarse a Europa sin ter que recorrer ningún empate nin a ese 1-0 que tamén nos viría ben.
1: O Celta que busca grandes novas no fútbol, no baloncesto, poden chegar, Gonzalo, que estamos no último cuarto.
3: E coa máxima diferenza do partido, despois da canastra de Iris Benema, xogadora dos Países Baixos, para colocar este 53-40 e sobrigou a Juan Ferreira parar o partido, tempo morto na pista, 8-59, para que remate todo, para que o Celta este na máxima categoría, Celta 53, Ardoi 40.
1: Mais Celta, o do Celta Fortuna en Balaídos, Santos.

0: Torres para 90, esgotou os trocos Freddy, meteu Aldrine Guivet pola na banda esquerda, por Adiaca de Vila, tamén Adela por Andrés Santañón, atacando unha e outra vez o Celta Fortuna, balón na banda esquerda, quere recibir, quere controlar por aí, mira que ben marchou ese balón por dentro, ve a Adela, ingresa en área, pode xogar no segundo pau, marchou, sello control, vai a ser saque de portería pro do Clube Deportivo Lugo, quedan 8 e medio para 90, Celta Fortuna 0, Lugo 0.
1: E tamén mesmo tempo para acabar en Talavera, Emilio González.
2: E a revisión, o colexiado catalán David López está cun cartón azul do Talavera que reclama penalti tras un córner por mor de agarrón no segundo pau a un futbolista do conxunto manchego. A verdade é que a xogada peta na trave, o lanzamento de Luis peta na trave, hai agarrón, cae o dianteiro do Talavera, agora o de sempre, Robert, é suficiente, o contacto non é suficiente, non é un agarrón prolongado por parte do defensor do conxunto ourensanista, en consecuencia estamos a esperar que o que decide David López, pero segue a revisar esta acción na área do Ourense Clube de Fútbol que empata no 81-0-0 no Prado diante do Talavera.
1: E o que está o xogo parado no Heliodoro, César Méndez.
3: Sí, señor, porque estaba sendo atendido aí, a ver, caído os balóns ahora. Vai sacar de portería Marqueta. Todo o mundo agardando a que se reanude o partido e que para o Pontevedra que remate, sobre todo canto antes. Porque restan 7 e medio. Mais a prolongación, que agardemos que non sexa moito, e o Pontevedra, pois dun día para esquecer canto antes, xogarase a vida vindeira fin de semana en Pasarón e diante do Avilés. Recta final no Heliodoro, 3-0 Palmo Pontevedra, que xoga con 10 no 83 de fútbol.
1: Andrés, en Amalata, ¿alguén mereceu gol nestes últimos minutos ou non? Ou así non o 0-0?
4: Se non disparan a porta, Robert, xa me dirás como se merece o gol. Esta segunda parte foi de máis a menos radicalmente. Prepara máis trocos Santi Castillejo no conxunto navarro. No Racing xa se realizou o quinto troco. Marchou do rectángulo de xogo Fabio, que tiña un cartón, para que entrara Gorostidi. Aplausos a Fabio. Está claro que no Racing, polas contas que me deu Raúl Villares outro día, hai 10 xogadores con contrato para o ano que ven. En principio todos seguirán aquí.
1: André, diso xa falaremos noutro momento. Agora que estamos no remate de xornada, do futuro xa falaremos noutro momento, que ainda nos queda...
4: No, xa dicía porque Fabio foi o único dos reemplazados que se levou aplausos. A afección quere que o Canario siga. Aí está xogando o conxunto pamplonés no círculo central. Balón para o Osasuna Promesas. Ataca o cadro navarro. Balón no lado dereito do xogo do conxunto pamplonés. O remate... Lucas! Chapou Lucas o remate de Rufo. Balón, polo tanto, para o Racing Club Ferrol. 39 gastados, segunda metade na Malata, segue o 0-0.
1: E non hemos tirado as campas, ovo, pero Alumiño Celto ascenso a Liga Femenina, Gonzalo.
5: Empeza a pintar moi ben, 57-40, está desmelenado o conxunto de Cris Cantero, lanzamento de tres, non entra, pelecha polo rebote, que ligero rebote para Maven Blanco, non é quen da topar soluciones, Juan Ferreira, aínda non atou, anotou Ardoi, a... pelota que buscaban agora Jessica Kelliger, non chega, aínda non anotou Ardoi de momento. 7 minutos quedan, Celta 57, Ardoi 40.
1: Máis 17 pro Celta femenino e o Celta Fortuna, que está 0-0 diante del Club Deportivo Lugo, que aguanta ben en Balaídos. Sandón.
0: Creo que se acaba de romper Hugo González. Esa é a mala nova nunha xogada na que hai falta o colexiado da Ilel, dale a vantaxe, xa dende que de novo que se pon en pé, leva a mano ao abductor. Coido que se acaba de romper Hugo González, o futbolista máis diferencial neste treito da tempada do Celta Fortuna. Veremos lóxicamente en que queda. De momento, sendo atendido polos fisios e polos médicos do Celta Fortuna, xogo parado en Balaídos, 4 e medio para 90, non se moveu o marcador. Celta Fortuna, que a priori rematará con 10, 0, Lugo 0.
1: Tampouco se move, non sabemos se para ben ou para mal, en Talavera, Emilio.
2: Pois... por lo menos para ben, posto que non foi absolutamente nada esa caída dun futbolista do Talavera na área do conxunto orixianista. Cándido Gómez fixo un triple troco, entraron Adrián Guerrero, Sergio Benito e Enol Coto nas filas do conxunto orixán para tratar de facer un pouco de compaña a Martín Ochoa. Está intentando xugar un pouco directo, xa, o conxunto de Cándido Gómez, pero é o Talavera o que leva control, pero Talavera leva 14.

0: muy desesperado Aleti en ataque, Víctor. No ten ideas, no sabe cómo... Sí. O chegar, excepto Unai Gómez, que o que máis está intentando co remate de cabeza, o desmarque de ruptura e agora un tiro que se fora de área.
1: Golpe que lle dá Guruceta a Ilaix, falta sobre Ilaix. Sí, decías, Valti.
0: No, decía que excepto Unai Gómez con esas tres situacións que tivo, o resto, bueno, o Celta está defendendo ben, está defendendo cómodo, quizáis un pouco máis en bloque baixo do que a min, personalmente a min me gustaría, pero non son adestrador do Celta. E Claudio é un Atleti que non está topando camiños como para romper esa situación.
1: Entramos no último minuto desta primeira metade. Caeu Borja, que estaba pedindo falta, que Arturo di que non hai nada. Gañando Celta en San Mamés 0-1 grazas a ese gol no minuto 4 desta primeira parte de Willy Sweetberg. Recupera Marcos Alonso, que trata de levar ese balón pola banda esquerda. Marcos facendo a conducción, que ben marcha Marcos, aguanta Marcos ante Guruceta. Vaya vaina a perder, evidentemente era moi difícil marchar de todo que lle saía a seu paso, pero cando menos deixou a pelota no campo rival, con saque de banda para o Atleti, que vai facer Andoni Gorosabel. Atrás para Gerai combina en curto con Unai Simón. Arriba balón de Unai Simón, una pelea con Joel Lago. ¿Qué dio árbitro? Que hay falta sobre Joel Lago. Sí, falta sobre Joel Lago. Son de Engadido 5, uh-huh. Así que sumou o as perdas, sí, de tempo de Radu.
2: Un minuto máis por
3: sumou perdas. O que descontaron hoxe Balti no Tenerife Pontevedra, que deu 4 de Engadido, eso prolongou 3 porque estaban nas
0: porque
3: Canarias.
0: Porque eran Canarias.
3: Claro.
0: Pero que era...
3: ¿Cómo sabía?
0: Sí, porque che escoité, claro, que eran Canarias, si den 4 son 3. Falta interesante esta sobre Joel, Las que normalmente non pitan moitas.
1: Outra vez Unai Gómez, que é quen máis está pelexando por parte do Atleti a posibilidade de conseguir o empate. Toca en curto, quere tapar o Celta, Fer López, que na soga con Jutglà, pero claro, cando recupera o Celta, é que o falla tantos metros da portería real, menos mal que agora, mira, sacou Petrolo Jutglà, que sacou unha falta.
0: Hai que facer ese pase, ese primeiro pase seguro con Borja, que Borja é, digamos, o xogador que ten esa función, o primeiro que tens que asegurar ese pase, temporizar ese segundillo para que os compañeros se puedan ir achegando e ir empezar a construir. Si non tes ese primeiro pase seguro, vas a estar perdendo o balón e a posesión constantemente.
1: Balón en longo, cabeceou Javi Rueda directamente ás mans do guardameta de Unai Simón, que na recolle na área propia, manda o seu escaradeante por aí, vou sacar en longo, con pelotazo coa perna dereita, directamente para a liña defensiva do Celta, e que manda pelotazo agora é Javi Rodríguez. Salta de novo na defensa do Atleti, agora Joel Lago na defensa do Celta. O balón que cae no círculo central, por fin alguén que vai, saqueo Atleti, e Gorosabel que se vai ao ataque, deixa para Iñaki Williams, o centro deste, ollo, Marcos. Uf, menos mal, porque Marcos aí, que lle protesta a Radu, pero é que se complica a vida o propio Marcos. E provoca o córner. Terceiro, favorable Atleti. Marcos que mira para o porteiro.
0: No, é culpa de Marcos. Para mí é que é culpa de Marcos.
1: No, pero logo tamén lle toca Joel Lago. E aí é onde non se entenden. Balón colgado, quere sacar a defensa do Celta. Ollo Gerai, córner. Os non. A ver, o saque de banda. No, corner. De novo corner. Pois cuarto corner favor do Atleti. Estamos no tempo engadido. O Atleti atacando, buscando tanto de empate antes do descanso. De novo vai Íñigo Ruiz de Galarreta para o golpeo do Curruncho, banda dereito de ataque do conxunto bilbaíno. Que dio árbitro? Nada, estaba esperando unha revisión de algo que xa está comprobado, que saque. Saca Galarreta, o balón colgado, primeiro pau, chegan a frontal, directamente fora, menos mal Mikel Jaureguizar, porque gañou moi ben no primeiro pau o Atleti ese balón por medio de Guruceta, pero despois, por sorte para o Celta, non atopou ninguén no segundo pau.
0: Sí, además estamos acostumados a ver como Celta esta situación de córner, incluso semana pasada contra o Levante, o máis baixo da clase, mete... Consegue ese gol de situación a balón parado. Y a ver si remata esta primera parte con este resultado.

0: unha vez.
1: Home, se pode meter o segundo, mellor, non? Pero bueno, o importante é que non nos metan eles. Creo que é importante defender ben, que non nos fagan ocasións claras, pero bueno, se siga así o partido, penso que en algún momento pode reventar o resultado, non? O sea, seguramente, se siga así, con ese dominio do Atleti, penso de que non vai a quedar a portería cero. Pero bueno, para mí é o máis importante que poden facer, a partir de aí, pois bueno, a ver que o que pasa.
0: Pois a ver que vai pasando. Grazas, Moncho. Ata despois. Está Valtierra moi exultante. Rivera 0, Matamau 1, Gondomar 1.
2: No, perdón. Somos de preferente. Rivera 0, Matamá 2, Gondomar 4, Xuvenil de Pontareas 1. Matamá, novo equipo de preferente.
0: Que lle facemos? A onde que lle facemos?
3: No, xa levantou, estaba máis pendente do resultado que chegaban o WhatsApp,
0: ver,
3: que do Celta.
0: Do pouco que lle prestou atención José Valtierra ao Celta.
2: Sí que lle prestei atención. Ben defensivamente, a pesar de que temos aí a Ibai Gómez con esa situación de chegada desas dúas situacións que Radu, bueno, está moi ben, realmente saca, non dá pé a ese empate. Que voto de menos? Un pouco máis de posesión por parte do Celta, un pouco máis de seguridade, ese pase de seguridade para poder sair mellor nas contras e ter algunha contra máis. Vivir de 0-1 desde o minuto 5 da primeira parte é moi difícil. Ainda nos quedan 45 minutos. Como dixo Joel, repetiu Joel, estamos nun campo moi complicado, sabemos que estamos para sufrir, pero de momento vexo o Celta defensivamente moitos problemas.
0: A todo isto no grupo 5 da Primeira Autonómica, 0-3 marca aquí o final partido, a golada Ribadumia 0-3.
2: Pois o Marín queda segundo.
3: O Ribadumia campeón,
0: sí,
3: tamén.
0: Campeón o Ribadumia, sí, sí. O Marín estaba aínda por resultado provisional 3-2 co Campo Lameiro, así que sobe o Ribadumia e quédase o Marín.
2: O Marín, equipo feito para ascender.
3: Bueno, que ten playoff.
0: Ten, sí, xa, pero de momento, vía longa.
2: Gondomar 5, Xuvenil de Pontareas un final.
0: E nos en 4 minutos buscamos a vía rápida para que o Basque Coruña esté na final a 4 polo ascenso a Liga ACB.
4: Galicia en goles, o espectáculo na Radio Galega.
0: Xa cociñamos, aí vimos a boa nova do ascenso do Celta Femenino a Liga Femenina de Baloncesto. 3 equipos haberá na Liga Femenina de Baloncesto galegos. Queremos o terceiro equipo galego na Liga CB, bueno, que ven, e para iso o Básquet Coruña, que busca na primeira eliminatoria poñer o 2-0 diante do Menorca. Alfonso Pardo Coliseum, moi boas tardes.
5: Saúdos cordiais, Roberto Carlos Carballo. Moi boas tardes desde o Coliseo da Coruña, cando se está a proceder a presentación justamente do equipo anfitrión do Básquet Coruña.
0: E que hai que poñer xa ese 2-0 para ir tranquilos a Menorca de cara aos seguintes partidos.
5: Ese é o objetivo, para iso están case todos disponibles, explicámonos, convocado Carlos Varela, porque Cayo Pacheco ten problemas nunha man, non creo que arrisquen moito, sempre cando non sexa necesario. De aí a convocatoria de Varela e a ausencia de Macachi. E en canto a Menorca de Javi Zamora, en principio están todos os que viaxaron, levan aquí xa case unha semana na cidade herculina e obviamente con un objetivo moi distinto, poder gañarlle o Básquet de Coruña, algo que parece bastante difícil. En todo caso, e baloncesto pode pasar absolutamente de todo. Pouco a pouco estáse poboando o Coliseo, non creo que se chegue a 8.000 e pico persoas, dá a impresión de que non. En todo caso, hai moi boa entrada e a xente hoxe na Coruña esta fin de semana pois están dos nervios, non é para menos. Entre Liceo Deportivo e Básquet Coruña, pois non hai máis que falar. Van pitar Leandro Lezcano e Juanpi Morales xunto con Miquel Cañigueral, sen dúbida do mellorciño desta categoría. O partido comeza ás 8, lembren, segundo do playoff para meterse na fase final de ascenso á Liga ACB, que será aquí neste mesmo escenario a primeira fin de semana de xullo. Gañou o primeiro partido Básquet Coruña, hoxe o segundo, o terceiro o próximo venres en Menorca, e se fose necesario un cuarto tamén en Menorca, pero se o domingo, ollo, novo cambio de horario ás 7 da tarde. Teñen que facelo ver tanto a Federación Española de Baloncesto como a ACB. Isto dos calendarios, un xoga mañá, outro pasado, un candaquín para alo, é un auténtico galimatías. 2 minutos, comezará o espectáculo no Coliseo.

0: Ademais, ademos unha eliminatoria que vai 2-0 o Oviedo de Javi Rodríguez, que fai o segundo punto diante de Guipúzcoa. Guipúzcoa 7-5, Oviedo 8-3, 2-0 na eliminatoria pro conxunto asturiano. Está no último cuarto, partido de Estudiantes Alacante, 62-56, está gañando o conxunto estudiantil. A partida a 8 tamén, a eliminatoria estrela, Palencia Fuenlabrada, aínda que gañou de Mallira o conxunto palentino no primeiro partido. Temos tamén partidos da Liga ACB no descanso, o Andorra 41, Burgos 41, comeza o Tenerife Barcelona nunha xornada na que Baskonia gañou a Granada, Valencia a Bilbao, UCAM Murcia a Unicaja, o Real Madrid perdeu contra o Juventud e o Lleida derrotou a Gran Canaria. Son os resultados da Liga Endesa na que onte gañaba o conxunto do Breogán. Lembren esa grandísima nova, o Celta Femenino, que é novo equipo da Liga Femenina despois de derrotar o Ardoi de Pamplona 63-53. Volta despois dun ano na Liga Challenge o equipo vigués a máxima categoría, na que compartirá con Uniferrol e con Ensino a honra de ser os tres equipos galegos na máxima categoría. Son as 8, facemos un alto na información deportiva e falamos da información que nos achega Roberto González. Boas tardes, Roberto.
1: Boas tardes, Robert. Dende este momento quedaron pechados os colexios electorais en toda Andalucía. Comeza agora o escrutinio. A partir das 8:43 comezaremos a coñecer resultados provisionais, pero que xa temos unha primeira sondaxe, unha primeira enquisa elaborada por Sigma 2 para radiotelevisións autonómicas. Segundo esta primeira sondaxe, o candidato do PP, Juanma Moreno, revalidaría a maioría absoluta 4 anos despois, mentres que o PSOE da candidata María Jesús Montero colleitaría o peor resultado da súa historia na comunidade que fora un dos seus bastións. Vox mantense, segundo esta enquisa, como terceira forza, e adelante Andalucía podería alcanzar a coalición por Andalucía conformada por Sumar, Podemos e Izquierda Unida. En cifras, a sondaxe de Sigma 2 sitúa o Partido Popular cunha porcentaxe de voto do 44,8%, o que se traduciría en entre 56 e 59 escanos no Parlamento Andaluz. A maioría absoluta, lembramos, está nos 55. No escenario máis favorable para os populares, mellorarían nun escano o resultado das pasadas eleccións. O PSOE, pola súa banda, segundo esta enquisa de Sigma 2, conseguiría entre 26 e 29 escanos. No 2022 obtiveran 30, chan electoral dos socialistas na comunidade. Como terceira forza, manteríase Vox co 13,2% dos votos entre 13 e 15 escanos. Seguiríanlle por Andalucía con 5 ou 6 parlamentarios e adelante Andalucía aos que Sigma 2 otorga entre 4 ou 5. Compre destacar que esta sondaxe de Sigma 2 foi elaborada en base a 9.000 enquisas telefónicas realizadas nos últimos 10 días. Lembren que poderán seguir o escrutinio minuto a minuto en G24. Aquí na Radio Galega contaremos estas cifras actualizadas contra as 11 da noite.
0: Grazas, Roberto. Abertos todos os fíos, abertas todas as informacións. A volta de pausa nos tamén contamos números, pero dos resultados deportivos. 8:02, Galicia en goles.
2: Galicia en goles. Todo o deporte galego na Radio Galega.
3: Coruña Sanz traiche ao Porto da Coruña a Alejandro Sanz, o artista español número 1. ¿Quién me va a entregar
4: sus emociones? Alejandro Sanz, o próximo 18 de xullo no Porto da Coruña, en Coruña Sanz, entrada xa a venda. Ven gozar de corazón partido y si fuera ella, el alma al aire e moitas máis.
3: Coruña Sound conta co apoio do Concello da Coruña e da Xunta de Galicia, porque é Concertos do Xacobeo.
5: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
6: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
5: Se contras humidades tes que te bater,
6: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
7: Pensando en renovar o teu fogar? Con máis de 80 anos de experiencia en Pinturas Pro, axudámosche a transformar fogares ou oficinas con acabados de calidade profesional. Pinturas Pro sempre está contigo. Localiza os nosos distribuidores máis próximos ou entra en pinturasproa.com. Visita as nosas novas instalacións na Estrada de Camposancos 20 en Vigo.
8: Son as 6, saúdos cordiais e moi bons días.
9: Galicia por diante con Luis Ojea, de luns a venres a 6 da mañá en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
10: Arranca esta mañá o debate de Estado de Autonomía, unha foto xa en portada procesada a esposa de Pedro Sánchez. A nivel nacional, o xuizo a José Luis Ábalos e o seu clan,
11: Jessica Rodríguez,
10: a exmoza do

0: Ministro,
1: ¿usted llegó a trabajar en INECO?
2: No.
0: Declaración ante el expresidente Rajoy.
3: Yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, cada uno me llama como quiere.
4: Radio Galega, ¿onde estás ti?
5: Galicia en goles. Escóitanos pola FM e pola web a galegaaudio.gal.
6: Oito que 4 minutos antes do arrinque do segundo tempo, repasamos marcadores e comezamos co baloncesto que acaba de principiar o partido no Coliseo na Coruña. Alfonso.
7: 8-51 para que remate o primeiro cuarto no Coliseo. De momento, básquet, Coruña 3, recuperan defensa, Estia Menorca 3.
6: Rematado no ascenso a Liga Femenina, o Celta 63, Ardoi 53, o Celta ascende de categoría. Primeira división, partidos ainda no descanso. Víctor López, Samamés.
8: Estamos no descanso desde Atleti 0, Celta 1.
9: Resto da xornada, Atlético de Madrid 1, Girona 0, El Xun Getafe 0, Levante 1, Mallorca 0, Osasuna 0, Español 1, Rayo Vallecano 1, Villarreal 0, Oviedo 0, Alavés 1, Real Sociedad 1, Valencia 2, Sevilla 0, Real Madrid 1.
6: Na clasificación, os principais puntos de interés.
10: Irían a Champions, Barça, Madrid, Villarreal, Atlético de Madrid e Betis, con Europa League para o Celta e a Real Sociedad por gañar a Copa, e a Conference League iría pro Xetafe. Agora mesmo en descenso, Girona, Mallorca e Oviedo.
6: A 9:15 Barcelona, Betis. Na segunda, 9:15 Zaragoza, Sporting. Oxe xogou xa Deportivo 2, Andorra 1. Primeira federación, xornada o completo. Na categoría, na terceira do fútbol español.
9: Arenteiro 0, Ponferradina 1. Fortuna 0, Lugo 1, Racing de Ferrol 0, Promesas 0, Bilbao Athletic 2, Guadalajara 1, Avilés 1, Baracaldo 4, Mérida 1, Unionistas 1, Talavera 0, Ourense Club de Fútbol 0, Tenerife 3, Pontevedra 0, Castilla 3, Arenas de Guecho 3, Zamora 1, Cacereño 2.
6: Principais posicións nesta clasificación da Primeira Federación. Nague o Celta Fortuna xogarase co Zamora a segunda posición na última xornada. Ourense Club de Fútbol con 4 equipos máis a permanencia, e o Pontevedra con 3 equipos máis a entrar en play-off. O que sí, temos primeiros marcadores da preferente autonómica.
10: Sobre todo no grupo segundo, que está completo, a excepción do Vilalonga, Porriño Industrial, que comezou a 6:30, Umia 4, Beluso 2, Valladares 4, Tide 1, Area 6, Telanova 1, Arroia 4, Choco 2, Moaña 1, Cente 2, Lemos 2, Pontevedra B3, Portonovo 0, Antela 0, Atios 3, Alertanavia 3. As posicións de playoff están claras: Portonovo segundo, Atios terceiro, Lemos cuarto, Antela quinto, descendeu o Choco, salvouse o Cente. Estamos pendentes da preferente norte, onde temos dous marcadores definitivos: Puebla 0, Ordes 1, Maniño 7, Sofán 5, tamén o Dumbría 1, Sigüeiro 0, Dumbría un ano máis na preferente.
6: E no balomán, as dúas citas destacadas desta xornada: na ida da European Cup, gañou o Guardés a domicilio en Eslovaquia, Michalovke 20, Guardés 24, caeu no Porriño, semifinal da Liga de Balomán Femenino da Liga Guerreiras, Porriño 24, Porriño 28, Porriño 28, Vera Vera 32. Estamos en Samamés, houve cambios no arranque do segundo tempo, que xa está en marcha, Víctor.
8: Houve cambios no Celta, marchou, que tiña un cartón amarelo Javi Rueda, entrou no seu lugar Óscar Mingueza, que ademais ocupa ese posto na banda dereita do conxunto vigués, mentres que no Atleti entrou Robert Navarro por Unai Gómez. Isto modifica, é dicir, agora Robert Navarro pasa a esa banda esquerda, está actuando máis como enganche, quizáis, Álex Berenguer, Iñaki Williams na dereita, arriba, como estaba na primeira metade, Gorka Guruceta. Ataca precisamente o Atleti, Iñaki Williams, que mete ese balón, vai no manda la córner, Óscar Mingueza, primeiro córner desta segunda metade, con ese balón que cabeceou Mingueza directamente fora. Saque desde o Curruncho, banda esquerda do ataque do Atleti, que saca con rapidez e Robert Navarro para Álex Berenguer. Álex Berenguer, que na soga de primeiras, balón coa colga, ou trataba de facelo aí o Atleti por medio de Galarreta. Ninguén reseita por parte do cadro vigués. Agora chega Borja e a pelota que coloca Iñaki Williams directamente fora. Saque de portería para o Celta, pero como saiu o Atleti, eh?
11: Sí, hay que decir.
8: Arrinque de segundo tempo.
9: Permitideme antes, Rayo Vallecano 2, marca Alemão, Villarreal 0.
11: Es que defendemos muy profundo, y que vamos defendiendo muy metidos dentro de área. Os corners, no somos quien de ter un xogador por fora que evite esas situacións, esas circunstancias. E algo que me chama a atención do Atleti é que o único xogador que nos creara perigo realmente na primeira parte

0: absolutamente do que está facendo no partido. Na primeira parte sí que lle deu, porque o Atleti non tiña ese ritmo, esa velocidade, esa intensidade con que saiu nesta segunda parte.
1: Yuri meta a pelota, ¡buf! Case chega o segundo, exactamente igual. Por onde está entrando o Atleti? Por la banda esquerda, onde aparece Yuri, onde está completamente libre, e novo servizo. Pois no, que case chega o segundo de Iñaki Williams.
0: Volva a aparecer Iñaki Williams entre centrais, e que non pues teñen moi clara esa situación.
1: Reacción rápida de Claudio. Chegan os trocos.
0: E que hai que buscar cambios.
1: Sí, van a entrar Pablo Durán e Iago.
2: Que non se extrañe que quita Mingueza, que meta Pablo Durán aí.
0: Lo que acaba de entrar Mingueza no descanso. Estaría boa. En 8 minutos.
3: Home, acaba de entrar,
2: no,
3: pero.
2: No, xa acaba de entrar esa.
3: Eu creo que o pensa máis dunha persona. No
4: se tivese un cartón.
2: O cambiarlo de banda, pensa, o cambiar de banda a Mingueza.
1: O que o pensa mellor é tamén a xuda de Pablo Durán, que Durán non está xudando nada,
2: Minuto 54 de partido. Co empate a uno marcador, Tato, collemos o coche que nos damos unha volta pola Coruña.
4: E que o Celta precisa carburar como un Toyota profesional, que todo que demandan os profesionais en Compostela Móvil, vehículos eléctricos, gasolina o diésel, con carrocerías modulares e ata 15 anos de garantía con Toyota. Relax. Visítanos no Milladoiro en Toyota Compostela Móvil.
2: Fútbol e baloncesto, en marcha o primeiro cuarto, Alfonso Pardo, dese Coruña Menorca.
5: Triple de Pacheco, balón no entra, rebote de nuevo para Guibe. Oye, a transición de nuevo de Menorca, 15-14, que parecía que iba a abrir diferencia no marcador Leima, pero de momento no puede. Gol a Rubén, defensa aquí, Yeyo recupera de nuevo. Zurbrigen veo por detrás Tian, como un Xabarín, le bono por delante y falta personal. 3-0-6 para rematar lo primero, cuarto, de momento bastante igualado, 15 Básquet Coruña, 14 Menorca.
2: También igualado partido en Samamés, empate a un gol, 55 de partido, Víctor López.
1: Geray que na soga con Álex Berenguer nesa banda esquerda, atacando o Atleti, que insiste, que non lle chega evidentemente o empate e quere máis. E ademais agora arropado polo seu público. Baixo ataque na banda esquerda de novo Robert Navarro, que desde que entrou está sendo un pesadelo para os celestes. Robert Navarro que vai apurando a taliña de fondo, aguantado por Mingueza, centro novamente deste, sacou unha agora Fer López na frontal da área, recolle de novo Atlético, lo sabe el que na soga con Iñaki Williams aguanta esa pelota. Iñaki que na vai deixar para Gorosabel con Geray para Almeric Lapor, están esperando Iago e Pablo Durán para entrar no campo. E de novo Iñaki Williams, busca o apoio en Galarreta, Iñaki, o despexe de Marcos Alonso directamente arriba, para que leve ese balón con comodidade na liña defensiva Geray. Aguantando o balón para Consunto Vasco, Geray que na soga con Yuri, toca Yuri para Robert Navarro vai insistir por esa banda esquerda. Na que ataca de novo Robert Navarro, busca o centro moi pasado, vai o segundo pau, pero é que queda ese centro pasado nas posesións de Gorosabel, no lateral da área, na banda contraria, banda dereita do ataque do Atleti, o balón colgado, chega no remate Guruceta, creo que empurrou nese remate, pero finalmente a pelota nas mans de Radu, controlando o balón o guardameta do conxunto vigués, e como non sae a pelota, mira, agora saúdo cariñoso de Valverde con Iago Aspas, antes de entrar no terreno de xogo. O balón arriba para que salte Borja Iglesias. Tamén presiona o trata de facelo Yudlá. Veremos se Yudlá quen se marcha.
0: O Borja.
1: O ambos. A ver que, porque son dos jugadores de ataque en principio. Mira, Borja é un. E outro.
0: Que pasou a situación absolutamente desapercibido.
1: Borja Yudlá. Sí, os dous.
0: Sigue buscando a velocidade e a profundidade con Suéder, agora reforzada coa figura de Pablo Durán. A ver a quen coloca de diante do centro. Non sei se colocará a Pablo Durán e Aspas máis libre tapando a banda. A ver como soluciona Claudio.
1: Este aplauso que escoitáise para Iago, na entrada ao campo. Aplauso de San Mamés para

0: Praia Guaspas, evidentemente, porque aquí tamén están pendentes do seu futuro.
1: Lo que mira, en galego, aparte, dando estrocos, moi ben, Víctor López, como sempre.
2: Pablo Diantero centro, non Víctor.
0: Pablo Diantero centro, Iago tirado a banda dereita, sí. En principio esa é a situación do equipo con estes dous trocos. A pelota que lle vai caer de novo a Atlético, o asistente que non saiu, co cal agora trata de recuperar o Celta, consegue facelo. Ven aperturando
2: Ferro. Cambiou a carreira de banda.
0: Sí, cambiou a carreira de banda, sí.
1: Vale. Era visto.
0: Carreira para banda dereita porque estaba vendo que aí teña un problema.
2: E máis con Iago. No momento que sacas
1: pero
2: ayudas defensivas.
1: ¿Cantos anos levamos con o mesmo tema de andar cambiando de banda? Porque Mingueza y entran por todos los lados.
2: Sempre andas dicindo para no, pero que ven,
1: que estamos na mesma tamén. Todos os anos.
2: Xa. Pero non volverá a pasar nunca máis. Que pasará nun único partido que queda. Porque se non renova, xa non hai problemas.
0: Pois sí, exactamente.
2: Entonces pasamos o problema do equipo onde vai.
3: O profe sonou como a Luis Enrique con Mbappé.
4: Gol da Real Sociedad, Tárrega en propia porta, Real Sociedad 2, Valencia 2.
0: O balón para Unai Simón, que manda pelotazo arriba para que salte Berenguer, que lle gaña aí a Ben Joel Lago cortando. Despois Marcos non está ben, dalle o balón ao Atleti. Chega Álex Berenguer, Álex Berenguer ante Joel Lago, tapando Ben Joel, a entrada de Álex Berenguer está fora de posición, tanto Marcos como Joel conseguen recuperar, non, tacaron ese balón, saque de banda para o Atleti. Saque de banda para o conxunto vasco, 15 desta segunda metade en San Mamés. Empata un gol, Atleti 1, empató Iñaki Williams, Celta 1.
2: Estatísticas de goles esperados, Atleti de Bilbao 1,2, Celta 0,00.
0: Sí, sí, claro que así. O Atleti está chegando moitísimo e segue, e segue chegando. Galarreta recupera, ven agora Fer López. Fer, que entrega para Iago, Iago para Fer. A ver, se Fer pode correr aí, vai Fer. Bo pase de Fer para Pablo Durán, está libre Suéter, para él quería meter ese balón, pero tapou moi ben Geray. Quería meter ese balón en Pablo Durán, tal como lle caeu. E quentan tamén no Celta, sae tamén, ademais Hugo Álvarez. Ristic tamén está quentando. Saque de banda para o conxunto vigués. Saque que vai facer Carreira para Fer López. Carreira que aguanta ese balón. Carreira, nada, entregoullo o rival. Xae, non, o rival, menos mal que tamén agasallo de Jaureguizar, que lle dá pelota a Celta. Marcos Alonso, que na aguanta Marcos Alonso, que vai entrar no campo do Atleti. Toca para Ilais. Ilais con Fer. Fer soga de primeiras para Joel Lago. Joel Lago con Fer. Fer busca un pase longo para a Carreira, que non vai chegar. Yuri, que encabeceou atrás para Unai Simón, dando un pequeno susto ao seu porteiro. E o balón para o guardameta do Atleti, que controla esa pelota para o conxunto vasco. De momento, o Atleti que está pois tratando de buscar ese segundo gol, e o Celta tratando de despertar lo que foi un mal inicio da segunda metade. Iñaki Williams, Iñaki, que se vai cara dentro, Iñaki arma perna, uf, tirou por riba Iñaki Williams, pero foi superando contrarios, buscando ángulo para o disparo.
2: Que mandou unha.
0: Sí, e mandou unha.
1: Que drama, que drama as dúas bandas do Celta agora.
2: Que non lle sae ninguén, que é un xogador que parte de banda esquerda do Celta, atravesa área ata prácticamente a mitade e aí hai tiro.
4: Gol da Real Sociedad, marca Óscar Son, Real Sociedad 3, Valencia 2.
1: A ver se Víctor, por lo menos os demais axudan a fader os deberes. O Celta facendo xa medias, a ver se axudan os demais.
0: Sí, a miña, en este caso, a preocupación é o Sevilla, como está Sevilla.
4: Pois palmando 0-1.
2: Palmando.
0: No, no, como está o Sevilla con respecto
4: de salvado,
0: a como chegaría a Balaidos.
4: Agora mesmo estaría salvado, sí, agora mesmo sí. Estaría en outros lados.
0: Estaría salvado.
2: Sí. Ten 40. Vale. Tuve, perdón. Sevilla 43 e Girona 40.
4: Sí, pero hai un Girona Elx na última xornada,
2: vale,
4: que non poden chegar os dous a 43 puntos.
2: Venga.

0: está calentando Aidú también.
1: Aidú.
0: Sí, sí. Pelota que solo Celta, Carreira, Carreira que busca un apoyo con Yago. Yago que quería hacer del lanzador de Carreira, no lo pudo conseguir. Quería robar o Atleti, consigue facelo. Ahora presión por parte de Ilaiz. Ilaiz que no consigue robar. Sí, sí, no, sí. Rouba. Vaise ahí. Yago, Yago. Nada, perdió una porque además había falta previa de Ilaiz. Protesta moitísimo Claudio, Borja, todo o banco do Celta diciendo non, non era falta.
1: Ilaiz está no sitio.
2: Sí, pareceulle o árbitro que fixo unha pantalla ao xogador do Athletic Club, a mí non me pareceu.
1: Ilaiz non se move.
2: Sí.
0: Non, non era falta. Ademais protestou tamén ata Borja Iglesias, tamén están protestando todos, pero todos xeitos a xogada acabou en nada, tampouco. Máis alado do erro do árbitro, máis alado do erro do colexiado, que efectivamente errou. E agora fora de xogo, balón que recupera o Celta, estou con Balti. Este partido agora está collendo outro tinte.
1: Sí.
0: Outro tinte. Hugo Álvarez, recollendo, está topando máis espazos o Celta, ten que aproveitalo. Balón en longo para Iñaki, que mete esa pelota que a colga, hai que defendela, aí, creo sí, creo non. É que lle dá Guruceta pois a Javi Rodríguez, que leva todas.
1: A mí me encantaría xogar con Javi Rodríguez.
2: Leva todas,
1: Javi. Porque leva todas, en todos os partidos, se alguén leva, é Javi
2: como,
1: Rodríguez.
2: Como Kevin Vázquez no pasado, ahora é Javi Rodríguez.
1: Sí, Javi, hai unha entrada a Javi. Hai un pisazo a Javi, hai un pelotazo a Javi.
2: E o Pupas.
1: Non hai ningún problema.
0: Sí, sí. Pois esperemos que non se xa nada, que se recupere, que parece que sí, por certo, hai... En San Mamés, hoxe, 45.105 espectadores.
3: A xente sabía que era o último do curso para despedir a Valverde e aínda se animou.
0: Sí. Sí, tendo en conta que... A ver, o Atleti aínda ten posibilidades, ¿eh? Matemáticas, si que as ten. De ver,
3: coa derrota momentánea do Xetafe, abre opcións ao seguinte estatus.
4: Sí, o Xetafe ten 48 puntos, está oitavo, Rayo noveno 47, logo hai un empate a 45 entre Español e Athletic Club.
1: Un puto tráfico polo medio. É que estas alturas estamos falando de que o Español, por exemplo, se poda meter en Europa con 45 puntos neste momento. É que chama atención.
4: Sí, pero se agora lle empata o partido, pode descender na última xornada. O
1: sea, aí está.
4: Esa é a tolemia real.
1: 42. Sí.
3: Que Víctor, que bonito é vivir as xornadas así pensando en Europa, non?
0: Oh, sí, escoitar iso é bonito,
5: Acostumbrado.
0: Escoitar iso é.
5: Dillos a Sune agora mesmo que está formando un 2.
1: Pero que se lle pasa o Español, están... pero o Español está por ribado a Leti neste momento na clasificación. Entón, o Atleti, a ver, non lle vai pasar, non creo que chegue a pasar nada, pero seguro.
0: O Atleti dis para descender.
1: Si o Atleti perde, quédase con 42.
0: Ah, se perde. Claro.
1: Se perde, queda con 44.
0: Con 44,
1: está salvado.
5: Agora mesmo a derrota do Mallorca salvado. Estaría salvando os de 43 puntos.
1: Sí.
0: Espera, que no pita nada el árbitro, Robert Navarro, otro... menos mal, pero hay una jugada entre Fer López de agarrón con Yuri, na que otro...
3: Fer López lo que tenga que levantarse e ir a defender, e echarse de bracechar, porque a Do Madrid, que a misma que a Do Madrid, cuando fui a día a Do Madrid, que se dedicó a... que era falta, sí, pero... No puede estar protestando cuando perdo balón.
2: Aquí o árbitro di que se agarra
0: Peña, que vai o Celta na contra. Ollo que marcha Yago, que entra no campo do Atleti. Yago que mete ese balón a banda dereita para Carreira, pode mandar o balón colgado. A pelota quedou na frontal, ninguén esperou na frontal. Alguén tiña que estar aí na frontal para esperala. Ninguén o fixo, foron todos o remate, ninguén quedou atrás. Creo que aí está o erro. Porque era un balón no que se había un reseitamento, como pasou.
1: Que non chegou segunda liña, E Ilaiz, Fer, Viñán, moi atrás. Eso balón de segunda liña. Arrastran os de última liña e os de segunda liña pues son os que teñen que chegar a esa posición fora de área.
0: E non chegaron. Balón para Iñaki Williams, se vai ao ataque. Iñaki Williams que vai armar la perna para o disparo. Parada de Radu. Hai que sacala de aí. Sí, Fer López. Que a saca para Pablo Durán, olla contra, Pablo aguanta.

0: para rematar lo primero cuarto.
1: Ainda moita tea que curtar. Rodrigo Pérez Pardo, tamén temos os finais do ascenso a Primeira Federación.
2: Remataban dous encontros, o Conquense 0, Xerez 0, tras la prórroga. Isto clasifica o Conquense, o terceiro do grupo 5, e Águilas 2, Utebo 1. Isto clasifica o Águilas, o terceiro do grupo 4. É dicir, hai 3 segundos, 5 terceiros e 2 quintos. Eses 2 quintos emparellaranse con 2 dos 3 segundos, pero hai un segundo que quedará libre e podería lle tocar de a Unión Deportiva Orense. Se non lle toca ese segundo a Unión Deportiva Orense, que o partido sería o de ida no Couto, sorteo puro entre o resto de terceiros para saber se ha ido a volta, sería na cidade das Burgas.
1: Quen son os terceiros? Que son os que teñen máis opcións?
2: Unión Deportiva Logroñés, o terceiro do grupo 2, Poblense, terceiro do grupo 3, Águilas, terceiro do grupo 4, Conquense, terceiro do grupo 5.
1: Son as 9:15, agardando por San Mamés, por protagonistas. Aproveitamos, Sancho, tamén para actualizar a clasificación de Primeira División. Esa clasificación agora mesmo que nos deixa na zona europea e na zona baixa da clasificación as seguintes noticias.
3: Na Champions, Barça, Madrid, Villarreal, Atlético de Madrid e Betis. Polo de agora, na Europa League iría o Celta como sexto clasificado e a Real Sociedade por gañar a Copa do Rei. O Xetafe, sétimo, iría a Conference League e por abaixo Oviedo xa descendido, Mallorca virtualmente.
2: Digo vos, a única que salvaría, que é que gañe ante Oviedo na casa na última xornada, que perda o Osasuna, que xoga ante o Getafe, que perda o Elx, que xoga ante o Girona, e que o Levante puntúe. Porque senón, se o Levante perdese, faría un cuádruple. Necesita 4 cousas: que el gañe, que perdan o Osasuna e Elx, e que o Levante puntúa para salvarse o Mallorca.
3: Pois o Mallorca, que só se salva cunha carambola, e o outro que está na lea é o Girona de Michel, que ten 40 puntos, está 18º, agora mesmo en descenso, con triplo empate a 42, Elx, Osasuna e Levante.
1: Depende de si mesmo, Girona se gaña, salva.
2: Sí, pero o empate non lle vale. No. Pero todos os de 42 están metidos na lea.
1: 9:16 minutos, Tato, tamén temos a preferente autonómica o completo, que temos emparellamentos.
3: Así é, no grupo primeiro resultados: Puebla 0, Ordes 1, Maniños 7, Sofán 5, Miño 3, Negreira 2, Betanzos 1, Lalín 0, Burela 6, Cidade Ribeira 3, Dumbría 1, Sigüeiro 0, Oval 6, Dubra 1, Paiosaco 2, Pol 0, Vitoria 3, Santirso 5. Na preferente sur nos quedaba pendente Sevilalonga 5, Porriño Industrial 3. Por lo tanto, xa temos claro os equipos de playoff. No grupo primeiro, Betanzos, Negreira, Santirso e Ordes. E no grupo segundo, Portonovo, Atios, Lemos e Antela. Os cruces van ser Portonovo, Ordes e Negreira, Lemos por un lado. Un deses 4 equipos vai ascender a terceira. E polo outro, Betanzos, Antela e Atios, Santirso. Un deses 4 equipos tamén será equipo da terceira a vindeira tempada. Salvado o Burela, o Sigüeiro no grupo primeiro, e descendeu o Victoria, ademais decía de Ribeira que xa estaba descendido a anterior xornada. E no grupo segundo descenderon o Umia, o Tide, o Celanova e o Choco, e o Cente da Academy por menor puntuación nos dous grupos, que depende do arrastre da Sarriana para non caer a Primeira Galicia.
1: Son os números que hai agora mesmo neste Galicia en goles, 9:17. Agora estamos con Moncho Carnero, pero Alfonso, situamos o marcador tamén no baloncesto, que é un momento chave do partido.
0: 3:42 para rematar o terceiro cuarto no Coliseum, 52 Básquet Coruña, 5-2, 55 Menorca, 5-5.
1: Na Primeira Federación, lembremos, está a eliminatoria Oviedo Guipúzcoa 2-0, tamén 2-0 Estudiantes con Alacante, e agora mesmo en xogo partido igualadísimo, Palencia 5-5, Fuenlabrada 5-4. Don Moncho Carnero, boas de novo, Moncho.
4: Hola, boas tardes, ou boas noites.
1: Boas noites, ou vos serán. Segundo objetivo cumprido, Moncho. Primeiro a permanencia, agora o de Europa. Segundo objetivo cumprido, agora quedan máis. Ainda quedan para a última xornada.
4: Bueno, pero para o Celta, en principio, creo que vai a Europa League, seguro.
1: Vai a Europa. Tengo la verdad, perdido que o Xetafe.
4: Bueno.
1: Ahora tienen que sumar un puntiño para asegurar a Europa League.
4: Bueno, pero tenemos un partido con Sevilla, a ver cómo vengo Sevilla aquí, a ver si ven salvado, no tengo problema ninguno. Entonces, por lo tanto, o Celta que se va tranquilo e ir a por los resultados en ese partido, ¿no? Es felicitarlo por ser el segundo año consecutivo que entra en Europa, ¿no?

0: de vacaciones.
1: Pero, de vacaciones.
2: Pero Getafe xoga a Europa, ¿no?
3: El problema no es Getafe, o sea, Osasuna, Rodri.
0: Problema é perdón, hoxe vimos o partido do Getafe en
3: eso. No, o problema é o Celta na casa.
0: Sí, pero bueno.
3: El problema é o Celta na casa.
2: Xa, pero poden che facer os deberes os demais, es decir, un empate do Getafe xa te mete. Claro.
3: Sí.
0: Por eso digo,
3: a ver,
1: por eso é diferente.
0: Por eso digo, por eso digo.
3: Getafe está en Europa.
1: Os partidos do Celta na casa contra os rivais que estaban xogando a vida.
2: O Getafe meteuselle o Rayo con 47 o Valencia con 46. Incluso Español y Atlético con 45.
3: Y no, 48.
2: 48, claro. 48 Getafe, 47 Rayo, 46 Valencia.
3: Será que o Getafe se quería ir a Europa, ten que puntuar.
2: Claro, claro.
3: Getafe vacación.
2: No haya llega a puntuar, ten que gañar porque o Rayo puede ya jugar a la festa. O veciño otra vez.
0: Bueno, pero Rayo ten 4 días después a final de la Conference.
2: Ten esa bala, esa bala también de ir a Europa League, porque podría ir a Europa League se gaña.
0: No xoga Gené, que foi expulsado así.
2: Unha baixa importante a de Gené,
3: sobre todo para o árbitro vai ser máis fácil.
2: Víctor, vai ir metendo presa aí, vai ir metendo presa que seguro que algúns do Celta queren voltar pronto a casa.
1: Seguramente porque regresan Oxe, así que imagino que quieren voltar, porque sabes que chegue con Carlos Bastos, pero Oxe, a ver, Oxe, hay que dar algo máis de tempo, ¿no? Que hay motivos para elo, ¿no? Que non todas las anos pasa. Mira, un dato que daba Iago nas súas declaracións, é a segunda vez na historia do club que se clasifica por segunda tempada consecutiva a Europa, ¿eh? Que non é tampouco algo tan habitual, ¿no? Conseguir
0: Lotina
1: una clasificación europea
0: es
1: repetir.
0: Lotina adestradores en pelo.
2: Lotina Claudio. Correcto.
3: Pero con diferentes.
0: Esa ya no se saca. No,
3: vale. Pero con diferentes plantillas, ¿eh?
0: Bueno, pero aquí te des siempre datos, hay gente que saca estadísticas.
2: 2001 a 2003.
0: Eu digo
2: 2000
0: para que o Celta 25,
2: consiga
0: 2027. Consecutivamente clasificación para Europa ten que ser adestrado por calvos. Que no pasen de 100 kilos.
3: E máis. Celta Fortuna puede quedar segundo en Primera Federación, adestrado por Freddy.
0: Calvo.
3: Sen pelo.
2: Sen pelo.
3: También.
2: No, el baloncesto femenino no fue así, que Cristina Cantero ten...
3: Cristina Cantero ten pelo.
2: Correcto, correcto. No,
3: pero en fútbol necesitamos adestradores calvos.
2: No digas nada, Víctor, no digas nada. No digas nada. No digas
1: nada. Es que me está desapuntando. Es que me está desapuntando.
3: No, llegamos a eso. Pero también que comentas veces los partidos también anda un poco así.
2: Anda justo, ¿eh?
3: Anda justo.
1: ¿Por qué decía eso de Lotina? Porque quien repetió fue Víctor, ¿no?
2: Víctor es Lotina. No, Víctor Lotina.
1: A Víctor es Lotina, los dos.
2: Sí, sí, fueron Lotina. Lotina, el segundo ano foi de Lotina.
1: No, porque Víctor ten pelo, por eso decía.
2: No, foi de
3: Víctor
2: Lotina.
3: Repetiu, ademais.
0: Víctor ten pelazo.
2: Temos final do terceiro cuarto, Alfonso na Coruña, no Coliseo.
4: 55 Básquet, Coruña 5-5, 58 Menorca 5-8.
2: También está dando sorpresa Fuenlabrada, 56-62 diante de Palencia. También va a comenzar o último cuarto. Balti, estaba Moncho Carnero un poco disgustado con Celta hoxe a nivel futbolístico. Otra cosa de Europa, pero estaba disgustado.
3: Pero que o Celta, este sistema fora a casa, utilizou durante muchos partidos de defender. Sacar o máximo proveito das poucas opcións de gol que ten. Por lo tanto, non mirei un Celta moi distinto ao de outros partidos, e máis, incluso nese último cuarto de hora, que cando o Celta sempre apuraba máis os partidos, sempre facía eses cambios e intentaba romper o ritmo do contrario, tamén intentou. Es decir, Bilbao é unha praza complicada, é unha praza difícil, como decía Iago na entrevista, vir aquí sabemos que non é fácil conseguir un empate, que ese empate nos leve outra vez a Europa. E perdoaría un pouco tanto a situación de xogo en detrimento dese punto que asegura Europa.
2: Víctor,
1: o equipo chega moi moi moi tocado, non, a este treto final. Son 54
3: son partidos. Son partidos,
1: que é unha barbaridade, Isto non. E logo son 54 partidos dun equipo que ten moitos xogadores veteráns tamén, hai moito rapaz, sí, pero tamén hai moito futbolista veterán. Digo dos moi moi importantes,
3: pero que non están acostumados a xogar este ritmo de partidos, este número de partidos a pesar da súa xuventude.
1: Esos novos, claro.
3: Porque xogadores do Madrid, do Barça, etc., están acostumados a xogar este número de partidos. Xogadores do Celta non están acostumados.
1: Sí, a ver, se falas de Marcos Alonso, sí, que evidentemente,
3: claro.
1: Pues é un futbolista que xa sabe o que disputar tantos partidos nunha tempada, non? Borja, por exemplo, a ver, tamén ten unha idade, houve que dosificalo especialmente nesta segunda parte da tempada, non? Iso te lo hai que te, hai que todo

0: tenlo moi en conta, a máis das lesións, ¿no? Desas baixas importantes que tivo o equipo neste treito final, con a lesión de Starfield, con a lesión de Miguel Román, futbolistas que fixeron que o Celta, pues sí, baixou ese nivelazo que tiña no inicio de 2026, pero ainda baixando ese nivel, o caso é que fora da casa, a domicilio, pues mantivo os números espectaculares. Os rexistros son increíbles, por eso son rexistros históricos. Pois, 4 puntos máis que o mellor rexistro da historia, que era o de Berizo, que eran 27, este ano son 31, non? Así que por aí ven a clasificación do Celta en Europa, non? Por isto que fixo como visitante, non?
1: E agora vindeira a semana, 9 da noite, tamén vai ser un día, falaba Balti, de despedidas de moitos, como por exemplo Mingueza, pode haber xogadores que teñan o último baile en Balaídos.
2: Sí, Mingueza probablemente sí teña o último baile, Aspas esperemos que renove, que non teña ese último baile. Despois, bueno, hai que ver situacións de xogadores que hai que, imagino que terán que negociar con eles, non sei, se me ocurre Manu, que xogou moi pouco, Joel tivo a sorte destes últimos partidos, Aidú tamén a despedida de Aidú, e aí... Ay, no, no, no, Levante, que estuve vendo Blaugrana, esa me estuvo
3: con un de televisión.
1: Que temos en xogo un partido da primeira división,
3: sí,
1: todo isto,
3: Rodrigo Pérez Pardo. O Barcelona 0, Betis 0, levamos 11 minutos de xogo sen nada en xogo neste partido.
1: Claro, magua, Víctor, de non meterle presión ao Betis nestas últimas xornadas. Aí quedou a magua. Se fose polos da casa, estaría agora esa quinta posición aínda no aire.
2: Se fose polos da casa, estaríamos por riba do Betis.
1: A ver, pero algún habría que perder tamén.
2: Sí, pero con que llegañe claro. Esos tres últimos, bueno, os que viñeron esa posición como Oviedo, como Alavés e como Levante, pero mira, ao final Alavés a base de pelexear conseguiu a salvación, Levante está a piques de conseguir a salvación. Os últimos 10 partidos todo mundo apreta, todo mundo busca os obxectivos e...
3: Ata o Español de Manolón, que cheiraba...
2: Ata o Español.
3: Que cheiraba...
2: E o Sevilla, que cheiraba cadáver... Eso. E tamén se
1: salvou. Valencia.
3: E o Valencia.
2: E o Valencia que van renovar a Corberán.
3: E o Girona, ao final, metido nunha lea brutal.
1: E o Mallorca, que os prometía felices, Víctor López, o Mallorca. Quén lle decir? O Mallorca.
4: E que con De Michelis mellorou moito,
3: Sí, pero...
0: Sí, evidentemente, non? Hai unhas situacións aquí neste treito final de tempada que tes que pensar, ¿no? Que o Celta non estivo nesa loita pola salvación, ¿no? Ver o Mallorca descendido, virtualmente descendido, cos xogadores que ten, cos futbolistas que ten, é moi chamativo, ¿no? Así que a calquera lle pode pasar. Chegamos á última xornada con equipos como Girona, mira, Girona que xogou aí nada a Champions. Con posibilidades de descenso a segunda división, ¿no?
1: Son a 9:32 minutos, demórase aínda a chegada de Claudio Girales. Pasamos polo baloncesto, Alfonso, onde segue Menorca por diante, no Coliseo.
5: 8:15 para que remate o partido, 66-0 Básquet Coruña, 62-62 Menorca.
1: Tamén por diante fue en Labrada diante de Palencia, 61-68 último cuarto.
3: Lembramos que tamén temos un encontro en xogo na segunda división, se falábamos de dramas. Na primeira, fixadevos na segunda, Zaragoza 0, Sporting 0.
1: E que con este marcador o Zaragoza xa estaría, se non matemáticamente, moi moi preto do descenso.
3: Que queres que enterre?
1: Se perdió
3: Miroche, Senteseo, enterro.
1: Pues puede ser,
2: último está.
1: Está con 35.
3: Estaría sumando 36, quedarían
1: dous partidos.
3: Dous, podría sumar 42 e o Cádiz ten 40. Non nos descendas aínda.
1: Aínda non, unha semaniña máis, damos.
3: Que ademais o Zaragoza
1: ten o Cádiz ten con que sume o Cádiz baixa todo.
3: O Zaragoza ten un partido ademais, creo que contra o Las Palmas.
1: O Zaragoza xogará contra o Las Palmas, sí.
3: Sí. Las Palmas Zaragoza, próxima xornada.
1: Pero no momento en que o Cádiz puntúe, alavanto Caixo Castelo de Naiper, da segunda da zona baixa da clasificación. Son as 9:33. Tato, a todo isto, a porra do Galicia en goles, ten ou non ten gañadores?
6: Ten gañador, houbo 9 acertantes: Leticia, Charo, Chus, Iván, Antonio, Xosé Manuel, Simón e Leo. Todos eses apostaron polo empate a uns entre o Athletic e o Celta. Eleva as galletas mariñeiras da Veiga, Simón de Porriño, así que moitos parabéns para él, a gozar moito
2: de
6: eses.
2: Porriño, a terra de Claudio.
6: 10 paquetiños. Ahí está,
1: sí, Simón, señor. De Porriño, parabéns.
6: Gracias a todos, como sempre, por concursar en Cogalicia en goles.
1: Agora mesmo que hai actos e actos e actos. Víctor López Valverde está tamén despedíndose Griezmann no Metropolitano. É o que o final de liga. Imos ver se podemos escoitar no Metropolitano

0: o de Griezmann y Simeone.
1: Tenés una frescura, una alegría, algo que contagia y contagió siempre a tus compañeros y te llevó al lugar que te mereces. Vos entendés que toda esta gente hace media hora que está sentada en el mismo lugar y no se mueve. Y no se mueve porque te lo mereces. Gracias. Gracias.
0: Arriba de Simeone con Antoine Griezmann, no metropolitano. Nada. ¿Y qué día de adeus o de Valverde o de Lecue? Non queremos que sexa o de Iago Aspas a vindeira a fin de semana. Dicíamos, Víctor, que o mellor o momento do anuncio pode ser incluso ese último partido, ali con toda a xente.
2: Eu espero que sexa antes, Robert, pero...
3: Hai unha impresión, Víctor, que van que hai unha rola de prensa específica para el film.
2: Claro, ¿no? Por eso digo, eu espero que sexa antes, por eso, porque creo que necesita un momento específico. Facelo como di Robert, ao final, se o metes no medio da festa de Europa, pois creo que non dar toda a importancia a ese momento que ten que ser a renovación de Iago, non?
3: Imagino, Víctor, unha filmación, embalaídos, coa familia, anunciando, os fillos sacando cartel de papá segue, algo así emotivo.
0: Non teñen que acabar o cole, non, Balti?
3: Algo emotivo, algo bonito, porque Iago merece algo bonito para esa renovación, algo especial.
2: Digo xa unha cousa, está, el dixo agora ben claro, ¿no? que quería falar coa súa familia, eu sei que a súa familia anima a seguir. Xa o comentou en varias ocasións Jonathan Aspas, o seu irmán, que a él lle gustaría que esa continuidade, pero evidentemente que a decisión sempre quedaba na man de Iago, pero... Incluso os seus fillos, a ver, que...
0: Sobre todo pequeno, final, que para que o vexa máis pequeno de todos, que a mellor non ten moita conciencia del.
2: Sí, sí, sí. Ao final os nenos tamén gustalles ver o seu pai tan no campo, ¿no? Vestido de curto e animado pola afección, ¿no?
4: Unha grabación estilo Los Lunes al Sol, indo no ferry... Con Mari en Garcés e Iago mirando para o CEO.
2: Pensando nas opcións, ¿no?
3: Nos damos ideas. Creo
2: que estamos falando de todo isto porque o Celta está en Europa. Seguramente, se isto non fose así, pois tería moitas máis dúbidas da súa continuidade. Pero creo que nas veces que comentamos esta situación, eu sempre mantiño o mesmo, falamos moitas veces, Balti tamén opinaba o mesmo, de que ter máis minutos, ter máis posibilidades, era o que lle podía facer a él pensar, a ver, pois ten máis lógica que me quede, non? Se só hai competición de Liga e Copa, era máis difícil, creo que era máis difícil.
0: E que a súa casa, o Celta é a súa casa. E unha casa con botellado.
5: Home, claro, coas Estrellas Galicia, calidade de Berea que contribúen a mellorar a eficiencia enerxética da túa vivenda. Sabes que máis do 30% de enerxía dunha vivenda pódese perder pola cuberta, así que non queda outra que apostar polo aforro enerxético e polos tellados eficientes coa Tella Berea. Berea, tellados pra vida. Máis información en tejasberea.com.
0: Alfonso, como vai a cousa pro Basque Coruña?
6: Empata 66, por fin a base de triplos, Paul se meter, Basque Coruña no partido, 5-37 para rematar, lo mismo, 6-6 Coruña, 6-6 Menorca, posesión para Coruña.
0: También Palencia aprieta partido con Fuenlabrada en la eliminatoria estrella de este cuarto, es Polo Ascenso, Palencia 67, Fuenlabrada 70, lembremos que está 2-0 Estudiantes con Alacante, 0-2 Oviedo diante de Guipúzcoa, puede ser la grande sorpresa, o equipo de Porriñés, Javi Rodríguez. De Porriñés a Porriñés, llega Claudio Giralde. Xa sala de prensa de San Mamés. 9:38 minutos da noite, Galicia en goles. Imos escoitar o técnico do Real Club Celta. O Celta outra vez máis en Europa.
7: La comparecencia de Claudio Giraldes, entrenador del Celta. Solicitar turno, por favor.
8: ¿Qué tal, Claudio? Parabéns, sobre todo por esa clasificación europea. Gracias. Además, polo punto de hoxe que culmina unha tempada histórica, 31 puntos a domicilio do equipo. Celebración, me asino por todo alto dentro de esa caseta, porque repetir en Europa é algo que pasou só dúas veces na historia do club, en máis de 100 anos de historia.
9: Gracias, sí. Tenemos que celebrarlo. Hemos incitado un pouco incluso a los jugadores, que yo creo que entre el cansancio... no saber en qué competir.

0: 21 puntos anotados, dirección, penetración, lo que pasa que una minutada. Básquet Coruña tengo partido encaminado, 7-9, 7-5, Custou, Ferro e Fariña, boas aportación, no rebote, sobre todo en este cuarto de Jacobo, también esos chupinazos estilo Yul, que manda a Cuevas, que nos deixa co corazón un puño, porque si no nos mete, pues estaríamos falando a medio de otras cosas. O primero tiro libre, no anota Zurbriggen, o partido, están reventados los jugadores de Menorca, porque en las rotaciones, obviamente, no tienen o plantel que tenga ahora mismo Básquet Coruña. Va el jugador de este Menorca, con segundo lanzamiento, bota 1, 2, 3, balón en arriba, anota de esta vuelta Zurbriggen, 22 puntos, un 20 para que remato de encuentro, 7-9, 7-6 por 3, caña Básquet Coruña.
1: Además, está o partido en xogo en Palencia, segue Palencia 2 abaixo, diante de Fuenlabrada, partido igualado, agora ponse 3 arriba, con xunto Palentino, 8-1, 7-8, e está rematando a xornada na Liga CB, vai caer o Tenerife, está 5 abaixo no último minuto, diante do Barça, 97-102, a pique de entrar xa no último minuto, na Coruña, gañou o Celta femenino e pode facer o día redondo do básquet galego o equipo de Carles Marco, Alfonso.
0: A tripla de Menorca, non entra, rebote, vai a ser para Básquet Coruña, vai gañar o partido, 81-76, 81-76, es importantísima a aportación de Jacobo, no, neste cuarto tamén de Barro, pero solo de Jacobo, e eses chupinazos de Didac Cuevas, que agora casi a perde, hai un lío, faise co balón Menorca, 25 segundos, vai tirar de 3 Menorca, non anota desta volta, Littleson, o rebote para Jorgensen, corre Jorgensen, bueno, pues que dicho pasar, xa está, 81-76, xa non van a correr máis, tampouco Menorca, que corre o reloxo, vai rematar o partido, aí está de novo o balón na esquina, bueno, pois ainda hai que sacar de banda un segundo balón que iba para Jorgensen, non o puido coller, vai sacar Menorca en campo de seu, Fernando Zurbriggen, un segundo, 6 décimas, teñen que sentarse todos, pero bueno, a ver, por favor, ya está, saludos cordiales, pues ala. 8-1, 7-6, Custou, Ferra, Fariña, y hasta la última parte del partido, Coruña no se impuso, pero finalmente imperó a lógica. Ganó Coruña 2-0, próximo viernes, tercero partido, xa en Terras de Mahón, en Menorca.
1: Luego invitamos a Carles Marco, a ver qué dio técnico. Hasta luego, Alfonso.
2: Beica.
1: 9:52 minutos. Un alto e máis do Galicia en goles ata medianoite. O mellor do deporte, quedanos o motor, quedanos os olímpicos na última hora, pero antes, toda a resaca do fútbol, do baloncesto, do balomán, todo nesta a mellor sintonía, a da Radio Galega.
3: Galicia en goles, a emoción do deporte na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
4: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
5: Mamá, por que falamos galego?
6: Unha fala con carácter propio. Un idioma para vivir, para quererse. Unha lingua que nos representa. Unha lingua para expresar culturas infinitas. Para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast. Para ler historias, para escribir a túa.
7: Porque só en Galicia temos esa sorte.
6: O galego fai nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas. Unha lingua de culturas infinitas. Dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.
8: Os Celtic Media Festival volven seleccionar a Radio Galega. Fano en tres categorías. Na categoría de historias reais,
9: seres os que cuidaron sen nada tres incendios.
8: No apartado de humor, a bola extra está entre os escollidos. E como os souberon en directo,
10: a bola extra.
8: E dentro das emisoras de radio deste ano,
9: starting with Radio Galega,
8: a nosa, a Radio Galega, tamén está entre as mellores. Radio Galega, onde estás ti?
3: Opina polas redes sociais, en Facebook, Instagram, Xe o antigo Twitter.
1: Felicidade de non sentirmo bombardeado, dobre, por un lado Celta en Europa, garantindo esa conference, garantindo o posto europeo, pero é que hoxe outra leicia dun celtista, porque o seu equipo, o Celta Femenino Baloncesto, ascende de novo a Liga Femenina. Carlos Álvarez, o presidente do Celta, con Gonzalo Alonso.
11: Un home, supoño que moi...

0: Feliz, antes estaba nervioso. ¿Cómo está el presidente Docel de baloncesto ahora mismo?
1: Bueno, pues ahora un poco más relajado, pero bueno, fue muy bonito. Partíamos, como te dicen antes, como favoritos, y eso es una losa encima, ¿no? Pero ganamos lo que conta, y ahora a trabajar para hacer un equipo para la Liga Femenina.
0: Vaya ambientazo ese presidente Ignavia, ¿eh? Espectacular.
1: Como casi
0: siempre. O ambientazo, ¿verdad?
1: Pero como casi siempre.
0: Pero sé que non collieron al finete, oxe.
1: No, no podían entrar más. Se acabaron las entradas a las 3 horas de... Había que dejar as que se pudieran vender, que obliga a Federación a vender en taquilla, y el resto se agotó todo. Sí.
0: ¿A quién ya dijo, presidente? Falaba antes Cris Cantero, da xente que traballou polo Celta, dos antigos expresidentes, de Paco Araujo, o presidente actual, a quen lle dedica este ascenso?
1: Bueno, primero a miña familia, non? A miña muller.
2: Álvaro Carlos Álvarez, estamos na Coruña con Alfonso Pardo. Alfonso.
3: Estamos agardando a presenza do xogador do Basque Coruña. Nada, Roberto, si eso pídoche paso nun instante, porque nos lo acaban de levar para a Televisión de Galicia, para a Radio Galega.
2: Escoitamos despois a Carles Marco con máis tranquilidade, Alfonso. Xa escoitamos a rola de presa con Carles Marco.
3: Perfecto, vale.
2: 9:56, Víctor López, protagonista.
4: Estamos en San Mamés, además está escoita tamén Ourensán, Hugo Álvarez. Que tal, Hugo? Parabéns.
5: Moi boas, que tal? Como estamos?
4: Pois como se está vivindo nesa caseta esta entrada en Europa, que xa sabemos que está conseguida, agora queda aínda o premio gordo da Europa League.
5: Sí, nada, estamos moi moi contentos, sabemos que temos un partido por diante que vai ser importante para nós, e nada, afrontalo coa maior ilusión posible, pero sabendo que o feito histórico xa o fixemos.
4: Dicía Claudio que vos tivo que empurrar un pouquiño para celebrar, porque a mellor están casos que non estabais pensando ni siquiera en celebrarlo.
5: Sí, sí, o partido foi moi duro, sabíamos que les iban a apretar moito, pero non a este nivel, pero nada, sí, o grupo está moi contento, sabíamos que viñamos a un campo moi moi complicado, e co este punto pois conseguimos este feito que foi histórico para nós.
4: Hugo, mira como son as cousas, que o Mallorca está virtualmente descendido, que o Girona pode descender na última xornada. Como estaba a primeira división de complicada, e que acabades de conseguir entrar en Europa diante do Athletic Bilbao, que se estaba xogando Europa.
5: Sí, sí, sí, esta liga a verdade que sorprende a calqueira, e pois para nós unha ilusión enorme entrar en Europa, sabendo que pois tanto o Athletic Club como o Getafe, o Rayo, Valencia están a pelexar polo mesmo, e pois a acadar este posto para nós é algo moi importante.
4: Roberto, esa escoita a Hugo Álvarez.
2: Hugo, que tal? Moi boas noites.
5: Boas noites, que tal?
2: Hubo bailes, hubo música, manteaste o míster, que máis hubo? Porque hoxe é a festa total.
5: Sí, sí, nada, hai que celebrarlo como se merece. Bueno, sí, o míster merecía ese manteo.
2: As camisolas estaban guardadas, agochadas, porque sempre dá mal fario, non? Ten as camisolas feitas, pero por si quedan aí.
5: Sí, esas cousas é mellor non ensinalas antes de tempo, que logo pode pasar calquera cousa, non, logo pasa o contrario.
2: Oi, decía Iago, historia viva, que sodes agora mesmo do celtismo, segunda vez que por segundo ano consecutivo vos metedes en Europa.
5: Sí, sí, sí, sabíamos que ia ser complicado, pero que o grupo, pois, dando todo 100%, como facemos sempre, podíamos conseguilo.
2: Oi, tío, este día que cantar o de Iago Quédate, pois non foi falla, dicir yo.
5: Non, eu creo que vai depender dele, nos estamos moi contentos co seu rendemento, con Iago como persoa dentro do grupo, e nada, el xa decidirá o que lleve.
4: Bota un sonriso, Robert, bota un sonriso, algo sabe, Hugo, algo sabe que non nos lo quere contar.
5: Non sabemos nada.
2: Aquí xa lle dixo, tedesme que aturar aquí, vouvos a poñer as carabuñas, vouvos a apretar as carabuñas. O que si, Hugo, un rapaz que formado dende abaixo como a ti na canteira, marchaste do Ourense para Vigo, que supón entrar na historia do Celta deste xeito, xogando Europa 2 anos consecutivos?
5: Bueno, pois era algo que non pensabas nen nos mellores soños, e bueno, conseguilo, a verdade que moi ilusionante, tanto para min como para a miña familia, e nada, moi moi contento e orgulloso de poder lograrlo.
2: Tes vacacións planificadas?
5: Non, todavía non sabía moi ben onde ir, así que esta semana xa mirar.
2: Digo porque...
4: Ollo que a Conference hai que xogar previa, ahí así que estamos, para ter máis vacacións hai que puntuar ante Sevilla.
5: Eso é verdade.
2: Oye, que remate a festa a fin de semana que ven. Además, mira, si vuelves a Ourense, que andan de festa ahora continua con Unión Deportiva Ourense, donde conocerás algún...

0: Xa faz festa e contra festa.
1: Sí, xuntámonos todos e festexamos xuntos.
0: Oi, que vos dixo Claudio? Que aínda queda a última? O que vos comentou?
1: Sí, claro, que todavía temos un partido por diante e que, bueno, que celebremos que o merecemos tamén.
0: Oi, que supón hoxe estar en San Mamés, coa despedida de Valverde, Leques, nunha catedral como San Mamés, que supoño que un orgullo xogar un campo así.
1: Sí, é un campo histórico, sabíamos que, pois, coa tema da despedida do entrenador de Leque, pois iba a ser un ambiente espectacular e nada, moi moi contentos de pois conseguir este punto que para nós se supón tanto.
2: Además, Robert estaba dicindo a Bastos que lembres que oyen o avión.
0: Veña, pero o avión espera por él, tranquilo, veña.
2: Pois pues nada, grazas Hugo, tes a posibilidad de Robert de despedilo.
0: Hugo, pues nada, parabéns, que marcho avión, apura, que marcho avión.
1: Moitas grazas, a marcho, chao.
2: Pois aí estaba Hugo Álvarez, protagonista nesta...
0: Hai clásicos que non fallan, Víctor. Co Deportivo sempre escoitas, a Carpacho a última, no Celta, que marcho avión. Clásico.
2: Pues sí. Es que aquí, a ver, ten en cuenta, ni entrando en Europa, los aviones perdonan, ¿no? O avión marcha y hay que marchar rápidamente. De ahí, pues un poco que en este caso, pues esa situación. Pero de todos los sectores, sé que yo creo que Robert, lo que queda es que la celebración va a estar un poco aplazada para esa semana que ven, para ese sábado que ven en Balaídos, ¿no? Que ahí xa, co teu público pudiendo gozala, pues ahí es donde se va a celebrar por todo alto, ¿no? Esa clasificación europea do Celta.
0: Grazas, Víctor. Alguna cosa máis? Espera, que quero unha...
3: Non quero nada, non quero nada, simplemente quería informar do gol do Sporting, Zaragoza 1, Sporting 2. Igual me volve. Igual Víctor volve. Volve no, máis feliz con iso.
0: A pregunta é unha para Balti e para Víctor. Escapará o Celta fortuna do descenso do Zaragoza?
4: Escapará o Celta fortuna do descenso do Zaragoza? Espero que sí.
3: Non sufrirá o descenso do Zaragoza.
4: Espero que sí. Espero dúas cousas: que o Celta fortuna escape do descenso do Zaragoza, que non nos encontremos con a temporada que próxima como co Tenerife esta temporada. E segundo, que hai que pescar no Girona?
5: Un aji.
4: Ah, ese o que estaba eu pensando.
0: Pero pensáis que o Girona vai baixar.
2: En o Mallorca tampouco está mal.
4: Mallorca tampouco está mal, pero creo que...
2: Ten futbolistas moi interesantes,
4: Ambos os dos equipos...
2: Pero o Girona ainda non descendeu, Balti. No.
3: De feito depende de Sinesco.
4: Ten que gañar claro,
3: a Elche. Ten que gañar que o Elche.
4: Pois entón, pesquemos en Elche. Que xa pescamos e non nos foi moi...
2: Primeiro Mallorca, que ese sí que, claro, ese sí que xa está claro.
3: Pero bueno,
2: sí.
3: Despois podes pescar el Levante e Osasuna.
2: E aí
4: hai moitos onde pescar ver... para a temporada próxima.
2: Claro, aí no Mallorca hai moito, hai bastante futbolista interesante. O que pasa que...
0: Hai que agardar. E se non mirar noutros lados, que hai noutros lados, en a canteira, Balti. Hai máis equipos, que non os que descendan. Que claro, sempre falas de equipos que descenden, equipos que...
4: Sí, a ver, hai que buscar aqueles xogadores que nos non teñamos na canteira. Se nos temos ese tipo de xogador na canteira, está claro que fichalo non. Eu sempre son partidario. E os datos están aí de que con quen conseguimos dúas temporadas seguidas estar en Europa. Pero en caso de que non teñamos ese xogador específico para determinada posición, creo que nos equipos posibles descensos hai xogadores interesantes. Incluso en Oviedo.
0: Tamén. A Fede Viñas, amigo de Víctor López.
2: Sí,
0: pero ese vai querer todo o mundo.
4: Por eso.
2: Pero Fede Viñas está en 20 millóns de euros a súa saída. Agora mesmo.
0: Víctor, é como que falamos do Friburgo. Mira, foi falar dos do Friburgo e como se revalorizaron agora meténdose na final.
2: Sí, a ver, é que no Friburgo eso é unha barbaridade o que tens que pagar por calquera deles. Pero claro, que se pudiéramos coller a veste, asinábamoslo, porque a Manzambisa nin falalo, que eso son palabras maiores. Pero que calquera dos jogadores do Friburgo agora vale moitísimos cartos. Pero mira, que estás falando de que Oviedo baixa, e aínda baixando, Oviedo por Fede Viñas quere facer caixa, é moita, sabe que vai ter ofertas. Sabes por qué? Porque non hai dianteiros, non hai noves no mercado, e non hai tan sinxelo. Murici, canto que pensades que o Mallorca vai pedir por Murici? Por moito que teña unha idade esa, Sí, pero tengo una idea. ¿Ti crees que... falaron do Barça como posibilidad de Pramurici?
4: Bueno, a mí se me traes para Vigo, yo acepto, ¿eh? No tengo ningún problema.
2: Claro.
4: No tengo ningún problema.
2: Mañana mismo.

0: Mañá, como cada día, haberá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ben xogado.
1: Boas noites. Se participaches nalgún dos cinco sorteos do novo dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de hoxe, consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado.
2: Xusto cando atopas o teu mellor amigo de Aianos no momento no que llevas dar unha aperta, comeza unha eclipse. E claro que fas, porque hai moito tempo que non o ves, pero nunca viches unha eclipse. Disimulas e miras a eclipse, pero xa te viu. Apértalo mirando para o ceo, pero claro, non sei se che dá o pescozo. Dúas emocións á vez son che difíciles de xestionar, por iso, no novo dupla da 11 separámolas. Primeiro escolles un número do 1 ao 15, descobres o teu premio e despois se che tocou. Dupla, dous momentos de emoción para alegrarche máis o día.
3: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
4: Galicia por diante.
5: E agora levamos unha garabata de peitoques preciosísimos que veredes na xira, pero é un instrumento chulísimo, a súa sonoridade.
6: Que nada, peitoques.
5: Sí, peitoques.
6: Pois nada, póñanse cómodas, sí, cómodos, sí. As fillas de Casandra.
7: Vernos baixo este carballo, namorándose en caer en que o mundo segue aruñando.
8: Galicia por diante con Kiko Novoa, de luns a venres entre as 6 da mañá e as 2 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Radio Galega, onde estás ti?
9: Opina polas redes sociais, en Facebook, Instagram e Xe, o antigo Twitter.

Son las 11. Abrimos especial informativo en esta jornada electoral en Andalucía. Con 98,65% das mesas electorais escrutadas, o Partido Popular de Juanma Moreno sería o gañador das eleccións andaluzas, pero non conseguiría revalidar a maioría absoluta.

0: Lleitada hai 4 anos e precisaría do apoio de Vox para conformar goberno. Mentres, o PSOE, da candidata socialista María Jesús Montero, acada esta hora o peor resultado histórico do seu partido na comunidade andaluza. Adelante Andalucía, cuadruplica pola súa parte os resultados obtidos no 2022. O Parlamento andaluz, a falta de chegar ao 100% do escrutinio, quedaría configurado do seguinte xeito. Con 53 escanos, o PP caería en 5 e quedaría a 2 escanos da maioría absoluta fixada nos 55. O PSOE, segunda forza, quedaría a esta hora con 28 escanos, 2 por baixo dos 30, que colleitara nos pasados comicios que xa foran o seu chan electoral. Vox medra un escano e queda cunha representación de 15 parlamentarios. Completan a configuración do Parlamento de Andalucía o Partido Adelante Andalucía, que alcanza os 8 escanos, 3 por riba da coalición por Andalucía, conformada por Sumar, Podemos e Izquierda Unida. A participación do electorado foi 3 puntos superior a do 2022, cun 59,3%. Cando son as 11:01, case 2, imos ir en directo ata Sevilla, na sede autonómica do partido gañador destas eleccións do PP. Está o enviado especial desta casa, Marcos Oiro Estapi, que es de comparecer Juanma Moreno.
1: ¿Qué tal? Boa noite a todos. Efectivamente, está a piques de comparecer. Dicía o cando chegaba ás 8:10 da tarde aproximadamente a esta sede territorial do Partido Popular de Andalucía, que pasadas ás 11 dirixíase a militancia. Están chegando cada vez máis militantes aos exteriores da sede do partido. Tamén se está organizando unha especie de plataforma, colocando, mellor dito, unha especie de plataforma para escoitar e celebrar este triunfo do Partido Popular en Andalucía, que o sitúa unha vez máis como primeira forza política. Os militantes están chegando pouco a pouco, aínda hai moita xente no interior da sede, e vemos como o balcón principal desta sede, situada no centro de Sevilla, xa as ventás e as portas están abertas, supoñemos que para que Juanma Moreno se dirixa aos militantes e simpatizantes tras esta victoria electoral que lle permitirá, se chega a un acordo con Vox, seguir gobernando, unha victoria clara e rotunda frente ao Partido Socialista, que, como avanzabas, Roberto, alcanza o seu mínimo histórico cunha candidata a posta persoal do presidente do goberno, Pedro Sánchez. Hai expectación, empeza a haber bandeiras, todo este ritual que conlevan as noites electorais, non?
0: Moitas grazas, Marcos. Estaremos pendentes desa comparecencia de Juanma Moreno. Si valorou xa resultados o candidato por Vox, Manuel Gavira, que se dirixiu directamente ao PP para dicirlle que os andaluces votaron e queren prioridade nacional.
2: Los andaluces han hablado claro y le han dicho al gobierno de Andalucía que es lo que quiere. Y le han dicho, y lo que quieren es prioridad nacional. Quieren prioridad nacional.
0: Quedaremos pendentes do resto de comparecencias nunha xornada electoral que tamén deixa lecturas en clave nacional. A un ano das xerais, o PSOE sofre un novo varapau tras as caídas pronunciadas en Extremadura e Aragón, mentres o PP e Vox repiten esquema, terán que pactar para conformación de goberno, como é a situación que se dá en Extremadura, Aragón e Castela e León. Ata aquí este especial informativo con resultados e reaccións desta xornada electoral en Andalucía, que, como xa contamos, co 98, co case 99% escrutado, ten como gañador o candidato do PP, Juanma Moreno Bonilla, que, con todo, non consigue revalidar a maioría absoluta do 2022. Lembren que poden seguir o final do escrutinio e ampliar información no G24.

0: moi enfadado. Ao final ganei, pero ao mesmo tempo, cando vin ali na cuneta, jodeume moito, porque ao final é un amigo, vimos disfrutar das carreiras, e ao final é unha vitoria amarga, pero é unha vitoria.
1: Como foi o rally? Porque falase moito da chuvia, do sucio que estaban os treitos.
0: Uf, eu non contaba que patinara tanto, estuvo o día así moi difícil. Había tempo que non corría un rally tan difícil.
1: Que che pareceu de pasar tres veces por cada treito, que o mellor tampouco axuda, non?
0: No, porque se poñen moi sucios, pero bueno, ao final é moi cómodo para entrenar. A min gustan os tramos, rallies así de tres pasadas e tres tramos. É moito máis levadeiro.
1: Bueno, que balance faz do que vai de temporada e que cales son as próximas citas?
0: Nada, fixemos Noia, que quedamos cuartos aquí primeiros, e agora iremos a Pontevedra a ver que pasa.
1: Pues moitas grazas, Barragas.
0: Nada, gracias a vos.
2: Debulladas as top 10 B e top 10 C, aínda quedan máis copas monomarca.

0: estar, non podía levar dúas rodas no caso de que hubera un cambio de tempo, entonces pues decidimos non arriscar, e inda que non fora coa roda adecuada, coa 40 da mañán, creo que podíamos acabar ben.
1: E como viches os treitos? Porque algúns coches chegaban, bueno, vos a mellor como chegades agora ainda, coa chuvia o limpastes un pouco, pero algún coche dos de diante chegaba que non se veía casi ningún número.
0: Sí, nada, o tramo de Vicedo non había moito barro, pero sí que no treito de Cervo, máis no de Xove, sí que había moito barro. De feito, no de Xove, a última parte era super delicada, por iso. Había unha pendente bastante pronunciada, zona sombría e moito barro nesa zona, sí.
1: Bueno, e segunda vitoria, como ves o campeonato?
0: Pues nada, hai que seguir, porque un campeonato que ten poucas probas, hai pouca diferencia que podes quitar os rivales, entonces a fiabilidade primordial, máis que casi as vitorias. Intentar non ter ningún descarte e descartar o peor resultado, que non sexa un cero. Pues bueno, seguir así e intentar acabar todos os rallies.
1: Ay, espera, supoño, dentro de unha semana un moi diferente en Pontevedra, ¿no?
0: Sí, Pontevedra, esperemos que este un día como ano pasado, un día radiante que nos deixe correr todo o día sin sobresaltos.
1: Pues moitas grazas e parabéns por esa vitoria.
0: Gracias a vos.
2: Falamos de citas tamén en Galicia, pero esta fin de semana, onte, a terceira edición do Rally Sprint Concello de Silleda, na que venceron Toñito López e Santi Gil. A dupla de Peyot levou a victoria final tras completar unha actuación moi sólida, marcando scratch en 3 dos 4 treitos e parando o crono final en 30 con 19 segundos. Javi Carracedo e José Antonio Vázquez mantiveron a emoción ata o final, remontando na segunda posición e quedaron a tan só 7,2 segundos dos vencedores nesa intensa loita. Completo podio Marco Lorenzo e José Ángel Fente, cedendo 31 segundos. Fechamos top 5, cuartos Diego Félix e Héctor Rodríguez, quintos Iago Silva e Francisco Javier González. Na categoría extra venceu Alberto Nimo e Félix Quintela. E nos Rally 2, os N5 similares, non puntúan, lembren, para esa clasificación final do Rally Sprint. A Copa como foi para Emilio Vázquez e Daniel González. E o final deste Rally Sprint falaba coa organización Toñito López.
3: Bueno, pues a verdad que un Rally Sprint precioso, que nos gustou moito. Eu aquí nunca viñera, igual pecamos un pouco no primeiro tramo de non conocer o terreno como rivales, pero bueno, estudiamos ben as primeiras pasadas aí nas cámaras, e agora nas segundas pasadas salimos a atacar duro e ao final conseguimos a vitória.
4: Moi boa pelexa con Carracedo, como sempre, duro rival, verdad?
3: Sí, un rival moi duro, sobre todo aquí, encima na súa casa. Xa sabíamos que nos iba a costar, ou non sabíamos ainda se podíamos ganar nós, pero bueno, así mellor imposible, verdad?
4: Rally Miss, Autocross, Rallys, que che queda por diante esta temporada?
3: A ver, veremos, non podo estar aí nas tres disciplinas á vez, que se me vai un pouco o tema en tempo e presupuesto, entonces teño que decidir a ver cales elijo. O máis seguro que o Rally Sprint sí que o farei, pero das outras dúas teño que escoller unha para centrarme, que se non atender a todo non, nunca sale ben.
2: En este último minuto, quédanos por repasar a montaña, a rampa internacional de Falperra, onde gañou Joseba Iraola. Nacional Scratch, décimo foi José Antonio Alonso Liste, que rematou na súa categoría, na categoría 2, na oitava posición. Non era o único galego, tamén estaba Luis Penido, que dentro do seu grupo 5 continúa coas boas novas e vencía con máis de 5 minutos sobre os seus grandes rivais. Ata aquí chegou o tempo de motor, pero o deporte non para aquí. Iremos ata medianoite con Ton López García e o ciclo olímpico.

0: Vitoria dunha ciclista galega na Liaja-Bastoña-Liaja en categoría júnior a santiaguesa Alejandra Neira pon na historia do ciclismo para sempre o seu nome ao se converter na primeira ciclista en gañar esta clásica do ciclismo internacional, esta Liaja-Bastoña-Liaja por primeira vez na súa historia. A ciclista santiaguesa, que forma parte do Baqué, que a próxima temporada pois militará xa no ciclismo profesional no Movistar, outra nova que coñecíamos nas últimas semanas, impúxose en solitario nunha das grandes do ciclismo mundial e selou en letras douradas o seu nome para sempre na historia do ciclismo galego. E evidentemente, deu un paso máis de cara ao que ven sendo unha das grandes promesas do ciclismo galego e nacional, pois un paso máis para seguir medrando e para se converter no que apunta unha ciclista dun carácter extraordinario, o ciclismo femenino, que foi moi protagonista en España e en Galicia nas últimas semanas, porque a Vuelta Ciclista a España tivo 4 etapas por territorio galego e esa Vuelta Ciclista a España viu como se coroaba finalmente a catalá Paula Blasi como campeoa da Vuelta a España, noutro dos grandes éxitos do ciclismo nacional. E soñando seguramente con poder emular a Paula Blasi e poder gañar algún día a Vuelta a España, quen sabe cantas carreiras, Alejandra Neira, que ademais xa seguramente ten a mente posta nese debut con Movistar, e por que non? Hai citas importantes esta temporada como o Mundial de Canadá. O ano pasado Alejandra foi 12ª, porque non soñar pois con dar un pasiño máis e pelixar tamén polas medallas nesa cinta mundial. Alejandra Neira, que tal? Boas noites.
1: Hola, boas noites, todo moi ben.
0: Felicidades, parabéns. Non sei se che deu tempo xa a asimilalo conseguido a pasada fin de semana.
1: Non, a verdade é que non contaba. A verdade é que como o calendario estaba moi apretado, cando chegou acumuláronse así varias semanas de proba, se non, a verdade non estaba moi como moi consciente de que tiña esta, e foi máis chegar e competir, e bueno, levarme a victoria na Lieja pois foi increíble. O día seguinte pois tamén eu creo que fixen unha boa proba na Gent-Wevelgem, marcho moi contenta.
0: Bueno, que non sei case que é máis meritorio, enténdeme ben, se gañala Lieja ou ser quinta o día seguinte, porque non sei como fuche capaz de asimilar todo iso para sair a competir o día seguinte despois dun éxito que seguramente era o maior éxito da túa carreira, esa victoria en Lieja.
1: Bueno, a verdade é que a carreira de Lieja non era unha en masculino, en junior masculino sí que era unha proba UCI. Na nosa non era unha proba UCI, era unha proba que pertencía á Copa de Bélxica, pero como o día seguinte había Gent-Wevelgem, que sí que está dentro do calendario UCI junior femenino, pois a participación foi moi moi alta, entón moitos equipos aproveitaron para correr a Lieja, entón aínda que non fose UCI, era como se fora UCI. Ademais, pois poder acabar na mitiquísima Colda Redut que vin tantas veces na televisión, pois foi increíble.
0: Que non hai, evidentemente, que o vemos, pois aí gañaron, digamos que, as grandes figuras, non? Do ciclismo mundial, aí deixaron para sempre o seu nome. Desta volta foi Alejandra Neira, a ver, contanos un pouco, como foi esa carreira, ademais, gañando con bastante autoridade, non sei se che gustan os símiles, pero gañando un pouco o estilo Pogacar.
1: Bueno, pois foi unha proba moi nerviosa, dende o inicio, moitísimas caídas, despois a partir nos primeiros quilómetros e despois a partir do quilómetro 30 máis ou menos pois comenzaron as primeiras cotas. Eu pasei nas todas en primeira posición porque bueno, tamén me metín aí a pelexar a montaña. Nesas primeiras cotas pelexando a montaña notábame como que a carreira eu poñía algo de ritmo e non iba sufrindo moito e o grupo rompíase. Entón, eu sabía que a falta de 20 kilómetros coronábase a cota máis larga, que tiña 7 kilómetros, entón, as miñas compañeiras se me podían axudar a poñer un ritmo forte dende abaixo, Despois

0: arranquei eu, leveime primeiro a unha corredora australiana e despois fixenlle outro cambio de ritmo e non foi quen de responder e marchei en solitario.
1: Marcharse en solitario para cruzar a liña de meta, que se che veo a cabeza cando gañas, sabes que gañas en Lieja e que bueno, pues que é unha vitoria que quedará para sempre só polo nome da carreira, non?
0: Sí, a verdade é que nos últimos quilómetros cando vin que miraba para atrás e non viña ninguén, pois disfrutei un montón o chegar a Redut e escoitar a toda a xente que había aí, ánimos en inglés, en todos os idiomas, pois foi increíble. Estou super contenta de gañar esa proba.
1: Alejandra, un éxito que viña, pois, digamos, precedido xa de un gran inicio de temporada para ti, porque xa te vemos rendir moi ben en moitas carreiras este ano 2026.
0: Sí, estou moi contenta por como está indo a tempada, pero bueno, hai que seguir así porque este ano creo que vai ser a tempada máis larga da miña vida, entón bueno, queda moito aínda por traballar e moitas carreiras que correr, entón bueno, intentar seguir nesta mesma liña e bueno, se se pode dar un paso máis.
1: E seguramente moitas carreiras por gañar e outra das novas que circundaban o nome de Alejandra Neira nas últimas semanas era esa fichaxe por Movistar ata o ano 2029. Por tanto, Alejandra, que vai dar o paso que era natural e que seguro estaba na tua mente, non? O ciclismo profesional.
0: Bueno, non estaba tanto na miña mente, bueno, xa sabía dende decembro que estiven ali na concentración do equipo e foi cando Sebastián Unzúe falou comigo e díxome si quería formar parte do equipo, bueno, a partir de agosto deste ano, despois os próximos tres anos. Bueno, a verdad que cando me mo dixo, pois unha alegría inmensa. Bueno, estes meses costoume un pouco manter o
1: segredo.
0: E agora cando se fixo oficial, pois unha alegría inmensa, un montón de mensaxes. Bueno, teño xa moitas ganas de correr a primeira como profesional.
1: Cando tiñas máis mensaxes? Cando gañaches en Liesja ou cando anunciou Movistar que ias formar parte do equipo de cara a próxima temporada?
0: Bueno, agora tamén cando gañei en Liesja houve moitos mensaxes, pero creo que polo fichaxe por Movistar foi a vez que máis mensaxes recibí na miña vida.
1: Falabas de que non contabas. Pensabas que ia tardar máis este salto ao ciclismo profesional?
0: Sí, a verdade é que sí. Non, como que eu sabía que estaba opción, porque alguna vez pois tiñan falado conmigo, escribí alguna mensaxe e tal, pero non cría que iba a ser directamente, cría que se a mellor se facía unha boa tempada como junior de segundo ano, pois podería haber alguna oferta, pero non me imaginaba que o fichaxe iba a estar pechado antes de que comezara a tempada.
1: Xa está, entendo que Movistar seguindo tamén ou incluso nestes meses xa levando un pouco que a túa preparación ou iso vai separado aínda que o Vaquese xa un equipo de filial do Movistar.
0: Non, a miña preparación continúa levando a mesma persoa co que levo traballando 4 anos. Supoño que unha vez o que falei con Movistar é que unha vez en outubro pois sí que comezarei co equipo a traballar co equipo de rendemento de Movistar, pero por agora sigo co meu entorno. Movistar sí que me axuda, por exemplo, outro día estuve co director e díxome que todo o que necesite de material e todo que lle pida, que el mo trata de conseguir, pero por agora eu sigo co meu equipo de adestradores.
1: Falas un pouco de outubro, que posa o límite no Mundial, é o teu gran objetivo do que queda, digamos, desta temporada, deste 2026?
0: Sí, eu creo que o Mundial, o Europeo, e despois as carreiras que faga este ano con Movistar, pois tamén gustaríame facelo ben.
1: Alejandra, que momento está vivindo o ciclismo español? Porque

0: moitísimo, es que escribí unha mensaxe para felicitarla pola volta, tamén díxome que nada, que moitas grazas, pero que felicidades a min tamén pola Liexa. Entonces, bueno, Paula Blasi é unha rapaza encantadora, merece todo o que está vivindo.
1: E a ver cando podemos ver a Alejandra na vuelta, non?
0: Sí, ojalá.
1: Algún ano, en algún momento será, mellor 2027 é moi prematuro, pero vendo a evolución de Alejandra Neira, quen sabe.
0: Bueno, oxalá poder correr algún día unha gran volta.
1: Que carreira che faría máis ilusión gañar como profesional, Alejandra? Si tens que decir, bueno, a min, si me dan a escoller só gañar unha prova, gustaríame gañar isto.
0: Pois, o Tour de Francia.
1: O Tour, por riba dun Mundial, sí, ou dun Xogos Olímpicos.
0: Sí.
1: Sí.
0: Sí, sí, sí.
1: Home, evidentemente é icónico, non? No mundo do ciclismo, o Tour de Francia.
0: Sí, ademais eu creo que as voltas de varios días, polo que vemos agora, pois creo que é o tipo de carreira que mellor se me pode adaptar.
1: Crees que é mellor que unha dun só día, que unha clásica ou carreiras máis, incluso máis curtiñas de 2-3 días?
0: Sí, eu creo que sí, que varias voltas, digo, voltas de varios días onde haya subidas longas acumulese fatiga varios días, eu creo que por agora é o que mellor se me pode adaptar.
1: Alejandra, pois parabéns por esa victoria que xa é histórica pro ciclismo galego, pro ciclismo español, e como non, queremos e soñamos con ver a Alejandra Neira no máis alto, pois comandando esta xeración extraordinaria de ciclistas novas que veñen en España e pegando moi, moi forte. Alejandra, un abrazo, boas noites.
0: Un abrazo, boas noites, moitas grazas.
2: Galicia en Xogo Olímpico.
1: E imos aproveitar hoxe tamén para falar sobre unha das grandes ou a gran cita anual do atletismo en territorio galego, unha das grandes citas, de feito é patrimonio do Mundial do Atletismo dende o ano 2019, o Gran Premio dos Cantóns, que se vai celebrar o próximo sábado na cidade da Coruña e que na súa 39ª edición neste ano 2026, como é habitual, vai reunir pois atletas do máximo nivel como María Pérez, a italiana Palmisano, Brian Pintado, campeóns e medallistas olímpicos. Tamén estarán os galegos, os irmáns Chamosa, Antía e Dani, pero este ano 2026 chega con moitas novidades, tanto no percorrido, porque troca de escenario este Gran Premio dos Cantóns, como na súa adaptación a esa nova distancia olímpica que é a media maratón. Vai ser un ano especial, vai ser un ano de cambios, agardemos que sexa como casi sempre un ano de éxito deportivo e organizativo deste Gran Premio dos Cantóns, que se vai celebrar o próximo sábado, día 23 de maio, na cidade da Coruña. Trócase o circuito tradicional polos Cantóns por un novo circuito na Marina, a ver como acollen os deportistas e a ver tamén como acollen os seareiros que se acheguen e que convidamos a que se acheguen o próximo sábado a disfrutar do atletismo da marcha de máis alto nivel mundial, como esta que se vai reunir no Gran Premio dos Cantóns. Unha das responsables da organización deste evento é a xuíza internacional Dolores Rojas. Hola Dolores, que tal? Boas noites.
3: Hola, buenas noches.
1: Hai moito nerviosismo porque cando unha proba tan asentada no calendario, pois con tan boa acollida entre os atletas, pois fai uns cambios tan importantes como son os deste ano, non sei se hai a unha semana a vista xa menos nerviosismo polo que poda acontecer.
3: A ver, máis que nada hai expectación, porque non sabemos moi ben como se va a comportar el novo circuito. Ahora mismo, este año, tenemos la participación, la mejor participación que tenemos todos los años, porque en principio la gente viene, no sé si viene sabiendo muy bien a lo que viene, pero en principio viene a un nuevo circuito. Pero sí es verdad que muchos de los atletas que van a venir tienen en su calendario puesto Cantones, porque es donde se hacía marca. De hecho, al estar repasando las marcas de los inscritos, pues a muchos su mejor marca del año pasado estaba hecha en Cantones. Entonces, pues es una incógnita. No sabemos ni cómo va a salir el tiempo, ni cómo es el circuito, ni cómo son los giros. a nivel organizativo nos es mucho más práctico.

Así poñemos punto de final a esta edición do Galicia en Xogo Olímpico. Recorden que poden recuperar todas as nosas emisións na páxina web www.agalegaaudio.gal e que nos mantemos o próximo sábado aquí ás 11:30 da noite a mesma cita informativa coa actualidade do olimpismo galego. Sexan moi felices, teñan moi boa semana.

onde que irades na plataforma galega.gal, tanto se escoitades este programa pola mañán, pola tarde, pola noite, de madrugada, de sobremesa, bueno, en calquera momento sea a posibilidade que ten agora a radio e as novas maneiras de distribución da radio. Pero este é un programa daquela radio musical de antes, aquela que tanto te gustaba, donde recordamos aquelas músicas e aquelas cancións que un día foron históricas, que foron pioneiras, ou que teñen un gusto especial e que nos deixaron así unha importante, unha fonda pegada. Hoxe temos un deses programas monográficos, un programa dedicado a recordar algúns dos grandes éxitos incombustibles da historia da música popular galega. Aquelas cancións que cando non era normal que chegaran ao número un, que triunfaran, éxitos que non estiveran cantados ou en castelán ou en inglés, pois conseguiron trascender fronteiras, conseguiron convertirse en esos discos, en esos vinilos ou en esas casetes que estaban en un montón de casas donde habitualmente non se consumía música galega. Ser un pouco a gracia ou interese destas cancións que vamos a escoitar. Cancións que foron importantes, que foron pioneiras, e cando non era normal que unha canción, por exemplo, cantada en galego, chegara ao número un ou que vendera miles e miles de copias, bueno, pois estas cancións o conseguiron nese momento, en esa circunstancia. Así arrancamos, benvidos, benvidas a este viaxe donde estou convencido que todos, bueno, sobre todo os que temos a unha certa idade, recordades esta canción, porque estaba eso pues nun vinilo que vos regalaron nun momento determinado, nunha daquelas cassettes, ou incluso que as gravabas da radio cando tiñas ocasión de escoitalas, ou mesmo eran daquelas elexidas nas gramolas. Acordaste cando nos bares había as gramolas, se poñías eso, botabas unha moeda, escollías así un par de cancións, pois estes discos tamén estaban aí nas gramolas, ao lado dos éxitos da música pop española ou dos éxitos, por exemplo, dos Beatles. Bueno, así arrancamos. Benvidos, benvidas, fondos reservados.

La Armada Española, pero él decidió dedicarse ao mundo da canción. Tivo ese mérito de ser un dos primeiros cantantes que xa no tramo final da dictadura conseguiron chegar ao éxito, conseguiron chegar ao número un con esta canción publicada no ano 1969. Logo sonou moitísimo durante todo aquel ano de 1970. Logo repetiu ese formato con, por exemplo, con cancións como Corpiño Xeitoso, como Camiño que me leva a San Antón, pero o formato pioneiro estaba eso, era a primeira vez que unha canción cantada íntegramente en galego chegaba ao número un, o máis alto das listas de éxito e das listas de popularidade. Home, houve unha excepción que eran as famosas dobles versións, por exemplo, Joan Manuel Serrat, que cantaba en catalán ou en castelán os seus grandes éxitos, ou incluso Juan Pardo, de quen despois escoitaremos un disco del emblemático na historia do pop galego, que tamén fixo a doble versión da charanga en castelán en galego, pero un tema creado específicamente en galego, pois era a primeira vez que chegaba o máis alto das listas de éxito. E non sei se recordades que tamén fixo seus pinitos aproveitando a popularidade no mundo da música con aquela película As órdenes de Mariano Zores, aquela película titulada En la red de mi canción con Concha Velasco, donde, bueno, foi doblado por un actor profesionais, pero as súas cancións sí que aparecían coa súa voz e cantadas en galego. Pero bueno, é unha historia xa para contar nos programas de cine. Seguimos con este viaxe que facemos por esas cancións que triunfaron máis alá de Galicia, que cruzaron todas as fronteiras físicas e musicais para acabar convertíndose en grandes clásicos.

Ahí estaba ese gran clásico de Siniestro Total, canción también absolutamente santo, seña emblemática, reivindicación de Galicia, e un de esos temas imprescindibles que aparece en calquera antoloxía da historia do pop español. Os estamos recordando algunas de esas cancións clásicas imprescindibles. Se facéramos unha playlist, o cando había discos, se fixéramos unha antoloxía de grandes éxitos de esos temas que trascenderon un momento puntual da historia da música galega, bueno, pues todos eses están os reunidos aquí neste viaxe que facemos polos fondos reservados. Non é moi normal que un artista de música folk consiga chegar ao máis alto nas listas de éxito da música pop. En un momento determinado, Carlos Núñez, en pleno apoxeo da World Music, daquelo que eran os momentos emblemáticos da historia da música folk, decidiu achegarse á música pop, construiu e sacou adiante unha canción que aínda hoxe en día aparece seleccionada entre todas esas playlists de emisoras que se dedican a poñer música dos anos 80 e 90 e 2000. Carlos Núñez fixo a versión en galego e a versión en castelán deste tema que, insisto, incluso en emisoras que non programan música folk ou música de autor, que ponen simplemente éxitos pop, está sempre no seu playlist este Pozo de Arán, Carlos Núñez.

Carlos Núñez, o noso gaiteiro máis internacional, un dos primeiros gaiteiros de Galicia que conseguiu actuar máis veces fora de Galicia que dentro de Galicia, levando o seu sonido prácticamente polos cinco continentes, e que hai algúns meses volvei a estar de actualidade celebrando as tres décadas, os 30 anos dese disco absolutamente emblemático na historia da música tradicional, ese famosísimo Irmandade das Estrelas, que volveu a celebrar cunha xira, cunha serie de concertos, e volveu a poñer un pouco de actualidade ese disco que marcou na historia da música folk, na historia da música popular, pois un antes e un despois. Un antes e un despois tamén apareceu na década dos anos 70, cando ese doctor e médico pontevedrés Luis Emilio Batallán saca un disco titulado Aí ven o Maio. Creo que aínda ten récord de seguir sendo ese disco da historia da música popular galega con máis número de ventas. Vendeuse moitísimo en disco, pero moitísimo máis en cassette. Miles e miles de galegos durante os anos 70 e 80 tiñan esta cassette. Foi, en moitas casas, se o dixen moitas veces, foi das primeiras cassettes cantadas en galego que entrou con normalidade. Ese disco tiña dúas canciones. Bueno, todo el está absolutamente un disco glorioso, absolutamente atemporal e curioso, porque escoitas hoxe en día, escoitando os arranxos, a producción musical, o sonido, un non entende que aquelo tibera a súa construción musical nada máis e nada menos que na mitad dos anos 70. Bueno, pois ese disco, Aí ven o Maio, de Luis Emilio Batallán, ten dúas cancións emblemáticas, por suposto, esa canción titulada Aí ven o Maio, e tamén outra que foi ese Santo e Seña, que versionearon decenas e decenas de artistas. De feito, aínda hoxe en día hai un montón de artistas contemporáneos que siguen levando no seu repertorio grandes voces da música galega, siguen levando no seu repertorio este clásico incombustible titulado así, Quen poidera namorada, Luis Emilio Batallán.

Luis Emilio Batallán, un auténtico luxo de producción, de sonido, de envoltorio musical para algunos dos poemas más celebrados das letras de Galicia, y con este Santo e Seña, Aí ven o Maio, quen poidera enamorar, las dúas cancións que significaron que este disco fora durante moitísimos anos un desos discos de cabeceira en tantos e tantos fogares de Galicia. Recordando, como non recordar, seguimos viaxando por Galicia adiante con aqueles grupos e con aquelas formacións absolutamente pioneiras. Deixamos a Luis Emilio Batallán como un desos referentes daquela canción de autor que logo mudou evidentemente nos seus seguintes discos para outros sonidos e para outros estilos. E imos a centrarnos en terras de Bergantiños, concretamente en Carballo, con aquel grupo folk que arrasou tanto dentro como fora de Galicia dende mitad da década dos anos 70 e creo que ata máis ou menos ben entrados a década dos 90. Un grupo de voces moi conxuntadas, de voces moi acústicas, moi melódicas, claramente influenciados nesas cancións de igrexa, nese aire de gospel que sempre estivo acompañando as músicas religiosas. Bueno, fixeron moitísimo con esas voces perfectamente armoniosas pola conxunción e pola divulgación da historia da música galega. Despois de moitísimos anos sin actuar, recordo, estou falando un pouco de memoria, debeu de ser a la polo ano 2004, 2005, que fora noticia así polas terras de Bergantiños que volveran a actuar, algunos dos componentes volveran a xuntarse, volveran a subir un escenario con varias actuacións, pero bueno, facía moitísimo tempo que Xocaloma non se reunía. Na súa época dourada, esta canción, hai varias, non? Pero eu creo que hai unha que marcou un pouco o estilo, que era o sonido característico de Xocaloma. Este tema titulado Vou ao Mar.

Un disco claramente inspirado nesos conxuntos vocais, nesas voces armoniosas que estaban de moda durante a década dos anos 60 e dos anos 70. Xocadoma, con ese estilo característico, bastante representado en cancións como este Bogomar. E discos absolutamente pioneiros, discos históricos que causaron unha irrupción espectacular na escena musical e que sorprenderon no seu momento. 50 anos, medio século, contempla a aparición de un disco que aínda en plena transición permitía que por vez primeira as voces de poetas como Ramón Cabanillas ou Eduardo Pondal sonaran a ritmo de música lixeira. Estamos falando de un disco de Juan Pardo titulado Galicia, miña nai dos dous mares. Juan Pardo xa levaba evidentemente unha importante trayectoria cando lanzou este disco, formara parte de grupos como Los Pequeniques, como Los Brincos, como Juan Junior. Xa tiña unha certa carreira musical evidentemente en solitario, Calypso Joe, de conversaciones conmigo mismo, bueno,

toda esa carrera de Juan Pardo, que desemboca aquel año de 1976 coa presentación deste disco Galicia Miña Nai dos Dous Mares. Recordo ese disco, ademais, ese disco presentouse en Santiago de Compostela no Hostal dos Reis Católicos. Estaban as unha das fillas de Ramón Cabanillas, estaba tamén un sobriño

mismo. Foi un acontecemento social moi importante e a mes con moitísima repercusión fora de Galicia. A crítica alabou dese disco a producción absolutamente de luxo, o traballo musical, a propia elección dos poemas e logo, por exemplo, incluso a portada e o diseño interior estaba traballado, tiña a colaboración de Tino Grandío, que era autor tanto das ilustracións como da portada dese disco. Logo, evidentemente, non todo foi un paseo de rosas, porque por parte de determinados elementos culturais máis próximos a música galega e ao nacionalismo, criticou bastante este traballo, dixeron que era bastante oportunista, que tiña unha certa protección política e que aquilo que se lle permitía a Juan Pardo, pois a algúns destes cantautores pois non se lle permitía. Bueno, máis alá desa, digamos que enfrontamento dialéctico puntual, o disco resultou absolutamente histórico. Repito que fora de Galicia foi toda unha sorpresa este Galicia miña nai dos dos mares. E aí había varias cancións que evidentemente foron moi famosas e que logo Juan Pardo incorporou no seu repertorio de anos posteriores e que seguiu cantando, ás veces con distintas colaboracións, cambiando os arranxos. Bueno, unha desas cancións así máis queridas polo público era a historia dun personaxe moi peculiar. Unha toliña daquel se, digamos que se compadecía en algunha medida, titulando esta canción así: Proviña da Tola.

En moitas casas de Galicia estaba a casete, estaba o vinilo desta Galicia Miña Nai dos Dos Mares. Eu vos decía antes que, bueno, eran destos discos que estaban incluso en fogares ou en coleccións onde non había unha excesiva abundancia de artistas e de discos cantados en idioma galego. Pasaba, por exemplo, co disco de Luis Emilio Batallán con ese Iben o Maio, e pasaba con aquel primeiro disco, aquela primeira casete de Amancio Prada cantando a Rosalía de Castro. Hai multitude, despois, bueno, Amancio Prada seguí dándolle voltas dende a lírica galaico-portuguesa ata os poetas do medioevo. Incluso grabou varios discos con distintas versións e distintos poemas en diferentes etapas de Rosalía de Castro. Pero aquel primeiro traballo musical de Amancio Prada, aquel primeiro Amancio Prada cantando a Rosalía de Castro con cancións como Campanas de Bastavales ou como Adiós Ríos, Adiós Fontes, marcou un antes e un despois nesa conexión entre a poesía tradicional de Galicia e os cantautores, que eran así os grandes referentes líricos e artísticos nos anos 70.

Alma o espíritu de Rosle Castro, perfectamente identificado vocal y musicalmente con Amancio Prada y con esos cantos, aquel primero trabajo musical que se titulaba simplemente así: Amancio Prada canta a Rosalía de Castro. Estamos en los minutos finales ya de este especial, donde estamos ya doblando la última de las esquinas de este especial, donde recordamos algunos de esos grandes clásicos imperecederos de historia de la música popular de Galicia. Traballadora nata, cantou para miles de emigrantes, incluso en riba dun remolque dun tractor. María Dolores Casanova González, pila bautismal de todo aquilo que foi a canción popular de Galicia. Traballadora infatigable, auténtica pioneira a hora de levar a música galega polo mundo adiante, dende tantas e tantas verbenas que percorreu en Galicia, ata evidentemente tantas e tantas actuacións que fixo para miles e miles de emigrantes durante os anos 60, 70 e 80 que estaban fora de Galicia. E claro, recordando a Ana Quiro, hai decenas e decenas de cancións, pero a verdade é que desos 30 discos aproximadamente que publicou en vida, imos a recordar un disco que foi tamén absolutamente fundacional. Ano 1973, unha canción titulada Galicia, Terra Meiga, que chegou a vender 100.000 exemplares en formato casete.

0: Dende Arzúa, criándose na emigración en Barcelona, logo traballou co fichou por aquela discográfica tan popular nos anos 70 que foi Beltre, e a partir de aí as súas actuacións foi cando comenzaron a trascender fronteiras. Unha muller que tamén hai que recordar, despois de que aparcou a súa trayectoria como cantante, chegaron innumerables éxitos aquí nesta casa, na Televisión de Galicia, con aquel programa, non sei se vos acordar, de Estardes con Ana, e incluso se vai protagonizar unha serie de televisión, unha das primeiras series do audiovisual de Galicia, Miña Sogra e Mais Eu, aquí tamén na Televisión de Galicia. Bueno, sempre nos recordo eses grandes pioneiros e, por suposto, ese homenaxe, ese tributo a toda a súa familia e a tantos e tantos momentos que coa nostalgia e co corazón de Galicia deixou infinidade de éxitos e de cancións e de actuacións a voz de Ana Quiro. Bueno, na contraportada musical tamén outro éxito incuestionable. Antes falábamos de cancións como Tren, de Andrés Lapite do Barro. Isto repetiuse, este éxito repetiuse na década dos anos 80 con nada máis e nada menos que Xil Ríos. Xil Ríos era outro dos artistas que, bueno, hai moito tempo que colgou o micrófono, pero que tivo un montón de éxitos e un montón de cancións dentro da música popular, chegando a todo tipo de públicos e a todo tipo de referentes. E con Juan Pardo detrás, na década dos anos 80, fixo esta canción que foi todo un bombazo musical, este tema que incluso despois tamén grabou en castelán e acabou sonando nas emisoras de radio de toda España. Este clásico Xirarei. Así xirando, precisamente, é como rematamos e como marchamos hoxe por este viaxe que son os fondos reservados. Músicas e cancións para non perder a memoria. Gracias, como de costumbre, por estar aí e por, despois de recuperar este programa, na plataforma agalega.gar. Chao, chao, saúdos de Martiño e de Monchalemos.
1: Mais me atroso, e cosei todo teu corpo, vas facendo que me sinta máis coitado cun rapaz.
2: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huyá! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
3: A Galega Audio está onde estás ti. Lévalo móvil en riba, pois só tes que instalar a aplicación da túa tenda e tela ben á man. Recibirás notificacións cos contidos máis salientables da Radio Galega. Entrevistas, videopodcast, retransmisións deportivas, faladoiros, toda a maxia da radio en directo ou cando ti o precises, no teu móvil ou na web a galegaaudio.gal. E se esqueciches ou non puideches escoitar algún contido, rexístrate e garda os teus favoritos para escoitalos ou velos cando queiras. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo. Radio Galega, onde estás ti. Pensando en ti, con Pepe Capelán, de luns a venres, de 1 a 6 da madrugada, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
4: Como llegué yo a escuchar el programa este fin de año, estuve viendo Las Campanadas, la Televisión de Galicia, y creo que a partir de ahí, pues me empezaron a salir reír por Instagram. Me
5: hizo mucha gracia. Son a más allá de redes.
6: Ten cuidado porque se nos descubriches gracias a los reels de Instagram, con esta chamada vas a protagonizar ti un deles.
3: Radio Galega, onde estás ti.
5: A unha.
7: Última hora, Radio Galega.
5: Que sigue pasando por Andalucía, por esas eleccións celebradas este domingo, nas que o PP volveu ser a forza máis votada, pero con 53 escanos, baixa 5 e queda 2 da maioría absoluta, polo que terá que negociar con Vox para gobernar. O seu líder e candidato a repetir na presidencia, Juan Manuel Moreno, di que non logrou, recoñece que non logrou a matrícula que buscaba, pero destaca que sí un sobresaínte.
8: 150.000 votos más que en el año 2022. Con casi 20 puntos de diferencia sobre la segunda fuerza política y casi 30 puntos más que la tercera fuerza política en Andalucía. Por tanto, el primer objetivo, el de ser el preferido de los ciudadanos de Andalucía, lo hemos cumplido. No hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente.
5: O Partido Socialista marcó un nuevo mínimo histórico en esa comunidad de con 28 escaños, son dos menos dos que tiña. Candidata María Jesús Montero asegura que aprenderán y que son a única alternativa realista o PP e que seguirán exercendo unha oposición responsable.
9: No son para nosotros unos buenos resultados. El Partido Socialista siempre que concurre a unas elecciones autonómicas sale a ganar. Por tanto, tomamos nota, analizaremos con detalle todos esos indicadores. Este es un partido que aprende, es un partido que está permanentemente en el ámbito de la mejora.
5: Vox obtivo 15 parlamentarias e parlamentarios, un máis, e dado que na campaña avanzou que non se abstería na investidura, convertese en peza clave pro executivo de Juanma Moreno. O seu candidato Manuel Gavira deixaba claro:
10: esperamos del Partido Popular que escuche a los andaluces. El próximo gobierno de Andalucía tendrá mucho más sentido común. Tendremos un gobierno que sea un bastión contra el gobierno corrupto, mafioso y traidor que hay en el gobierno de España.
5: Adelante Andalucía, a forza anticapitalista e andalucista convértese en cuarta formación cunha importante suba en número de escanos, pasando de 2 a 8, e facíao con José Ignacio García a cabeza.
11: De momento no hemos echado a las derechas, pero hoy se han puesto las bases para echar mañana a las derechas de Andalucía. Pero hoy sí podemos decir que Adelante Andalucía le ha quitado la mayoría absoluta al Partido Popular.
5: Quinta, pero mantén 2-5 escanos, el grupo parlamentario pasa a ser a Coalición por Andalucía, donde están entre otras Izquierda Unida, Sumar e Podemos. O candidato Antonio Maillo admite que no conseguieron o que esperaban.
12: Pero tenéis una certeza que también quiero dejarlo claro. Estamos orgullosos de nuestro trabajo y del que vamos a hacer, de seguir siendo e intentando ser una izquierda útil que defienda esos servicios públicos.
5: A participación situouse no 65%, case 9 puntos máis que no 2022. Reaccións desde Madrid. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, felicitou o presidente andaluz, a Juanma Moreno, por gañar os comicios, e tamén felicitou a súa candidata, María Jesús Montero, polo seu traballo e compromiso e a súa gran campaña en defensa dos servizos públicos. Así o trasladaba nas redes sociais. O líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, cualificaba nesas redes de incontestable a vitoria do seu candidato. Afirmaba que o sanchismo pecha devastado este ciclo electoral de 4 autonómicas en 5 meses. O secretario xeral, Miguel Tellado, celebra un triunfo rotundo, di que Sánchez levou o golpe definitivo.
13: Los ciudadanos de la comunidad más poblada de España han hablado hoy, lo han hecho alto y claro. El Partido Popular ha obtenido más de 1.700.000 votos, 150.000 votos más que en 2022. Por lo tanto, récord histórico de apoyos al Partido Popular de Andalucía.
5: No PSOE, a secretaria de organización, Rebeca Torro, admite que estes non son os resultados que agardaban, asegura que se porán a traballar dende xa.
14: Vamos a redoblar los esfuerzos para recuperar la confianza de los andaluces y andaluzas. Porque de 13 elecciones autonómicas en Andalucía, el Partido Socialista ha ganado 10 y lo volveremos a hacer.
5: O líder de Vox, Santiago Abascal, celebró o éxito do seu candidato, pide a Juanma Moreno que escoite os que votaron a súa formación.
15: El Partido Socialista y el Partido Popular han bajado, han perdido apoio de los andaluces y han perdido escaños. Y Vox ha logrado más votos, más porcentaje y más escaños en Andalucía, como lo ha logrado en las tres regiones anteriores.
5: Este que rematou foi un día das letras de homenaxe a nosa compañeira Begoña Caamaño, unha xornada na que a Real Academia reivindicou a actualidade do seu legado brillante, seductor no literario, desafiante no intelectual e no ético, e sempre en galego. Tamén reivindicaba o seu legado xornalístico por boca da súa compañeira e tamén nosa nesta Radio Galega, Ana Romané.
16: No actual estrondo de desinformación sorprende a actualidade do seu discurso sobre as formas estruturais da violencia patriarcal, os discursos belicistas, as agresiones comisións armadas, o papel das corporacións e empresas da comunicación, o espolio económico de países empobrecidos.
5: Todo nun 18 de maio, no meteorolóxico que nos anuncia Meteo Galicia, néboas en comarcas do interior, nubes medias e altas no resto, máis a metade oeste, co avance do día iráse cubrindo o ceo, as chuvias han se estender a toda a comunidade xa pola tarde, sendo moderadas na franxa atlántica. 1:06, ábrense as portas do Pensando en Ti.

0: Ola, que tal? Moi boas noites, Galicia. Boas noites, familia do Pensando en Ti. Aquí estamos unha madrugada máis comezando semana neste luns, 18 de maio. E as liñas de comunicación co programa, como sempre, xa están a vosa disposición. Podedes chamarnos ao 981-540-956 ou 981-540-966. Tamén podes deixarnos as vosas mensaxes de voz no WhatsApp do programa, no 687-967-147. E, por suposto, tamén comentar na nosa publicación da páxina da rede social Facebook Pensando en Ti. Moi boa noite, Isa Vázquez, que tal?
1: Que tal, Pepe Capelán?
0: Moi ben, como non podía ser de outra maneira, comezamos o programa de hoxe, comezamos a información aquí no Pensando en Ti, lembrando a compañeira Begoña Camaño, que foi homenaxeada neste Día das Letras do 2026, por suposto, que tivo moitísima presenza, como non podía ser de outra maneira, na radio pública ao longo destes días, e máis pois nun día como que acaba de rematar.
1: No, esa radio pública e esos medios públicos que ela sempre defendeu e que ela sempre levou por bandeira. Deixounos moi nova, pero deixounos moito. Son moitas as xornadas que fan falta para lembralo, relembralo. Este ano está sendo moi intenso. Quedan aínda datas para seguir celebrando a Begoña Camaño, e máis aló deste ano dedicado a ela. Todos os anos son bons para lembrar e reivindicar a figura de alguén como ela, que, como xa dixen en algunha outra ocasión, non só era unha gran profesional, unha grandísima escritora, unha fantástica xornalista, senón que, sobre todo, era unha increíble compañeira.
0: E ademais que, pola sorte de ter contado con ela nesta casa, existe un amplísimo arquivo do seu traballo que podemos recuperar sempre que sexa necesario, a máis das súas publicacións, lóxicamente.
1: Habería que facer máis para que todo o público puidese acceder a esas voces e a ese arquivo tan fantástico, porque onte nese pleno extraordinario da Real Academia lembraban e destacaban precisamente a súa faceta de xornalista, que é algo moi a ter en conta, porque, claro, dicir, ela só lle deu tempo a escribir dous libros, pero si lle deu tempo a facer programas de radio, claro, varios programas de radio, a facer moita radio, sobre todo aquí na galega. Entón, todo iso tamén hai que achegar yo a todas as galegas e a todos os galegos, para que a poidan vivir como tivemos, insisto, a gran sorte, algunhas como a min, de podelo vivir en directo.
0: Pois sí, totalmente de acordo. Evidentemente, nos aquí seguimos día a día con noso pequeno ou grande área para, bueno, seguir mantendo viva a nosa lingua, traballando para difundir e normalizar o idioma. Bueno, pues aquí seguiremos como mínimo mentres nos deixen para seguir comunicando e facendo radio e entretemento en galego.
1: Aí estamos, como fixo ela, que ademais xa o escoitou a audiencia ao longo deste domingo de xornadas pasadas, seguro que o seguirá escoitando, porque o seguiremos repetindo. Estamos falando dunha muller comprometida, activista social, feminista, de pro, e unha muller que defendía a lingua por riba de todo.
0: Claro.
1: E iso é o que facemos ou intentamos facer outras e outros, pois do mesmo xeito, loitando cada día, que é falando a cada día, que é do que se trata. Porque se non se falan a lingua, xa sabemos o que pasa.
0: Exactamente. Pois aquí seguiremos, e, bueno, ao longo de toda a madrugada teremos tempo tamén para comentar outros asuntos de actualidade, que penso que o máis salientable son as recentes eleccións de Andalucía.
1: Claro, polo momento, a última hora manda, ben o sabe a audiencia, e esa última hora pasa por eses comicios en Andalucía, que ademais fixeron esperar as reaccións dos protagonistas e das protagonistas, cando en moitos outros casos, a golpe de 10:30, 11 menos algo, xa están case todas desta volta, saíron todas despois das 11 e algunha xa case preto da medianoite.
0: Pois
1: entón,
0: sí. Pois teremos tempo para falar sobre este tema, que, pois, entendo que de interese tamén xeral para a nosa audiencia. Moitísimas grazas, Isa. Ata as 2 da madrugada. Nos comezamos, como dicía, un novo programa, unha nova semana. Xa estamos en directo na Radio Galega, tamén estamos emitindo en directo a través da aplicación agalegaaudio.gal e tamén na nosa canle de YouTube, Radio Galega en directo. Moi prontiño, nuns minutos, estaremos tamén emitindo a través da segunda canle da Televisión de Galicia, Agueduas. Aquí estamos xa agardando, como sempre, polas vosas chamadas, as vosas mensaxes de voz e os vosos comentarios nas redes sociais, porque sodes vos os que facedes o Pensando en Ti día a día. Con don Juan Ramón Díaz, que xa volveu ao seu lugar habitual como xefe de máquinas desta nave que surca as ondas da radio e da tele, cando el teña ben darnos as indicacións pertinentes, poderemos dicir aquelo de aquí comeza un novo Pensando en Ti.
2: Hola, son Mari Carmen de Lugo. Hoxe, 18 de maio, son os santos Juan I, Papa e Mártir, Rafaela María, Virgen, María Josefa del Corazón de Jesús, Virgen, Félix de Cantalice, religioso, Eric, Rey, y Nuestra Señora del Camino. Gracias, chao.

0: Radio Galega Música está en cada espazo no que ti estás e ahora que queiras. Nos teus altofalantes inteligentes, cando estudas de fondo, o cociñares en a Galega Audio, cando colle la bici e o máis importante, sen publicidade. 24 horas de música para ti e con programas temáticos. Radio Galega Música, onde estás ti.
1: Galicia por diante.
2: E agora levamos unha garabata de peitoques preciosísimos que veredes na xira, pero é un instrumento chulísimo, a súa sonoridade.
3: Que nada, peitoques.
2: Sí, peitoques.
3: Pois nada, póñanse cómodas, sí, cómodos, sí. As fillas de Casandra.
4: Vernos veixo este carballo, namorándose en caer en que o mundo segue aruñando.
0: Galicia por diante con Kiko Novoa, de luns a venres entre as 6 da mañá e as 2 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Radio Galega, onde estás ti?
5: Pensando en ti, con Pepe Capelán, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: Pois imos comezar xa o programa desta noite. En primeiro lugar, permitidme saudar a todos todas os que estáis xa comentando a través da nosa publicación da páxina da rede social Facebook. Sonia González Amoedo, por exemplo, que nos comparte a máis dunha imaxe para desexarnos feliz noite, deixanos unha caricatura que fixeron que fixo Abraldes do noso compañeiro Rodrigo Vázquez, lucindo as cores do Deportivo da Coruña. Supoño que tamén por ese, bueno, ascenso que parece tan próximo, pero se sabedes como me gusta dicir a min, parafraseando ao gran mestre Arsenio, ollo coa festa. Ollo coa festa, quedan dous partidos, vamos a ser prudentes. Pois moitas grazas a Sonia González Amoedo, Vicky Cid, tamén Carliños de Vigo, Cristina LC, que nos comenta, que nos digo a noite, sempre a escoita. Agardamos, Cristina, que gozaras do concerto de Dani Martín, porque vimos por aí algo publicado, me parece. Cris de Neda, que José Pombo tamén, Agustín Pereira, que manda saúdos tamén para Álvaro de Arcade, para Sheila, para Panadería Nosa Señora da Peneda, que di que estivo o sábado vendo as Ondas Tabernas. Pois moitas grazas. Jesús Apardo, Pilar Márquez, que tamén xa están comentando aí no Facebook, así que mandámoslles saúdos para todos e todas elas. Como dicía, xa están as liñas abertas, 981-540-956 e 981-540-966. Tamén temos o WhatsApp do programa, 687-967-147, para que nos deixedes aí as vosas mensaxes de voz. Imos de dar a benvida, en primeiro lugar, a Domingo de Lugo. Boas madrugadas, como estás, amigo?
1: Vamos, cinco.
0: Que tal? Como pasaches a fin de semana?
1: Ben, se me ben.
0: Ben.
1: Sí.
0: Fixeches algo especial ou quedaches na residencia esta fin de semana?
1: Quedei na residencia.
0: E fixestes algún tipo de actividade ou un pouco o de sempre?
1: O de sempre. Estuve pintando algo e mandeinche dúas fotos do que pintei.
0: Ajá. Cando non las mandaches?
1: Onte.
0: Uf, pois a ver se o atopamos.
1: Vale.
0: Porque claro, chegan nos tantas fotos e tantos WhatsApps e tal, a que hora o mandaches?
1: Pois sería pola mañá. Parece que foi pola mañá.
0: Ah. Pois a saber, bueno, buscaremos a ver se nos chegou algunha imaxe. E
1: se non chegou, pois pues,

0: Muchas llamadas que vuelvo a mandar.
1: Claro, porque o WhatsApp do programa, o número que nos temos de sempre, do WhatsApp tamén é o número que empregan os compañeiros de A Boas Horas. Entón, ao final, claro, temos tantas mensaxes aí que xa temos que facer unha escolla de todo o que nos de todo o que nos chega e bueno, pues que diste? Que? Laura é o patinete.
0: Exactamente.
1: Moi ben, pois di que sí, que efectivamente, así mismo. Pois di Juanra que xa se encontrou, non ves? Xa, Juanra é unha ardilla, eh?
0: É unha ardilla, é
1: É
0: unha
1: listo
0: ardilla.
1: como un gallo.
0: Exactamente.
1: Bueno, pois sigues entón co tema da pintura, que é o que te mantén entretido, non?
0: Exactamente.
1: E iso falo todos os días ou así de vez en cando?
0: De vez en cuando. Pago de vez en cuando para matar o tempo.
1: Claro, porque senón que sueles facer?
0: Bueno, salir a tomar un café y a
1: Claro,
0: andar un
1: eso
0: poco.
1: porque tamén para tranquilizar a xente que moitas veces fala con descoñecemento de como funcionan as residencias, ti podes ir cando che dé a gana.
0: Exactamente, puedo
1: Ya
0: salir
1: vas salir ao
0: cuando
1: bar que te salí pretiño tomar un café, supoño.
0: me. Exactamente.
1: Se tes visitas, pois podes ir fora, non?
0: Exactamente, se tivo visitas podo salir fora e con todo. Tamén preguntarche
1: Mira, aí estamos vendo a pintura que nos mandaches aí coloreada, moi ben.
0: bien, bien. Preguntarche se vamos aí, que hai que levar o carné de identidade
1: No,
0: tamén.
1: tedes non lo que decir antes. Tedes que
0: Sí,
1: decir,
0: eu seguro.
1: claro, tedes nos que avisar. Esto para que a xente saiba como funciona, por se queredes aproveitar antes de que rematemos a temporada ou logo no verán, quen quede. Se queredes vir, tedes que avisarnos con antelación, cuns días de antelación, e darnos os vosos datos. Primeiro, claro, tedes que dicir, pois queremos ir tal día ou tal outro, pódese ir, porque a veces, pois, polo que sexa, por loxística ou porque temos outra visita prevista, pois é mellor que veñades outro día. Entón, tedesnos que avisar con tempo, ti dicirnos, pois mira, quero ir tal día, e darnos o teu nome, apelidos e DNI, antes de vir, dicirnos o día que vas a vir, e darnos os teus datos. E logo, a partir de aí, pois, xa ves cando o día que nos digas, vale?
0: Totalmente, sí, que verdad.
1: Pero ti se ves, aguantarás toda a noite domingo.
0: Sí, eu aguanto.
1: Sí, seguro.
0: Seguro.
1: E con quen vas vir?
0: Non sei se irei con un compañero que estuvo aquí trabalhando, se irei con outro amigo.
1: Muy ben. Pues ti xa sabes que aquí estás máis que invitado.
0: Vale. Muchas gracias por todo.
1: Home, faltaba máis. Ti, eso, vente con ganas de pasalo, ben?
0: Hombre, claro,
1: Con ganas de
0: exactamente.
1: falar. Porque senón, pasar 5 horas aquí calado...
0: Será muy aburrido.
1: Bueno, pero eu estou seguro de que ti se estás aquí has dar leria abondo.
0: Hombre,
1: Seguramente ha de chamar xente que te queira saudar, porque sabes que
0: claro.
1: a audiencia do
0: Hombre,
1: programa tamén está moi pendente de ti, de como estás.
0: xa.
1: E has nos trae
0: Muy
1: algún
0: bien.
1: debuxo dos que faz ou non?
0: Sí, en lugar del bus.
1: Moi ben, moi ben, moi ben. E como queda a cousa
0: Exactamente.
1: por Lugo daquela?
0: Ben, queda ben. Queda ben.
1: Sí.
0: Exactamente.
1: Pois pareceme moi ben. Agradezoche moito, como a sempre, que chames. Xa o sabes.
0: Eu tamén agradezco. Estou moi agradecido de ti, de compartas as chamadas miñas e
1: No,
0: todo.
1: home, faltaba máis. Nos aquí xa sabedes que recibimos vos a todos de mil amores.
0: Bueno.
1: Pois nada, deixámoste xa descansar e ata cando queiras, vale, Domingo? Pero lembra iso, que para vir tesnos que chamar antes, avisarnos con tempo e darnos os datos das persoas que van vir.
0: Vale.
1: Ainda que non vayan participar ou, sabes, pero se queren entrar ás instalacións teñen que deixarnos os seus datos igual, vale?
0: Home, claro, exactamente. Que te iba a decir?
1: Dime.
0: Un saludo para as enfermeras de aquí.
1: Muy ben.
0: Para os traballadores.
1: Uh-huh.
0: Para vosotros. Para toda a xente que chama. Para meus irmãos tamén.
1: Muy ben. Que estarán a escoita, ao mellor, ou non? Ou senón xa lles dan o aviso.
0: Sí.
1: Porque, claro, hai tanta xente que escoita o programa que se eles non escoitan xa lles dirán: falou teu irmán, me mandou un saúdo,
0: sí.
1: Ah, que sí?
0: Exactamente, sí, que é verdade.
1: Mira, e aí na residencia, porque ao final nunca nos contas, aí na residencia cantos escoitan o programa?
0: Hai os que escoitan.
1: Pero cantos haberá, máis ou menos? Telos localizados?
0: Unos 5 ou 6.
1: Pois hai que conseguir que sexan máis,
0: Vale.
1: Hai que empezar a facer publicidade do programa, porque supoño que haberá xente tamén que durma peor, que estea, pois eso, ao mellor máis así experto, como estás ti de madrugada, pois hai que dicirlles: veña, hai que escoitar o Pensando en Ti, e que se animen a chamar.
0: Exactamente, sí, que verdad.
1: Pois nada, Domingo, pues, moitísimas grazas, como sempre, por chamar.
0: Un que chamaba moitas veces tamén á radio.
1: Quén?
0: O José Cos de Cuspeito.
1: Si, eso avisounos o outro día. Quén foi? Quén non lo dixo? Ai, esta... Rosa, de Valdoviño, deixounos que falecera.
0: Si, sí, faleceu. Bueno, sí.
1: Ti enteraxeste pola radio ou avisaronte?
0: Dixeron moi aquí.
1: Vaya, fuches ao mellor, fuches ao tanatorio ou ao enterro ou algo, non?
0: No, tanatorio, porque fixeron de todo en Cuspeito.
1: Uh-huh, claro.
0: Aí, Cuspeito do solo, pues...
1: Claro, non podías.
0: Claro.
1: Mira, e era moi maior?
0: Igual daba 90 anos.
1: Caramba. Sí. Bueno. Pois de todos os xeitos, nos tamén xa o día que Rosa non lo dixo, mandámoslle, aproveitamos para mandarlle ese saúdo a familia e aos amigos, e pois repetimos, non, o noso pésame de parte de todo o equipo. Vaya o noso cariño para eles.
0: Exactamente.
1: Veña, pois un abrazo, Domingo.
0: Gracias a ti, para unha moi boa semana.
1: Moitas grazas, unha aperta grande, amigo.
0: Gracias.

0: Nos continuamos aquí no pensando en ti, da Radio Galega, e a unha media madrugada deste luns, 18 de maio, xa superado o Día das Letras, pero como dicíamos aquí coa compañeira Isa Vázquez, seguiremos falando da figura da nosa compañeira Begoña Caamaño, como non podía ser de outra maneira, e seguiremos facendo tamén defensa do noso idioma, porque para iso estamos no medio público, na Radio Pública de Galicia. Continuamos non pensando en ti e saudamos agora a Manuel de Verducido. Buenas noches, Manuel.
1: Buenas noches, Capelán. Buenas noches, Juanra. E buenas noches sobre as cámaras tamén.
0: Sí, hoxe, mira, vouche dicir, temos a Diego, a Iago, a Lino, está tamén Marcos, está de realizador outra vez Gerardo Rodríguez. Bueno, temos aquí o máis grande de
1: eu son o guionista.
0: Pois mira, nin que o digas de broma, pois ti eres en parte guionista do programa porque eres o que dá contido aquí ao pensando en ti, aínda que eu, xa dixo outro día Roberto Vilar, levo todo escrito o que vos teño que decir. Bueno, eu teño aquí todo escrito, non está todo preparado. ¿Verdad, Manuel?
1: Está que nós isto
0: esta xente non o sabe. Pero vamos a decir a verdad. Antes de hacer
1: mira,
0: el programa...
1: Tengo que decirte una cosa.
0: A ver, espera un momento. ¿Qué
1: tengo
0: me tienes que decir?
1: Tengo que decirte una cosa.
0: ¿Boa o mala?
1: No, más o menos.
0: Uy.
1: Es que me voy para Coruña.
0: Ah, ¿qué vas? ¿Para una residencia para Coruña?
1: Sí.
0: Muy bien.
1: Está cerca de donde vives tú, Seica.
0: Sí, ¿cómo se llama?
1: Na costa.
0: Pero non sabes como se chama a residencia?
1: Abaixo hai unha gasolinera.
0: No, xa, pero o nome da residencia terá lo que saber.
1: Home, pois olvidou, sumo.
0: Home, pois se non sabes pa onde vas.
1: No, que sabe é asistente social, pero agora nem vas ver a chame.
0: E cando vas?
1: Xa me levan o miércoles.
0: Moi ben, pois chámanos mañá e dinos como se chama, senón...
1: Vale.
0: Non sabemos pa se te podemos ir visitar ou non, supoño que sí, non?
1: Creo que é da Xunta de Galicia.
0: Moi ben. Pero queremos saber como se chama e a xente a te querer ir visitar e todo eso, non?
1: Sí, porque vou a estar cerca de Olga d'Arteixo.
0: Ai, sí.
1: É por aí a residencia esa.
0: Ten cerca unha gasolinera, claro, pero que non son con eses datos.
1: É un pueblo bastante grande. Sei que fan a feira todos os jueves.
0: Todos os xoves? Pois Arteixo non é.
1: Non, por Vimianzo, Vimianzo, dixeron.
0: Home, Vimianzo, de Vimianzo a Arteixo, ainda hai unha tiradiña, Manuel?
1: Ah, pero é na costa, porque se ve o mar.
0: Pois de Vimianzo tampouco é na costa.
1: Ah, pois entonces son de carajo,
0: Home, pois que como non o sabes ti.
1: No, pois non sei.
0: Ai, non, estamos che ben.
1: Quero che facer unha pregunta.
0: A ver, se che respondo ou non.
1: Que... Quería saber canto máis ou menos vou a pagar por estar na residencia.
0: E eu como vou a saber eso, Manuel?
1: Bueno, a ver se hai algún oyente que pode decir...
0: Claro, eso sí. A audiencia poderá ter unha estimación, pero eu... Que non sei, pero aquí falouse... Escoita. Un día que ti preguntaches iso, que se falou do tema de que ti ias ir a unha residencia, falábase... de que normalmente cando se trata destas residencias públicas quedan co 70% do que cobras.
1: Eu cobro 800 euros, canto me quedará?
0: Pois aproximadamente, vamos a facer a conta, vamos a ver, calcular. 70% de 800 euros... Pois non che sei dicir. Ahora che estou facendo a conta, Quedaránche un 250 euros, máis ou menos, quedanche pa ti.
1: Ai, carajo, non me dá pa pagar os dereitos reales da casa.
0: Ai, non sei. Non sei o que tens que pagar pola casa, ti saberás.
1: 150 euros todos os meses.
0: É como non che vai dar daquela.
1: Bueno, pero teño que pagar tamén a luz e a funeraria.
0: Pero escoita, se non vives na casa, pouca luz vas pagar.
1: No, xa, pero a funeraria sí que teño que pagala.
0: Depende canto che saia o mes.
1: 20 e pico de euros, cóbranme.
0: Pois vamos a ver, Manuel, vamos facer contas. Vamos facer contas. Ti pagas ao mes canto tes de gastos fixos.
1: Sí.
0: Tes, dixeches, dos mortos, do seguro de dos mortos, canto pagas?
1: Pois 22 euros ou máis ou menos.
0: Claro. Máis 50 sí. euros da casa.
1: Sí.
0: Que máis?
1: A luz.
0: A luz, que pagarás o mínimo porque non vas a estar ali.
1: Sí, claro.
0: Bueno, pois poñemos un mínimo de uns 20 euros ao mes.
1: Sí, máis ou menos.
0: Sí. De teléfono, canto pagas?
1: No, teléfono teño o meu.
0: Claro, pero canto pagas? De línea ao mes?
1: Ah, no, pero o meu é de tarjeta.
0: Ah, é de prepago, de recarga.
1: Sí, é de recarga, sí.
0: Vale. Que máis gastos fixos tes, homes? A ver.
1: Bueno, vou comprar roupa.
0: Home, pero iso non é un gasto fixo.
1: Pero non compro máis que xa teño moita.
0: Claro, iso non é un gasto fixo, iso é
1: unha cousa... Bueno, ya, bueno, a comida, pero a comida, pois xa non vou estar, xa non...
0: Claro, é que na residencia vas ter todo.
1: Claro. Entonces, canto me pode quedar ao final do mes?
0: Pois, limpios pos teus gastos, entre 100 e 150 euros, ao mellor. Pero ten en conta que tes todo pagado.
1: No, xa, claro. Tamén podían cobrar menos.
0: Home, sí, tamén podían cobrar máis. Ti sabes canto costa unha residencia privada, Manuel?
1: No, non sé.
0: Ah.
1: Bueno, ni modos.
0: No, hai que buscar o lado positivo.
1: No, xa...
0: Ti pensa que vas estar...
1: Ademais, teño que comprar a camiseta do Deportivo da Coruña, claro.
0: É pa que?
1: Home, pois xa se que vou estar na Coruña, pois compraré a camiseta do Coruña.
0: Oi, que cambio a chaqueta eres. Oi, pero ti de que equipo eres de verdad?
1: Bo, eu como que salga.
0: Ai, vale. Ti eres como porquiño de San Antonio, onde che dean ali vas, non? Sí,
1: hombre.
0: Sí, pero, hombre, a ver, pero claro. Terás que aprender un pouco do Deportivo.
1: Sí, despois xa si conozco bastante xente, xa eles me dicen.
0: A ver, por exemplo, pero vamos facer un cursillo así acelerado. Como se chama o mellor xogador que ten o Deportivo ahora mismo?
1: No, non xo sei, eu cando xogaban que ganaran a Liga...
0: Claro, ti eras da época de Bebeto, ao mellor, é por aí, non?
1: Ah, sí, de Bebeto.
0: Sí, por Bebeto xa onde el vai,
1: Pois sí, pero bueno. Pero de Esternovos, bueno, ni idea siquiera.
0: Pois chamase Jeremai, ti di Jeremai.
1: Ah, Jeremai,
0: ese.
1: De Jeremai.
0: Claro, ti, en calquera conversación ti tens que dicir sempre que bueno é Jeremai.
1: Jeremai, así non me pagan un café ou unha
0: agua. Claro, home, ti di, é buenísimo ese chaval, tal, ti, sabes, ti di, moi ben e tal, e así.
1: Claro, así non me pagan un cafecito,
0: claro, no,
1: un
0: ti,
1: agüito,
0: claro.
1: General.
0: Pero o Estadio do Deportivo sabes como se chama, non?
1: Riazor.
0: Ah, vale, aí por aí vamos ben, vale.
1: Hombre... bueno, a ver como si medio acostumbro, porque primeiros días vou a extrañar os meus cabaliños, a xente, todo.
0: Bueno, pero mira, a xente pode ir ver, sabes?
1: No, a Coruña daqui non creo que vai a nadie.
0: Ai non, pois daquela que pouco interés teñen en verte.
1: Irán ao mellor aí da Coruña a ver si hai... Si me conocen da radio, me deixarán falar de noite na radio.
0: Ai, eso, te, eso seguro que che teñen que deixar. Ti dixes que facémoslles nós un escrito.
1: Hombre, si non teño que ir outra vez para o baño, como fixo no provincial.
0: No, eu creo que sí que che van deixar, home. Sobre todo porque, pois eso, seguramente terás, non sei se vas compartir cuarto ou vas ter cuarto para ti só, pero seguramente te deixarán chamar, pois seguramente o teu compañeiro ha de escoitar o programa tamén, e senón, faz que o escoite, chamades os dous.
1: Ah, bueno, eso sí, teñenme que facer amigo do que vai a...
0: Claro, tens que facer publicidade.
1: Cuarto, eso...
0: Sí, por
1: eso
0: certo,
1: sí normal.
0: Manuel, ti sabes que ti te, tes... 14 pagas, non 12, non? Isto sábelo.
1: De que?
0: Da pensión.
1: Ajá.
0: Cobras 14 veces, non 12.
1: Sí.
0: Vale, pois, según me dixeron, ou según comentaron o día ese que faláramos de canto cobraban nas residencias e demais, as pagas extras me parece que as cobras íntegras. Vale.
1: Sí, claro.
0: O sea que non, quer decir que non xa descontan na residencia, sabes?

0: falamos un pouquiño sobre iso e moita xente comentábanos eso, de que o que cobraban eran sobre un 70% da túa pensión. E o resto quedábache íntegro para ti, a máis das pagas extras que esas sí que non as tocaban.
1: Ah, bueno, vale, pues, bueno, a ver. Sí, claro. Eu vou estar ali, sei que cae sesión de baile.
0: Como? Que che van...
1: Cai pa facer cousas tamén.
0: Bueno, bueno, pero isto que... Pero ti que vas? Pa unha residencia da terceira idade ou vas pa a luna de Pontevedra? Pero isto que? Que cachondeo é este?
1: Foi o que me dixe a asistente social o outro día.
0: Ui, non sei se non haberá que vixiar aí, que vai haber moita trangallada, tanto baile nin, Non sei que será eso.
1: Bueno, se hai que votar un baile tamén se vota, non
0: tamén
1: hai
0: é verdade,
1: problema.
0: Mira, como di o refrán, na terra dos lobos has de ouvear como
1: sí.
0: A todos.
1: Hombre.
0: E se hai baile, pois terás que bailar.
1: Hombre, bueno, eso xa claro e raspao.
0: Moi ben. Pois Manuel, contanos só, cando saibas, como se chama a residencia para que vas? Chámanos e dinos como...
1: Sí, a min dixeron...
0: Como se chama e onde está? Importantísimo, claro.
1: Sabes que mo dixo Pedro, que falei hoxe con él. E
0: Pedro
1: aquí.
0: Sabe o nome da residencia?
1: Más ou menos.
0: Bueno, e a ti non che dá vergonza que sepa os demais pa onde vas e a ti non?
1: Bo, a min olvidouse aquel día que mo dixeron.
0: Pois hai que anotalo nun papeliño, Manuel.
1: Ay, bueno,
0: ay, Dios mío, a cabeza ándanos por cuartas, andamos pensando.
1: No, mañán xa me entero. Muy,
0: eso espero,
1: concello.
0: Veña, pues mañán chamas, no sé, dinos cómo se chama, ¿vale?
1: Vale.
0: Veña, okay. Una aperta.
1: Y a ver qué gente me diga eso, a ver canto hay
0: eso, eu creo que o 70%, pero que cho diga asistenta social, que cho ten que dicir tamén.
1: Bueno, claro.
0: Pregunta iso.
1: Tamén hai xente aí que
0: sí, pero será mellor que cho diga unha persoa que o sabe, non? Que cho diga asistenta, que cho pode dicir mellor, non?
1: Sí, claro.
0: Pois veña.
1: Bueno, pois entonces un saludo a todos.
0: Veña, outro para ti, unha aperta, Manuel. Chao.
1: Hasta luego, mis cuates.

Hola, boa noite, son Choni de Coruña. Bueno, eu mandaba este audio para darlle as gracias á alcaldesa de la Coruña, Inés Rei, pola multa que me puxo o sábado cando deixei o coche porque tiñamos unha excursión ao Cañón do Sil, salíamos da lida en frente da favorita, eu deixei o coche nunha zona azul con toda a idea de que o sábado era libre. Aí sí, resulta que cando volvimos xa casi as nove da tarde, tiña unha receta no parabrisas donde decía que me sancionaban porque non deixara un tique posto para poder quedar ali. Pero digo, se era libre, non? Pois parece que había que poñer un hasta as 12:20 que me decían que podía anular a sanción. O sábado ás 12:20 da mañá nos estábamos no catamarán no río, no Cañón do Sil, e non podía facer nada. Hasta que viñan de volta non me enterei. Pero bueno, de todas maneiras, este era para darlle gracias a Inés pola multa, e máis porque aparte de destrozar a Coruña enchela de carriles bici, que a mitad deles non serven para nada, pois bueno, agradecerlle profundamente. E a ver se ten suerte, e lle poñen unhas cuantas tamén a ela, pa que vaya deixando algo do seu peto na recaudación para a Coruña. Bueno, pois nada, era isto solo. Agradecerlle a multitud.

0: piña que me puso. Veña, buenas noches. Bueno, esto de que le ponen unas multas aquí en la Coruña, ya sabemos que no es serio. Me refiero que cuando salga por ahí, o vaya de vacaciones o de fin de semana, en cada sitio que vaya, que le ponen dos o tres. Sí, yo, para que vaya viendo qué hay, vaya riendo a los cardos que debe de estar forrada. Veña, buenas noches.
1: Como se soe dicir, o descoñecemento das leis non é sinme do seu cumprimento. Claro, eu sinto moito da multa, Choni, pero claro, con ler os cartéis do estacionamento, pois xa estaba claro que un despiste teno calquera, non pasa nada, pero agora seguro que non se che esquece. Nada, nos continuamos conversando con máis audiencias. Saudamos agora a Vieito de Ordes. Boas noites, como estás?
2: Hola, boas noites.
1: Que tal?
2: Bueno, moi ben. Onde che cebra un pouquinho da faena.
1: Da faena? Onde che tocou faenar logo?
2: Tocou malo na luna.
1: Na luna? Sí. Pero bueno, faenar... Irías votar a NASA?
2: Fon a la veira un pouquinho.
1: Claro que sí. É que vas en bus ou fuches en... Vas no teu coche?
2: Nunca teño coche. Fui nun coche hasta Santiago e depois tal e collo un autobús que hai hasta Lieja.
1: Que xa hai especial para a luna, non?
2: Sí, que sale ali de Santaría Central.
1: Uh-huh.
2: Vai polo centro de Santiago e todo eso. E colle xente todo por ali, por Santiago adiante.
1: Uh-huh. Bueno, e como pasaches esta noite?
2: Moi ben, gracias a Dios, moi ben.
1: Sí, alegro.
2: Moi ben, sí.
1: Que ben.
2: Moi ben.
1: Había ambientillo.
2: Aí sí, había ambiente, había moito ambiente.
1: Había orquestra en directo, oxe, ou era só música de pincha, discos?
2: No, había orquestra, tamén había un conjunto.
1: Ah, bueno, pois pues mira, é que a verdade é que sí. Ca música en directo pásase diferente, non, Vieito?
2: Sí, pásase diferente. É mellor case a música que a outra música, que a orquestra, bueno, de conjuntos.
1: E quen estaba hoxe? Contanos.
2: Non sei, agora mesmo non te podo dicir porque non me
1: recordo. Non te acorda?
2: Non me acordo, para darte un nombre que...
1: Pero pasáchelo ben?
2: Pasai moi ben. Ben. Hasta as 11 que me recolleron para marchar, para ir para Santiago, e cheguei aí un pouco. Ora, uh-huh. Vengo un bocadillo, e chamei a radio, e ora.
1: Uh-huh.
2: Dentro un pouco, e habrá que estrear la pata hasta mañá.
1: Aí, mira, estou mirando aquí, pon na páxina do Facebook de La Luna que estaba o Trío Arena o domingo 17.
2: Sí, señor, sí.
1: Trío Arena.
2: Agora me non che quería decir porque non sabía seguro.
1: Claro, normal, ti fuches ali, bailaxe, e bota cordas ti.
2: Eu atendín ao meu e despois non é. Por cantaron eu tuve unha miña conversación e non é.
1: Moi ben, pois moi ben, moi ben.
2: E así andamos. E mañan habrá que traballar un pouquinho.
1: Sí, non? Onde che toca traballar mañan daquela?
2: Mañan toca aquí na miña casa, que teño que preparar unhas poucas favas que trouxen un dala de Llorén.
1: Ajá.
2: E teño que acabadas un pouquinho, a ver que diz que vai vir o tempo.
1: Falta fai.
2: Fazía moita falta, porque non... A hoja vamos ben. Pedín que agora a partir de miércoles dixe mellor o tempo. Non sei se é verdad, tamén se é mentira. Caso me extraña. E non verei o día que eu que tía todo feito, pero non sei. A ver. E así hai que andar. Vamos diño, sin correr moito. E paseando, que é o que che levar deste mundo, meu santo.
1: Pois pues, estou totalmente de acordo contigo. Hai que aproveitar, hai que gozar. Mira, que moitas veces a xente di, non sei a que van a luna, aquelo está cheo de vellos, de non sei canto.
2: Ali está de todas as cousas.
1: O que non lle guste, que non vaya.
2: Que non vaya, o que non lle guste, que non vaya. É como, vamos a poñer isto, las lentejas, se te gustan las tomas, e se non las dejas. Eso tamén, ali vas, se queres, bien, e se non sales para fora, que hai outro xeo salir para estar. Se non quer estar ali, vas a outro lado, para ali, pasas ben, que ali non vas a eso.

0: claro.
1: Haurien de quedar bastants des de mañà. Del que marxa molt.
0: Fantàstic. Bueno, perquè, a veure, a les 3 de mañà o que queda allí xa és xente d'altra idade, no?
1: D'altra idade, xa és xente d'altra idade.
0: Claro, eu... que xa dixen que alguna vez fun, claro, hai un cambio de turno.
1: Hai un cambio de turno a partir das 11, das 11, que creo que son os últimos autobuses que salen, e despois entra xa xente de turismo, que de xente xa máis xoven.
0: Xa entra, claro, vamos a ver, que é normal tamén, porque, oye, pois vos sí. Ides máis pola tarde, ides a primeira hora, non?
1: Nos marchamos ali a 6 da tarde.
0: Que eu acordo que eu teño ido gravar algunha reportaxe e xa a 6 da tarde xa se enche. Xa, e cando chegan sí. os buses, entón xa entra todo o mundo, entra o pel.
1: Sí, entran a 6 xa, xa hai xente ali e todo iso. E cando chegas a 6:30, o mellor hai pouco, pero ali a unha hora ou outros cuartos de hora xa está aquilo a tope.
0: Pues hai sí.
1: moitísima xente, moita xente.
0: Mira, e ti tens xa xente coñecida coa que quedas e tal ali ou vas un pouco a ver o que hai?
1: No, teño xa xente conocida.
0: Tens un pouco, digamos, a túa pandilla, non?
1: Sí, xa teño unha pandilla de ir a parte de Vigo, teño Santiago.
0: Ah, bueno, moitos, pues, sí. Está ben.
1: Sí, sí, moita xente, moitos amigos, de un lado e do outro. Pois sí, iramos casi unhas 50 personas. E a semana pasada fomos cheo de todo e ainda foi unha persona sentada no outro asiento diante, que non escolleu o presente que había. O domingo pasado ese era fatal.
0: Jova, pues a verdade é que dá ganas de ir. No. E que eu recomendolle a xente que nunca foi, polo menos que vaya unha vez para probar o que é, para saber o que é, e logo opinar.
1: Pois opinan, é iso. No. Sí, eu digo que sí, porque ali deito unha consumición tamén.
0: Canto vos costa a entrada?
1: Costa nos 10 euros o porte, a máis a entrada.
0: O sea, 10 euros co bus incluído?
1: Sí, sí, no, co bus incluído. Desde Santiago...
0: Bueno, pero daquela, é que máis queres?
1: Non sei que máis queres. Unha estaca para que xen dereite unha costilla. Porque non veixo eu. E despois te dereito unha consumición, unha cerveza, unha Coca-Cola, o queiras, menos o comer, ou Cuba Libre, estarías con Cuba Libre xa e
0: Couta. Porque ali hai de comer tamén.
1: Sí, sí, ali hai hamburguesas, te salchichas, ali hai de todo. Ali como hai xa cerro tamén, hai de todo.
0: A ver, claro, me habendo cartos. Pero seguro que non sabía que vos daban de cear si querías tamén.
1: Ah, sí, sí, danche, pero xa hai que pagarlo a parte, pero eu ora de noite pedí unha hamburguesa ali de a noite, pagai 5 euros, pero vin como Dios manda.
0: Claro.
1: Que non é mirando algunhas que se poñen por aquí que metenche 4 versas de lechuga é unha é un cachico de queixo. E as hamburguesas que iso. Pero esas son buenas.
0: As que vos poñen na luna son boas, non?
1: Son buenas. Buenas, buenas. É tanto lo as hamburguesas como as salchichas que ali ten de todo. Ali hai de todos os modelos. Aí non hai problema ningún. E así hai que andar.
0: Bueno, pues dende logo que tedes un servizo ben, ben completo. Por certo, temos que avisar que xa estamos transmitindo en directo a través da segunda canle da Televisión de Galicia, a G2, para todos aqueles que gustades tamén de vernos ou de mirarnos e non só escoitarnos. Dende logo que se alguén aínda non estaba convencido despois de escoitar esta maravillosa explicación que fixeches, Vieito, de o que vos custa, os servizos que vos ofrecen. Eu creo que, a ver, publicidade máis non precisan, pero que nos podían pagar unha comisión, os da Luna, de tanta publicidade que lles facemos.
1: Ai, un pouquinho de ben. Pero é mellor dalle a eles que dalle aos daqui do
0: pueblo. Ou debíamos ir facer un programa desde ali.
1: Tamén, eso tamén non estaría mal.
0: Podían nos invitar, non, un día, a ir ali e facemos un programa ali na Luna.
1: Ou senón, o mellor ainda... Ainda vos venen aí tamén, que ainda estuveron agora con este... O programa este que hai pola semana.
0: Cal?
1: O programa este que fai este rapaz que estuverá con outros daqui de órdenes. Quen anda aí?
0: Sí.
1: E fixeron aí...